đường Đinh Bộ Lĩnh, có một chiếc xe gặp sự cố đang gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn gần với cầu vực Tân Thế Hiệp theo hướng từ giao lộ Phan Văn Hớn đi cầu vực Tân Thế Hiệp. Hiện tại thì có xe tải gặp sự cố cũng đang gây cản trở giao thông, xe cũng đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả lưu ý với hai sự cố mà chúng ta vừa nhận được. Chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác như là khu vực ngã ba Bà Quẹo. Hiện tại thì xe đông di chuyển được thôi, không có khó khăn. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai, xe đang đông di chuyển chậm các bác tài ạ. Chúng ta lưu ý, vừa xuống hết cầu vực Lăng Cha Cả thì bắt đầu là lượng phương tiện sẽ phải di chuyển chậm rồi. Cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Và anh Thơ hay di chuyển ở đây thì anh Thơ thấy là ngay cả trên cầu vực Tân Thế Hiệp, ngay cả trên cầu vực Lăng Cha Cả, chúng ta cũng sẽ hay gặp cái tình trạng xe đông di chuyển chậm buổi sáng hoặc là buổi chiều tối. Các bạn thính giả di chuyển hướng đi vòng xoay công viên Hoàng Văn Thụ thì chúng ta lưu ý buổi sáng là đổ dốc cầu Lăng Cha Cả, còn buổi chiều là ở dưới góc đường Trần Quốc Hoàng, vòng xoay công viên Hoàng Văn Thụ là chúng ta phải lưu ý nhiều. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì anh Thơ cũng xin được tiếp tục với thông tin trên khu vực đường Đỗ Mười. Đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển qua giao lộ Nguyễn Văn Quá, lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông chúng ta di chuyển được. Đường Đỗ Mười qua Trạch Láng Le, hiện tại chúng ta cũng di chuyển bình thường. Có khu vực Tân Thế Hiệp thì các bác tài lưu ý. Dạ, còn ở khu vực khác tại thời điểm này thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị là khu vực Âu Cơ và Nguyễn Hồng Đào chúng ta lưu thông bình thường. Khu vực Cộng Hòa ấp Bắc hiện tại cũng đang lưu thông ổn định. Còn bây giờ tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định chính thức bãi bỏ thủ tục hành chính về công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng từ ngày 25 tháng 5 năm 2026. Trước đó, thủ tục này vốn được thực hiện tại các sở xây dựng địa phương. Quyết định mới thay thế cho quy định cũ năm 2025 và căn cứ theo thông tư số 14 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc bãi bỏ này khẳng định nỗ lực cải cách hành chính của Bộ Xây dựng nhằm cắt giảm thủ tục rườm rà và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các trường chủ động phòng chống nắng nóng khi nhiệt độ dự báo lên tới 37-39 độ C. Các cơ sở giáo dục phải linh hoạt điều chỉnh thời khóa biểu, ưu tiên tổ chức hoạt động thể chất vào đầu giờ sáng và tuyệt đối không tập trung học sinh ngoài trời từ 10 giờ đến 16 giờ. Hiệu trưởng được quyền quyết định điều chỉnh hình thức dạy học, kiểm tra phù hợp, đồng thời các trường bán trú phải đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm tra thiết bị làm mát và rà soát vật tư y tế để kịp thời xử lý các tình huống sức khỏe phát sinh. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố phương án thí điểm mô hình vận tải linh hoạt theo nhu cầu. Dự án nhằm tăng khả năng kết nối chặng đầu cuối với tuyến metro số 1 và hệ thống xe buýt trục. Trong bối cảnh giao thông công cộng mới chỉ đáp ứng khoảng 7% nhu cầu đi lại, mô hình này sử dụng xe buýt nhỏ chạy tuyến cố định vào giờ cao điểm và đón trả khách qua ứng dụng công nghệ vào giờ thấp điểm. Giai đoạn đầu xe dự kiến thí điểm không quá 3 năm tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khu trung tâm hoặc là dọc ga metro số 1. Hôm qua ngày 25 tháng 5, lực lượng chức năng Tokyo đã phong tỏa một phần trung tâm mua sắm hạng sang Ginza City sau khi một đối tượng bất ngờ xịt hóa chất độc lạ tại khu vực cây ATM. Vụ việc khiến ít nhất 25 người bị kích ứng đường hô hấp, ho sặc sụa, trong đó có 14 người đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nghi phạm mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang và đã rời đi khỏi hiện trường ngay sau khi gây án. Cảnh sát Nhật Bản đang khẩn trương truy bắt đối tượng và điều tra làm rõ động cơ cũng như là chủng loại hóa chất được sử dụng. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dưới tác động của đợt nắng nóng gay gắt diện rộng, công suất phụ tải điện miền Bắc hôm qua ngày 25 tháng 5 đã thiết lập kỷ lục mới ở mức là 27.955 MW, tăng 5,8% so với 10 ngày trước đó. Theo Công ty Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia, đà tăng trưởng này chưa có dấu hiệu dừng lại, dự kiến trong ngày hôm nay 26 tháng 5, tiêu thụ điện miền Bắc có thể tiếp tục leo thang lên mức 30.134 MW, cao hơn sắp xỉ là 7.000 MW so với thời điểm trước nắng nóng. Nguyên nhân chính là do tình trạng oi nóng kéo dài từ ban ngày sang đêm, đến khiến cho nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 40 độ C, khiến cho nhu cầu sử dụng điện, thiết bị làm mát tăng mạnh trên diện rộng. Trước tình hình phụ tải tăng cao, đột biến, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đang tập trung huy động tối đa nhân lực, vật tư để kiểm tra lưới điện và chủ động các phương án xử lý sự cố nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục. Ngành điện lực khuyến nghị khách hàng cần đặc biệt nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn tiết kiệm. Người dân nên điều chỉnh điều hòa từ 26 đến 27 độ trở lên, kết hợp với quạt, đồng thời hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị công suất lớn trong 2 giờ cao điểm, từ 12 giờ đến 15 giờ và từ 20 giờ 30 phút đến 24 giờ đêm nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Tại cửa ngõ phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
9: Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
11: Này kiến trúc sư,
12: dạ.
11: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
12: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
11: Ống thép Hòa Phát à?
12: Vâng.
11: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
12: Dạ.
11: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
12: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
13: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông trong buổi sáng này. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu A hướng đi tỉnh lộ 10B phường Tân Tạo xe đông di chuyển chậm, giao lộ Phạm Văn Đồng Phan Văn Trị xe đông di chuyển chậm, đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi về giao lộ Tây Thạnh phường Tây Thạnh xe đông di chuyển chậm, đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi về ngã tư Bảy Hiền phường Bảy Hiền xe đông di chuyển chậm. Còn đường Tùng Thiện Vương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng đi cầu Chà Và phường Phú Định xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Cầu Bình Triệu 2 hướng từ phường Hiệp Bình sang phường Bình Thạnh, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm do có xe ô tô bị chết máy tại đây. Dạ, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 thì cho biết cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương chúng ta lưu thông ổn định. Thưa quý vị, khu vực đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị hướng đi về sân bay có xe bán tải và xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là thông tin mà Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với chương trình. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị cái thông tin là đội tuần tra dẫn đoàn có thông tin là hiện vòng xoay Điện Biên Phủ đang thí điểm phân luồng mới kể từ ngày 23 tháng 5, tức là được 3 ngày rồi đó. Nhiều phương tiện xe thì chưa có nắm được thông tin nên đã đi theo thói quen thường và không đi vào làn rẽ trái để vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm mà cứ đi thẳng Điện Biên Phủ đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng, quay đầu lại Điện Biên Phủ dẫn đến xe đông tại giao lộ này. Các bác tài lái xe theo lộ trình Điện Biên Phủ hướng cầu vượt thép Hàng Xanh đi về đường Điện Biên Phủ rẽ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đi theo lộ trình như sau. Lộ trình 1 thì chúng ta di chuyển đường Điện Biên Phủ đến cầu Điện Biên Phủ cho xe chuyển vào làn bên trái, sát giải phân cách, chia hai chiều đường để vào làn rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo đèn tín hiệu giao thông. Hoặc là đi theo lộ trình thứ hai là các bạn di chuyển đường Điện Biên Phủ đoạn qua cầu Điện Biên Phủ rẽ phải vào đường Hoàng Sa, đi dưới chân cầu Điện Biên Phủ để đến đường Nguyễn Văn Thủ hoặc là đường Nguyễn Đình Chiểu để ra lại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đối với xe dưới 9 chỗ. Thì đây chính là cái lộ trình mà chúng ta thay đổi ở đường vòng xoay Điện Biên Phủ á. Và có nhiều bác tài hiện tại thì chúng ta chưa có quen, chúng ta vẫn theo cái thói quen cũ và di chuyển, chúng ta không có đi vào làn rẽ trái để vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm mà chúng ta cứ đi thẳng đường Điện Biên Phủ á, thì chúng ta lưu ý có hai cách như vậy. Lát nữa nếu mà có thời gian thì anh Thơ sẽ tiếp tục nhắc lại để quý vị và các bạn chủ động hơn trong cái việc di chuyển ở khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ trong thời gian sắp tới. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu A hướng đi về tỉnh lộ 10B có xe bán tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, đường Phạm Văn Bạch, thưa quý vị, đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị hướng đi sân bay cũng có xe bán tải và ô tô gặp sự cố luôn gây cản trở giao thông. Các bác tài lưu ý. Thông tin mới hơn được cập nhật từ tổ điều hành giao thông BC08. Các anh cho thông tin là cầu Bình Triệu hướng đi về giao lộ Đinh Bộ Lĩnh xe gặp sự cố đã được đưa vào lề rồi. Xe không còn đông, chúng ta lưu thông ổn định trở lại. Hiện tại thì có đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc điều tiết tại đây. Như là cái sự cố của chúng ta đã được di dời rồi ở khu vực cuối cầu Bình Triệu hướng đi đường Đinh Bộ Lĩnh thì các bạn an tâm, hiện tại đã lưu thông ổn định trở lại. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơm mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
7: Bản tin chỉ đạo điều hành.
14: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Chính phủ vừa ban hành một loạt các chính sách liên quan đến chế độ đối với người tiếp công dân, chính sách ưu đãi đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân. Nhà giáo công tác trong các cơ sở giáo dục công lập được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20 đến 80%. Nghị định số 154 của Chính phủ vừa ban hành quy định người tiếp công dân được hưởng các chế độ chính sách sau: chế độ bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ tiếp công dân, được hưởng chế độ trang phục tiếp công dân. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân quyết định việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với người tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định số 182 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, Nghị định quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20 đến 80% dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ tại các cơ sở giáo dục. Mức phụ cấp được phân loại tăng dần dựa trên cấp học, tính chất đặc thù của môn học và điều kiện khó khăn của địa bàn công tác. Trong đó, mức cao nhất từ 70 đến 80% được ưu tiên áp dụng cho nhân sự công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, trường chuyên biệt hoặc các trường dân tộc nội trú. Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 176 quy định chính sách ưu đãi đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân. Về mức ưu đãi đối với sinh viên trình độ cao đẳng và đại học, học viên cao học trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ các chuyên ngành trong lĩnh vực điện hạt nhân ở trong nước. Nghị định quy định đối với sinh viên học trình độ cao đẳng và đại học có cam kết về nhà máy điện hạt nhân làm việc sau khi tốt nghiệp, được miễn học phí, được ở ký túc xá miễn phí, được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 2 lần mức lương cơ sở, được cấp học bổng khuyến khích. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
15: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
16: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
17: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
18: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
17: Nhưng có mắc không chồng?
18: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
17: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
18: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
19: Vợ ơi, anh về rồi đây.
20: Sao hôm nay chồng mệt thế?
19: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
20: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
19: Thế có gì hay thế vợ?
20: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
19: Hay quá.
20: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ ba, thứ năm hàng tuần đấy chồng ạ.
19: Ôi, thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
20: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
19: Nhất trí.
20: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect VIP, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 555592 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
21: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
22: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Hiện toàn tuyến chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé. Quý vị và các bạn yên tâm khi di chuyển qua đây. Ở khu vực đường Phạm Văn Đồng theo hướng đi về quốc lộ 13, đi về cầu Bình Triệu, hiện tại thì đi về bến xe miền Đông, lượng phương tiện vẫn còn đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm, các bạn thính giả lưu ý. Đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Kha Vạn Cân, xe đông chúng ta di chuyển được, di chuyển hơi chậm tí xíu thôi, bởi vì lượng phương tiện đông thì chúng ta cũng phải chú ý quan sát. Đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Hiệp Bình, xe cũng đông, di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Tô Ngọc Vân, ở đây thì xe đông di chuyển được. Đó là trục đường Phạm Văn Đồng. Còn ở khu vực khác thì chúng ta có giao lộ Hoàng Minh Giám Hồng Hà nè, xe đông di chuyển được. Giao lộ Hoàng Văn Thụ Hồ Văn Huê, xe đông di chuyển được. Xe đông di chuyển được cũng là tình hình giao thông ghi nhận ở đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, giao lộ Lê Văn Sĩ Huỳnh Văn Bánh, giao lộ Hoàng Văn Thụ Trần Huy Liệu, đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, qua giao lộ Nguyễn Đình Chính và qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển đều có lượng phương tiện đông di chuyển được cả đó. Quý vị thính giả của chúng ta có di chuyển ở đây thì chúng ta bắt đầu cần phải lưu ý nhiều hơn rồi. Anh Thơ cảm ơn bạn Khang Phan. Bạn chia sẻ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nút giao Vành Đai 2 về nút giao quốc lộ 51 di chuyển ổn định cả hai hướng. Ở đây thì trời đã nắng lên rồi. Dạ, cảm ơn anh Khang Phan. Chào anh Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc cho thông tin Mỹ Phước Tân Vạn, Thủy Châu, ngã ba Bình Thắng, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Anh Thơ chào anh Phạm Sơn Trung, mấy ngày nay anh Thơ mới gặp lại anh đây. Dạ, anh chia sẻ thông tin là đường Hoàng Văn Thụ từ ngã tư Bảy Hiền đến vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất và phường Tân Sơn Hòa lưu thông ổn định. Đường Lý Thường Kiệt từ đường Hồng Bàng đến ngã tư Bảy Hiền qua các phường Chợ Lớn, phường Chiên Hồng, phường Minh Phụng, phường Phú Thọ, phường Tân Hòa, phường Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền lưu thông ổn định các hướng luôn. Dạ, cảm ơn anh Duy tài xế Nguyễn với thông tin đường Trần Văn Dầu ngay cầu Bà Lát hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi qua Tây Ninh, xe đang đông di chuyển chậm. Anh Thơ chào anh Hồng Phúc, cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình. Bạn Vũ Thanh Nguyễn chào cả nhà, chúc mọi người ngày mới tràn đầy năng lượng. Mình chưa ra đường nên chưa cập nhật được, gửi lời chúc vạn dặm bình an đến các bác tài. Cảm ơn anh Vũ Thanh Nguyễn. Cảm ơn bạn Phạm Hoàng Luân, siêu thị Go, Dĩ An, hiện tại Bình Dương. Chúng ta di chuyển bình thường và anh cũng chia sẻ ngã tư An Sương cũng lưu thông ổn định. Anh Lê Kim gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào anh Lê Kim, chào thính giả Phạm Hoàng Trựng. Đường Trần Văn Dầu từ Thành phố Hồ Chí Minh qua Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm, thông tin của anh Duy tài xế Nguyễn. Anh Thơ chào anh Bắc Huệ Nam, chào bạn Hương Trần. Ít phút trước thì anh Khang Phan cũng có chia sẻ cầu vượt Mỹ Thủy đi về vòng xoay Phú Hữu, di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Sáng nay thì thời tiết hiện tại đang mát mẻ. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị một thông tin dịch vụ. Giữa những cung đường đông đúc hôm nay, xin hãy bật mí một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất là gần rồi, lịch hẹn cùng với bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ phải không ạ? Chi tiết thì các bạn hãy gọi ngay 1800 1166.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Ra mua giùm chị mấy liều cảm ho này với.
3: Nhớ đừng để họ kê thêm này nọ nha.
4: Chị yên tâm, em ra nhà thuốc An Khang mà, luôn đúng liều, đúng bệnh, không có kê thêm hay là chèo kéo gì đâu.
2: Ừ, chứ chị là chị sợ mấy cái chỗ hay thêm vitamin này kia rồi tính tiền hố lên
4: đó. Ở An Khang he, là miễn phí cắt liều, không có phí ẩn gì hết trơn á. Thuốc thì lúc nào cũng có đủ, giá cả thì rõ ràng từng viên, không có mập mờ đồng nào.
2: Nhà thuốc An Khang, cắt đúng liều, không phí ẩn, đủ thuốc theo ta.
4: Khi cần tử tế,
2: nhớ ghé An Khang gần nhà.

0: vệ sức khỏe AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
3: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
3: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ về xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
11: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
12: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ nhắc lại với quý vị một số những cái lộ trình mà chúng ta cần lưu ý xe đông di chuyển chậm. Ví dụ như là đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi về ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền. Đường DT743A đoạn qua ngã tư Bình Thắng hướng đi về nút giao Tân Vạn, phường Trung Hòa. Trước đó thì chúng ta có khu vực cầu Bình Triệu, rồi đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Trường Chinh, đường Tùng Thạnh Thiện Vương, đường Trần Văn Dầu, đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Phan Văn Trị. Rất nhiều những cái lộ trình đông di chuyển chậm như vậy thì mong là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Còn tiếp tục chương trình thì sẽ là cái thông tin về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thì thưa quý vị, thông tin vận hành kế hoạch ngày hôm nay á, thì tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 246 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến bởi vì chúng ta đang trong khung giờ cao điểm sáng 7 giờ đến 9 giờ. Lưu ý sau 9 giờ hệ thống sẽ chuyển sang giãn cách 8 phút một chuyến. Tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga, ga Thủ Đức thì bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga Bình Thái, khu công nghệ cao Đại học Quốc gia Văn Thánh, Tân Cảng, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 80%, còn chỗ trống. Các ga Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng từ 50-60%, cũng còn nhiều chỗ trống. Còn về lưu lượng hành khách, ga Đại học Quốc gia và ga Ba Son ghi nhận lượng khách chủ yếu là học sinh, sinh viên đổ về ga đông theo từng đợt vào đầu giờ sáng. Tuy nhiên thì hành khách di chuyển lên tàu nhanh chóng, không gây ra tình trạng ùn ứ tại các khu vực sảnh chờ và cổng soát vé. Các ga còn lại thì tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và kê ga đều thông thoáng, hành khách đi lại thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga thì hiện tại thì khu vực ở trung tâm ga Bến Thành và nhà hát thành phố ga Ba Son, khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông hiện tại

lại thì lượng phương tiện đông, xe đông di chuyển chậm. Còn khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, ngã tư MK, đường Võ Nguyên Giáp gần ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long, hiện tại thì chúng ta di chuyển chậm luôn, lượng phương tiện cũng khá là đông tại những khu vực này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Nhung. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Hoa Vàng Mấy Độ.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Nhung qua ca khúc Hoa Vàng Mấy Độ. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khu vực cầu Kinh Tẻ theo hướng đi về đường Khánh Hội, đông xe kéo dài đến đường Hoàng Diệu luôn rồi, di chuyển rất là chậm. Còn đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, hiện tại thì xe cũng rất là đông, di chuyển chậm. Riêng với lộ trình này thì anh Thơ đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ mong quý vị thính giả sẽ chú ý. Anh Thơ chào anh Hồ Minh Luân, chào anh Trung Thông Nguyễn. Cảm ơn hai anh với lời chúc dành cho chương trình ở trong buổi sáng này. Anh Trung Thông Nguyễn thì chia sẻ đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, lưu thông ổn định. Tiếp theo thì ngã tư Phú Lợi, hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn, xe đông di chuyển chậm chờ đèn. Đường Tô Vĩnh Diện, chợ Bình Chuẩn, chợ Tân Phước Khánh, tỉnh lộ 747B, cầu Khánh Vân, xe lưu thông ổn định, thời tiết khá là mát, âm u nữa. Đây là thông tin của anh Trung Thông Nguyễn. Anh Thơ chào anh Đào Tài, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Anh Phạm Sơn Trung tiếp tục hỗ trợ thông tin cho anh Thơ là đường Trường Sơn, đường Trần Quốc Hoàng, đường Phan Thúc Duyện, đường Phan Đình Giót, đường Phổ Quang, đường Huỳnh Lan Khanh, đường Cửu Long, đường Lam Sơn, đường Yên Thế, đường Hồng Hà, đường Bạch Đằng, đường Hoàng Minh Giám, đường Đặng Văn Sâm, đường Bùi Văn Thêm, đường Đào Duy Anh, đường Nguyễn Kiệm, đường Hồ Văn Huê, các phường Tân Sơn Nhất, phường Tân Sơn Hòa, phường Đức Nhuận, phường Hạnh Thông, tất cả đều di chuyển bình thường hết. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung rất là nhiều. Mỗi lần mà anh Phạm Sơn Trung chia sẻ thông tin với chúng ta thì anh cho rất là nhiều tuyến đường, đúng không ạ? Anh đi tới đâu anh cho tới đó, và thậm chí là cho cả phường trước khi mà chúng ta sáp nhập và sau khi chúng ta sáp nhập, anh cho thông tin rất là chi tiết và cụ thể. Từ trong khoảng là chắc khoảng 7-8 ngày nay anh Thơ không có gặp anh ở trên những cái khung giờ cao điểm. Sáng nay anh Thơ tính là nhắc anh, nhưng mà sáng nay thì anh lại vô tương tác rồi, cho nên là anh Thơ cảm ơn các bác tài. Với tất cả các bác tài, các bạn thính giả thì lúc nào anh Thơ cũng để ý hết. Một ngày mà anh Thơ đồng hành với quý vị mà không thấy quý vị hoặc là vắng một chút xíu thôi là anh Thơ cảm thấy nhớ và nhắc các bạn rồi. Cho nên là các bạn hy vọng cũng sẽ nhớ và đồng hành cùng với chương trình của kênh VOV Giao thông của chúng tôi nha. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobile, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
4: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
3: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
4: Vâng ạ.
3: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt. Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
5: Dạ, sếp đấy ạ.
6: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
5: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
6: Nhưng giá cả thì sao?
5: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
6: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
5: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
11: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khu vực trung tâm, khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ. Hiện tại anh Thơ ghi nhận xe đang đông, di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Theo hướng đi về ở khu vực trung tâm thì quý vị thính giả của chúng ta lưu ý, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ xe đông di chuyển chậm. Đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu xe đông di chuyển được thôi. Giao lộ Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ thì chúng ta di chuyển bình thường. Thưa quý vị, với khu vực khác như là Lý Thường Kiệt Bắc Hải nè, chúng ta di chuyển được mặc dù lượng phương tiện có phần hơi đông. Nút giao Lê Đại Hành xe đông di chuyển được. Lạc Long Quân qua giao lộ Âu Cơ hiện tại thì chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Lạc Long Quân Ông Ích Kim cũng vậy, xe đông di chuyển được. Nút giao Cây Gõ ở trên cầu vượt thì anh Thơ thấy di chuyển bình thường, còn ở dưới thì xe có đông di chuyển được quý vị nhé. Ở buổi sáng ngày hôm nay thì trời không quá nắng, một số khu vực thì các bác tài cũng có phản ánh với anh Thơ là hơi âm u, không biết là có khu vực nào xảy ra trời mưa hay không. Và nếu như mà có mưa thì các bác tài vui lòng hỗ trợ tiếp tục cho anh Thơ những cái khu vực có mưa nha. Nhưng mà dự báo thời tiết sáng nay thì sẽ không có mưa, nhưng mà thấy trời âm u và nhiều mây quá, không biết là có cái mưa bất chợt xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hay không. Giống như hình như là sáng thứ ba tuần trước hay là sáng thứ tư tuần trước gì đó đúng không ạ, anh Thơ có đồng hành cùng với quý vị thì anh Thơ vừa nói là thường thì ở thành phố Hồ Chí Minh ít mưa buổi sáng lắm, sau đó thì mưa luôn và mưa rất lớn trong ngày hôm đó. Cho nên là ngày hôm nay anh Thơ thấy nhiều mây quá là anh Thơ cũng sợ là sẽ có mưa. Và mưa như vậy buổi sáng thì ảnh hưởng đến việc di chuyển cũng như là lộ trình của các bác tài. Hy vọng là sáng nay không mưa dù là trời khá là âm u ở một số khu vực. Bác tài cũng có phản ánh nhiều với chương trình, nhưng mà tới thời điểm này thì chưa có khu vực nào được ghi nhận trời mưa cả. Hy vọng là trời mát mát như vậy thôi để chúng ta di chuyển trên đường cũng dễ chịu hơn. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ với anh Thơ là cầu Đồng Nai lưu thông ổn định. Anh Thơ cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Anh Thơ chào anh Hà Cường. Anh Quốc Khánh chia sẻ là quốc lộ 51 qua sân golf Long Thành hướng đi Vũng Tàu, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Anh Thơ cảm ơn anh Quốc Khánh và xin được nhắc lại, quốc lộ 51 đoạn qua sân golf Long Thành hướng đi về Vũng Tàu, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Anh Thơ xin được gửi lời chào thính giả Phan Thành Thiện, chúc cho anh buổi sáng thật là nhiều niềm vui anh nhé. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin khác trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa trước thời điểm triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc thay thế xăng RON 95 từ ngày 1 tháng 6, thì Bộ Công Thương vừa qua đã đề nghị các địa phương tăng cường truyền thông nhằm định hướng thông tin, tránh phát sinh các luồng dư luận trái chiều liên quan đến mức độ an toàn và tính tương thích của nhiên liệu đối với phương tiện. Bộ yêu cầu công tác tuyên truyền phải đảm bảo khách quan chính xác, bám sát chủ trương của nhà nước. Hiện nhiều doanh nghiệp đồng mối như là BVOI hay là Petrolimex cũng đã triển khai kinh doanh xăng E10 tại hệ thống cửa hàng trên cả nước. Đây là cái yêu cầu của Bộ Công Thương, yêu cầu các tỉnh tăng cường truyền thông về xăng E10. Chúng ta thấy có rất là nhiều những cái thông tin trên mạng xã hội, đúng không ạ? Cho nên là cái vừa qua thì Bộ Công Thương cũng yêu cầu là chúng ta tuyên truyền cho mọi người để biết là xăng E10 nó hoạt động như thế nào, di chuyển ra sao và cái việc sử dụng xăng E10 thì lợi ích như thế nào. Đó là cái thông tin đầu tiên anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, giữa những cung đường đông đúc hôm nay, xin được bí mật một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Thưa quý vị, từ nay khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang tiến đến rất là gần, lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chi tiết các bạn có thể gọi ngay 1800 1166.
12: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
13: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
14: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
15: Làm sao có điểm?
14: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
15: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
14: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
15: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
14: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa, thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm, mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
16: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao. Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên
17: 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
18: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
19: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
18: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
19: Sao thế?
18: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
19: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
18: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
19: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
18: Vậy hả chị?
19: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
18: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
20: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
21: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
22: Tháng 5 rực rỡ,

tháng năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Các bạn thính giả thân mến, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Các bạn di chuyển ở khu vực đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nguyễn Cửu Vân theo hướng đi về vòng xoay Điện Biên Phủ phường Gia Định thì lưu ý ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Văn Duyệt đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn kéo dài đến giao lộ Võ Thị Sáu Hà Bà Trưng, xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm cũng là tình hình giao thông chúng tôi ghi nhận tại nút giao công trường Dân Chủ hay là đường Dương Bá Trạc qua hẻm 288 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng. Tất cả những cái khu vực này hiện tại đông di chuyển chậm. Còn các bạn di chuyển ở khu vực đường Tôn Ngọc Vân và Thành Xuân 25. Ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm á, xe ô tô thôi. Như anh Thơ có hay chia sẻ với quý vị, ở đây đường hẹp mà cong có nhiều khúc cua á, cho nên là nhiều khi ở đây chỉ cần hơi đông tí xíu thì các phương tiện xe ô tô chúng ta phải xếp hàng dài di chuyển chậm rồi. Và thời điểm này thì anh Thơ thấy là ở đây xe đang đông di chuyển chậm ở làn xe ô tô. Cái đoạn ôm cua ngay chỗ nhà thuốc Minh Châu, quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Đường Tô Ngọc Vân qua Thạnh Xuân 25, ở đây thì xe đông di chuyển chậm ở làn xe ô tô, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận để di chuyển cho an toàn. Dạ, còn với một số những cái điểm nút giao thông khác như là ở khu vực ngã tư Trung Chánh, xe đang đông di chuyển được. Tô Ký hẻm 146 chúng ta di chuyển bình thường. Tô Ký Đông Bắc sáng nay chúng ta di chuyển ổn định. Trường Chinh Phan Văn Hớn hiện tại cũng đang di chuyển bình thường thưa quý vị. Chúng ta yên tâm khi mà di chuyển qua những khu vực này. Dạ, hồi sáng nay thì anh Thơ cũng có chia sẻ với quý vị á, là khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ từ ngày 23 tháng 5 thì chúng ta đã có cái điều chỉnh về cái vấn đề di chuyển. Nhưng mà sau vài ngày chúng ta di chuyển theo cái hướng dẫn mới thì vẫn có cái bác tài lúng túng và chúng ta đi không có đúng làn đường, phần đường dành cho mình. Cho nên là anh Thơ cũng xin được nhắc lại để quý vị chủ động hơn nếu mà có di chuyển qua vòng xoay Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, đội tuần tra dẫn đoàn thông tin hiện vòng xoay Điện Biên Phủ đang thực hiện hiện thí điểm phân luồng mới từ ngày 23 tháng 5 năm 2026. Nhiều phương tiện do là chưa nắm được thông tin nên đã đi theo thói quen thường và không đi vào làn rẽ trái để vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm mà đi thẳng Điện Biên Phủ đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng rồi quay đầu lại Điện Biên Phủ, dẫn đến tình trạng đông xe tại giao lộ này. Thì các bác tài đi xe theo lộ trình Điện Biên Phủ hướng về cầu vượt thép Hàng Xanh á, đi vòng về Điện Biên Phủ rẽ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm thì đi theo lộ trình như sau. Lộ trình 1 thì chúng ta đi đường Điện Biên Phủ đến cầu Điện Biên Phủ, cho xe chuyển vào làn xe bên trái sát giải phân cách, chia hai chiều đường để vào làn rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo tín hiệu đèn giao thông. Hoặc là lộ trình thứ hai, chúng ta có thể di chuyển đường Điện Biên Phủ qua cầu Điện Biên Phủ rẽ phải vào đường Hoàng Sa dưới chân cầu Điện Biên Phủ để đến đường Nguyễn Văn Thủ hoặc là đường Nguyễn Đình Chiểu để đi ra lại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đối với xe dưới 9 chỗ. Thì đó là hai cái hướng mà chúng ta có thể di chuyển đi về vòng xoay Điện Biên Phủ, đi về Nguyễn Bỉnh Khiêm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho đúng. Tại mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa thuộc địa bàn phường Tân Bình, ở đây xe đông ạ, chúng ta di chuyển được, nhưng mà lên tới cái khu vực mà Tân Kỳ Tân Quý đó, đi về khu vực Hoàng Hoa Thám trên đường Cộng Hòa, thì anh Thơ lưu ý cùng với quý vị là ở đây thường xe rất là đông, đặc biệt là khung giờ cao điểm sáng. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Bữa nay thì anh ta thấy là mọi người bắt đầu quen với cái việc chúng ta di chuyển vào cái làn phân cách giữa mà chúng ta mới lắp đặt á. Dạ, cho nên là cái việc mà chúng ta di chuyển chậm hoặc là khó khăn anh ta thấy cũng có phần giảm đi rồi. Và bây giờ thì cái chỗ mà sát ở chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám á, thì cái giải phân cách á, lực lượng chức năng người ta đóng kín hoàn toàn. Ở phía dưới một tí xíu thì lại mở ra một số đoạn để cho các bạn thính giả có thể di chuyển lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Ở phần nào về cái việc này thì anh thấy phần nào cũng giảm đi cái tình trạng là nó hơi khó khăn, hơi vất vả, hơi nguy hiểm khi mà di chuyển từ là ngoài vào giữa cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Cho nên là trong khoảng thời gian gần đây thì anh thấy là 3-4 ngày nay anh thơ di chuyển là anh thấy không còn cái tình trạng là quá khó khăn ở khu vực cái đoạn giải phân cách giữa cái làn giữa mà chúng ta mới lắp đặt giải phân cách để phân làn ba chiều theo cái tình hình giao thông thực tế ở đường Cộng Hòa. Anh ta thấy là bắt đầu có thể là phát huy được cái tính hiệu quả rồi. Nhưng mà anh ta nghĩ là cũng tùy vào cái thời điểm đúng không ạ? Hoặc là do cái lượng phương tiện của chúng ta vào cái thời điểm đó nó không đông chẳng hạn. Nhờ sáng nay thì anh thơ đi thì anh thơ thấy rất là dễ chịu. Hoặc là trưa hôm qua anh thơ đi anh thơ thấy cũng rất là dễ chịu chứ cũng không có đến mức là quá khó khăn. Chúng ta cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng thì anh thơ nghĩ là tốt thôi. Chỉ có là ở khu vực Cộng Hòa Úc Tịch á, theo hướng đi cầu vực Lăng Cha Cả thì vẫn còn đông di chuyển chậm. Thì đó là cái nhìn khách quan của anh thơ. Không biết là các bác tài thì như thế nào. Nhưng mà hy vọng là cái việc đưa cái tiến hành phân luồng ba chiều ở khu vực này vào đường Cộng Hòa thì sẽ giúp ích cho việc di chuyển của các bác tài được thuận tiện hơn. Dạ. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm qua ngày 25 tháng 5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống thiên tai. Chỉ thị yêu cầu các bộ ngành và địa phương quán triệt phương châm bảo vệ tính mạng cho người dân là trên hết, chủ động rà soát kịch bản thiên tai tại cực đoan, không để bị động, bất ngờ. Nhiệm vụ trọng tâm gồm có ưu tiên nguồn lực sửa chữa đê điều, hồ đập trước mùa mưa lũ, quyết liệt di dời cưỡng chế dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở. Bộ Quốc phòng sẽ triển khai hệ thống tổng đài 112 phục vụ tìm kiếm cứu nạn. Chiều hôm qua 25 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hương đã chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh tư duy sang phát triển đồng thời nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê, xem đây là phân khúc chiến lược dài hạn phục vụ cho người dân, sinh viên và công nhân. Hà Nội được giao tiên phong, làm điểm, khẩn trương rà soát quỹ đất công kém hiệu quả và phấn đấu khởi công một số dự án. Ngay trong tháng 6 năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ rà soát tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cho nhà cho thuê. Thưa quý vị, cũng trong chiều hôm qua ngày 25 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh họp sơ kết công tác quản lý trật tự đô thị do Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường chủ trì. Báo cáo cho biết sau 3 tháng ra quân, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 33.000 trường hợp vi phạm, thu phạt gần 29 tỷ đồng, xử lý hơn 400 bãi giữ xe trái phép. Dù nhiều khu vực quanh bệnh viện trường học có chuyển biến tốt, toàn thành phố vẫn còn hơn 1.700 điểm phức tạp và tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra. Lãnh đạo thành phố yêu cầu quản lý vỉa hè phải linh hoạt nhưng đúng với quy định. Bộ Y tế Tây Ban Nha vừa thông báo một công dân trở về từ tàu du lịch MV Honduras đã dương tính với virus Hantavirus. Bệnh nhân đang được cách ly điều trị đặc biệt tại bệnh viện ở Madrid. Đây là ca nhiễm thứ hai tại quốc gia này liên quan đến ổ dịch khiến 3 người tử vong hồi đầu tháng 5. Biến thể phát hiện trên tàu là chủng Andes, có khả năng lây từ người sang người. Dù vậy, Bộ Y tế Tây Ban Nha và WHO khẳng định rủi ro với cộng đồng vẫn ở mức thấp và các biện pháp ứng phó dịch tễ tiếp tục giữ nguyên.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong hôm qua, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ C. Đáng chú ý, trạm quan trắc ghi nhận được nhiệt độ cao nhất ở Láng, Hà Nội là 39,7 độ C. Một số trạm khác ghi nhận ở mức nhiệt cao như là Vĩnh Yên, Phú Thọ 39,5 độ. Bắc Ninh là 39,3 độ, Đô Lương Nghệ An là 39,6 độ, Hương Khê Hà Tĩnh là 39,2 độ. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay 26 tháng 5 và ngày mai 27 tháng 5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm thấp nhất là từ 40 đến 45%, thời gian nắng nóng kéo dài từ 9 giờ sáng đến 19 giờ. Bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tại Bắc Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 5 và từ ngày 28 tháng 5 sẽ dịu dần và kết thúc diện rộng. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ nắng nóng còn duy trì đến hết ngày 28 tháng 5, sau đó giảm dần từ ngày 29 tháng 5. Trước tình trạng nắng nóng trên diện rộng và kéo dài, bà Nguyễn Thị Huế lưu ý.
1: Chúng tôi cũng xin lưu ý đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở độ cao 2 mét. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể chênh lệch khoảng 2 đến 4 độ, thậm chí là cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như là bê tông hay là đường nhựa. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên là có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư đông do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
4: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
5: Làm sao có điểm?
4: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
5: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
4: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
5: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
4: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
6: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam. Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu. Công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
3: VF MEV7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF MEV7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150 kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MEV7 có thể di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút.
7: đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MEV7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm, 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km. Tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp. Quay trở lại thì anh Thơ lại thấy trên hệ thống camera có nhiều hơn những cái lộ trình đông di chuyển chậm để chia sẻ cùng với các bác tài. Đầu tiên đó là giao lộ Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh ạ. Ở đây xe đông di chuyển chậm lắm á. Các bác tài phải xếp hàng dài để di chuyển qua đây. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ nhắc lại là đường Bùi Đình Túy qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh. Ở đây xe đang đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm rồi. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Và trước đó thì chúng ta có khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông và qua giao lộ Bạch Đằng đúng không ạ? Còn bây giờ là Bùi Đình Túy cũng rất là đông rồi. Khu vực đường Dương Bá Trạc, đoạn qua hẻm 288 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm, nút giao công trường Dân Chủ và rồi đường Lê Văn Duyệt qua giao lộ Vũ Huy Tấn, kéo dài đến giao lộ Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Nguyễn Cửu Vân, hướng đi về vòng xoay Điện Biên Phủ, phường Gia Định, tất cả những cái khu vực này xe đông di chuyển chậm. Hay là thông tin mới hơn mà chúng ta nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Xuân Diệu hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Xin được nhắc lại, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Xuân Diệu hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Đinh Bộ Lĩnh qua cầu Đinh Bộ Lĩnh kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Vẫn là đường Đinh Bộ Lĩnh trong buổi sáng nay. Chúng tôi lưu ý cùng với các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Còn ở khu vực đường Đỗ Mười cũng có những cái đoạn như Tân Thế Hiệp hay là Ngã Tư Ga đó. Hồi nãy anh Thơ có chia sẻ với quý vị là xe cũng đông và di chuyển chậm, nên là mong quý vị thính giả sẽ lưu ý nhiều để chúng ta di chuyển cho an toàn. Ở trong fanpage, anh Thơ xin được gửi lời cảm ơn anh Quốc Nghị với lời chào chương trình. Anh Nguyễn Thành Long chia sẻ là đường Lê Khả Phiêu qua nút giao Bùi Thanh Khiết và nút giao Bình Thuận Tân Túc ổn định ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Thành Long, cổng số 11 khu du lịch Sơn Tiên lưu thông ổn định ạ. Và cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Anh Minh Trung chia sẻ với anh Thơ, DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu ổn định thông thoáng các hướng, trời âm u nhưng mà oi bức. Dạ, cảm ơn anh Minh Trung. Ngã ba Vũng Tàu về ngã ba Bến Cổ lưu thông ổn định hai hướng, thông tin của anh Hoàng Ngọc. Anh Thơ chào anh Dũng Trần ạ. Dạ, cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình. Dạ, mến chúc cho anh Dũng Trần buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Còn nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình ạ, bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số 02839919191 ạ. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
9: Gõ cửa sàn.
10: Gõ cửa sàn.
11: Xin chào quý thính giả, những thông tin liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công sẽ mở đầu cho bản tin Gõ cửa sàn sáng nay. Thưa các bạn, tính đến giữa tháng 5, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp với 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tạo áp lực tăng tốc khá lớn cho các tháng cuối năm. Có tới 27 bộ cơ quan trung ương cùng 20 địa phương đang chạy chậm hơn mức bình quân toàn quốc. Đáng chú ý, danh sách các đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 1% hoặc thậm chí chưa giải ngân vẫn còn nhiều. Tương tự như những áp lực giải ngân vốn đầu tư công, nhiều ngân hàng đang đối mặt với áp lực về lãi suất. Dưới sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất huy động và cho vay, đồng thời tăng cường thanh tra giám sát trên toàn hệ thống. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ

0: sẽ giám sát việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của các tổ chức tín dụng để kịp thời có biện pháp yêu cầu thực hiện nghiêm chủ trương giảm lãi suất. Song song đó tiếp tục đề xuất chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng. Với thị trường bất động sản, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đợt rà soát diện rộng nhằm thống kê, kiểm tra và xử lý các khu đất có dấu hiệu vi phạm theo kết luận thanh tra trước đây. Ủy ban nhân dân thành phố cũng vừa yêu cầu hoàn thiện quy chế kiến trúc, sổ tay hướng dẫn và đẩy mạnh số hóa thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trước ngày 15 tháng 6. Chỉ đạo được nêu trong kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn mới đây. Đáng chú ý, Matrix dự báo trong năm 2026, quy mô thị trường thương mại điện tử có thể đạt khoảng 35 đến 40 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Có được con số này là nhờ tỷ lệ người dùng internet tại Việt Nam ở mức cao, dân số trẻ và sự phát triển của xu hướng shoppertainment, mua sắm kết hợp giải trí thông qua video ngắn và livestream. Và cũng nhắc tới mua sắm, Nielsen IQ cho biết người tiêu dùng Việt đang dần quay lưng với hàng xa xỉ phẩm, thay vào đó là ưu tiên các mặt hàng thiết yếu, hạn chế mua sắm xa xỉ cũng như tăng cường nấu ăn tại nhà để tiết kiệm chi phí. Dù nền kinh tế tăng trưởng tích cực, sức mua thực tế của thị trường vẫn chưa phục hồi rõ rệt. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc mạnh khi Mỹ và Iran phát tín hiệu tích cực trong đàm phán. Dầu WTI giảm xuống còn 90 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu Brent là khoảng 95 đô la Mỹ mỗi thùng. Trong khi đó, sáng nay giá vàng giảm nhẹ còn 4.550 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước đi ngang hoặc cũng giảm nhẹ khi mở cửa phiên giao dịch hôm nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh phản ánh tâm lý tích cực của nhà đầu tư trước triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp và kỳ vọng hạ nhiệt địa chính trị. Hợp đồng tương lai Dow Jones và S&P 500 cùng tăng 0,9%, Nasdaq dẫn đầu với mức tăng 1,2%. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index quay lại giằng co trong biên độ 1.880 đến 1.890 điểm khi dòng tiền còn thận trọng và diễn biến phân hóa tiếp tục chi phối. Theo dự báo của SSI Research, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, trạng thái ngắn hạn của thị trường sẽ cải thiện rõ nét hơn trong kịch bản chỉ số vượt thành công ngưỡng 1.890 với sự đồng thuận của thanh khoản và độ lan tỏa. Nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục gõ cửa sàn. Bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với phần thông tin giao thông để cập nhật cho các bác tài, các bạn khán giả của chúng ta. Ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Xuân Diệu hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất xe cũng đông di chuyển chậm. Thông tin mới hơn từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, các anh chia sẻ là đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn theo hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm các bác tài nha, cho nên là chúng ta lưu ý thật là nhiều để di chuyển cho an toàn tại khu vực này. Xin được nhắc lại là khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, ở đây thì phường Xóm Chiếu xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì nắng hơn rồi thưa quý vị, như vậy thì thời tiết bắt đầu sẽ oi bức hơn, không khí sẽ ngột ngạt hơn so với thời điểm đầu giờ sáng. Đầu giờ sáng thì chúng ta nhận thông tin là khá là âm u và mát mẻ, nhưng bây giờ thì đã nắng lên rồi. Trong khoảng thời gian từ 10 giờ cho tới 16 giờ buổi trong ngày hôm nay thì quý vị thính giả của chúng ta lưu ý về vấn đề thời tiết. Trong đó có một cái vấn đề mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đó là bổ sung thật nhiều nước khi mà tham gia giao thông ngoài trời nắng nóng như thế này. Thưa quý vị, ở trên hệ thống camera thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ thêm như giao lộ Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ nè, chúng ta di chuyển bình thường, Hoàng Diệu Khánh Hộ chúng ta di chuyển bình thường, có đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản và qua cầu Sài Gòn, qua cảng Sài Gòn á, thì lượng phương tiện đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để đảm bảo lộ trình của mình. Đó là trục đường Nguyễn Tất Thành, đường Hoàng Diệu. Dạ, còn với khu vực đường Nguyễn Văn Linh qua giao lộ Phạm Hùng, ở đây thì xe có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Rồi đường Nguyễn Văn Linh qua giao lộ quốc lộ 50 hiện tại cũng di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, anh Tâm mong là với những cái thông tin mà chương trình chia sẻ thì các bác tài, các bạn thính giả sẽ chọn được cái hướng đi thích hợp ở trong buổi sáng này, tránh cái tình trạng kẹt xe hoặc là di chuyển quá khó khăn, đảm bảo lộ trình cũng như là ngày mới của chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn, đúng không ạ? Thưa quý vị, anh Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ là chợ Đông Đô lưu thông ổn định trên tất cả các hướng ạ. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Anh Quốc Khánh thì chia sẻ quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Thái Lan hướng đi Vũng Tàu, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý thêm một lộ trình nữa đông di chuyển chậm, đó là quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Thái Lan hướng đi về Vũng Tàu, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Và các bạn thính giả thân mến, dù là tình hình giao thông ổn định hay là khó khăn, anh Thơ vẫn mong là các bác tài, các bạn thính giả đồng hành và hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ gửi tặng cho quý vị một ca khúc nữa trong buổi sáng ngày hôm nay, giúp cho các bác tài thư giãn hơn trong lộ trình của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tiếng hát của Mỹ Tâm qua ca khúc Chuyện Để Dành.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc với tiếng hát của Mỹ Tâm qua ca khúc Chuyện Để Dành. Anh Thơ quay trở lại trong fanpage thì có anh Luân Trịnh gửi lời chào chương trình.

0: chương trình. Và tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị một cái thông tin khác nữa. Thì thưa quý vị và các bạn, dự kiến cuối tháng 5 năm nay á, thì toàn bộ các nhánh còn lại tại nút giao Long Thành sẽ được thông xe và hoàn toàn kết nối với cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu theo tất cả các hướng lưu thông luôn. Và theo khu quản lý đường bộ 4 và ban quản lý dự án 85, các đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống biển báo sơn vạch, phân làn và cảnh báo an toàn trước khi đưa vào khai thác. Các nhánh dự kiến thông xe gồm có hướng Dầu Dây Biên Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh Biên Hòa và chiều ngược lại. Việc hoàn thiện nút giao được kỳ vọng là tháo gỡ điểm nghẽn kết nối, phát huy hiệu quả tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và rút ngắn thời gian di chuyển khu vực Đông Nam Bộ. Dạ, như vậy thì trong cái cuối tháng năm này thì toàn bộ các nhánh còn lại của nút giao Long Thành sẽ được thông xe, hoàn thiện kết nối giữa cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, tạo cái việc di chuyển cho các bác tài thuận tiện hơn. Và các đơn vị thì người ta cũng đang gấp rút hoàn thiện những cái hạng mục còn lại để đảm bảo việc lưu thông của người dân và bà con qua những khu vực này. Dạ, còn bây giờ thì quay trở lại với phần thông tin giao thông. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào giúp cho anh Thơ trong buổi sáng này ạ. Thời điểm hiện tại thì thưa quý vị, chúng ta có khu vực đường Lý Thường Kiệt các bạn di chuyển qua giao lộ Bắc Hải, đường Lạc Long Quân qua giao lộ Âu Cơ, nút giao Cây Gõ, hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường hết á, lượng phương tiện không có đông. Các bác tài, các bạn thính giả không biết là lộ trình của mình sáng nay đã được an toàn và thuận tiện hay chưa ạ? Đã đến được nơi làm việc hay chưa? Và nếu như mà quý vị và các bạn có thông tin, hãy tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Thưa quý vị, giữa những cung đường đông đúc hôm nay, anh Thơ xin được bí mật thưa quý vị, anh Thơ xin được bật mí một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay, khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận đấu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần. Lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chi tiết thì các bạn có thể gọi tới tổng đài 1800 1166, và anh Thơ xin được nhắc lại cùng với quý vị và các bạn thưa quý vị, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Nên là quý vị và các bạn đừng bỏ qua, hãy cùng với MyTV đón xem World Cup trong năm nay quý vị nhé.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được BIM lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort.

0: nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
5: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
4: Nhưng có mắc không chồng?
5: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
4: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
3: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.

mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Giao lộ Hai Bà Trưng Lê Duẩn, hiện tại thì lượng phương tiện đang đông, di chuyển chậm. Giao lộ Trần Quang Khải Hai Bà Trưng Lý Chính Thắng, hiện tại xe đông cũng di chuyển chậm tí xíu thôi, không có phải là quá khó khăn, nhưng mà lượng phương tiện đông bởi vì ở trung tâm mà thời điểm này thì thường lượng phương tiện sẽ đông hơn là so với những cái khu vực ở cửa ngõ hoặc là vùng ven, bởi vì mọi người theo hướng đi về trung tâm để làm việc á. Dạ, thông tin tiếp theo thì anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị là tại giao lộ Hồng Bàng Ngô Quyền. Hồng Bàng Ngô Quyền hiện tại xe cũng đông ạ, chúng ta di chuyển được. Qua giao lộ thì di chuyển hơi chậm tí xíu. Hùng Vương Ngô Gia Tự xe cũng đông, di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này, đó là những cái khu vực ở địa bàn quận Nam cũ, xin được chia sẻ cùng với các bác tài. Còn ở trong fanpage, anh Thơ xin được gửi lời chào anh Trần Viết Hùng. Cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ cũng xin được nhắc lại với quý vị là chúng ta có một cái tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt thì MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất là gần và lịch hẹn cùng với bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ, phải không ạ? Và chi tiết thì quý vị có thể gọi ngay 1800 1166 để chúng ta biết thêm thông tin chi tiết. Cái này thì các anh rất là mê đúng không ạ? Sắp tới World Cup thì chắc là thức đêm nhiều đây. Nhưng mà chúng ta tinh thần thể thao thì luôn trong sáng quý vị nha. Bởi vì nhiều khi những cái giải đấu hoặc là với những cái giải bóng đá mà nó mang tính quốc tế là thường là có thêm một số những cái tiêu cực, cho nên là lúc nào anh Thơ cũng mong là quý vị tinh thần thể thao thật là trong sáng, tránh những cái trường hợp mà nó có những cái hậu quả nó không tốt thì cũng không hay tí nào cả. Và thời điểm này thì MyTV cũng đã đạt được cái thỏa thuận với VTV về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất này rồi, cho nên là chúng ta hãy tận dụng truyền hình MyTV để có những trận cầu mãn nhãn trong mùa World Cup 2026 này quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với fanpage để cập nhật những cái chia sẻ mới hơn của các bác tài, các bạn thính giả. Anh Thân nghĩ là thời điểm này thì trong fanpage cũng không có nhiều thông tin đâu, phần lớn là những cái chia sẻ hoặc là những cái lời chúc các bác tài dành cho chương trình thôi. Nhưng mà anh Thơ cũng sẽ kiểm tra thường xuyên để không bỏ lỡ những cái thông tin đến từ quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác tài đang tham gia giao thông trên đường. Dạ, anh Hoàng Ngọc có chia sẻ là đường Võ Nguyên Giáp, khu du lịch vườn xoài về giáo xứ Trà Cổ lưu thông ổn định, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta yên tâm. Xin được nhắc lại, đường Võ Nguyên Giáp, khu du lịch vườn xoài về giáo xứ Trà Cổ lưu thông ổn định, các bác tài, các bạn thính giả yên tâm. Khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng, ở đây thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Vĩnh Khiêm thì chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực công trường Mê Linh xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Tôn Đức Thắng Lê Chuẩn hiện tại thì chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông. Ở đây thì trời cũng khá là nắng rồi. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Vĩnh Khiêm xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là những cái chia sẻ mới hơn về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một cái thông tin khác nữa trong buổi sáng này. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh bố trí việc làm và chế độ cho 5 người, cho hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách. Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch rà soát, sắp xếp và giải quyết chế độ đối với hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã. Theo đó thì thành phố ưu tiên xem xét tiếp nhận người đủ điều kiện vào làm công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập theo nhu cầu nhân sự và chỉ tiêu biên chế, hoàn thành trước ngày 31 tháng 5. Các địa phương cũng được phép đề xuất ký hợp đồng lao động theo vị trí việc làm hoặc là vận động lực lượng này tham gia công tác tại khu phố, ấp an ninh cơ sở và dân quân thường trực. Còn đối với các trường hợp là kết thúc công tác, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết chế độ theo quy định, đồng thời hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm và tổ chức sàn giao dịch việc làm chuyên đề trong năm nay để tạo công ăn việc làm cho hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Bởi vì tới ngày 31 tháng 5 này thì chấm dứt việc làm của hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã rồi, cho nên là Thành phố Hồ Chí Minh cũng tạo điều kiện cũng như là bố trí sắp xếp cái việc làm cũng như là tạo điều kiện thuận tiện nhất cho những người ở cái vị trí này sau khi mà không còn làm việc không chuyên trách ở cấp xã nữa. Chúng ta cũng có cái công việc hoặc là có sinh kế để đảm bảo cái thu nhập cũng như ổn định cuộc sống của mình sau cái khoảng thời gian 31 tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn đang đồng hành với nhau trong cùng chương trình giờ cao điểm sáng nay. Và anh Thơ rất mong các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin mới cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
9: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
10: Làm sao có điểm?
9: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
10: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
9: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
10: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
9: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa, thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm, mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
2: tiết kiệm điện.
3: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
1: Thì không?
3: Thiệt, để em thử cho nhà mình xem.

0: Yon Funiki.
1: Yon Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát. Trời ơi, giờ cầm 1 tỷ mà đi kiếm nhà đất vùng ven thành phố Hồ Chí Minh khó quá.
3: Ừ, 1 tỷ là dư sức rồi nha ông. Tôi mới chốt căn nhà phố 1/2 lầu ở La Hôn, Long An nè. Giá trị tới khoảng 4 tỷ mà chỉ cần xuống 15% thôi. Khoảng 595 triệu là giữ căn được rồi.
2: Ủa, rồi còn phần còn lại sao?
3: Ừ, thì còn lại chủ đầu tư hỗ trợ tài chính hết, không trả gốc, không lãi trong 3 năm. Tính ra mình chỉ cần bỏ vốn ban đầu thôi, còn dòng tiền thì vẫn xoay được ở kênh khác.
2: Xịn vậy.
3: Ờ, La Hôn nằm trong khu đô thị sinh thái 100 ha, ngay bên khu công nghiệp Prodigy 400 ha. Đặc biệt nha, đại lộ Lương Hòa, Bình Chánh dự kiến thông xe tháng 6 này, rồi Võ Văn Kiệt nối dài kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Mai mốt ta nói giá trị tăng rõ, tới lúc nhận nhà quý 1 năm 2027 đóng thêm có 10% nữa thôi à.
0: La Hôn, nhà phố 4 tỷ, sở hữu chỉ từ 595 triệu.
2: Cơ hội hiếm cho dòng tiền nhỏ đón đầu tăng trưởng lớn.
4: Đêm qua nóng quá, con khóc cả đêm mà em không dám bật điều hòa. Dù khi muốn dùng thoải mái mà lại lo tiền điện.
5: Chính vì vậy anh tính lắp điện năng lượng mặt trời của công trình Viettel. Có hệ thống này thì gia đình mình dùng điện thoải mái em ạ.
4: Hiệu quả, tiết kiệm thật không anh?
5: Tiết kiệm đến 70% tiền điện hàng tháng, hoàn vốn chỉ trong 4-5 năm. Hệ thống bảo hành dài hạn, tuổi thọ lên tới 30 năm. Công trình Viettel đã triển khai hơn 13.000 công trình trên cả nước rồi.
4: Vậy hợp lý quá, vừa đỡ lo tiền điện, vừa yên tâm bật điều hòa cho con ngủ ngon mỗi đêm.
5: Công trình Viettel tư vấn miễn phí, lắp đặt trọn gói tận tâm.
0: Gọi ngay 1-800-9355.
6: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
7: Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ xin được tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng này. Thời điểm hiện tại thì thưa quý vị, ở trong fanpage anh Thơ chưa nhận thêm những cái thông tin mới. Thì những cái thông tin giao thông phần lớn anh Thơ chia sẻ còn đông di chuyển chậm là ở trung tâm. Ví dụ như đường Nguyễn Hữu Cảnh nè, đường Tôn Đức Thắng nè, đường Lê Chuẩn, đường Hai Bà Trưng, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Điện Biên Phủ hay là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Thì đó là những cái tuyến đường còn đông di chuyển chậm. Hay thì khu vực thành Bình Thạnh cũ thì chúng ta có đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Bùi Đình Túy. Đó là những cái tuyến đường mà các bác tài cần an tâm, cần phải lưu ý khi di chuyển. Còn những cái tuyến đường khác thì chúng ta an tâm di chuyển. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh khác giúp cho anh Thơ xem là chúng ta có cái khu vực nào khó khăn mà thông qua hệ thống camera có thể chia sẻ được với các bác tài hay không. Ở trục đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Lê Quang Định chúng ta di chuyển bình thường. Giao lộ Nơ Trăng Long, Phan Văn Trị, Nơ Trăng Long, Chu Văn An, Nơ Trăng Long, Nguyễn Xí lưu thông bình thường hết đó thưa quý vị, lượng phương tiện không quá đông. Còn lượng phương tiện ở một số những cái khu vực khác như là nút giao An Sương hiện tại chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện hơi đông. Trên cầu vượt An Sương thì chúng ta di chuyển bình thường. Nút giao An Lạc chúng ta đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông tại đây. Đường Lê Đức Anh các bạn di chuyển qua cầu An Lập, qua cầu Bình Thuận và qua công ty Powell đều di chuyển ổn định hết. Cho nên là thời điểm này bây giờ đã là 8 giờ 42 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Tình hình đang dần khả quan lên. Chỉ có khu vực trung tâm á, thì lượng phương tiện còn đông di chuyển chậm ở nhiều tuyến đường thôi. Dạ, rồi khu vực đường Lê Đức Anh nè. Dạ. Các bạn di chuyển qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe đông di chuyển được. Ở qua Lê Trọng Tấn thì chúng ta lưu thông bình thường, qua liên khu 45 hiện tại cũng đang lưu thông ổn ạ, không có khó khăn gì cả. Ngã 6 Cộng Hòa, vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen, ngã 6 Nguyễn Tri Phương, hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường quý vị nhé. Còn trên khu vực đường Lê Đức Anh mà các bạn di chuyển qua Phan Văn Hớn, tức là ngã tư Bà Điểm, lượng phương tiện có đông chúng ta di chuyển được trên tất cả các hướng. Khu vực Tân Kỳ Tân Quý hay là qua tỉnh Lộ 10 vẫn đang di chuyển bình thường. Anh Thơ rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Bằng Cường và Cánh Phương qua ca khúc Tôn Thờ Một Tình Yêu.
8: Có lẽ trong suốt những tháng ngày chúng ta bên cạnh nhau, em vẫn không quên được hình bóng của người yêu bên cạnh em trước đây. Và có lẽ bản thân anh

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là tiếng hát của Bằng Kiều và thưa quý vị của Bằng Cường và Khánh Phương qua ca khúc Tôn Thờ Một Tình Yêu. Anh Thơ cũng xin được nhắc lại cùng với quý vị và các bạn một số những cái khu vực vẫn còn đông, ví dụ như là khu vực anh Thơ chia sẻ với quý vị như là đường Nguyễn Hữu Thọ nè, đường Đinh Tiên Hoàng, đường Nguyễn Thị Minh Khai, rồi các bạn di chuyển ở trên đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Điện Biên Phủ thì chúng Nam Kỳ Khởi Nghĩa nữa, lượng phương tiện rất là đông, mong quý vị thính giả sẽ lưu ý. Còn ở khu vực vùng ven thì có đường Lê Đức Anh nhưng mà cũng phải là quá đông, chúng ta vẫn di chuyển được. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn qua giao lộ đường số 15 hướng đi cầu Kinh Tẻ. Ở đây xe đông di chuyển chậm ạ. Cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 đã hỗ trợ thông tin này. Đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua giao lộ đường số 15 hướng đi cầu Kinh Tẻ, xe đông di chuyển chậm. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện tại thì chúng ta lưu thông ổn định trên cả hai tuyến. Đây là thông tin được Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hỗ trợ cho chương trình. Cảm ơn các anh buổi sáng ngày hôm nay cũng đã hỗ trợ cho chương trình rất nhiều những cái thông tin về hai tuyến cao tốc này. Dạ, anh Nguyễn Đức thì có chia sẻ là khu vực quốc lộ 51 từ sân golf Long Thành hướng đi về ngã ba Thái Lan, kẹt xe kéo dài di chuyển rất khó khăn. Xin được cảm ơn anh Nguyễn Đức. Chúng tôi xin được nhắc lại là quốc lộ 51 từ sân golf Long Thành theo hướng đi về ngã ba Thái Lan đang kẹt xe kéo dài, di chuyển rất là khó khăn. Đây là thông tin mới nhất mà anh Thơ nhận được trong fanpage. Cảm ơn anh Nguyễn Đức đã hỗ trợ thông tin này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm nay, trời ít mây, không khí khá oi ngay từ đầu ngày. Nhiệt độ hiện tại khoảng 28 độ, độ ẩm là 92%, chất lượng chỉ số không khí đang duy trì ở ngưỡng trung bình. Trong hôm nay, dự báo trời có nắng, có nơi nắng nóng, mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 33 đến 36 độ. Với khung giờ từ 12 giờ trưa đến 16 giờ chiều là giai đoạn nắng nóng cao điểm, đặc biệt tại khu vực trung tâm và phía bắc thành phố như là phường Tân Bình, Thuận An hay Thủ Dầu Một. Lưu ý do thời tiết khô nóng, cơ thể rất dễ rơi vào trạng thái mất nước và mệt mỏi. Vì vậy, quý vị cần hãy nhớ bổ sung đủ nước và trang bị đầy đủ các biện pháp chống nắng khi ra đường. Đặc biệt, với các bác tài khi dừng đổ phương tiện, hãy lưu ý chọn nơi có bóng râm hoặc là mái che. Đồng thời tuyệt đối không để các vật dụng dễ cháy, nổ như là bật lửa, bình nước hoa hay là chai nhựa trong bảng táp lô để đảm bảo an toàn. Sang đến chiều tối và đêm thì thời tiết sẽ có sự thay đổi nhẹ khi những cơn mưa rào và dông có thể xuất hiện ở một số nơi. Dù mưa giúp cho không khí dịu đi so với ban ngày, song quý vị cũng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết có thể xảy ra bất ngờ trong mưa dông như là lốc, sét và gió giật mạnh. Về đêm thì trời mát và có gió nhẹ, nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng 25 đến 28 độ. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ, mời quý vị quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
6: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay. Tổ điều hành giao thông BC08 vừa chia sẻ thêm với chương trình là khu vực vòng xoay Cộng Hòa, hiện tại thì xe đang đông, chúng ta di chuyển chậm qua đây. Còn hồi nãy đó thì anh Thơ có nhận được thông tin của anh Nguyễn Đức. Anh Thơ nhắc lại để quý vị, bởi vì đây là thông tin mới. Quốc lộ 51 từ sân Côn Long Thành hướng đi về ngã ba Thái Lan, kẹt xe kéo dài, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Rất mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn ở trên hệ thống camera thì khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng tiếp tục ghi nhận tình trạng xe đông di chuyển chậm, xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông. Dạ, còn ở khu vực đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Chuẩn thì xe đông di chuyển được. Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm không còn tình trạng xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm nữa đâu thưa quý vị. Hiện tại thì xe đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Dạ, đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng xe cũng đông di chuyển được quý vị nhé. Khu vực công trường Mê Linh hiện tại xe cũng đông di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông tại đây. Dạ, còn với một số những cái lộ trình khác thì anh ta thấy là bắt đầu tình hình giao thông đã hạ nhiệt rồi. Ví dụ như đường Trường Sơn, đường Cộng Hòa, đường Trường Chinh bắt đầu không còn quá đông các phương tiện đổ về nữa. Chúng ta vẫn di chuyển được. Dạ. Hay là Cách Mạng Tháng 8 nè, dạ, qua giao lộ Bắc Hải, qua giao lộ Tô Hiến Thành, ở đây thì di chuyển bình thường, hơi đông tí xíu thôi nhưng mà cũng vẫn di chuyển được, không có nhiều khó khăn. Các bạn thính giả của chúng ta an tâm rồi. Bây giờ cũng đã là 8 giờ 55 phút theo đồng hồ của chúng tôi, cho nên là tình hình giao thông sẽ cải thiện phần nào so với những phút trước. Bởi vì chúng ta thường là đã đi làm việc là lúc 7 rưỡi hoặc 8 giờ, hoặc trễ nhất cũng phải là 8 giờ 30 là chúng ta vào làm việc hết rồi. Chỉ có một số những cái công việc đặc thù thì anh Thơ nghĩ là các bạn đi muộn hơn. Nếu như mà chúng ta đi muộn hơn thì sẽ về muộn hơn so với mọi người. Cho nên là cái việc di chuyển vào thời điểm này thì anh thấy đã thuận tiện hơn rất là nhiều. Quý vị thính giả của chúng ta an tâm. Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, hay là khu vực tiếp theo là Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, chúng ta di chuyển bình thường hết đó, thưa quý vị, lượng phương tiện không đông. Khu vực vòng xoay Cộng Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin của tổ điều hành BC08 hồi nãy có hỗ trợ cho chương trình. Anh Thơ cũng muốn nhắc lại được quý vị và các bạn chúng ta chủ động hơn thôi. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khép lại chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay với tiếng hát của anh Tú qua ca khúc Quá Ly Biệt. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị, trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc phòng cảnh sát giao thông thành phố, trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, đồng thời cảm ơn các bạn thính giả tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa thì xin được cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Thành Phương.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với khung giờ phát sóng của Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với Tấn Phú về kiếp chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì như thường lệ chúng tôi cũng sẽ mang đến cho quý vị bên cạnh những cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chúng tôi cập nhật liên tục cùng với quý vị thì Tấn Phú cũng sẽ mang đến cho quý vị những câu chuyện, những cái nội dung mang cho mình nhiều những khía cạnh từ cuộc sống, bên cạnh những câu chuyện xảy ra bên trong thành phố, những chia sẻ bổ ích trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày, và đặc biệt là những cái thông điệp mà chúng tôi cũng sẵn sàng gửi đến quý vị. Cố định chiếc đài của mình và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Và trước khi điểm qua những nội dung sẽ có trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành sáng nay, Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật một vài những cái thông tin sau khung giờ cao điểm. Tại khu vực đó chính là đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua khu vực cầu vượt Lăng Gia Cả, thì chúng tôi cập nhật là lượng phương tiện đổ về đông, các phương tiện di chuyển chậm hướng về khu vực Nguyễn Văn Trỗi quý vị nha. Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Gia Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì trục đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng đi về cầu Ba Son, xe cũng đông, di chuyển chậm về đây. Thông tin Tấn Phú nhận được từ Tổ điều hành giao thông BC08 cũng như là thông tin từ Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị. Tấn Phú cũng xin được cảm ơn rất là nhiều. Và trước đó thì tại khu vực vòng xoay Cộng Hòa nữa thì mật độ phương tiện cũng đang rất đông quý vị nha. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Còn bây giờ thì hãy cùng Tấn Phú điểm qua những nội dung sẽ có trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành sáng nay. Đầu tiên, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sài Gòn Sống Và Yêu, sau đó sẽ là Lái Khỏe Về Nhà Bình An, và cuối cùng sẽ là Chống Khai Thác Hải Sản Bất Hợp Pháp AUU. Và thưa quý vị, tiếp theo thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian của Đời Sống Thị Thành sáng nay với những tin tức tích cực về nhịp sống Sài Gòn và những câu chuyện nhẹ nhàng về văn hóa lịch sử làng nghề đậm chất Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện về Thủy Đài Trăm Tuổi, Ngọn Tháp Giữ Ký Ức Giữa Lòng Sài Gòn, cũng như là lắng nghe bài viết với nhan đề là Trăm Giọng Nói Tìm Về Một Bến Neo, để hiểu thêm câu chuyện về sự dung hòa đặc biệt bởi những người con từ nhiều vùng miền, nhiều tiếng nói khác nhau, tạo nên một Sài Gòn luôn mến thương và hào sảng.
1: Sài Gòn sống và yêu.
2: Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống Và Yêu. Với Sài Gòn Sống Và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc biển Đông qua những biến thiên của thời gian, và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa xã hội nổi bật.

0: Thưa quý vị thính giả, theo chủ trương của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng và Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Đông Phương, đơn vị thi công vừa lắp đặt giải phân cách tự động sử dụng năng lượng mặt trời đầu tiên tại giao lộ Cộng hòa Tân Kỳ Tân Quý, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ điều tiết giao thông giờ cao điểm. Giải phân cách tự động dài khoảng 30m, hệ thống giải phân cách được điều khiển bằng remote từ xa. Thiết bị này được bàn giao cho lực lượng cảnh sát giao thông để chủ động đóng mở giao lộ theo tình hình thực tế. Sau thời gian thí điểm, hệ thống này dự kiến tiếp tục được lắp thêm tại một số vị trí khác trên đường Cộng Hòa.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh đã làm chủ kỹ thuật thở không xâm lấn qua van Bivenesti, một phương pháp hỗ trợ hô hấp hiện đại giúp duy trì áp lực dương liên tục trong đường thở, hạn chế xẹp phổi, cải thiện trao đổi oxy và giảm đáng kể nguy cơ phải đặt nội khí quản. Đồng thời, hệ thống cung ứng máu an toàn phục vụ cấp cứu và điều trị định kỳ cho bệnh nhân tan máu bẩm sinh cũng được trang bị ngay tại đảo. Nhờ đó, việc truyền máu cấp cứu hoặc điều trị bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia có thể thực hiện ngay tại địa phương.
0: Vừa qua, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công xây dựng công viên Bình Hưng Hòa Xanh. Nơi khởi công tại khu đất trống kế trường Trung học Cơ sở Trần Quốc Toản, đường Kinh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa. Công viên Bình Hưng Hòa Xanh rộng khoảng 900m2 với các hạng mục như hệ thống cây xanh, đường đi bộ, khu vui chơi thiếu nhi, khu thể dục thể thao ngoài trời, hệ thống chiếu sáng, cảnh quan và các công trình phụ trợ khác. Nguồn kinh phí từ nguồn vận động các mạnh thường quân và nhà tài trợ trên địa bàn thành phố. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, tạo không gian công cộng thân thiện, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thư giãn của người dân trên địa bàn.
2: Có phong trần trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu.

0: Thưa quý vị thính giả, từng là mạch máu của hệ thống cấp nước đầu tiên ở Sài Gòn những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, thủy đài cổ hơn trăm tuổi vẫn lặng lẽ tồn tại giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua những biến động lịch sử, công trình không chỉ mang giá trị kiến trúc mà còn lưu giữ ký ức về một giai đoạn đặt nền móng cho hệ thống cấp nước của thành phố Hồ Chí Minh. Trong tiểu mục Bên dòng thời gian hôm nay, mời quý vị thính giả cùng đến với câu chuyện về tháp nước cổ này qua bài viết với nhan đề Thủy đài trăm tuổi, ngọn tháp giữ ký ức nước giữa lòng Sài Gòn.
1: Nép mình gần hồ Con Rùa, trong khuôn viên của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Sawako, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, có một thủy đài tháp nước cổ hơn 140 năm tuổi vẫn lặng lẽ tồn tại giữa nhịp sống hiện đại của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Thủy đài được người Pháp xây dựng từ năm 1886, là một trong những công trình thuộc hệ thống cấp nước sinh hoạt cho người dân Sài Gòn, gia đình chợt lớn vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Công trình được thiết kế hình oval, cao khoảng 25 mét, gồm một trệt và hai tầng. Phần mái sử dụng tôn lợp và trên đỉnh có hai ống khói đặc trưng. Tầng trên cùng là hai bể nước khổng lồ hình tròn, làm bằng thép không rỉ với sức chứa là 1.000 đến 1.500 mét khối. Phần thân thủy đài được sơn màu vàng nổi bật, bao quanh là lớp tường dày từ 1,6 đến 2 mét, đóng vai trò chịu lực cho toàn bộ công trình. Nền móng được xây bằng nhiều lớp đá hoa cương chắc chắn. Công trình gây ấn tượng với hệ thống cửa chính cao hơn 2 mét, cửa sổ cùng khoảng 20 lỗ thông gió được chạm khắc hoa văn tinh xảo. 5 lỗ thông gió được lắp quạt để tăng cường luồng không khí. Tầng trệt là nơi đặt hệ thống máy bơm, đường ống dẫn nước và thiết bị đo mực nước, van vận hành. Tất cả các kết cấu ngầm sau hơn 140 năm hiện vẫn được bảo tồn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Theo tư liệu của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Sawako và lời kể của các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử thời Pháp thuộc, hai thành phố Sài Gòn chợ lớn chưa có nhà máy nước. Để giải quyết vấn đề nước cho thành phố, năm 1880, Pháp đưa vào hoạt động một hệ thống khai thác nước ngầm có tên là TVNet. Trong các năm tiếp theo, chính quyền Pháp xây dựng một loạt cáp treo, cụm giếng cạn để cung cấp nước cho Sài Gòn chợ lớn. Người Pháp cho xây dựng những thủy đài, bồn chứa đặt trên cao nhằm giữ trữ nước, phục vụ cho nhu cầu cao điểm. Thời kỳ thủy đài, hệ thống cấp nước chủ yếu dựa vào nguồn nước từ các giếng cạn, được vận chuyển lên các bể chứa bằng máy bơm cơ học. Vào mùa mưa, nước từ các giếng cạn sẽ chảy về giếng trung tâm, mùa khô phải dùng máy để bơm. Từ giếng trung tâm, nước được xử lý, khử trùng rồi bơm lên bể chứa của thủy đài phân phối đến người dân qua hệ thống ống dẫn. Nói về vai trò của thủy đài đối với ngành cấp nước đô thị thuở sơ khai, ông Nguyễn Văn Đắng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Sawako cho biết.
2: Vào cuối thế kỷ 19 và đầu cái thế kỷ 20 thì thủy đài nó giữ vai trò trung tâm trong cái hệ thống cấp nước Sài Gòn. Đây không chỉ là công trình kỹ thuật

0: thật đơn thuần. Thủy đài còn là biểu tượng cho cái sự khởi đầu của ngành cấp nước thành phố. Từ hơn một cái thế kỷ trước thì cái công trình này đã thể hiện được cái tư duy quy hoạch đô thị, đảm bảo cái việc cấp nước sạch cho người dân Sài Gòn, gia đình và chợ lớn. Nước từ các cái giếng cạn được dẫn về giếng trung tâm để xử lý và sau đó bơm lên bể chứa của thủy đài nhằm đã tạo cái áp lực để phân phối nước đến các khu dân cư. Trong cái bối cảnh đô thị đang phát triển nhanh, đây là cái bước tiến rất là quan trọng về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh đô thị. Nó góp phần và nâng cao cái chất lượng cuộc sống và phòng chống dịch bệnh cho người dân thời bấy giờ.
1: Chia sẻ về giá trị lịch sử văn hóa của thủy đài cổ trong tiến trình hình thành đô thị Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thủy đài là chứng nhân cho một giai đoạn lịch sử của vùng đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Thủy đài xuất hiện với sứ mệnh lưu chứa dòng nước mát lành, phục vụ người dân và đánh dấu bước chuyển mình sang đô thị công nghiệp của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Từ những năm Pháp vào đây xâm lược rồi để là xây dựng cái đầu não của họ ở tại đây, thì những cái diện tích còn lại trong đó có cái thủy đài. Bây giờ với thời gian thì nó không còn có giá trị tác dụng về mặt là phục vụ trực tiếp cho đời sống nữa. Nhưng mà đó chính là một cái dấu ấn để đánh dấu rằng Sài Gòn này đã bắt đầu trở thành một thành phố, một đô thị từ khi những cái năm rất là xa xưa đó. Bởi vì ngày xưa ở nông thôn thì làm gì có cái thủy đài, làm gì có cấp nước, cũng như làm gì là có nhà máy điện, có nguồn điện. Thì cái dấu ấn của thủy đài là cái dấu ấn để đánh dấu cái sự ra đời của cái đô thị, của cái xã hội mà bước đầu văn minh công nghiệp của Sài Gòn.
1: Từ những ngày đầu hình thành đô thị Sài Gòn, thủy đài hoạt động như một trung tâm điều tiết và phân phối nước quan trọng cho khu vực nội đô. Thủy đài hoạt động mạnh mẽ cho đến khoảng năm 1930-1940. Khi dân số tăng nhanh và công nghệ cấp nước phát triển hơn, công trình không còn đáp ứng được nhu cầu.

0: vai trò của thủy đài cũng dần thay đổi, được sử dụng làm hệ thống cấp nước dự phòng. Sau một thời gian dài thực hiện sứ mệnh của mình, tháp nước ngừng hoạt động năm 1965 đến nay. Trải qua hơn một thế kỷ, công trình thủy đài cũ vẫn được bảo tồn như dấu tích hiếm hoi của hạ tầng đô thị Sài Gòn xưa và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố vào năm 2014. Hiện nay, thủy đài cũ vẫn giữ nguyên trạng kiến trúc độc đáo ban đầu. Từ năm 2018, tầng trệt của công trình được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Sawako cải tạo thành phòng truyền thống. Bên trong là không gian trưng bày của ngành cấp nước thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu hơn 200 hiện vật như đồng hồ nước, van, khóa gốc cùng nhiều loại ống dẫn có niên đại từ giai đoạn 1950-1960 và tư liệu về lịch sử ngành nước thành phố nhằm tái hiện hành trình phát triển của hệ thống cấp nước qua nhiều giai đoạn lịch sử. Chia sẻ về công tác bảo tồn và phát huy giá trị của công trình thủy đài cũ, ông Nguyễn Văn Đắng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Sawako cho biết.
1: Bên cạnh những cái giá trị lịch sử thì cái việc bảo tồn cái thủy đài còn gắn với định hướng phát triển bền vững của ngành cấp nước thành phố. Trong tương lai hướng đến cái phát triển cái di tích thủy đài thành cái điểm tham quan giáo dục truyền thống gắn với cái văn hóa doanh nghiệp ngành cấp nước và cho người dân thành phố. Sawako chúng tôi cũng mong muốn lan tỏa cái ý thức bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm và hiểu hơn về hành trình 150 năm ngành cấp nước thành phố Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Việc giữ gìn thủy đài hôm nay không chỉ là bảo tồn một công trình kiến trúc cổ mà còn là giữ gìn ký ức đô thị và khẳng định vai trò của ngành cấp nước thành phố trong cái sự phát triển hiện đại của thành phố chúng ta trong cái thời gian tới.
0: Từng là trái tim của hệ thống cấp nước đầu tiên, cung cấp nguồn nước cho cả Sài Gòn xưa. Nay công trình này không còn vận hành, nhưng hơn một thế kỷ trôi qua, thủy đài vẫn lưu giữ một phần hồn đô thị qua từng lớp kiến trúc và dấu vết thời gian, là biểu tượng của ký ức văn hóa giữa trung tâm thành phố.
1: Hơn một thế kỷ qua, thủy đài đã gắn với giai đoạn đầu hình thành đô thị hiện đại. Khi mà người dân lần đầu tiếp cận hệ thống cấp nước tập trung, một cái dấu mốc rất là quan trọng đối với đời sống và văn minh đô thị thời bấy giờ. Qua cái nhiều thế hệ thì cái hình ảnh thủy đài không chỉ hiện diện như một cái công trình kỹ thuật mà nó còn như một cái chứng nhận lặng lẽ của cái sự phát triển của thành phố. Các công trình đã đi cùng với những cái thay đổi của Sài Gòn, Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh từ cuối thế kỷ 19 đến ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì cái kiến trúc cổ mang cái dấu ấn châu Âu cùng với cái vị trí tồn tại giữa lòng cái đô thị hiện đại là khiến cho thủy đài trở thành một cái biểu tượng kết nối giữa quá khứ và hiện tại.
2: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Bên dòng thời gian với bài viết Thủy đài trăm tuổi, ngọn tháp giữ ký ức nước giữa lòng Sài Gòn. Tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục khác về thành phố với những câu chuyện mang hơi thở, góc nhìn của nhịp sống hiện đại nhưng vẫn không ngừng yêu thương.
3: Rồi lên!
4: 1, 2, 3, 4, 5, 5. Sống ở Sài Gòn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Sài Gòn không dùng giọng nói để phân biệt người bản xứ hay dân nhập cư, mà dùng tình người để xóa nhòa mọi ranh giới vùng miền. Thành phố này sòng phẳng và bao dung đến kỳ lạ. Đó vay sức lao động và âm sắc trăm miền để làm giàu cho bản sắc riêng, rồi trả lại cho những cuộc đời tha hương một bến neo đậu bình yên, nơi mọi thổ âm xa xứ đều được chở che như người một nhà. Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với góc nhìn của biên tập viên Hương An qua bài viết Trăm giọng nói tìm về một bến neo.
2: Có những ngày thành phố bản lãng trong cơn mưa chiều bất chợt, người ta thường co mình lại dưới những mái hiên, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người hối hả ngược xuôi. Giữa lạc dài âm thanh của tiếng còi xe, tiếng mưa bong bóng dội xuống mặt đường, nếu lắng lòng lại, bạn sẽ nghe thấy một bản đại hòa tấu vô cùng kỳ diệu của lòng trắc ẩn và bao dung. Đó là tiếng gọi nhau hối hả bằng chất giọng bắc trầm ấm, tiếng cười giòn tan mang theo cái nắng rát của dải đất miền Trung và tiếng rau đêm ngọt lịm như phù sa của người con Cửu Long. Họ đến từ Trăm Ngã, mang theo những hành lý trĩu nặng lo âu và cả những thổ âm đặc biệt. Nhưng kỳ lạ thay, mảnh đất này chưa bao giờ dò xét và từ chối một ai. Sài Gòn cứ thế lặng lẽ mở lòng làm một bến neo bình yên, dang rộng vòng tay chở che cho những cuộc đời tha hương, trao cho họ một mái nhà, một sự nghiệp và gieo vào lòng họ một niềm tin mãnh liệt về tương lai. Nhiều người trẻ khi mới chân ướt chân ráo đặt chân đến ga tàu, bến xe, lòng không khỏi khấp khởi lo âu rằng liệu cái giọng nói quê xứ mình có lạc lõng giữa chốn phồn hoa đô hội. Nhưng Sài Gòn xoa dịu nỗi sợ ấy bằng một sự điềm nhiên đến lạ kỳ. Cái giọng gốc của đất gia định bến nghé xưa, thứ ngữ âm thanh thoát, dứt khoát và phóng khoáng, không đứng ở vị thế của một chủ nhà thượng đẳng để phán xét hay bắt lỗi, không ép một ai phải uống lưỡi đổi giọng để đổi lấy sự công nhận. Ngược lại, giọng Sài Gòn gốc đóng vai trò như một chiếc dung môi ngập tràn tình nghĩa. Nó dịu dàng ôm lấy nét mộc mạc của miền Trung, nâng niu sự rõ ràng của miền Bắc và hòa quyện với cái chân chất của miền Tây. Sự bao dung ấy khiến một người vừa đặt chân đến đây, dẫu còn lạ lẫm đường đi lối về, nhưng chỉ cần nghe một tiếng dạ ngọt ngào từ cô bán nước bên đường hay một câu "đi thông thả nghe con" của chú xe ôm là đã thấy lòng mình ấm lại. Tiếng dạ ấy chính là viên gạch đầu tiên dựng nên một mái nhà tinh thần che chở cho những tâm hồn xa quê khỏi sự ngột ngạt lạnh lùng của bê tông thị thành. Sau 5 năm, 10 năm lăn lộn với nắng gió phương Nam, những người tha hương chợt nhận ra trong thói quen ngôn ngữ của mình từ bao giờ đã mọc ra những tiếng nè, nghen, đó đầy mời gọi thân tình. Người miền Bắc bắt đầu quen miệng dùng chữ hỏng, người miền Trung biết cười xòa nói thôi xí xóa nghen sau một va quẹt nhẹ trên đường. Họ không mất đi giọng gốc của quê hương mà có thêm một lớp áo ngôn từ mới, thứ ngôn từ được nhuộm bằng tình người Sài Gòn. Sự đồng hóa này không đến từ sách vở mà từ những bình trà đá miễn phí đặt đầu hẻm vào những ngày nắng đổ lửa, đến từ hộp cơm tấm nghĩa tình của những ngày thắt ngặt. Người ta yêu cái giọng nói này vì họ yêu cách con người ở đây đối xử với nhau. Thành phố không có một quy chuẩn nào bắt buộc, nhưng chính lối sống sợi lởi, bao dung của con người nơi đây đã khiến người nhập cư tự nguyện gắn bó và yêu thương mảnh đất này như ruột thịt. Thành phố chấp nhận mọi giọng nói, trân trọng mọi ngữ điệu và biến tất cả thành những nốt nhạc không thể thiếu trong bức tranh đời sống thị thành. Nó giang tay đón nhận những con thuyền viễn xứ rách nát, mệt mỏi sau những hải trình giông bão của cuộc đời, dịu dàng ôm lấy chúng và bảo: "Về đây neo đậu, có tôi che chở rồi." Rồi đến một ngày, những người rời quê lập nghiệp nhận ra Sài Gòn đã trở thành quê hương từ lúc nào không rõ. Đó là khi tiếng dạ, tiếng nghen rơi vào câu nói tự nhiên như hơi thở. Trăm giọng nói đổ về đây, sau cùng đều được mài nhẵn những nhọc nhằn để chung một tần số của tình người. Giữa lòng Sài Gòn, đêm về, tiếng rao muộn của một người miền xa cất lên không lạc lõng nữa, vì họ biết thành phố đang lắng nghe họ bằng tất cả sự bình yên của một mái nhà.
0: Quý vị thính giả thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định phê duyệt Chiến lược Tài chính Toàn diện Quốc gia giai đoạn 2026-2030, chiến lược hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái tài chính hiện đại bao trùm, ưu tiên hỗ trợ người dân

0: vùng sâu vùng xa, hộ nghèo, học sinh sinh viên và các doanh nghiệp nhỏ. Mục tiêu đến năm 2030 đạt 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP. Nhà nước cũng khuyến khích phát triển các sản phẩm tài chính xanh, tín dụng vi mô và thúc đẩy chương trình giáo dục tài chính số. Trước đợt nắng nóng vượt 39 độ C tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo đã cho phép hiệu trưởng các trường chủ động điều chỉnh thời gian và hình thức dạy học, ôn tập phù hợp. Các trường phải ưu tiên tổ chức hoạt động đầu giờ sáng và tuyệt đối không tập trung học sinh ngoài giờ, ngoài trời từ 10 đến 16 giờ. Đối với các lớp ôn thi thì phòng học phải đảm bảo đủ quạt và điều hòa. Các trường bán trú cần tăng cường dinh dưỡng, kiểm tra hệ thống nước sạch và chuẩn bị sẵn sàng vật tư y tế để xử lý kịp thời các sự cố về sức khỏe do nắng nóng. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 259 truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Phó Thủ tướng khẳng định mục tiêu hoàn thành đưa dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác thương mại trong năm 2026 là bắt buộc, không thay đổi, nhằm phát triển kinh tế sân bay. Đồng thời, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam là chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Yêu cầu hai địa phương bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 20 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 5, Tổng Giám đốc WHO cảnh báo dịch bệnh Ebola đang lây lan nhanh hơn khả năng ứng phó của lực lượng y tế. Số ca tử vong do nghi nhiễm đã tăng lên 220 trường hợp. Tâm dịch là hiện tại là Cộng hòa Dân chủ Congo do chủng hiếm Bundibugyo gây ra. WHO cũng tuyên bố về tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế và kêu gọi các nước láng giềng thắt chặt phòng dịch sau khi Uganda ghi nhận ca nhiễm thứ 7. Vào ngày 26 tháng 5, thì người đứng đầu WHO cũng sẽ trực tiếp tới Congo để chỉ đạo ứng phó. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, đặt mục tiêu chiến lược đưa thành phố trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại vào năm 2075. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, thành phố được định hướng phát triển theo các cột mốc quan trọng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cụ thể, năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành đô thị văn minh, năng động, là trung tâm kinh tế khoa học, công nghệ và logistics, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, với thu nhập bình quân đầu người đạt tối thiểu là 14.000 đô la Mỹ, thưa quý vị. Và đến năm 2045, thì thành phố hướng tới vị thế là trung tâm kinh tế đổi mới sáng tạo của châu Á, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên tối thiểu là 75.000 đô la Mỹ và đạt mức thấp phát thải ròng là bằng không. Để đạt được các mục tiêu trên, thì Bộ Chính trị yêu cầu thành phố tập trung xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số và quản trị đô thị hiện đại. Đồng thời, một luật đô thị đặc biệt dành cho Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được xây dựng nhằm tạo ra cơ chế vượt trội, thí điểm các chính sách mới để huy động tối đa về nguồn lực phát triển. Bên cạnh đó, quy hoạch tổng thể thành phố được xây dựng với tầm nhìn dài hạn 100 năm. Các dự án hạ tầng lớn như là cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cụm cảng Cái Mép Hạ, cùng với mạng lưới đường sắt đô thị và đường sắt kết nối vùng sẽ được đầu tư hoàn thiện, tạo động lực mạnh mẽ để thành phố xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật và chia sẻ với quý vị những thông tin trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường trong ít phút vừa qua chúng tôi có ghi nhận được. Ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất thì Tấn Phú ghi nhận trục đường Trường Sơn, đoạn qua ga quốc nội, hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nhắc lại với trục đường Trường Sơn, đoạn qua khu vực ga quốc nội, hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, xe đông, di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cập nhật tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua km số 21 đến km số 20 hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh thì có đội thi công dọn vệ sinh đường đang làm nhiệm vụ. khuyến cáo quý vị thính giả các bác đài, chúng ta di chuyển qua khu vực này thì cũng chú ý trong việc là giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn quý vị nha. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã hỗ trợ chương trình thông tin tại khu vực này ạ. Và đó là những cái cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Nếu như mà trong cái việc di chuyển của quý vị thính giả các bác đài có những cái thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ cùng với chương trình mà Tấn Phú chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nha. Và thưa quý vị, với hy vọng là mang đến cho quý vị thính giả các bác tài những thông tin nền tảng trong việc chăm sóc sức khỏe của mình, đặc biệt là đối với các bác tài mà chúng ta lái xe đường dài, những cái mẹo vặt chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho mình, Tân Phú xin mời quý vị cùng đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An để cập nhật những thông tin hữu ích này quý vị nhé.
2: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này quý vị sẽ liên tục cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi và lái xe an toàn. Đầu tiên xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị, nắng nóng gay gắt với nền nhiệt có lúc gần 40 độ C đang làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt và say nắng, đặc biệt ở người lao động ngoài trời, người cao tuổi và trẻ nhỏ. Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng mệt lả, chóng mặt, đau đầu, tim đập nhanh sau khi tiếp xúc lâu với thời tiết oi bức. Những dấu hiệu sớm của sốc nhiệt gồm có khát nước dữ dội, da nóng đỏ, vã mồ hôi nhiều hoặc là ngược lại, da khô nóng, chuột rút, buồn nôn, đau đầu và choáng váng. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có thể rơi vào rối loạn ý thức, co giật, tụt huyết áp và nguy hiểm đến tính mạng. Người dân hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng gắt từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, uống đủ nước ngay cả khi chưa thấy khát, mặc quần áo thoáng nhẹ và nghỉ ngơi ở nơi mát. Khi có biểu hiện say nắng, cần nhanh chóng đưa người bệnh vào chỗ thoáng, làm mát cơ thể và đến cơ sở y tế nếu triệu chứng không cải thiện.
0: Ngay sau khi Bộ Y tế đề xuất mức xử phạt từ 10 đến 30 triệu đồng đối với các hành vi lợi dụng mạng xã hội để truyền bá phương pháp chữa bệnh chưa được kiểm chứng, nhiều thần y online lập tức thay đổi cách thể hiện nội dung, không còn khẳng định trực tiếp chữa khỏi. Họ bắt đầu thêm các dòng như là đây là trải nghiệm cá nhân, chỉ mang tính tham khảo, không ép buộc ai làm theo. Nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần có những chế tài mạnh tay hơn đối với các hành vi phát tán thông tin y khoa sai lệch. Bởi vì hậu quả của tin giả y tế không chỉ dừng lại ở việc hiểu sai vấn đề kiến thức mà còn có thể trực tiếp đe dọa đến tính mạng người bệnh. Mức xử phạt hành chính là cần thiết, nhưng bên cạnh đó cũng cần siết chặt trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội trong việc kiểm soát nội dung liên quan đến sức khỏe. Những tài khoản cố tình tạo dựng hình ảnh chuyên môn giả, quảng bá phương pháp chữa bệnh, phản khoa học hoặc trục lợi từ nỗi sợ bệnh tật cần được xử lý nghiêm minh hơn. Người dân cần tỉnh táo trước những nội dung y tế lan truyền trên mạng, đặc biệt với các phương pháp được quảng bá theo kiểu khỏi bệnh nhanh, không cần thuốc, không cần bác sĩ. Khi có vấn đề sức khỏe, việc thăm khám tại cơ sở y tế và tham khảo ý kiến chuyên môn vẫn là con đường an toàn nhất.
3: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ban hành quyết định xử phạt hai doanh nghiệp dược do sản xuất các lô thuốc xương khớp vi phạm chất lượng, mỗi công ty 70 triệu đồng. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Sinpon Daegu bị xử phạt liên quan đến lô thuốc viên nén bao phim Aclon, Acelofenat 100mg và công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Stella Farm cũng bị xử phạt do lô thuốc viên nén bao phim Acelofenat Stella 100mg vi phạm chất lượng. Bộ Y tế đã yêu cầu thu hồi trên toàn quốc hai lô thuốc này do mẫu thuốc vi phạm mức độ 2, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tạp chất liên quan. Theo quy định của Bộ Y tế, thuốc vi phạm mức độ 2 là thuốc có bằng chứng về việc không bảo đảm đầy đủ hiệu quả điều trị hoặc có nguy cơ không an toàn cho người sử dụng, nhưng chưa đến mức gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc là chưa ảnh hưởng đến tính mạng của người sử dụng.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin sức khỏe. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với chủ đề Hạ nhiệt nhanh cabin ô tô để bảo vệ sức khỏe.
1: Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng.
2: Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng.
4: Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng. Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng.
3: Thưa quý vị, nhiều người vẫn nói vui với nhau là lái xe ô tô là nghề mà mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Thế nhưng mà quý vị có để ý không ạ? Nếu mà đổ ô tô dưới trời nắng gắt thì khi mà chúng ta bước vào trong xe, ngồi lên ghế thì cảm giác cũng không khác gì ngồi yên xe máy là mấy, thậm chí còn ngột ngạt, bỏng rát hơn nữa.
0: Điều này cũng là dễ hiểu thôi Phan Yến ơi, bởi vì theo nghiên cứu của Đại học Arizona, Hoa Kỳ, nhiệt độ trong một chiếc xe ô tô để dưới trời nắng nóng có thể vượt ngưỡng 80 độ C, tức là có thể rán cả trứng ạ. Các bề mặt nhựa, vô lăng, ghế ngồi có thể nóng đến mức là gây bỏng, rất là nguy hiểm.
3: Việc bất ngờ di chuyển vào không gian đóng kín có nhiệt độ cao sẽ tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt rất nguy hiểm. Không chỉ vậy, với nam tài xế phải ngồi ô tô trong trạng thái nóng rát kéo dài thì có thể bị giãn tĩnh mạch tinh cùng với nhiều vấn đề sức khỏe khác.
0: Còn với phụ nữ thì ghế ô tô quá nóng có thể tiêu diệt vi khuẩn có lợi, ảnh hưởng đến quá trình bảo vệ tự nhiên và cuối cùng là tăng nguy cơ viêm nhiễm, có thể khiến cho chị em nhanh chóng phát triển các khối u lành tính. Nhưng liệu chúng ta cứ lên xe, kéo kính rồi bật điều hòa mát thì sẽ giải quyết được vấn đề hay sao?
3: Thực ra thì không hẳn là như vậy đâu ạ. Bây giờ thì hãy bắt đầu từ những mẹo đơn giản nhất, đó là phun nước lên kính. Theo đó thì việc này sẽ giúp cho ô tô giảm nhiệt một phần. Nếu mà không có sẵn vòi nước thì quý vị có thể bật chế độ rửa kính để phun nước kính.
0: Mẹo thứ hai mà Tân Phú thấy là nhiều bác tài cũng áp dụng, đó chính là đóng mở cửa liên tục. Đó là bởi vì các vật liệu tổng hợp trong nội thất xe khi mà bị tăng nhiệt không chỉ gây khó chịu cho người ngồi mà còn sinh ra các cái mùi khó chịu và độc hại. Chính vì thế mà việc mở hết các cửa ô tô cũng rất là cần thiết, vừa giúp hạ nhiệt làm mát cho xe, vừa giúp các khí độc hại thoát hết ra bên ngoài.
3: Nhưng mà việc này không chỉ đơn giản là mình mở toang bốn cánh cửa đâu quý vị ạ. Chúng ta cũng cần có mẹo để việc này thực sự phát huy hiệu quả. Hiện thì chúng tôi đã có được tín hiệu kết nối cùng với thính giả Dương Định, một người có kinh nghiệm nhiều năm lái xe, để cùng nghe anh Định chia sẻ về một mẹo nhỏ của mình quý vị nhé.
5: Bản thân tôi thì cũng học được từ các YouTuber và các bác tài đi trước, thì đó là khi mà mình muốn mở cửa xe để mà hạ nhiệt mùa hè thì mình phải coi cái khoang nội thất giống như là một cái ống xi lanh ấy. Tôi thì hay mở cửa bên phụ và coi đó là đầu ra, và đồng thời đóng mở cửa bên lái khoảng 5 đến 6 lần trong khoảng 30 giây. Quả thực là khi mà thực hiện xong ấy, bước vào xe, không khí trên xe cũng đỡ ngột ngạt hơn rất là nhiều so với ban đầu.
3: Đáng nói là khi mà bước lên xe, rất là nhiều bác tài có thói quen là bật ngay điều hòa ở nhiệt độ thấp nhất để làm mát nhanh chóng. Tuy nhiên điều này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ bởi vì người ngồi trong xe dễ bị sốc nhiệt, thậm chí là viêm phổi. Ngoài ra thì việc này cũng khiến cho động cơ xe phải hoạt động với công suất cao, gây tốn nhiên liệu.
0: Do đó sau khi đã đẩy bớt luồng khí nóng ra ngoài, trước khi vào xe quý vị nên khởi động động cơ và bật điều hòa ở mức là 25 đến 26 độ. Theo nguyên lý thì nóng sẽ bay lên, còn khí mát thì sẽ tụ bên dưới. Do vậy là ban đầu nên khi mà chúng ta bật điều hòa ở chế độ quạt gió cường độ cao rồi chĩa gió xuống là dưới chân. Lưu ý là cần mở một cái phần cửa sổ để luồng khí nóng nhanh chóng bay ra ngoài quý vị nhé. Tiếp đó khi mà thấy nhiệt độ đã bắt đầu giảm rồi thì chúng ta có thể chuyển sang bật điều hòa AC.
3: Đặc biệt nếu mà ghế trên xe có chức năng làm mát, thường thì có trên các xe hạng sang, hãy sử dụng nó ngay. Còn nếu không thì quý vị có thể sắm bọc ghế làm mát để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp với bề mặt ghế vốn đang bỏng rát.
0: Bên cạnh đó chúng ta còn có những cách khác để giúp nhiệt độ khoang xe không tăng quá cao ngay từ đầu. Theo đó, vô lăng và cần số là những bộ phận mà người lái sẽ sử dụng ngay khi bước vào xe. Do đó thì việc tránh nắng hai bộ phận này là rất cần thiết. Khi mình đổ xe dưới trời nắng thì các bác tài nên phủ lên bề mặt vô lăng và cần số một chiếc khăn ẩm để tránh ánh nắng trực tiếp từ ngoài trời.
3: Và như chúng ta cũng biết là thân vỏ ô tô hấp thụ nhiệt mạnh, khiến cho không gian bên trong nội thất nóng như là một chiếc lò đun sôi. Do đó, việc phủ bạc lên toàn bộ bề mặt xe sẽ giúp cho phần vỏ hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, qua đó giảm hấp thụ nhiệt. Kết hợp với đó thì quý vị có thể che nắng bằng các tấm vãng quang cho những chi tiết nội thất tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời như là bảng táp lô, vô lăng, ghế ngoài.
0: Cuối cùng, việc sử dụng phim cách nhiệt ô tô cũng giúp ngăn ánh nắng chiếu vào khoang xe và làm giảm nhiệt độ khi mà đổ xe hoặc là di chuyển dưới trời nắng. Và những mẹo nhỏ vừa rồi hy vọng sẽ giúp cho quý vị nhanh chóng cảm thấy thoải mái để tiếp tục hành trình trên chuyến xe thân yêu trong những ngày nắng nóng quý vị nhé. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với tư vấn cabin.

0: Thưa quý vị, một đôi mắt sáng khỏe luôn đóng vai trò quyết định cho hiệu quả công việc của người lái xe. Thế nhưng mà việc lái xe đòi hỏi mắt phải làm việc liên tục trong thời gian dài với ánh sáng không đủ vào ban đêm hoặc là quá chói chang vào ban ngày. Não và mắt đều bị mệt nếu mà làm việc quá sức vì các vật là tiêu điểm liên tục di chuyển. Vận động của các cơ mắt bị giới hạn, dễ gây căng cứng cơ vận động mắt. Cũng chính vì thế mà người lái xe rất là dễ mắc các bệnh về mắt, trong đó có bệnh lão thị.
1: Dạ thưa quý vị, lão thị là tình trạng làm mất dần khả năng tập trung vào các vật thể gần mắt. Lão thường xuất hiện ở người 40 tuổi và tăng độ lên đến khoảng 65 tuổi. Có nhiều người sẽ thường cho rằng là những tài xế bị cận thị thường sẽ nguy hiểm hơn do không nhìn thấy được các chướng ngại vật và biển báo, đèn giao thông từ xa. Tuy nhiên, lão thị cũng nguy hiểm không kém quý vị nha, khi mà nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc lái xe của chúng ta. Cụ thể như sau: khó nhìn rõ bảng điều khiển, không nhìn rõ về tốc độ, mức xăng hoặc là bản đồ trên màn hình điện thoại. Đặc biệt là những cảnh báo an toàn trên bảng táp lô cũng thường khá nhỏ, khiến các bác tài bị lão thị khó nhìn thấy và dừng xe kịp thời để kiểm tra. Giảm khả năng nhìn ban đêm, khó nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng hoặc là bị lóa bởi đèn pha đối diện và tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra tai nạn. Mỏi mắt đau đầu, việc cố gắng điều tiết để nhìn rõ khiến tài xế nhanh mệt mỏi, giảm tập trung. Lý do nằm ở thể thủy tinh trong suốt nằm bên trong phía sau mống mắt, có chức năng thay đổi về hình dạng để tập trung ánh sáng vào võng mạc, tạo hình ảnh để có thể nhìn thấy. Khi mà chúng ta còn trẻ, thể thủy tinh này mềm mại và linh hoạt, dễ dàng thay đổi hình dạng và thấy rõ những cái vật thể ở gần hoặc là xa. Sau 40 tuổi thì thể thủy tinh cứng hơn, không thể thay đổi hình dạng một cách dễ dàng nên người bệnh khó thấy những vật thể gần.
0: Với người lái xe thì nguy cơ mắc bệnh này càng cao và có thể trẻ hóa do việc tập trung nhìn xa liên tục kết hợp với ánh sáng thay đổi và mỏi mắt khiến cho cơ mắt bị căng cứng, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Theo tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, trưởng bộ môn mắt Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, việc nhận biết và chẩn đoán lão thị khá là đơn giản.
2: Có nhiều triệu chứng nói lên cái tình trạng lão thị của chúng ta. Ví dụ như là bình thường, chúng ta nhìn xa, nhìn gần được. Chúng ta nhìn màn hình vi tính, chúng ta nhìn màn hình điện thoại ở khoảng cách khoảng từ 30 đến 35cm chúng ta vẫn nhìn thấy. Khoảng thời gian gần đây tự nhiên tôi thấy là tôi phải đưa điện thoại xa hơn hoặc tôi đưa cuốn sách xa hơn một chút tôi mới nhìn thấy rõ hơn. Đó là

0: biểu hiện thường gặp nhất của vấn đề lão thị. Cái người bị lão thị sẽ tự cảm nhận được cái điều đó và họ sẽ đi đến bác sĩ nhãn khoa để thăm khám, được đo về khúc xạ. Thì khúc xạ thì người ta cảm thấy là đối với khoảng cách bình thường đó thì bác sĩ nhãn khoa sẽ cho người đó đọc sách hoặc đọc một cái bảng chữ ở khoảng cách khoảng 35 cm. Thì nếu người đó vẫn đọc được một cách thoải mái bình thường, tức là người đó chưa bị lão thị. Còn nếu như để khoảng cách khoảng 35 cm, người ta cảm thấy bắt đầu nó mỏi, nó nhòe, đọc lâu nó khó và đưa xa dần hơn thì cảm thấy nhìn rõ hơn. Và khi người ta để một cái thấu kính ở trước mắt chúng ta đó, thấu kính hội tụ, để gần hơn thì chúng ta thấy dễ dàng hơn. Thì chính cái độ kính đó nó sẽ nói đến cái mức độ lão thị của chúng ta.
1: Nhưng ngay đến đây thì nhiều bác tài sẽ thấy là bệnh này có vẻ là khá giống với tật viễn thị, tức là chúng ta chỉ nhìn thấy các vật ở xa. Nhưng mà thực ra hai bệnh lý này là khác nhau cơ bản ở nguyên nhân và đối tượng ạ. Theo đó thì lão thị thường là do tuổi tác, gặp ở người trên 40 tuổi, khiến cho thủy tinh thể mất đàn hồi. Còn viễn thị là tật khúc xạ do cấu trúc nhãn cầu ngắn bẩm sinh hoặc là di truyền. Cả hai đều nhìn gần mờ, nhưng người viễn thị phải điều tiết liên tục, trong khi người lão thị thì chỉ là khó nhìn gần thôi.
2: Dù có những sự khác nhau cơ bản, nhưng mà theo tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, việc điều trị bệnh lão thị cũng dựa vào đeo kính hoặc là phẫu thuật khi cần thiết.
0: Thì về can thiệp về lão thị thì cái cách đơn giản nhất là đo và đeo kính gọng, kính hỗ trợ bên ngoài để giúp cho kéo cái hình ảnh nó lại gần mắt hơn, đọc một cách dễ dàng, thoải mái hơn. Ngày nay thì có biện pháp là can thiệp bằng phẫu thuật. Phẫu thuật đặc biệt là phẫu thuật bằng tia laser, tức là mổ laser lão thị. Thì thường người ta sẽ can thiệp một mắt và một mắt để nhìn xa, một mắt để nhìn gần, người ta gọi là monovision, thì phối hợp cả hai mắt. Còn đối với những tình trạng mà lớn tuổi kèm theo bệnh lý có đục thủy tinh thể thì chúng tôi sẽ can thiệp bằng cách chúng tôi mổ đục thủy tinh thể và sau đó chúng tôi sẽ đặt một cái thủy tinh thể nhân tạo vào trong mắt. Thủy tinh thể nhân tạo này là một cái loại đặc biệt có chức năng cả nhìn xa và nhìn gần luôn, và chúng tôi gọi đó là thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự.
1: Và thưa quý vị, có thể thấy là dù nhìn xa kém hay là nhìn gần kém đều ảnh hưởng đến sự an toàn khi mà điều khiển phương tiện giao thông. Do đó, để phòng ngừa bệnh lão thị, nhất là với các bác tài trung tuổi, thì chúng ta cũng cần lưu ý những điều sau đây: đeo kính râm bảo vệ mắt khỏi tia cực tím UV khi mà lái xe ban ngày để giảm nguy cơ lão hóa mắt sớm, sử dụng nước mắt nhân tạo hoặc là nước muối sinh lý để tránh khô mắt, đặc biệt khi ngồi trong xe có điều hòa nhiều giờ. Sử dụng kính phù hợp, nếu như mà đã bị lão thị nên đeo kính lão hoặc là kính đa tiêu để nhìn rõ cả khoảng cách xa và bảng điều khiển gần. Đảm bảo bảng điều khiển xe đủ sáng để có thể dễ dàng nhìn thấy các thông số mà không cần nheo mắt. Khi mà lái xe lâu thì chúng ta hãy nghỉ ngơi sau mỗi từ 2 đến 3 tiếng để giảm căng thẳng cho mắt. Khám mắt từ 6 đến 12 tháng một lần để phát hiện sớm các bệnh về mắt.
2: Và chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: giảm thiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
3: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt giữ lại hết cái oi bức bên trong.
2: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
3: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
2: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá khá tiền điện đúng không anh?
3: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
2: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
3: Đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
2: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Đái Khỏe Về Nhà Bình An. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo, những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua các cái khu vực, các cái tuyến đường mà có bất kỳ những cái thông tin nào chia sẻ và cập nhật về tình hình giao thông thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé, để Tấn Phú có thể cập nhật một cách chi tiết và tổng quan về tình hình giao thông, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, Bệnh viện Nhi đồng thành phố vừa cứu sống một thiếu niên 15 tuổi nhập viện trong tình trạng lơ mơ, sốt 40 độ C, sốc nhiệt nặng kèm theo là ly giải cơ, tổn thương gan, tụy và suy thận cấp. Bệnh nhân bị ngất xỉu đột ngột khi mà đang đá bóng dưới trời nắng gắt vào buổi sáng. Sau gần 3 tuần hồi sức tích cực thì cũng như là truyền dịch thở máy và lọc máu liên tục. Sức khỏe của em hiện tại đã ổn định, được xuất viện. Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không vận động quá sức dưới trời nắng, cũng như là chúng ta cần uống đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý. Một thông tin tiếp theo chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị. Chiều qua ngày 25 tháng 5 thì mưa lớn kèm theo gió giật bất ngờ trút xuống thành phố Biên Hòa và huyện Trảng Bơm của Đồng Nai. Tại nhiều khu vực ở Trảng Bơm và Hố Nai thì người dân ghi nhận mưa đá kéo dài xuống khu vực này, cũng như là gây ra cái tình trạng đó chính là ngập cục bộ một số tuyến đường dân sinh. Ở bên cạnh đó thì mưa đá cũng cập nhật là kéo dài gần 20 phút và những viên đá kích thước bằng ngón tay gây ngập cục bộ. Đài khí tượng thủy văn địa phương cũng nhận định thời tiết nắng nóng 36 độ C kết hợp với không khí giao mùa đã kích thích đối lưu mạnh sinh ra hiện tượng là mưa đá. Chuyên gia cũng cảnh báo là Nam Bộ đang bước vào mùa mưa nên sẽ thường xuất hiện dông lốc nguy hiểm. Đó là một cái thông tin thời tiết cũng như là ghi nhận tại khu vực Đồng Nai. Còn bây giờ thì tiếp tục với một cái thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng vừa kiến nghị với Bộ Xây dựng phương án nâng tỉnh không cầu Đồng Nai 1 trên trục quốc lộ 1 từ 5,5m lên 7m. Tỉnh không hiện tại của cầu đang làm hạn chế năng lực khai thác của tàu thuyền trọng tải lớn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Dự án nhằm đồng bộ tiêu chuẩn luồng nội địa cấp 2 trên tuyến vận tải thành phố Hồ Chí Minh Hiếu Liêm, kết nối với hệ thống cảng biển của Đông Nam Bộ. Ngoài ra thì ngoài khu vực cầu Đồng Nai 1 thì Bộ Xây dựng cũng đề xuất là nâng tỉnh không các khu vực cầu như là Bến Lức 1, Đức Huệ 1 và cầu Thơm. Tiếp tục với một thông tin nữa mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Một thông tin liên quan đến việc đó chính là giải quyết chế độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì Ủy ban Nhân dân thành phố cũng vừa ban hành kế hoạch trong việc rà soát, sắp xếp và giải quyết các chế độ cho hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Thành phố ưu tiên rà soát về tiêu chuẩn để có thể tiếp nhận những người đủ điều kiện vào làm công chức trước ngày 31 tháng 5 hoặc là tuyển dụng vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập còn thiếu nhân sự. Đối với trường hợp kết thúc công tác thì thành phố cũng sẽ nghiên cứu về chính sách tri ân lực lượng dôi dư, đồng thời triển khai đào tạo nghề và tổ chức sàn giao dịch việc làm chuyên đề trong năm nay để hỗ trợ người chuyển đổi nghề nghiệp. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những món quà âm nhạc quý vị nha. Mời quý vị sẽ cùng đến với Mỹ Tâm với bài hát Anh Đợi Em Được Không?

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Mỹ Tâm và món quà âm nhạc mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian của chương trình Đời Sống Đi Thành sáng nay. Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại cầu vượt Lăng Cha Cả thì có một cái xe van gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm khu vực cầu vượt Lăng Cha Cả quý vị nha. Nếu như mà có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Về diễn biến giao thông, nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chương trình. Lúc nãy thì Tấn Phú có nhận được một cái câu hỏi thắc mắc đến từ một bạn thính giả, có hỏi là tình hình giao thông hiện tại tại khu vực đó chính là cầu Phú Mỹ hiện tại như thế nào. Thì Tấn Phú cũng quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera và cũng chia sẻ luôn đến quý vị. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực cầu Phú Mỹ thì chúng ta cũng có thể an tâm. Thời điểm này trực tiếp thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú ghi nhận là xe không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển thông thoáng qua lộ trình này quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái chuyên mục tiếp theo trong khung giờ phát sóng của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, biển cả là nguồn sống vô giá nhưng mà đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt từ vấn nạn IUU, khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi bản tin chống khai thác hải sản bất hợp pháp để hiểu rõ hơn về cuộc chiến chung của chúng ta nhằm bảo vệ biển và hướng đến một ngành thủy sản bền vững.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Kính chào quý vị đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, nhằm tái cơ cấu đội tàu gắn với ổn định sinh kế và phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững, tỉnh Gia Lai vừa chi hơn 212 tỷ đồng để 16 xã phường ven biển triển khai chính sách giải bản tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay, nhưng trước hết là những tin tức đáng chú ý.
4: Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản. Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển. Các hành vi khai thác IUU sẽ bị xử lý hình sự. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản. Theo đó, Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết những công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phối hợp liên ngành liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản, đáp ứng theo thông lệ quốc tế, các công ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết, phù hợp với quy định của các tổ chức nghề cá trong khu vực và quốc tế về chống khai thác IUU.
4: Ngày 23 tháng 5, đoàn công tác của Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có buổi kiểm tra tại xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh về công tác chống khai thác IUU. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại cảng cá Tân Phước và làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Long Hải, đoàn công tác đã yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao hiệu quả kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống quản lý chuyên ngành nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý tàu cá và chống khai thác IUU.
3: Đồn Biên phòng Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật về biển đảo và phòng chống khai thác IUU cho gần 100 ngư dân địa phương. Tại buổi tuyên truyền, ngư dân được phổ biến nội dung của Luật Biển Việt Nam năm 2012, trong đó tập trung giới thiệu quy định về các vùng biển của Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức trong bảo vệ chủ quyền biển đảo và khai thác bền vững tài nguyên biển, các quy định liên quan đến phòng chống khai thác IUU như không khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, lắp đặt và duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình VMS, chấp hành quy định xuất nhập bến, ghi nhật ký khai thác và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
4: Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số tàu hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững. Ghi nhận của phóng viên Huy Vinh, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Thực hiện khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về việc xây dựng ngành thủy sản bền vững, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt trong công tác chống khai thác IUU. Tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhằm đẩy mạnh hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế, hướng tới phát triển thủy sản bền vững. Đây được xem là một trong các giải pháp tốt trong công tác chống khai thác IUU tại địa phương. Trong quá trình khai thác thủy sản, ngư dân Nguyễn Hữu Đạt nhận thấy việc đánh bắt khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại ngày càng khó khăn. Tình trạng khan hiếm nguồn lợi thủy sản cũng như chi phí đánh bắt cao đã khiến cho tàu cá của anh Đạt nằm bờ gần 2 năm nay. Với chiều dài gần 9 mét, anh Đạt sẽ nhận được hơn 70 triệu đồng. Đồng thời, chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề cho anh. Anh Nguyễn Hữu Đạt chia sẻ.
5: Tàu của em nằm bờ 2 năm rồi, do hoạt động do sông nước, đi đánh bắt ngày càng khó khăn, không đủ điều kiện để thu nhập gia đình. Nghe có nhà nước hỗ trợ tiền hỗ trợ giải bản thì rất vui. Cái số tiền này có thể là mở kinh doanh nhỏ, buôn bán nhỏ để kinh tế ổn định hơn.
3: Ngoài tàu của anh Đạt, phường Quy Nhân Đông, tỉnh Gia Lai hiện còn 105 tàu trong diện thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá. Trong đó có 44 tàu thuộc diện 30, số tàu còn lại là tàu cá có hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hoạt động hoặc chủ tàu không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản, giải bản để chuyển đổi nghề. Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông, tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Trong thời gian vừa qua thì đa số các chủ phương tiện á, do cái điều kiện về cái nguồn lợi thủy sản thì trong thời gian trong năm qua thì nó cạn kiệt, cho nên là các cái chủ phương tiện là cơ bản là đánh bắt rất khó khăn. Thứ hai nữa là các cái phương tiện mà không đủ điều kiện đó, thì trong thời gian vừa qua thì toàn bộ nằm bờ, cho nên là cái điều kiện về kinh tế thì khó khăn. Do đó thì đa số các cái chủ phương tiện thì mong muốn cái chính sách xã bản kinh phí tàu cá này sớm hỗ trợ để người dân nhận được cái kinh phí và cái chuyển đổi nghề cho phù hợp.
3: Nhằm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định tạm cấp kinh phí 212 tỷ đồng cho 16 xã phường ven biển để thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Theo đó, những ai không muốn làm nghề biển sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề mới trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, thủ công mỹ nghệ, cơ khí, điện lạnh, dịch vụ. Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Chúng tôi vừa xả bàn tàu cá, đồng thời hỗ trợ sinh kế cho người dân, chuyển đổi nghề và hỗ trợ đời sống việc làm cho ngư dân để đảm bảo trong công cuộc phòng chống IUU của toàn quốc.
3: Hiện tại, với hơn 5.700 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên, chủ trương hỗ trợ giải bàn tàu cá gắn với chuyển đổi nghề đang nhận được sự đồng thuận cao từ ngư dân vùng biển tỉnh Gia Lai. Chính sách này giúp ngư dân có điều kiện chuyển đổi sinh kế và giúp địa phương sắp xếp lại đội tàu, từng bước xây dựng ngành thủy sản bền vững.
4: Ngày 12 tháng 6 năm 2024, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã thông qua nghị quyết số 04 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản. Theo đó, người chỉ huy cao nhất trên tàu cá không làm thủ tục xuất cảnh cho tàu cá, thành viên tàu cá và ngư dân theo quy định hoặc có làm thủ tục xuất cảnh nhưng sau khi xuất cảnh đã tẩy, xóa số đăng ký tàu cá hoặc viết số đăng ký tàu cá không đúng với thông tin do cơ quan có thẩm quyền cấp để thành viên tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở nước ngoài vùng biển Việt Nam thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về xuất cảnh quy định tại Điều 347 của Bộ Luật Hình sự.
3: Đối với hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh để đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển Việt Nam khi thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép quy định tại Điều 348 của Bộ Luật Hình sự, gồm không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định, làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh để khai thác thủy sản không đúng khu vực được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, chấp thuận hoặc giấy phép khai thác hết hạn, chỉ huy, phân công, điều hành không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định hoặc có làm thủ tục xuất cảnh nhưng sau khi xuất cảnh đã tẩy xóa số đăng ký tàu cá hoặc viết số đăng ký tàu cá không đúng với thông tin do cơ quan có thẩm quyền cấp. Chỉ huy, phân công, điều hành đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam. Chỉ huy, phân công, điều hành sử dụng tàu cá không quốc tịch hoặc mang quốc tịch của quốc gia không phải là thành viên của tổ chức nghề cá khu vực. Chỉ huy, phân công, điều hành việc thay đổi, xóa bỏ nhật ký hành trình trên máy định vị vệ tinh. Chuẩn bị, cung cấp tàu cá, tạo các điều kiện vật chất, hậu cần như ứng tiền, lương thực, thực phẩm, cung cấp dụng cụ, ngư cụ đánh bắt thủy sản và các điều kiện khác cho ngư dân đi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam. Tuyển ngư dân và đưa họ đi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam. Thực hiện những công việc khác để đưa tàu cá và ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam.
4: Người nào tổ chức môi giới cho người khác đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam mà biết ngư dân sẽ trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép quy định tại Điều 349 của Bộ Luật Hình sự.
3: Người nào chỉ đạo, sắp xếp, bố trí, điều hành ngư dân không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định và thực hiện một hoặc nhiều hành vi khai thác thủy sản hướng dẫn tại các điểm A, B, C, D, D, N và O, khoản 1, điều 2 nghị quyết này, thì ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép quy định tại Điều 348, còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản quy định tại Điều 242 hoặc tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm quy định tại Điều 244 của Bộ Luật Hình sự.
4: Người nào khai thác thủy sản mà vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc sử dụng phương tiện, ngư cụ bị cấm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản quy định tại Điều 242 của Bộ Luật Hình sự.
3: Nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất.

0: hoa persica làm hết xôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho xôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không?
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin AUU. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú ghi nhận thông tin từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Cập nhật thời điểm này, quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng lưu ý có thể an tâm di chuyển ổn định, giao thông chưa quá khó khăn quý vị nhé. Trên cả hai trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cập nhật là lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định qua đây. Đó là thông tin mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Quay trở lại với những thông tin trước đó thì Tấn Phú cũng có cập nhật một cái khu vực, đó chính là cầu vượt Lăng Cha Cả. Thì có ghi nhận một cái xe tải van gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe cũng đông, di chuyển chậm. Quý vị thính giả có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới về chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Ebola thay thế quy định từ năm 2014. Hướng dẫn xác định Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây lan qua việc là tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể người và động vật nhiễm bệnh, tỷ lệ tử vong trung bình là khoảng 50%. Bộ Y tế cũng quy định về việc xét nghiệm RT-PCR là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán về bệnh này. Điều trị nguyên tắc cốt lõi đó chính là cách ly hoàn toàn, hồi sức tích cực và tuyệt đối không dùng thuốc chống viêm và để có thể tránh làm nặng thêm cái tình trạng xuất huyết, thưa quý vị. Một thông tin nữa trong việc đó chính là sử dụng AI. Vừa qua thì bức ảnh thóc phơi trên sân nổ thành bỗng ngô do trời nóng lan truyền trên mạng xã hội đã bị vạch trần là sản phẩm giả mạo do AI tạo ra. Nhiều ý kiến đồng tình cần xử phạt nghiêm hành vi này theo Nghị định 15 và Nghị định 174. Sắp có hiệu lực với mức phạt lên tới là 50 triệu đồng đối với hành vi là chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận. Điều đáng chú ý là tại Điều 11 Luật Trí tuệ nhân tạo quy định bắt buộc dán nhãn nhận biết đối với hình ảnh do AI tạo ra. Hành vi cố tình vi phạm có thể bị phạt hành chính lên tới là 1 tỷ đồng đối với cá nhân. Tiếp tục với một cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến những cái thông tin về an ninh trật tự ạ. Công an tỉnh Gia Lai cho biết là đang tạm giữ 29 thanh niên có hành vi tụ tập sử dụng hung khí, đánh đuổi nhau, náo loạn trên nhiều tuyến phố tại Pleiku, Diên Hồng và An Phú. Đáng chú ý thì các đối tượng vừa hỗn chiến vừa quay video phát trực tiếp trên mạng xã hội vào rạng sáng ngày 24 tháng 5. Lực lượng chức năng cũng đã khẩn trương truy xét, thu giữ nhiều tang vật bao gồm dao tự chế, bình xịt hơi cay và súng ná bắn đạn bi sắt. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng này. Và một cái thông tin nữa mà chúng tôi cũng cập nhật cũng liên quan đến

an ninh trật tự. Vào chiều ngày hôm qua, ngày 25 tháng 5, thì 3 em học sinh lớp 9 tại xã Mỹ Thuận, tỉnh Bến Long, bao gồm Nguyễn Ngọc Định, Nguyễn Tô Huy Tường và Cao Minh Tuấn đã nhặt được một chiếc ví đánh rơi trên tuyến đường 910B sau khi mà đi câu cá về. Và ngay sau đó thì các em đã mang ví đến bàn giao cho công an xã Mỹ Thuận. Qua kiểm tra thì bên trong ví có hơn 10,7 triệu đồng tiền mặt cùng với nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng mang tên là Lê Thanh D, tên đã được viết tắt. Lực lượng công an cũng đã nhanh chóng xác minh và trao trả lại đầy đủ tài sản cho người đánh mất. Và đây là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Cũng vào tối qua thì sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ đã tổ chức chương trình nghệ thuật Hương Sắc Hoa Nhân với chủ đề là lưu giữ tinh hoa, lan tỏa bản sắc. Đây là lần đầu tiên một chương trình quy mô tái hiện những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người Hoa tại đồng bằng sông Cửu Long được đưa vào học đường. Điểm nhấn là phần sân khấu hóa tái hiện sinh động nghi lễ cưới hỏi truyền thống kết hợp với chương trình là đố vui tương tác. Hoạt động cũng đã giúp sinh viên chuyên ngành du lịch văn hóa vận dụng được lý thuyết vào thực tiễn, góp phần bảo tồn di sản dân tộc. Thưa quý vị, đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội. Về diễn biến giao thông trên các tuyến đường thì quý vị có thể chia sẻ và cập nhật liên tục cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Và thưa quý vị, nãy giờ thì chúng ta cũng đã điểm qua, cũng như đến với rất là nhiều những cái nội dung mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong khung giờ phát sóng của Đời Sống Thì Thành buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp nối với khung giờ này thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị. Một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, Anh Chưa Từng Biết qua phần thể hiện của Mỹ Tâm. Và thưa quý vị, những giai điệu âm nhạc này cũng sẽ là những cái thông điệp cuối khép lại không gian của Đời Sống Thì Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe nhạc ạ.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm trưa nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Như thường lệ thì Minh Vy và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ liên tục cập nhật chia sẻ thật nhiều những cái thông tin giao thông, hy vọng rằng sẽ hữu ích cho quý vị trong việc lựa chọn hoạch định lộ trình cá nhân. Ngoài ra trên hành trình của mình nếu có những diễn biến mới quý vị có thể quan sát được thì đừng quên chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc hotline 0283991191 quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay thì Minh Vy cũng xin được cập nhật cho quý vị một số những thông tin như sau. Gọi về cho hotline của kênh VV Giao thông, các thính giả có cho biết cầu vượt Lăng Cha Cả có xe tải van gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Thông tin này thì chúng tôi ghi nhận ngoài giờ cao điểm trưa cách đây khoảng gần 10 phút. Và Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng có cho biết là lộ trình này cũng như là đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết toàn tuyến đang có tình hình lưu thông ổn định. Không biết là 10 phút trôi qua thì tình hình ngay tại cầu vượt Lăng Cha Cả diễn biến giao thông như thế nào, cũng như là phương tiện gặp sự cố đã được di dời hay chưa. Quý thính giả và các bác tài, chúng ta có di chuyển qua lộ trình cầu vượt Lăng Cha Cả có thể giúp cho Minh Vy cập nhật thêm những cái thông tin mới. Bởi vì cách đây khoảng gần 10 phút chúng tôi ghi nhận là có xe tải van gặp sự cố gây cản trở giao thông và lưu lượng phương tiện qua đây thì cũng được ghi nhận là có tình hình xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cầu Phú Mỹ. Quan sát từ hệ thống camera lắp đặt tại đây thì Minh Vy thấy là cả hai hướng đều đang có tình hình lưu thông tương đối là ổn định, lượng phương tiện không quá đông. Lưu thông từ hướng Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công cũng như hướng ngược lại, các phương tiện đều lưu thông bình ổn. Chúng ta có thể yên tâm đưa cầu Phú Mỹ vào lộ trình nếu như mà di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngoài ra thì ngay tại khu vực giao cắt Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu. Các phương tiện di chuyển qua đây thì hơi trung bình, có tốc độ trung bình, quý vị cần quan sát kỹ. Ngay tại Phạm Hữu Lầu giao cắt Huỳnh Tấn Phát lượng phương tiện hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Còn những cái khu vực giao cắt khác, ví dụ như là Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư hoặc là Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập và Võ Chí Công đường số 2 thì cũng đang có tình hình thông thoáng. Cầu Tân Thuận cả hai hướng cũng đang có tình hình lưu thông rất là ổn định. Bên ngoài trời thì nắng nóng khá là gay gắt. Lúc nãy di chuyển bên ngoài ở khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thì mình vì thấy là cái mức nhiệt cũng khá cao, cộng thêm là một số những cái tuyến đường có tình hình đông chậm, nó cũng gây ít nhiều gì những cái cản trở về mặt tâm lý cũng như là ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất của chúng ta khi di chuyển bên ngoài đường nếu như mà quá lâu. Cho nên là cũng như mọi khi, ngày hôm nay nếu mà di chuyển bên ngoài thì chúng ta cũng nhớ mang theo áo khoác, mắt kính mát để bảo vệ cơ thể của mình chống nóng. Còn nếu như mà các bác tài vì tính chất công việc mình phải di chuyển quá lâu bên ngoài trời thì mình cũng nhớ theo dõi sức khỏe, tinh thần, sức khỏe thể chất của mình. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với tình hình giao thông ngay tại 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong. Quan sát từ hệ thống camera lắp đặt từ trên cao ở đây thì mình thấy là lượng phương tiện khá đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm qua đây. Cả hai hướng quý vị nhé, đông di chuyển chậm nhưng mà vẫn chưa có tình trạng ùn ứ. Cho nên là nếu mà có lộ trình sắp sửa qua khu vực này mình vẫn có thể tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Tuy nhiên là quý vị nhớ quan sát kỹ và cũng như là mỗi người chúng ta bình tĩnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn và bình tĩnh hơn chút nữa để có thể nhường nhịn nhau nếu như mà đang ở những cái khu vực mà đang có tình hình đông chậm khó khăn. Còn những khu vực nào mà đang có tình hình giao thông phức tạp và có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì quý vị chúng ta nhớ làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng quý vị nhé, để tình hình sớm được cải thiện khắc phục. Thêm một lộ trình nữa cũng đang có diễn biến xe đông di chuyển hơi chậm, đó là Nguyễn Văn Linh giao cắt với quốc lộ 50. Quan sát từ hệ thống camera thì mình vi thấy là lượng phương tiện đông ở cả hai hướng, các phương tiện di chuyển hơi chậm qua đây, hơi chậm thôi quý vị ha, cũng chưa có tình trạng ùn ứ hay ùn tắc quá lớn. Nguyễn Văn Linh giao cắt với Phạm Hùng thì các phương tiện đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với những tuyến đường đông nhưng di chuyển được quý vị nhé. Đó chính là khu vực Vĩnh Lộc Nguyễn Thị Tú, Thời điểm này thì quan sát từ hệ thống camera, Minh Vi thấy lượng phương tiện có vẻ cũng hơi đông ở cả hai hướng nhưng mà vẫn có thể di chuyển được qua đây. Quốc lộ 1 cao tốc Trung Lương thì lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển từ bình thường cho đến trung bình. Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú thì lượng phương tiện hơi đông, khi mà di chuyển qua giữa khu vực giao cắt thì hơi lộn xộn chút xíu nhưng nhìn chung vẫn có thể di chuyển được. Ngay tại Nguyễn Trãi giao cắt với Trần Phú, lượng phương tiện không quá đông, lưu thông bình ổn và tương đối là trật tự ổn định qua đây. Hoàng Diệu, Khánh Hội cũng đang có tình hình lưu thông tương đối là ổn định. Tuy nhiên khu vực Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu thì lượng phương tiện hơi đông xuyên suốt đường Nguyễn Tất Thành, cho nên là khi đến các khu vực giao cắt thì cũng có đôi chút khó khăn, đôi chút vướng mắc, quý vị cần lưu ý. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có tổng hợp cho chúng ta một số diễn biến giao thông mới. Đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, phường Bình Hưng Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm. Nút giao công trường Dân Chủ cũng có tình hình đông chậm. Và xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Thành Thái qua Đồng Tiến đi Tô Hiến Thành cũng có diễn biến xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lúc này trời có mây và nắng gián đoạn, nhiệt độ hiện khoảng 32 độ, độ ẩm 70%, chỉ số chất lượng không khí đang duy trì ở ngưỡng trung bình. Dự báo trong những giờ tới, một số khu vực trên địa bàn thành phố xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt ngoài trời cao nhất từ 33 đến 36 độ, duy trì từ 12 giờ trưa đến 16 giờ chiều. Nếu không có việc thực sự khẩn cấp, quý vị nên sắp xếp lộ trình sớm hơn hoặc muộn hơn khung giờ này để bảo vệ sức khỏe. Trường hợp phải ra đường, quý vị lưu ý sử dụng các biện pháp chống nắng phù hợp và nhớ bổ sung nước thường xuyên vì thời tiết nắng nóng có thể làm cơ thể mất nước dù quý vị không cảm thấy khát rõ rệt. Từ chiều tối và đêm nay, mây đối lưu phát triển có thể gây mưa rào và dông ở một số khu vực, kết hợp với gió nhẹ giúp giảm nhiệt cục bộ. Song quý vị cần đề phòng các hiện tượng thời tiết có thể xảy ra bất ngờ trong mưa dông như lốc, sét và gió giật mạnh. Ban đêm trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 đến 28 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
6: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
9: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
6: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
9: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
6: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
9: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
6: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
11: Thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay, nghe tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì chúng tôi xin được cảm ơn một thính giả có gọi về số hotline của kênh VOV Giao thông, cập nhật thông tin đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi Mũi Tàu Cộng Hòa, xảy ra va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, người tham gia giao thông cần lưu ý. Minh Vi xin được nhắc lại, đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi Mũi Tàu Cộng Hòa xảy ra va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, người tham gia giao thông cần lưu ý. Trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận một số những cái diễn biến đáng chú ý khác, ví dụ như là khu vực đường Thành Thái qua Đồng Tiến đi Tô Hiến Thành xe đông di chuyển chậm. Một loạt những cái tuyến đường khác cũng được ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, chẳng hạn như đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn phường Bình Hưng Hòa, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng phường Bình Thạnh và đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Lợi Trung. Ngoài ra, nút giao công trường Dân Chủ cũng có diễn biến xe đông di chuyển chậm, quý vị cần lưu ý. Và khi mà khởi động giờ cao điểm trưa nay thì Minh Vi cũng có nhắc lại tình hình ngay tại cầu vượt Lăng Cha Cả. Ngoài giờ cao điểm trưa, chúng tôi ghi nhận có xe tải van gặp sự cố gây cản trở giao thông. Lúc này thì vẫn đang nhờ các bác tài chúng ta có thể hỗ trợ xem lộ trình này tình hình đã được giải quyết xong hay chưa và diễn biến giao thông đang có những cái hình thái như thế nào. Nếu quý vị đi qua thì giúp cho Minh Vi cập nhật thông tin mới nhất nha. Và ngoài ra, nếu quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc để mình còn nhanh chóng kịp thời chuyển đổi những cái lộ trình khác, thì quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là hotline 02839919191. Minh Vy và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ tranh thủ thời gian phúc đáp ngay trên sóng của chương trình. Xin được cảm ơn bác tài Khang Phan đã có chia sẻ thông tin giao thông ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung là cầu Phú Mỹ về vòng xoay Nguyễn Văn Linh di chuyển ổn định ở cả hai hướng, chỉ đông chậm khi chờ đèn tín hiệu. Khu vực này thì trời nắng nóng. Dạ rồi, cảm ơn bác tài Khang Phan với phần cập nhật vừa rồi. Và quả thật là trong buổi trưa ngày hôm nay thì di chuyển bên ngoài thì cũng nắng nóng rất là gay gắt luôn. Và vừa rồi thì chúng ta cũng có bản tin dự báo, bản tin thời tiết á, thì cũng có cập nhật là nhiệt độ trong khoảng từ 33 đến 36 độ và duy trì từ 12 giờ trưa cho đến 16 giờ chiều luôn. Cho nên là nếu mà quý vị chúng ta có những cái kế hoạch mà phải ra ngoài á, thì mình cũng nên sắp xếp lộ trình sao cho phù hợp để bảo vệ sức khỏe của mình. Và những ngày qua thì thời tiết ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh thì có cái diễn biến là sáng nắng mà chiều mưa, đúng không ạ? Và trong cái bản tin dự báo thì cũng có chia sẻ là có thể là trong chiều tối ngày hôm nay thì cũng có một vài nơi có mưa dông, lốc xét và gió giật mạnh nữa. Cho nên là chúng ta cũng nhớ lưu ý những cái công việc và những cái kế hoạch tham gia giao thông. Còn lúc này quay trở lại với fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì xin được cảm ơn bác tài có nick là Tiến Nguyễn Kim có cho biết đường Nguyễn Văn Bứa hướng từ khu công nghiệp Xuyên Á về cầu lớn, xe đông di chuyển chậm. Bác tài Minh Trung có cập nhật ngã ba Hồng Châu Lê Quang Đạo ổn định thông thoáng ở các hướng. Đó là những cái cập nhật mới nhất mà Minh Vy ghi nhận được ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả và các bác tài đã tin tưởng chia sẻ những cái lộ trình mà mình đi qua. Và tất cả những cái thông tin đều quan trọng như nhau hết, từ đông chậm cho tới ổn định. Những thông tin mà đông chậm thì chúng ta có thể lưu ý để có thể chuyển đổi và cân nhắc. Còn những lộ trình mà thông thoáng thì mình có thể, thứ nhất là mình sẽ an tâm, thoải mái, nhẹ nhõm hơn nếu như sắp sửa đi qua. Hoặc mình dùng lộ trình thông thoáng làm lộ trình thay thế nếu như mà những cái khu vực mà mình di chuyển lân cận đang có tình hình đông chậm, đúng không ạ? Bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm quý vị nha. Mình vì thấy có rất là nhiều những cái thông tin mới mong muốn được cập nhật ngay đến mọi người. Ví dụ như là ngay tại cái vòng xoay Tùng Thiện Vương hướng lên cầu Nhị Thiên Đường, đây chính là một trong những cái khu vực mà thường hay xảy ra tình trạng lộn xộn vào các khung giờ cao điểm, đúng không? Thì trưa ngày hôm nay cụ thể là lúc này 10 giờ 47 phút trưa quan sát tại khu vực này, mình vì thấy lượng phương tiện hơi đông di chuyển qua đây, di chuyển hướng ôm vòng xoay để lên cầu Nhị Thiên Đường á quý vị. Nhưng mà chưa có bất kỳ những cái ùn ứ, ùn tắc nào ngay tại khu vực nêu trên. Còn lúc này thì chúng ta cũng quan sát tình hình giao thông ngay tại khu vực Nguyễn Tất Thành do các vết tồn đảng. Như đã chia sẻ trước đó, xuyên suốt đường Nguyễn Tất Thành trong buổi trưa ngày hôm nay thì lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu, cho nên là đi qua giữa các khu vực giao cắt thì có chút vướng mắc. Nhưng mà ngay tại Nguyễn Tất Thành tồn đảng lúc này thì mình vì thấy là cũng đang có lực lượng cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết phân luồng ở đây, cho nên là tình hình cũng không quá mà phức tạp, khó khăn đáng kể. Vậy nên quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta nhớ lưu ý chấp hành tốt theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Và xin được cảm ơn thính giả Hoàng Lê có chia sẻ đường Phạm Văn Đồng đoạn trên cầu Bình Lợi hướng về sân bay ghi nhận xảy ra va chạm giữa hai ô tô 7 chỗ, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông và di chuyển chậm qua khu vực này. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến ngay với đường dây nóng thính giả.
0: Đường dây nóng thính giả.
12: Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 1.008 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
12: Trong số thông tin được các bạn thính giả phản ánh và gửi về chương trình, đáng chú ý là trường hợp tại ngõ 12 phố Chính Kinh, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là khu vực đang thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường vành đai 2.5. Theo phản ánh, sau khi nhiều ngôi nhà đã được tháo dỡ, đơn vị thi công không tiến hành thu gom, dọn phế thải xây dựng, khiến cho gạch đá rác thải ngổn ngang trong ngõ. Tình trạng rác tồn đọng, mùi hôi thậm chí xác chuột chết đã khiến cho môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân mong muốn cơ quan chức năng cùng với đơn vị liên quan sớm có phương án dọn dẹp hiện trường, đảm bảo vệ sinh cảnh quan cho bà con trong khu vực.
13: Còn tại xóm 6 thôn Yên Đình, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội, người dân phản ánh tình trạng mất điện chiếu sáng tại khu vực ngã tư D Võng Xuyên đã kéo dài nhiều tuần nay. Tuyến đường này rơi vào cảnh tối om khi đêm xuống, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đối với người dân trong khu vực.
12: Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, câu chuyện xe máy đi ngược chiều, leo lên vỉa hè để né ùn nghẽn không còn là hiện tượng mới. Nhưng tại tuyến đường Nguyễn Xiển, đoạn từ ngõ 300 đến ngõ 168, tình trạng này đang diễn ra một cách thường xuyên vào giờ cao điểm, tạo nên những dòng phương tiện di chuyển ngược chiều ngay trên cùng một mặt đường hẹp. Điều đáng nói là dù lực lượng chức năng đã tăng cường xử lý, nhưng tình trạng này vẫn thường xuyên tái diễn. Phản ánh của phóng viên Kim Anh.
0: Thì mình cũng biết đây là đường đi ngược chiều, nhưng mình thấy mọi người đi trên đường thì mình cũng đi thôi.
14: Đi thế này nó tiện hơn, gần hơn, chứ nếu không lại phải lên tận đoạn trên kia quay đầu cũng xa với mất thời gian.
15: Giờ cao điểm ấy thì ai cũng vội. Mình thì cứ theo dòng xe là mình đi thôi, chứ mình cũng biết mình sai mà.
13: Những câu trả lời rất thật và tưởng như rất bình thường như vậy lại phản ánh một thực tế đáng lo ngại. Việc đi ngược chiều ở Nguyễn Xiển không còn là hành vi cá biệt mà đang dần bị bình thường hóa trong thói quen di chuyển hàng ngày. Khu vực từ ngõ 300 đến ngõ 168 chỉ dài khoảng 400 mét, nhưng lại trở thành điểm nóng giao thông vào giờ cao điểm sáng và chiều. Khi ùn tắc xảy ra, nhiều người chọn cách đi ngược chiều hoặc leo lên vỉa hè để rút ngắn quãng đường, dù biết rõ là vi phạm. Xe máy nối đuôi nhau đi ngược chiều một cách ngang nhiên, bất chấp dòng phương tiện đang lưu thông đúng chiều, chỉ để tiết kiệm vài phút quay đầu. Nhiều người sẵn sàng biến cả phần đường và vỉa hè thành lối đi cho riêng mình. Sự tiện của một số người đang đẩy nguy hiểm về phía người khác. Người đi đúng luật phải giật mình né tránh, người đi bộ bị ép xuống lòng đường. Còn những xe ngược chiều thì vẫn thản nhiên len lỏi giữa dòng phương tiện đông đúc, như thể đó là chuyện hết sức bình thường. Đáng nói hơn, khi một người vi phạm, lập tức có thêm nhiều người khác làm theo. Từ hành vi sai của một cá nhân, dần hình thành nên một đám đông vi phạm, khiến trật tự giao thông bị đảo lộn ngay giữa giờ cao điểm. Anh Nguyễn Văn Tuấn, người dân sống ở ngõ 214 Nguyễn Xiển, tỏ ra lo ngại.
16: Vào các buổi sáng hay chiều, người đi xe máy, lối đi nhau đi ngược chiều là rất nguy hiểm. Tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều vụ va chạm trên đoạn đường này do người đi ngược chiều gây ra. Mỗi khi có cảnh sát giao thông đứng ở đó thì thôi, chứ không có cảnh sát giao thông thì dòng xe lại lối đuôi nhau đi ngược chiều, rất nguy hiểm cho chính bản thân họ và người cùng tham gia giao thông.
13: Thời gian qua, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã tăng cường bố trí lực lượng, tổ chức đánh giá thực tế tình hình giao thông tại khu vực. Thông qua công tác điều tra cơ bản, nắm địa bàn, đơn vị tập trung tuần tra kiểm soát vào những khung giờ thường xuyên xảy ra vi phạm, đồng thời bố trí camera ghi hình để phát hiện xử lý các trường hợp đi ngược chiều, leo vỉa hè trái quy định. Tuy nhiên, dường như với một bộ phận người đi đường, việc chấp hành giao thông vẫn đang theo kiểu mèo đi vắng, chuột lại ra đường. Chỉ cần vắng lực lượng chức năng, những quy định an toàn lập tức bị bỏ lại phía sau để nhường chỗ cho tâm lý đi sao cho nhanh, cho tiện. Thượng tá Đinh Trung Dũng, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 cho biết.
17: Cái tình trạng này thì cũng diễn ra khá phổ biến. Phải nói là do cái thói quen, thế rồi cái tập tục, rồi cái ý thức của cái người tham gia giao thông bất chấp là đi trên vỉa hè để giải quyết cái việc của cá nhân người ta vội. Thế nhưng bên cạnh đó thì nó sẽ tiềm ẩn rất nhiều những cái nguy cơ về ùn tắc giao thông, xung đột giao thông liên quan đến tai nạn giao thông. Qua quá trình xử lý thì cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn, những cái vướng mắc. Cái ý thức của người tham gia giao thông khi nhìn thấy lực lượng chức năng thì một số trường hợp là bỏ chạy hoặc là không chấp hành. Khi bị kiểm tra xử lý thì đưa ra những cái lý do vội công việc rồi đường đông rồi tranh thủ nọ kia thì để trốn tránh những cái việc vi phạm.
13: Không chỉ tăng cường xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông cho biết đang đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, đặc biệt với nhóm học sinh sinh viên. Những đối tượng cũng xuất hiện không ít trong dòng xe đi ngược chiều mỗi ngày trên tuyến đường này. Thượng tá Đinh Trung Dũng, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 thông tin thêm.
17: Chúng tôi tuyên truyền và sau đó đều bắt viết cái bản cam kết, kể cả đối với học sinh. Sau khi mà vi phạm là chúng tôi xác định luôn xem là học sinh của trường nào. Chúng tôi đến làm việc với nhà trường và mời phụ huynh lên và yêu cầu ký cam kết. Thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra cơ bản, đánh giá cái tình hình trên địa bàn. Thế rồi bố trí cái lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín các khung giờ để tiếp tục tăng cường xử lý cái chỗ này. Mặc dù là cái lực lượng rất là mỏng, thiếu, nhưng mà với tinh thần cố gắng thì chúng tôi sẽ bố trí các lực lượng luân phiên để kiểm tra xử lý để đạt được cái kết quả tốt nhất.
13: Câu chuyện đi ngược chiều trên đường Nguyễn Xiển đang dần trở thành một thói quen nguy hiểm của không ít người tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh vài phút, tiện một quãng đường, nhiều người sẵn sàng bất chấp luật lệ, bất chấp sự an toàn của bản thân và cả những người khác. Để tình trạng này chấm dứt, thiết nghĩ bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông. Bởi chừng nào tâm lý đi một chút chắc không sao vẫn còn tồn tại, thì tình trạng này sẽ vẫn còn tái diễn. Khi ấy, nguy cơ tai nạn không còn là chuyện may rủi mà chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
12: Các bạn thân mến, chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
11: Thưa quý vị, khép lại chuyên mục đường dây nóng thính giả, chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Minh Vy cũng xin được nhắc lại một lần nữa những diễn biến giao thông đáng lưu ý mà trước đó chúng tôi đã cập nhật. Đường Phạm Văn Đồng đoạn trên cầu Bình Lợi hướng về sân bay ghi nhận xảy ra va chạm giữa hai ô tô 7 chỗ, hiện trường thời điểm ghi nhận chưa được giải quyết gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi Mũi Tàu Cộng Hòa xảy ra va chạm giữa hai ô tô, thời điểm ghi nhận hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, và cũng lưu ý quý vị thính giả và các bác tài có lộ trình đi qua đây. Xin được cảm ơn VietAir có thông tin đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Đến thời điểm này 10 giờ 56 phút trưa vẫn ghi nhận tình hình lưu thông ổn định. Quý vị có thể yên tâm nếu như mà chúng ta sắp sửa đi qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Tuy nhiên ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì có một số những cái lộ trình được ghi nhận tình hình khó khăn, ví dụ như lượng phương tiện đông di chuyển chậm hoặc là có các vụ việc va chạm gây ách tắc. Cụ thể như là đường Phạm Văn Đồng trên cầu Bình Lợi hướng về sân bay là va chạm giữa hai ô tô 7 chỗ, và đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi Mũi Tàu Cộng Hòa thì va chạm giữa hai ô tô. Cả hai vụ việc này thời điểm ghi nhận thì hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Nếu quý thính giả các bác tài có đi qua những cái khu vực này, nếu có diễn biến mới thì quý vị cũng có thể cập nhật chia sẻ về cho chúng tôi thông qua những cổng tương tác quen thuộc. Còn bây giờ thì quan sát từ hệ thống camera, Minh Vy cũng xin được phép tiếp tục tổng hợp cho quý vị một số diễn biến giao thông đáng lưu ý. Từ nãy tới giờ chúng ta đã đến với rất là nhiều

những cái thông tin nông chậm rồi. Thôi thì bây giờ mình bóc tách xem những cái tuyến đường nào đang có tình hình thông thoáng, ổn định để mà mình có thể có tâm trạng thoải mái đi qua, hoặc là mình cũng có thể dùng làm lộ trình thay thế quý vị nha. Đầu tiên bây giờ một cái lộ trình thông thoáng xem ra là hơi khó nhưng mà vẫn có chứ không phải là không. Phạm Văn Đồng do các phía Hiệp Bình à. Mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện ít, lưu thông dễ dàng. Ngay tại Phạm Văn Đồng giao cắt với Tô Ngọc Vân thì tình hình cũng tương tự, lượng phương tiện cũng không quá đông đâu ạ. Lưu thông tương đối là ổn định, nhưng mà những cái khu vực này á, thì trời nắng nóng khá là gay gắt, và đặc biệt là những cái lộ trình mà không có cây xanh nữa thì cái mức nhiệt mà hắt lên, cái nền nhiệt hắt lên từ mặt đường cũng sẽ khiến cho chúng ta có đôi chút khó chịu khi mà di chuyển qua những cái khu vực nêu trên. Thêm một lộ trình nữa cũng đang có tình hình lưu thông tương đối bình ổn để cập nhật đến quý vị nha. Đó là khu vực cầu vượt Bình Phước. Minh Vi quan sát thấy là các phương tiện cũng lưu thông tương đối là dễ dàng qua đây. Rồi một chút xíu nữa sẽ tiếp tục tổng hợp những cái lộ trình mới để cập nhật ngay. Còn bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban về giao thông quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 176 năm 2026 về chính sách ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút nguồn nhân lực cho ngành điện hạt nhân có hiệu lực từ ngày 7 tháng 7. Theo đó, sinh viên cam kết làm việc tại các nhà máy điện hạt nhân sau tốt nghiệp sẽ được miễn học phí ở ký túc xá miễn phí và nhận sinh hoạt phí hơn 5 triệu đồng mỗi tháng. Học viên thạc sĩ và tiến sĩ ngành này cũng nhận ưu đãi tương tự với mức sinh hoạt phí lần lượt là gần 8,9 cho đến 12,65 triệu đồng. Đề án đặt mục tiêu đào tạo gần 4.000 nhân lực phục vụ hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận đến năm 2030. Hôm nay ngày 26 tháng 5, Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức công bố điểm thi đánh giá tư duy TSA đợt 3 năm 2026. Đợt thi diễn ra vào giữa tháng 5 tại 32 điểm thi trên cả nước với hơn 22.000 thí sinh tham gia. Thí sinh truy cập tài khoản đã đăng ký tại website tsa.hush.edu.vn để xem kết quả thi đợt 3 của mình. Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh dạng ký số điện tử và được gửi trực tiếp vào tài khoản đăng ký dự thi của thí sinh trên hệ thống. Thí sinh sử dụng giấy chứng nhận điện tử để xét tuyển vào hơn 50 trường đại học trong mùa tuyển sinh năm nay. Chiều qua ngày 25 tháng 5, lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Sở Y tế về chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026 với tổng kinh phí dự kiến hơn 2.507 tỷ đồng. Thành phố đặt mục tiêu đạt 15 triệu lượt khám, giúp 100% người dân tại 168 xã phường được kiểm tra sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm để chuyển đổi sang mô hình chủ động phòng bệnh. Chương trình đã khởi động thí điểm tại 9 xã đặc khu trong tháng 5 và dự kiến hoàn thành vào cuối quý 2 năm 2026. Toàn bộ dữ liệu sẽ được liên thông lên ứng dụng VNEID trong vòng 24 giờ. Tờ Nikkei đưa tin Mỹ và Iran đang thảo luận kế hoạch mở lại eo biển Hormuz khoảng 30 ngày sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Theo đó, Iran sẽ rà phá thủy lôi, ngừng thu phí quá cảnh để tàu thuyền quốc tế di chuyển tự do. Thỏa thuận ngừng bắn hồi đầu tháng 4 dự kiến gia hạn thêm 60 ngày để hai bên đàm phán về chương trình hạt nhân. Trước đó, hôm qua ngày 25 tháng 5, phái đoàn Iran đã đến Doha thương lượng. Tuy nhiên, tình hình khu vực thêm phức tạp khi Israel tuyên bố tăng cường không kích Hezbollah tại Liban. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều qua ngày 25 tháng 5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đồng chủ trì cuộc họp về dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Đây là văn bản có ý nghĩa quan trọng nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp EU, theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tính thống nhất của dự thảo với luật pháp trong nước, quốc tế và yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đối với quy định về vùng biển được phép khai thác thủy sản, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng phân tích.
1: Quy định vùng biển được phép khai thác thủy sản là vùng biển đã được phân định và các vùng biển được phép khai thác được thể hiện trên hệ thống giám sát tàu cá và trên thiết bị giám sát hành trình lắp trên tàu cá. Nghị định quy định nội dung này là cần thiết để trên hệ thống giám sát hành trình tàu cá, thiết bị giám sát hành trình tàu cá thể hiện ranh giới phía ngoài của vùng biển được phép khai thác thủy sản, phục vụ việc quản lý tàu cá và xử lý vi phạm hành chính, và giúp ngư dân tránh vi phạm vùng biển nước ngoài và giúp cơ quan lực lượng thi hành pháp luật sử dụng các phương tiện nghiệp vụ trong phát hiện, xác định, xử lý đối với hành vi vi phạm.
0: Góp ý về nội dung này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị cân nhắc lấy dữ liệu giám sát làm căn cứ xử lý, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc bản án nước ngoài chỉ là nguồn tham khảo, không thể thay thế chứng cứ trong nước nhằm đảm bảo chủ quyền quốc gia. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát kỹ các ý kiến đóng góp, làm rõ bản chất pháp lý của dữ liệu giám sát hành trình và khẩn trương hoàn thiện dự thảo nhằm kịp thời tháo gỡ thẻ vàng EU. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
5: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua,
5: hay chính những câu chuyện trên chuyến xe

0: một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
3: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
4: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91 MHz. Và lúc này thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin được cảm ơn bác Tài Hữu Vinh có tổng hợp Trần Nhân Tôn, Trần Phú, Phạm Viết Chánh, vòng xoay Cộng Hòa, xe không đông di chuyển ổn ở các hướng, Cống Quỳnh từ Bùi Thị Xuân về Nguyễn Thị Minh Khai, trước cổng bệnh viện Từ Dũ, xe hơi đông di chuyển trung bình. Bác Tài Phạm Hoàng Trựng thì có chia sẻ khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh về giao thông thì cũng ổn định trong buổi trưa ngày hôm nay. Bác Tài Vương Đặng Vương cho biết cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Dầu Dây Long Thành, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng về tới Vành Đai 2 Bình Thái. Cảm ơn bác Tài Quốc Khánh cho biết quốc

0: 51 đoạn qua ngã ba Thái Lan hướng đi Biên Hòa, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Bác tài Thạch Quốc Thanh thì có cập nhật miếu ông Cù đi Phú Lợi, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Dạ rồi, đó là những cái thông tin mới nhất mình Vi tranh thủ lan tỏa ngay để mọi người có thêm những cái sự lựa chọn, có thêm những cái kế hoạch sắp xếp và hoạch định cái lộ trình tham gia giao thông sao cho hợp lý. Và ngay lúc này thì chúng tôi vừa nhận được thông tin cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin hiện cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang chặn xe hướng từ Đồng Nai về thành phố lên cầu Tân Vạn, hướng từ thành phố về Đồng Nai lưu thông trên cả ba làn đường cầu Tân Vạn. Xin được nhắc lại thông tin vừa rồi. Hiện cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang chặn xe hướng từ Đồng Nai về thành phố lên cầu Tân Vạn, còn hướng từ thành phố về Đồng Nai lưu thông cả ba làn đường cầu Tân Vạn. Quý vị cần lưu ý nhé. Ngay tại ngã tư Bình Thái, lúc này quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện khá đông đang nối đuôi nhau xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị nhé. Tiếp tục đến với một số những cái lộ trình khác, ví dụ như là khu vực ngã tư Gò Dưa thì vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng. Cầu vượt Bình Phước là lượng phương tiện vẫn chưa quá đông, các phương tiện lưu thông được qua đây. Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng ổn định. Khu vực cầu vượt Sóng Thần thì lượng phương tiện hơi đông nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển được từ bình thường cho đến trung bình qua đây. Chưa có tình trạng ùn ứ hay là ùn tắc hay là khó khăn nào quá lớn ngay tại khu vực nêu trên. Một lần nữa xin được nhắc lại là cầu vượt Sóng Thần, lượng phương tiện hơi đông, di chuyển chậm. Và thưa quý thính giả, do ảnh hưởng của các đợt mưa dông kéo dài từ ngày 21 cho đến ngày 25 tháng 5 năm 2026, tuyến quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn tỉnh Điện Biên, đặc biệt là cung đường từ Tuần Giáo đi Mường Lây đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí. Tình trạng này gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân khi lưu thông qua khu vực, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
1: Theo báo cáo từ Văn phòng Quản lý Đường bộ 1.1, tình trạng sạt lở diễn ra phức tạp với một điểm sạt lở ta luy âm và ba điểm sạt lở ta luy dương. Cụ thể, tại km 363+410, mưa lớn làm sạt lở ta luy âm, gây sụt lún hệ thống kè dọ thép và xói trôi hai đốt cống, đồng thời làm lún sụt mặt đường. Tại km 398+360, một cung sạt ta luy dương lớn đã xuất hiện, đe dọa tiếp tục sụt trượt nếu thời tiết không thuận lợi. Đặc biệt nghiêm trọng là tại km 460+930, đất đá tràn xuống vùi lấp khoảng 2/3 mặt đường, gây trở ngại lớn cho việc đi lại. Ngoài ra, tại km 421+450, hiện tượng đẩy trồi mặt đường và hư hỏng rãnh thoát nước cũng đã được ghi nhận. Trước tình hình này, các đơn vị bảo trì đường bộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp ứng phó tạm thời. Ông Nguyễn Anh Tú, trưởng Văn phòng Quản lý Đường bộ 1.1, khu Quản lý Đường bộ 1, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
2: Từ ngày 21 đến 25 tháng 5 ấy, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ấy, có xảy ra mưa lớn, thế dẫn đến là tuyến quốc lộ 6 mà đi từ Tuần Giáo đi Mường Lây có xuất hiện một số cái sạt lở ta luy dương và ta luy âm, cũng gây ảnh hưởng đến giao thông. Các vị trí sạt lở ta luy âm ấy thì cũng đã được rào chắn này và đang lên cái biện pháp để khắc phục. Còn các vị trí sạt lở ta luy dương và đất xuống mặt đường thì đang đơn vị đảm bảo thường xuyên đang hót dọn để đảm bảo cho giao thông. Hiện tại tuyến cũng vẫn lưu thông được bình thường. Với khuyến cáo thì các phương tiện đi qua đây thì cũng chú ý đi theo cái sự cảnh báo chỉ dẫn của các đơn vị.
1: Để đảm bảo an toàn, ông Tú cũng đưa ra khuyến cáo đối với các tài xế. Các phương tiện khi đi qua khu vực này cần chú ý quan sát và tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển chỉ dẫn, cảnh báo của các đơn vị quản lý. Tại những đoạn đường đã được rào chắn thu hẹp mặt đường, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ, đi đúng phần đường quy định để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác. Hiện nay, Văn phòng Quản lý Đường bộ 1.1 vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần đường, kiểm tra các vị trí xung yếu và sẵn sàng bố trí nhân lực, máy móc tại chỗ. Mục tiêu cao nhất là chủ động xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trên tuyến huyết mạch này.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. nghe tại tần số FM 91MHz. Và bây giờ một lần nữa quan sát lại cầu Phú Mỹ, thời điểm này là 11:12 trưa thì Minh Vy thấy là vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng ổn định ở cả hai hướng, hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công cũng như là hướng ngược lại, lượng phương tiện không đông, các phương tiện lưu thông tương đối là dễ dàng qua đây. Nhưng mà thời tiết thì vẫn rất là nắng nóng, cho nên là chúng ta cũng nhớ theo dõi tình hình sức khỏe thể chất nếu mà di chuyển bên ngoài quá lâu quý vị nha. Một số khu vực lân cận thì diễn biến giao thông cũng có đôi chút thay đổi, ví dụ như là khu vực Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập thì lượng phương tiện cũng bắt đầu có dấu hiệu đông dần lên, nhưng mà hiện tại thì vẫn di chuyển rất là trật tự ổn định qua đây. Ngoài ra thì Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát hoặc là Phạm Hữu Lâu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện hơi đông nhưng có thể di chuyển được. Trong khi đó Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư thì mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Võ Chí Công đường số 2 hoặc là cầu Tân Thuận thì vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Sau khi cập nhật rất là nhiều những cái thông tin giao thông rồi thì thời điểm này Minh Vy xin mời quý thính giả và các bác tài chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc, những cái giai điệu của bài hát này hy vọng mang đến những cái sự mát mẻ dễ chịu hơn trong tinh thần của chúng ta khi mà di chuyển bên ngoài quá nắng nóng. Mời quý vị cùng đến với một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh với tiếng hát của Mỹ Tâm, Hẹn Ước Từ Hư Vô.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Mỹ Tâm với Hẹn ước từ hư vô. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với VOV Giao thông khung giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc vừa thông tin. Theo thông tin của đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc là đã mở lại cầu Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Cầu Tân Vạn lưu thông bình thường theo cả hai hướng. Nhắc lại một lần nữa, đã mở lại cầu Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là thời điểm này chúng tôi ghi nhận cầu Tân Vạn lưu thông bình thường theo cả hai hướng quý vị nhé. Trước đó thì cũng có một số diễn biến giao thông đáng lưu ý, ví dụ như là đường Phạm Văn Đồng đoạn trên cầu Bình Lợi hướng về sân bay ghi nhận va chạm giữa hai ô tô 7 chỗ, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Không biết là đến thời điểm này tình hình đã có những diễn biến mới như thế nào rồi. Quý thính giả và các bác tài chúng ta có đi qua thì giúp cho Minh Vi cập nhật thêm những thông tin mới. Còn quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy Lê Văn Sĩ giao cắt với Huỳnh Văn Bánh, lượng phương tiện đông ở cả hai hướng, các phương tiện di chuyển trung bình qua đây. Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện chưa quá đông, lưu thông được. Ngay tại khu vực nút giao Phú Nhuận, cả hai hướng Phan Đăng Lưu cũng như là Phan Đình Phùng thì lượng phương tiện đều hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn ở giữa khu vực giao cắt quý vị nhé. Phan Đăng Lưu Phan Xích Long thì lượng phương tiện đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Đó là một số những cái thông tin giao thông mới nhất mà quan sát được từ hệ thống camera. Minh Vi xin được cập nhật ngay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với thông tin Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm xe buýt nhỏ đón khách theo nhu cầu. Nội dung được nêu trong văn bản của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xin chủ trương thí điểm mô hình vận tải theo nhu cầu (Demand Responsive Transport, DRT) nhằm tăng khả năng kết nối và thu hút người dân sử dụng giao thông công cộng. Theo Sở Xây dựng, thì dù hệ thống vận tải hành khách công cộng của thành phố đã có bước phát triển nhưng tỷ lệ đảm nhận vẫn còn thấp. Năm 2025, vận tải hành khách công cộng mới đáp ứng khoảng 7% nhu cầu đi lại của người dân. Một trong những nguyên nhân là khả năng tiếp cận giao thông công cộng còn hạn chế, đặc biệt tại các khu dân cư phân tán, khu đô thị mới, tuyến đường hẹp và việc kết nối chặng đầu cuối với metro, xe buýt trục chưa thực sự thuận tiện. Trong bối cảnh đó, mô hình vận tải theo nhu cầu DRT được đánh giá là giải pháp bổ trợ phù hợp, đã được triển khai tại một số quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản. Đây là loại hình vận tải hành khách công cộng hoạt động linh hoạt theo nhu cầu đi lại thực tế của hành khách, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ kết nối hiệu quả hơn với metro và xe buýt. Theo đề xuất, dịch vụ DRT sẽ hoạt động linh hoạt theo từng khung giờ. Vào giờ cao điểm, xe chạy theo tuyến cố định như xe buýt truyền thống. Ngoài giờ cao điểm, xe sẽ đón trả khách theo nhu cầu thông qua ứng dụng công nghệ. Giai đoạn đầu, thành phố dự kiến triển khai thí điểm quy mô nhỏ tại một số khu vực như Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm thành phố hoặc dọc các ga metro số 1. Thời gian thí điểm dự kiến không quá 3 năm. Sau năm đầu tiên triển khai, thành phố sẽ đánh giá hiệu quả để xem xét hoàn thiện cơ chế vận hành và khả năng mở rộng mô hình. Trong ít phút tiếp theo, nếu có thời gian thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật, chia sẻ cho quý vị thật nhiều những cái thông tin mới về nhiều lĩnh vực khác nhau. Còn lúc này thì chúng ta sẽ quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Khu vực cầu Phú Mỹ thì vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng ở cả hai hướng, cho nên là quý vị có thể yên tâm nếu như mà sắp sửa đi qua. Và thưa quý thính giả, chỉ trong ít ngày đầu hè, liên tiếp những vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại Đắk Lắk, Phú Thọ đã cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ em, học sinh. Điều đáng nói, đây không còn là những tai nạn cá biệt, năm nào cũng vậy, cứ bước vào mùa hè là những cảnh báo về đuối nước lại được phát đi dồn dập. Thế nhưng những vụ việc đau lòng vẫn liên tiếp tái diễn. Vì sao nhiều trẻ biết bơi nhưng vẫn gặp nạn? Vì sao khuyến cáo đã nhiều nhưng tai nạn vẫn không giảm? Và đâu mới là gốc rễ của vấn đề? Phản ánh của phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Chiều 16 tháng 5 vừa qua, tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, bốn trẻ em rủ nhau ra sông tắm và không may đuối nước tử vong. Chỉ hai ngày sau, ngày 18 tháng 5, tại bãi bồi sông Lô, tỉnh Phú Thọ, một học sinh gặp nạn khi tắm sông, bốn em đi cùng lao xuống cứu rồi cùng bị nước cuốn trôi. Liên tiếp những vụ việc thương tâm xảy ra ngay đầu kỳ nghỉ hè, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em, nhất là khi nhiều em còn thiếu kỹ năng an toàn dưới nước và chưa có môi trường vui chơi an toàn trong dịp hè. Trước thực trạng này, không ít phụ huynh bày tỏ sự lo lắng.
1: Ngay những vụ việc liên tiếp xảy ra như vậy, chúng tôi thực sự rất là lo lắng. Nghỉ hè mà các con có nhiều thời gian rảnh, nhưng nhiều gia đình như chúng tôi chẳng hạn vẫn phải đi làm nên khó quản lý được sát sao. Điều chúng tôi mong muốn là nhà trường và địa phương tăng cường dạy kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ, đồng thời có thêm những sân chơi, điểm sinh hoạt hè an toàn để các con không tự ý ra sông, suối tắm nguy hiểm.
0: Không chỉ phụ huynh, nhiều học sinh cũng cho rằng các em cần được trang bị thêm kỹ năng an toàn trong dịp hè để phòng tránh tai nạn đáng tiếc.
2: Em mong là trong dịp hè này sẽ có thêm các lớp dạy bơi

0: biết bơi, mà còn là kỹ năng sinh tồn, xử lý tình huống và tự bảo vệ bản thân trong môi trường nước tự nhiên. Theo lực lượng cứu hộ, đây cũng là nguyên nhân phổ biến dẫn đến nhiều vụ đuối nước thương tâm thời gian qua. Anh Đặng Văn Minh, nhân viên đội cứu hộ, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng và Trung tá Đặng Xuân Thủy, Phó đội trưởng đội cấp cứu và cứu nạn cứu hộ khu vực số 34, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội chia sẻ.
1: Một phần cũng là do yếu tố chủ quan của người tham gia hoạt động tắm biển. Thứ hai là cái địa hình phức tạp của cái bãi biển Nga, tức là nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn, với lại tình hình thời tiết, gió, sóng sẽ ảnh hưởng.
2: Thường là vào những cái trưa nắng hoặc là những buổi cuối giờ chiều là các cháu hay rủ nhau ra các ao hồ suối tự nhiên này để rủ nhau tụ tập tắm và bơi. Nên là nguy cơ xảy ra đuối nước rất là cao vì rất nhiều trong số đó là không biết bơi. Đấy, hoặc là biết bơi ở cái dạng hoặc là mới chập chững biết bơi. Nên là nguy cơ xảy ra đuối nước rất là nhiều.
0: Điều đáng lo ngại là nhiều vụ đuối nước không chỉ cướp đi một sinh mạng mà còn khiến cho nhiều người thiệt mạng do lao xuống cứu theo phản xạ, dù không có kỹ năng cứu hộ. Vụ việc tại sông Lô, tỉnh Phú Thọ vừa qua là minh chứng đau lòng. Theo lực lượng chức năng, khi phát hiện người đuối nước, người dân cần bình tĩnh kêu gọi hỗ trợ, dùng vật nổi hoặc cứu từ xa thay vì vội vàng lao xuống nước. Đây cũng là nội dung đang được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tại Hà Nội tăng cường hướng dẫn cho học sinh. Thiếu tá Đinh Quang Văn, Phó trưởng Công an xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội cho biết.
3: Thì chúng tôi đã nắm được vấn đề đó và đã chủ động đưa vào cái chương trình kế hoạch công tác của đơn vị và đề xuất các cấp các ngành cùng với các nhà trường sẽ phối hợp với cơ quan công an làm tốt công tác tuyên truyền tới các cháu và cha mẹ phụ huynh. Cùng với đó là sẽ tổ chức các cái lớp dạy bơi miễn phí cho các cháu nhân cái dịp nghỉ hè để nâng cao cái khả năng tự vệ và phòng ngừa cho cái việc mà nỡ may có xảy ra cái tai nạn thương tâm.
0: Để hạn chế những vụ đuối nước thương tâm, không thể chỉ trông chờ vào những lời cảnh báo mỗi khi mùa hè đến. Gia đình cần quan tâm, quản lý con em sát sao hơn, nhắc nhở trẻ không tự ý ra sông, hồ, ao, suối nguy hiểm. Trong khi đó, nhà trường, địa phương và các tổ chức xã hội cũng cần tăng cường dạy kỹ năng an toàn dưới nước, mở thêm các lớp học bơi, tạo sân chơi và điểm sinh hoạt an toàn cho trẻ trong dịp nghỉ hè. Nhiều phụ huynh cũng cho rằng phòng chống đuối nước chỉ thực sự hiệu quả khi có sự chung tay từ gia đình và toàn xã hội.
4: Theo tôi thì gia đình cũng vẫn là cái người quan trọng nhất trong cái việc bảo vệ trẻ khỏi cái nguy cơ đuối nước. Và cha mẹ thì cũng không thể chủ quan giao phó hoàn toàn cho nhà trường. Cái dịp hè này dù bận công việc đến đâu thì người lớn cũng cần phải thường xuyên quan tâm nhắc nhở con em mình là đi đâu, chơi ở đâu để hạn chế những cái tai nạn đáng tiếc xảy ra.
0: Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu khẩn trương triển khai dạy bơi an toàn, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt tại bậc phổ thông. Đồng thời, yêu cầu các địa phương ra soát khu vực nguy hiểm, tăng cường cảnh báo, đầu tư cơ sở vật chất và đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em trong dịp hè. Hơn lúc nào hết, phòng chống đuối nước cần sự vào cuộc đồng bộ của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Bởi dạy trẻ biết bơi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là dạy trẻ biết bảo vệ mình trước nguy hiểm dưới nước.
5: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
6: Minh Phi xin chào quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Lúc này thì OCC có cập nhật tình hình cao điểm trưa tại các ga. Thời gian cao điểm trưa là từ 11:30 đến 13:00 với giãn cách 8 phút một chuyến tàu. Tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1 như sau: ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son không có bãi giữ xe, ga Phước Long hết chỗ, ga Bến Thành, ga Đại học Quốc gia, ga Bình Thái, ga Thảo Điền, ga khu công nghệ cao, bãi xe đông còn ít chỗ gửi xe. Các bãi xe của các ga khác vẫn còn chỗ để xe. Lượng hành khách thì lưu lượng hành khách 14 nhà ga thông thoáng. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro được ghi nhận như sau: các nhà ga metro, tình hình giao thông xung quanh gồm có vẫn đang có tình hình là lưu thông tương đối là ổn định. Và

0: ngoài ra thì các thính giả cũng tiếp tục chia sẻ tình hình giao thông như sau. Cầu Bình Lợi hướng đi sân bay vụ va chạm giữa hai ô tô con cập nhật vào lúc 10 giờ 50 phút trưa đến thời điểm này vẫn chưa được di dời, người tham gia giao thông cần lưu ý. Thưa quý vị, vậy là đến lúc này thì chúng ta nhận thêm những cái cập nhật mới về vụ va chạm giữa hai ô tô ngay tại cầu Bình Lợi hướng đi sân bay. Thời điểm này ghi nhận là vẫn chưa được di dời, cho nên là các phương tiện lưu thông qua đây thì chúng ta hết sức lưu ý. Rất cảm ơn các thính giả đã gọi về cho hotline của kênh VV Giao thông để cập nhật diễn biến vừa rồi. Còn lúc này thì chúng ta sẽ đến với tình giao thông ngay tại Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn. Lượng phương tiện đông ở cả hai hướng, các phương tiện di chuyển trung bình khi qua đây. Trời cũng đang nắng gắt quý vị nhé. Ngay tại km Nguyễn Công Trứ, lượng phương tiện cũng đang đông dần lên nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Xin mời quý vị đến với quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí. Minh Phi quan sát từ hệ thống camera thấy lượng phương tiện không quá đông, lưu thông tương đối là dễ dàng, ổn định. Trong khi đó quốc lộ 1 Đinh Đức Thiện thì lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển trung bình khi qua đây. Quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết thì vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Lưu ý là tất cả những cái khu vực này thì trời nắng nóng cũng khá là gay gắt, cho nên là chúng ta di chuyển quá lâu ngoài trời mà nếu như mà cảm thấy hoa mắt chóng mặt hoặc là không quan sát được nữa thì quý vị chúng ta hãy dừng đổ đâu đó an toàn, kiểm tra tình hình sức khỏe của mình, ổn định, bù nước, bù chất điện giải rồi tiếp tục quay trở lại với hành trình của mình. Lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông, nơi cung cấp những số liệu kỹ thuật, dịch vụ và khuyến cáo an toàn trên mọi hành trình. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về trục cao tốc Liên Hoàn, Hải Phòng, Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái, bao gồm các tuyến CT04, CT06 và CT07. Đây là trục cao tốc chạy dọc ven biển có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thông thương hàng hóa, kết nối trực tiếp các trung tâm kinh tế, sân bay quốc tế và các cửa khẩu giao thương trọng điểm phía Bắc. Việc thấu hiểu các đặc điểm vận hành của hệ thống hạ tầng này sẽ giúp quý vị chủ động cho mỗi hành trình. Trục cao tốc Hải Phòng – Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái có tổng chiều dài toàn tuyến 175 km, quy mô nền đường rộng từ 25 đến 27m với 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp. Tuy nhiên, giới hạn vận tốc được chia làm 2 phân đoạn mà quý vị cần lưu ý. Đoạn Hải Phòng – Hạ Long – Vân Đồn dài 96 km, vận tốc tối đa cho phép là 100 km/h, vận tốc tối thiểu cho phép là 60 km/h, tốc độ ra vào nút giao 50 km/h. Đoạn Vân Đồn – Móng Cái có chiều dài 80 km. Phân đoạn này được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn, quy định vận tốc tối đa cho phép là 120 km/h, vận tốc tối thiểu cho phép 60 km/h, tốc độ ra vào nút giao 50 km/h. Về yếu tố địa hình, tuyến đường sở hữu nhiều công trình cầu vượt biển và vượt sông lớn như cầu Bạch Đằng hay cầu Vân Tiên. Tại các vị trí này, kết cấu địa hình chống trải thường tạo ra các luồng gió ngang giật mạnh, đòi hỏi người lái phải giữ chắc tay lái và chủ động điều chỉnh vận tốc khi thời tiết xấu. Một lưu ý quan trọng cho các bác tài trên suốt hành trình dài 175 km này. Tính đến tháng 5 năm 2026, toàn tuyến chưa có trạm dừng nghỉ chính thức nào đi vào vận hành. Các dự án trạm dừng chân tại km 20, Hạ Long, xã Đài Xuyên, Vân Đồn và xã Đường Hoa, Quảng Ninh vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Trạm dừng nghỉ đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ đầu năm 2027. Do tuyến đường phần lớn chạy dọc theo đường bờ biển, trục cao tốc này thường xuyên xuất hiện hiện tượng sương mù biển dày đặc vào đêm muộn và sáng sớm, đặc biệt là trên đoạn Vân Đồn – Móng Cái, làm tầm nhìn giảm đột ngột xuống dưới 50m. Khi gặp sương mù hoặc thời tiết xấu, quý vị cần giảm vận tốc thấp hơn vận tốc tối đa quy định, giữ khoảng cách an toàn và bật đèn sương mù hoặc đèn cảnh báo. Tuyệt đối không dừng đỗ xe trái phép trên các đoạn cầu vượt biển để chụp ảnh hay nghỉ ngơi. Quý vị cần xác định rõ lịch trình trước khi đi, đổ đầy xăng, dầu trước khi lên cao tốc, kiểm tra kỹ phương tiện trước mỗi chuyến đi để tránh sự cố ngoài mong muốn, tự chủ động tiếp nhiên liệu và chuẩn bị nước uống, đồ ăn vì dọc tuyến đường này không có cây xăng hay trạm dừng nghỉ. Đối với xe điện, cần chủ động sạc pin trước khi lên cao tốc, tính toán kỹ quãng đường và dự phòng pin dư. Nếu cần sạc, quý vị di chuyển xuống nút giao gần nhất để ra các điểm sạc đặt tại trung tâm thương mại tại thành phố Hạ Long, Vincom Plaza Cẩm Phả, trạm sạc gần sân bay Vân Đồn, trạm sạc tại Đầm Hà và một số trạm sạc tại thành phố Móng Cái. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng

0: Cùng việc tuân thủ luật trật tự an toàn giao thông đường bộ chính là chìa khóa của những hành trình bình an. Hẹn gặp lại quý vị ở những cẩm nang tiếp theo.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, khép lại chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, xin được cảm ơn bác tài có nick là Ga Chính Hãng có cho biết Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua nút giao Phú Lợi Thủ Khoa Huân An Phú lượng xe rất đông ở cả hai hướng. Còn lúc này thì ngay tại khu vực Phạm Văn Đồng quốc lộ 13, Minh Phi quan sát thấy lượng phương tiện không quá đông, lưu thông tương đối là dễ dàng qua đây. Phạm Văn Đồng đường 20 thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Phạm Văn Đồng Hiệp Bình lúc này lượng phương tiện cũng đang di chuyển rất là trật tự ổn định. Tuy nhiên ngay tại Phạm Văn Đồng giao cắt với Kha Vạn Cân, lượng phương tiện đông dần lên, các phương tiện di chuyển từ bình thường cho đến trung bình khi qua đây. Phạm Văn Đồng Tô Ngọc Vân thì vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng ổn định, và bên ngoài thì thời tiết vẫn đang rất là khô ráo và nắng thì hơi gắt quý vị ha. Còn đến với khu vực tiếp theo xin được cập nhật cùng quý vị thính giả và các bác tài, đó chính là Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng. Ngay tại cái điểm nút giao thông này là một trong những cái điểm nút giao thông quen thuộc thường được nhắc đến vào các khung giờ cao điểm bởi vì lưu lượng qua đây thì khá là đông. Và trưa nay thì cũng không ngoại lệ. Bây giờ là 11 giờ 35 phút trưa. Quan sát khu vực này Minh Vi thấy là lượng phương tiện rất đông nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được tương đối là nhịp nhàng. Mặc dù là khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thì lượng phương tiện hơi đông, thì khi mà nhịp đèn thay đổi thì các phương tiện cũng lần lượt di chuyển từ bình thường cho đến trung bình qua khu vực nêu trên. Và gần đây nhất thì chúng ta cũng ghi nhận khu vực cầu Bình Lợi hướng đi sân bay, vụ va chạm giữa hai ô tô con cập nhật trước đó đã được di dời rồi, cho nên là xin lỗi quý vị, vẫn chưa được di dời. Cho nên là chúng tôi cũng lưu ý là nếu mà chúng ta có lộ trình đi qua khu vực nêu trên thì chúng ta cũng cần nên cân nhắc hoặc là chuẩn bị tinh thần, bởi vì ít nhiều gì nó cũng sẽ gây cản trở giao thông. Ngoài ra thì một cái khu vực khác cũng xin được chia sẻ đến quý vị, đó chính là đường Thành Thái qua Đồng Tiến đi Tô Hiến Thành. Thì cách đây ít phút chúng tôi cũng ghi nhận là tình hình xe đông di chuyển chậm, và có lẽ là gần đến 12 giờ thì tình hình xe đông di chuyển chậm nó không còn quá xa lạ nữa, và thậm chí là cái danh sách lượng phương tiện đông di chuyển chậm nó cũng sẽ được nối thêm nhiều hơn, kéo dài hơn nữa bởi vì nhu cầu đi lại gia tăng. Bên cạnh đó thì tình hình thời tiết nó cũng sẽ trở nên gay gắt hơn, cho nên là mong rằng quý vị lưu thông bên ngoài thì chúng ta bất kỳ ai di chuyển ở lộ trình nào hay điều khiển phương tiện nào thì mình cũng ưu tiên chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho cá nhân cũng như cho cộng đồng. Ngoài ra thì còn một cái việc quan trọng khác nữa, đó là quý vị đừng quên luôn cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz đồng hành cùng với kênh VV Giao thông để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, chia sẻ và lan tỏa thật nhiều những thông tin giao thông mới. Bên cạnh đó, nếu như mà quý vị có thắc mắc về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc, thì mình cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp thông qua hai cổng tương tác quen thuộc, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191. Minh Vi và ekip của giờ cao điểm trưa sẽ tranh thủ thời gian phúc đáp ngay trên sóng của chương trình. Còn lúc này xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
3: Bảy ngày sôi động.

0: Quý thính giả đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, huấn luyện viên Park Hang-seo vừa tái xuất trên băng ghế huấn luyện khi chính thức gia nhập câu lạc bộ Thái Lan là Kanchanaburi. Đây là màn tái xuất của huấn luyện viên Park Hang-seo trong vai trò cầm quân sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam hồi năm 2022. Trong thời gian qua, thầy Park đảm nhận vai trò cố vấn tại Bắc Ninh FC cũng như giữ chức phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Do ông Park bận phụ trách đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2026 nên tới tháng 7 mới có thể bắt đầu công việc mới ở câu lạc bộ Kanchanaburi. Dự kiến trợ lý Lee Jung-soo sẽ tạm quyền thay huấn luyện viên Park Hang-seo quản lý đội bóng. Đội tuyển Tây Ban Nha vừa công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ tham dự World Cup và không có ngôi sao nào của Real Madrid được huấn luyện viên Luis de la Fuente lựa chọn. Trong khi đó có 8 cầu thủ Barca được gọi tên. Bên cạnh Lamine Yamal, tiền đạo Nico Williams cũng đang gặp vấn đề với chấn thương nhưng vẫn có tên trong danh sách cuối cùng. Theo kế hoạch, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ chạy đà cho World Cup bằng trận giao hữu với đội tuyển Iraq trên đất Tây Ban Nha và gặp Peru vào ngày 8 tháng 6 ở Mexico. Sau đó, nhà vô địch Euro sẽ tới đóng quân tại đại bản doanh ở Tennessee của Mỹ. Tại World Cup sắp tới, đội tuyển Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng Uruguay, Cap Verde và Ả Rập Xê Út. Thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente sẽ gặp đội tuyển Cap Verde lúc 23 giờ ngày 15 tháng 6 theo giờ Việt Nam, rồi gặp Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ ngày 21 tháng 6 và gặp đội tuyển Uruguay lúc 7 giờ ngày 27 tháng 6. Sau khi chính thức trụ hạng Premier League theo kịch bản nghẹt thở, Tottenham Hotspur đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc để chiêu mộ hậu vệ kỳ cựu Andy Robertson. Robertson sẽ rời Liverpool sau 9 năm gắn bó đầy thành công. Hậu vệ người Scotland là một trong những biểu tượng của kỷ nguyên Jurgen Klopp, góp công lớn giúp Liverpool giành hai chức vô địch Premier League cùng danh hiệu Champions League hồi mùa bóng 2018-2019. Gennaro Gattuso đang chuẩn bị trở thành tân huấn luyện viên trưởng của Lazio sau khi hai bên thống nhất các điều khoản trong bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Với sự dẫn dắt của Gattuso, Lazio của mùa giải 2026-2027 sẽ nhận được sự quan tâm của dư luận. Đội bóng thủ đô nước Ý vừa có một mùa giải thất vọng khi kết thúc Serie A ở vị trí thứ 9, kém vị trí dự cúp châu Âu của Atalanta 5 điểm. Sau khi phải rời sân sớm ở vòng đấu cuối tuần trước, Inter Miami xác nhận Messi không gặp chấn thương nghiêm trọng sau khi trải qua quá trình kiểm tra chuyên sâu. M10 vẫn đảm bảo thể trạng để góp mặt tại World Cup cùng Argentina. Hiện tại, đội tuyển Argentina vẫn chưa công bố danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ tham dự World Cup. Huấn luyện viên Lionel Scaloni cũng úp mở rằng việc triệu tập Messi sẽ phụ thuộc vào quyết định của chính siêu sao này.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, khả năng đội tuyển quần vợt Việt Nam không tham dự ASEAN 20 tại Nhật Bản đang phản ánh thực tế đáng lo của quần vợt thành tích cao. Theo giới chuyên môn, ngành thể thao yêu cầu đội tuyển phải xây dựng kế hoạch chuyên môn và chứng minh khả năng tranh chấp huy chương mới được phê duyệt tham dự. Tuy nhiên, lực lượng hiện tại của quần vợt Việt Nam chưa có tay vợt đạt thứ hạng đủ sức cạnh tranh với nhóm hàng đầu châu Á. Còn nhớ tại ASEAN 19 ở Trung Quốc năm 2023, đội tuyển quần vợt Việt Nam với các gương mặt như Lý Hoàng Nam, Nguyễn Văn Phương, Savannah, Lý Nguyễn hay Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi cũng không giành được huy chương. Đến SEA Games 33 hồi năm ngoái, quần vợt Việt Nam tiếp tục trắng tay. Trong khi đó, các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Kazakhstan đều sở hữu nhiều tay vợt nằm trong top 100 của ATP và WTA. Trong bối cảnh đó, phong trào pickleball lại đang phát triển rất nhanh tại Việt Nam. Giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 vừa thu hút gần 700 tay vợt tham dự, bao gồm nhiều cựu vận động viên tennis chuyên nghiệp và bán chuyên. Pickleball hiện cũng đã được đưa vào chương trình Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026 với 5 nội dung thi đấu. Thông tin môn soft, tennis và paddle xuất hiện tại ASEAN 2020 cũng mở ra thêm hướng đầu tư mới cho thể thao Việt Nam.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin 7 ngày sôi động thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin cầu Bình Lợi hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất, vụ va chạm giữa hai ô tô con hiện đang được cán bộ chiến sĩ đội Rạch Chiếc xử lý. Tình hình ở đây đã lưu thông ổn định rồi. Nhắc lại một lần nữa, đó là cầu Bình Lợi hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất, vụ va chạm giữa hai ô tô con hiện đang được cán bộ chiến sĩ đội Rạch Chiếc xử lý. Tình hình lưu thông qua đây là đã ổn định rồi. Quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta có thể yên tâm nếu như mà mình có lộ trình sắp sửa đi qua khu vực này. Còn lúc này Minh Vy cũng tiếp tục tổng hợp một số những cái tuyến đường, những cái lộ trình mà lượng phương tiện có vẻ hơi đông một chút xíu, có sự gia tăng về lưu lượng phương tiện. Thời điểm này là 11 giờ 43 phút trưa. Nếu quý vị có đi qua khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ thì chúng ta nhớ lưu ý quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn và chấp hành tốt luật giao thông đường bộ nha. Tại vì mình vì thấy là lượng phương tiện hơi đông qua khu vực nêu trên. Còn Cách Mạng Tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu thì lượng phương tiện đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ lượng phương tiện chưa quá đông đâu ạ, vẫn đang còn thông thoáng ổn định. Còn ngay tại khu vực tiếp theo là Cách Mạng Tháng 8 với Nguyễn Đình Chiểu thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện cũng hơi đông chút xíu. Tiếp tục đến với khu vực Trường Chinh Phan Văn Hớn thì lượng phương tiện không quá đông, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Ngay tại Tô Ngọc Vân Thạnh Xuân 25, lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện lưu thông được qua đây. Còn ngay tại quốc lộ 22 Nguyễn Ảnh Thủ thì lượng phương tiện đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Nhắc về tình hình đông nhưng di chuyển được thì chúng ta sẽ cùng điểm nhanh qua một số khu vực ngoại biên thành phố Hồ Chí Minh. Ở quốc lộ 1 hướng đi ngã tư Linh Xuân dưới dạ cầu, lúc này lượng phương tiện hơi đông nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Còn trên cầu vượt lưu thông tương đối ổn định. Cùng chung với tình trạng nêu trên còn có quốc lộ 1 hướng đi Đại học Nông Lâm hoặc quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn. Ngay tại quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn thì lượng phương tiện hơi đông chút xíu, chúng ta cũng nhớ lưu ý quan sát kỹ khi mà di chuyển qua. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Hoàng Thùy Linh, ca khúc Không Một Bài Hát Nào Có Thể Diễn Tả Cảm Xúc Em Lúc Này.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là không một bài hát nào có thể diễn tả cảm xúc em lúc này qua tiếng hát của Hoàng Thùy Linh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay qua những thông tin giao thông quen thuộc. Xin được cảm ơn một thính giả đã gọi về cho hotline của kênh VV Giao thông trưa nay, cập nhật thông tin đoạn giữa cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hướng đi thành phố Hồ Chí Minh có công nhân thi công vệ sinh mặt đường, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình cũng đang có diễn biến tương tự. Đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ngọc Phân, phường An Phú Đông thì cũng có tình hình xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, và xe đông di chuyển chậm cũng được ghi nhận ngay tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua đường D5 hướng về Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh. Thưa quý vị, như đã chia sẻ thì trong cái khoảng thời gian từ 11:30 đến 12 giờ trưa, tình hình giao thông sẽ có thêm nhiều diễn biến mới, khó khăn phức tạp cũng như là danh sách đông chậm kéo dài nhiều hơn. Vậy nên mong rằng quý vị lưu thông trên đường chúng ta cũng hãy hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân mình cũng như cho cộng đồng xung quanh. Còn bây giờ Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thúy Vy thực hiện. Trước diễn biến nắng nóng gay gắt kéo dài từ 37 đến gần 40 độ C tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và Duyên Hải Nam Trung Bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành công văn đề nghị các địa phương chủ động tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Bộ yêu cầu các địa phương siết chặt kiểm tra tại khu vực nguy cơ cao, kiểm soát việc sử dụng lửa gần rừng và sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời cần tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, quân đội và kiểm lâm, khẩn trương điều tra xử lý nghiêm các đối tượng gây cháy rừng nếu có sự cố xảy ra. Cũng liên quan đến đợt nắng nóng gay gắt này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa yêu cầu các trường học chủ động xây dựng phương án bảo vệ sức khỏe cho học sinh, đặc biệt là nhóm trẻ mầm non, tiểu học và học sinh có bệnh nền. Các cơ sở giáo dục phải linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học, tuyệt đối không tổ chức các hoạt động ngoài trời, ngoại khóa hoặc tập trung đông người từ 10 đến 16 giờ. Đồng thời, các trường đang tổ chức ôn thi cuối cấp hoặc trong giữ trẻ hè cần khẩn trương rà soát hạ tầng, bổ sung quạt, điều hòa và bảo đảm phòng học thông thoáng. Sáng nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người xảy ra vào tối ngày 21 tháng 5 tại phường Bến Thành. Lực lượng phối hợp đã bắt giữ hai nghi phạm người Samoa là Vava và Tafia Steve nghi khi đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia sau chưa đầy 72 giờ gây án. Các đối tượng khai nhận nhập cảnh ngày 14 tháng 5 và nổ súng sát hại hai nạn nhân theo chỉ đạo từ nước ngoài. Cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai thủ phạm và Nguyễn Trọng Nghĩa cùng 7 đối tượng người Việt Nam về hành vi không tố giác tội phạm, giúp sức lẩn trốn. Sáng nay, nhiều thị trường chứng khoán quốc tế tăng điểm sau tuyên bố từ phía Mỹ và các bên trung gian về tiến triển khả quan trong đàm phán mở lại eo biển Hormuz. Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương nhích 0,4%, S&P 500 tăng 0,7% và Eurostoxx 50 tăng 1,9%. Tuy nhiên, đà tăng vẫn bị kìm hãm bởi rủi ro địa chính trị khi có thông tin về các cuộc không kích tại đảo Larak cùng những khúc mắc quanh chương trình hạt nhân của Iran. Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch trước đó, ngày 25 tháng 5, chỉ số VN Index tăng nhẹ 8,9 điểm, đóng cửa ở mức 1886,03 điểm. Nói tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới về chẩn đoán điều trị bệnh Ebola nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm với tỷ lệ tử vong trung bình khoảng 50%, lây chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch cơ thể của người hoặc động vật nhiễm bệnh. Thời gian ủ bệnh Ebola kéo dài từ 2 đến 21 ngày. Người mắc bệnh thường khởi phát với sốt cao đột ngột, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, đau họng, nôn ói, tiêu chảy và đau bụng. Ở giai đoạn nặng, bệnh nhân có thể xuất hiện ban đỏ toàn thân, xuất huyết, đi ngoài phân đen, ho ra máu, chảy máu chân răng, suy đa cơ quan và sốc. Các biện pháp điều trị chủ yếu gồm hạ sốt bằng paracetamol, bù nước điện giải, chống nôn, kiểm soát co giật, truyền máu khi mất máu cấp và hồi sức tích cực trong trường hợp sốc hoặc suy đa tạng. Bộ Y tế khuyến cáo không sử dụng các thuốc chống viêm như là steroid hay là ibuprofen hoặc là diclofenac do có thể làm nặng thêm rối loạn đông máu. Đối với phụ nữ mang thai, trẻ em, người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch, nguy cơ diễn tiến nặng được đánh giá cao hơn nên cần theo dõi sát. Phụ nữ cho con bú được khuyến cáo ngừng cho trẻ bú vì virus có thể lây qua sữa mẹ. Trong công tác phòng chống dịch, tất cả ca nghi ngờ hoặc xác định mắc Ebola phải được cách ly và điều trị tại cơ sở y tế, tuyệt đối không điều trị tại nhà. Người tiếp xúc gần với ca bệnh cần được theo dõi sức khỏe trong 21 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng ta tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại thông tin cập nhật gần đây nhất đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Đó là cầu Bình Lợi hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất, vụ va chạm giữa hai ô tô con đang được cán bộ chiến sĩ đội Rạch Chiếc xử lý. Tình hình ở đây thì lưu thông ổn định. Ngoài ra thì khu vực đoạn giữa cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hướng đi thành phố Hồ Chí Minh thì có ghi nhận là có công nhân thi công vệ sinh mặt đường, cho nên là các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm trưa nay bằng một bài hát nữa quý vị nha. Bật tình yêu lên với phần kết hợp giữa Tăng Duy Tân và Hòa Minzy. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: Minh Vy xin chào quý vị. Thưa quý vị, sáng nay ngày 26 tháng 5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về vụ nổ súng ở phường Bến Thành khiến cho một người nước ngoài tử vong, một người khác bị thương. Theo đó, vào lúc 22 giờ 10 phút tối ngày 21 tháng 5 năm 2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo vụ việc giết người do hai nghi phạm người nước ngoài sử dụng vũ khí quân dụng gây án xảy ra tại trước một nhà hàng hải sản trên đường Trương Định, phường Bến Thành. Tại hiện trường, lực lượng công an ghi nhận hai nạn nhân là người nước ngoài mang quốc tịch Úc, trong đó một nạn nhân đã tử vong tại chỗ và một nạn nhân bị thương nặng, hiện đang được điều trị tích cực. Sau chưa đầy 24 giờ truy xét thì công an thành phố và lực lượng phối hợp với Bộ Công an đã xác định hai nghi phạm mang quốc tịch Samoa, đồng thời làm rõ được lộ trình di chuyển đến điểm gây án và hướng tẩu thoát của các đối tượng. Chỉ chưa đầy 72 giờ đồng hồ gây án, cả hai đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp với biên giới Việt Nam và Campuchia. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, cả hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội gây án theo sự chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài. Tại buổi họp báo, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận định:
1: đối với vụ án này thì thấy rằng là công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, triển khai các mặt công tác, đặc biệt là công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng chúng ta làm rất là bài bản. Đánh giá rất cao về công tác phối hợp giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương. Chúng ta đã khẩn trương triển khai có hiệu quả và xác định hướng lẩn trốn của đối tượng. Và đặc biệt là đã bắt giữ an toàn các đối tượng gây án.
0: Ngoài việc bắt giữ hai đối tượng người Samoa để tiếp tục điều tra về tội giết người, cơ quan công an còn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa, 24 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh, hành nghề dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh, và 7 đối tượng người Việt Nam có liên quan vì đã không tố giác tội phạm giúp sức cho quá trình lẩn trốn của hai thủ phạm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác trên kênh VTV Giao thông.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý thính giả thân mến, thành phố lúc nào cũng vậy, luôn chuyển động, luôn ồn ào và đôi khi khiến mình quên mất nhịp của chính mình. Nhưng chỉ cần chậm lại một chút thôi, một bản nhạc bật lên, một khoảnh khắc thảnh thơi, mọi thứ bỗng trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Chào bạn, mình là Trịnh Ánh và bạn đang nghe Chiêu Phố, nơi mà âm nhạc không cần quá nổi bật, chỉ cần đủ để bạn thấy nhẹ lòng. Không cần lý do đặc biệt để nghe nhạc, có thể là một buổi sáng vừa bắt đầu, một buổi chiều đang trôi qua, hay chỉ là một khoảng nghỉ rất ngắn giữa ngày. Ở đây tụi mình sẽ cùng nhau đi qua những giai điệu quen thuộc, nhẹ nhàng, trẻ trung. Và có thể đâu đó trong những ca từ ấy, bạn sẽ bắt gặp chính mình. Chiêu Phố, bật lên một chút cho ngày dịu lại.

cứ chiêu thôi vừa khép lại như một làn gió mềm lướt qua ngày dài. Không quá ồn ào nhưng đủ để làm dịu đi những góc vội. Có những ngày mình bị cuốn đi nhanh đến mức quên mất rằng trái tim cũng cần được nghỉ. Và âm nhạc đôi khi không phải để lấp đầy khoảng trống, mà để mình nhận ra khoảng trống ấy cũng rất cần thiết. Giữa những thanh âm quen thuộc của thành phố, một giai điệu chậm rãi lại trở thành nơi trú ẩn, nơi ta không cần phải cố gắng trở thành ai đó, chỉ cần là mình và thở thật đều. Nếu khoảnh khắc vừa rồi khiến bạn khẽ chậm lại một chút, thì có lẽ đó chính là điều mà âm nhạc muốn làm. Và chiêu phố vẫn sẽ ở đây, nhẹ nhàng như thế, để cùng bạn đi qua những dịp cảm xúc rất riêng. Mà bạn ơi, có phải nhiều lúc bạn thật sự chỉ muốn bấm pause một cái, không phải vì mệt quá, mà là vì muốn tận hưởng ngày hôm nay theo cách dễ chịu hơn? Mọi thứ vẫn tiếp diễn, nhưng mình thì có thể chọn chậm lại một nhịp để thấy mọi thứ xung quanh cũng dễ thương hơn một chút.

cuối tuần là khoảng thời gian mà ai cũng mong chờ. Không chỉ là để nghỉ ngơi, mà còn là lúc để ta đối diện với chính mình, với những cảm xúc còn dang dở trong một tuần dài. Và ngay sau đây, xin mời bạn cùng lắng nghe một ca khúc rất đỗi nhẹ nhàng và đầy tự sự, Cuối tuần, qua giọng hát tinh tế của Nguyên Hà. Cuối tuần không ồn ào, không cao trào, chỉ là những giai điệu chậm rãi, như một lời thủ thỉ dành cho những ai đang tìm kiếm một chút lặng yên cho tâm hồn. Hãy cùng thả lỏng và để âm nhạc dẫn lối cảm xúc của bạn trong những phút giây sắp tới.

chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của Minh Min, ca khúc cho chúng ta thấy sự khao khát một tình yêu đơn giản. Cuối tuần được nhìn thấy nhau, rong ruổi trên chiếc xe cũ, dừng chân uống ly nước, kể những câu chuyện thường ngày. Những điều tưởng như rất nhỏ bé ấy, đôi khi lại là thứ khiến người ta nhớ mãi. Bởi sau tất cả, điều ta cần đâu phải là những điều lớn lao, mà chỉ là một người đồng hành, cùng đi, cùng dừng, cùng lạc vào những khoảnh khắc rất đời. Và nếu như cuối tuần là một lời thì thầm dịu dàng về những phút giây bình yên bên nhau, thì ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với một màu sắc khác, phóng khoáng hơn, tự do hơn, như một chuyến đi không định trước. Xin mời quý thính giả cùng lên đường với Cho Tôi Lang Thang, ca khúc đầy ngẫu hứng đến từ Ngọt và Đen, một bản nhạc mang tinh thần dịch chuyển, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng bước chân.

Hành trình âm nhạc hôm nay đã đến lúc khép lại. Một chuyến đi không quá dài, nhưng đủ để chúng ta chậm lại một chút giữa nhịp sống vội vã. Từ những phút giây nhẹ nhàng của cuối tuần, đến những đoạn đường lang thang đầy ngẫu hứng, rồi lại dịu dàng dừng chân ở một nơi để trở về. Mỗi ca khúc là một mảnh ghép cảm xúc, rất quen mà cũng rất riêng. Phố vẫn vậy, vẫn đông, vẫn ồn, vẫn sáng đèn mỗi tối. Nhưng đâu đó giữa những thanh âm ấy, hy vọng bạn tìm được cho mình một khoảng lặng nhỏ để nghe nhạc, nghe lòng và nghe cả những điều chưa kịp gọi tên. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chương trình hôm nay. Nếu ngoài kia còn nhiều điều khiến bạn mỏi mệt, thì đừng quên, luôn có âm nhạc ở đây, chờ bạn ghé lại bất cứ khi nào.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
5: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
6: Xin chào các bác tài, tôi là Duy Thanh. Đã đến giờ chúng ta nổ máy và bật kết nối với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, chạm dừng chân của âm nhạc và cảm xúc trên hành trình của chúng ta ngày hôm nay tại VOV Thông Quốc Gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dù bạn đang cần một chiếc vé để quay trở về với những ký ức xưa cũ, hay một liều caffeine âm nhạc bằng những bản remix cực bốc để tỉnh táo chạy xe, chúng tôi có Retro Mode, những tình khúc bất hủ vượt thời gian, hay Gờ Giảm Tốc, sốc dậy tinh thần, những bản nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo cho hành trình lái xe. Đặc biệt, chúng ta sẽ có một cái khoảng lặng cảm xúc đầy ý nghĩa cho những câu chuyện đời, chuyện nghề qua khung cửa sổ bằng ý điều chi, những câu chuyện đến từ các bác tài sau vô lăng. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trạm dừng playlist của bạn, nghe nhạc theo chất riêng của bạn. Các bạn đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ, hãy cùng với Duy Thanh xuất phát đến playlist của bạn, gặp gỡ cùng với nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Dương Cầm.
3: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu. Playlist của bạn, gu nhạc theo chất riêng của bạn.
7: Xin chào Cầm, rất vui được chào đón Cầm tại chuyến xe Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu đang được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đầu tiên thì chắc cũng bày tỏ một cái cảm xúc khá là đặc biệt với lại Dương Cầm, bởi vì cá nhân Duy Thanh thì cách đây không lâu gặp Dương Cầm trong một cái sự kiện trao giải thưởng ở Việt Nam Tinh Hoa với giải thưởng dành cho vở nhạc kịch là Chí Phèo. Thì Thanh cũng là người nằm trong hội đồng báo chí và đã vote ngay cho cái vở nhạc kịch Chí Phèo của Dương Cầm. Đầu tiên cũng muốn bày tỏ cái sự ngưỡng mộ dành cho những cái hành trình âm nhạc của Dương Cầm kéo dài từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ. Trong cái lời chia sẻ của Dương Cầm thì có một cái rất là đồng cảm. Cầm có nói về những cái ấn tượng đặc biệt ở phương Nam, đặc biệt là cái lần đầu tiên có được cái giải thưởng tại bài hát Việt, rồi lần tiếp theo lại là một cái dấu ấn với cái giải thưởng dành cho cái vở nhạc kịch Chí Phèo. Chắc là Thanh sẽ lấy cái khoảnh khắc, cái điểm chạm về cảm xúc của Thanh và Cầm dẫn dắt cái Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu ngày hôm nay. Một cái hành trình dài cho đến tận bây giờ với cái lần đầu tiên xuất hiện trong bài hát Việt, thì cá nhân Cầm thấy cái sự thay đổi như thế nào trong cái dòng chảy âm nhạc?
8: Đầu tiên thì xin cảm ơn Duy Thanh vì đã cho Dương Cầm một cái cơ hội được gặp khán thính giả của VOV Giao thông, và cũng cảm ơn Duy Thanh bây giờ mới biết là trong hội đồng chọn cho giải thưởng. Và thật sự là bây giờ khi mà Duy Thanh nhắc lại cái câu chuyện đó thì Dương Cầm lại tự nhiên lại cảm thấy lại rất là hồi hộp và nhớ lại cái khoảnh khắc mà khi mà mình đứng trên sân khấu nhận cái giải thưởng đó. Đúng là cái mảnh đất Phương Nam là một cái mảnh đất mà đã mang lại cho Dương Cầm những cái cột mốc dấu ấn trong sự nghiệp. Vì như bạn có nói đấy là đã 21 năm khi mà Dương Cầm được một lần nữa quay trở lại nhận một cái giải thưởng, thì nó cũng là một cái hành trình mà trưởng thành của một con người. Dương Cầm bây giờ đã khác xưa, khác rất nhiều. Ngày đấy chỉ là một cậu bé mà đứng trên sân khấu còn nói không ra lời khi mà nhận giải thưởng bài hát Việt lần đầu tiên, cũng không mở miệng ra để nói được một cái lời cảm ơn nào cho nó trọn vẹn. Thì đến ngày hôm nay thì đã là một ông bố của hai đứa trẻ, cũng đã rất là già rồi, và đã kinh qua rất là nhiều những cái nhiệm vụ trong đời sống cũng như là trong nghệ thuật. Mình cũng đã trải qua những cái đi từng những cái bước rất là nhỏ, đầu tiên từ những người là một người sáng tác, người chơi nhạc, rồi trở thành một nhạc sĩ, người biểu diễn lớn trên sân khấu, rồi trở thành một nhà sản xuất âm nhạc, và bây giờ thì đang trên cái hành trình để trở thành một đạo diễn. Thì đó có lẽ là một cái hành trình rất là dài, và cho đến ngày hôm nay thì Dương Cầm vẫn rất là vui và hãnh diện vì vẫn được có những người quan tâm, vẫn những người yêu mến và ủng hộ trên cái bước đường sự nghiệp của Dương Cầm đến bây giờ. Còn để nói về cái thị trường âm nhạc như Duy Thanh có hỏi á, thì nó khác rất nhiều so với lúc mà Dương Cầm bước chân vào với con đường âm nhạc. Ngày xưa thì bắt đầu với Bài Hát Việt là một cái chương trình mà Dương Cầm nghĩ là nó cũng là một cái chương trình ghi dấu ấn rất nhiều trong cái thị trường âm nhạc Việt Nam. Từ ở đó đã nảy sinh ra, đã sản sinh ra rất nhiều những nhạc sĩ tài năng. Mình không dám nhận là mình là một người gọi là quá tài năng, nhưng mà cũng từ một chương trình đó ấy, nó cũng là một cái bệ phóng cho mình được có một cái bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời sự nghiệp. Trong chương trình đấy cũng đã có sản sinh rất nhiều những nhạc sĩ sau này, đến bây giờ họ cũng đang rất là thành công. Từ thời điểm đó thì thị trường âm nhạc cho đến bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Công nghệ nó có tiếp cận vào đời sống, và cái việc mà âm nhạc online nó cũng là đã phát triển rất là nhiều. Thành ra là âm nhạc cũng được thay đổi theo, và nó cũng sản sinh ra rất là nhiều những cái phong cách âm nhạc mới, và cách tiếp cận âm nhạc đối với công chúng cũng thay đổi rất là nhiều. Đó, vì cái cách tiếp cận với công chúng nhiều thì nó cũng đương nhiên là cái cách mà các cái sản phẩm âm nhạc nó ra đời nó cũng nhanh chóng hơn. Nó cũng sẽ có bắt đầu phân chia rất là khác ở các cái thể loại âm nhạc khác nhau. Ví dụ có những cái thể loại âm nhạc mà nó sẽ phục vụ cho đời sống ngay lập tức, và có những thể loại âm nhạc thì nó sẽ đi sâu hơn về chiều sâu về nghệ thuật. Thực ra điều này thì từ trước tới giờ nó vẫn có, nhưng mà bây giờ khi mà có những cái sự thay đổi đó về công nghiệp, về các nền tảng âm nhạc, nền tảng số để phát hành các nền tảng âm nhạc, thì cái điều đó nó sẽ bắt đầu phân hóa rõ hơn. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy từ ngày đó đến bây giờ, chúng ta đã có một cái điều mà Dương Cầm nhận thấy rõ nhất, đó là cái sự quan tâm của khán giả dành cho âm nhạc ngoài ca sĩ ra. Thì bây giờ khán giả đã tập trung biết đến nhạc sĩ này, biết đến nhà sản xuất âm nhạc này, biết đến những người hòa âm phối khí này. Cái điều đấy là một điều rất là tích cực đối với những người mà làm âm nhạc như Dương Cầm. Thì đấy cũng là một cơ hội mà được mình được khán giả biết đến và được trân trọng hơn những cái sản phẩm mà mình đã nỗ lực và cố gắng để làm, mặc dù là trước đến giờ toàn là người đứng sau thôi. Nhưng mà ở cái thời điểm như ngay hiện tại đây chúng ta đang nói chuyện, thì cái việc mà các nhà sản xuất âm nhạc đã lộ diện, và họ mới chính là người quyết định cái sự thành công của một sản phẩm, và nó cũng là định hình cái thị trường âm nhạc hiện tại.
7: Lý do vì sao mà Thanh vạch ra một cái lộ trình rất là dài để mà Thanh muốn chúng ta sẽ nói về một cái ý tưởng mới của Dương Cầm trong cái hành trình tiếp theo, chuẩn bị cho ra mắt một cái live concert có tên là Phong Cách Ba Thế Hệ, giữa những cái người sản xuất âm nhạc ở những cái thời điểm lần đầu tiên mà Dương Cầm xuất hiện ở Bài Hát Việt và cho đến tận bây giờ, thì cái dòng chảy đó, cái sự hòa nhập giữa thế hệ thời điểm đấy và thời điểm bây giờ, nó có một cái sợi dây kết nối nào để có thể có một vài những cái sự hòa hợp với nhau không?
8: Đầu tiên thì mình quan tâm đến cái chuỗi âm nhạc live concert Phòng Khách Ba Thế Hệ. Đấy là một chương trình mà cũng mới được giới thiệu và cũng chuẩn bị cho cái số đầu tiên. Thì đây là một cái cơ hội cũng rất là tốt để Dương Cầm có thể chia sẻ bộc bạch rõ hơn. Để nói về cái sợi dây liên kết thì chúng ta sẽ nói đầu tiên, chúng ta sẽ nói về phòng khách trước đi. Từ trước đến giờ chúng ta đều biết, trong mỗi chúng ta, người Việt Nam, chúng ta đều biết phòng khách là một nơi mà ông bà cha mẹ sẽ quây quần với nhau, cùng với con cháu, cùng ăn cơm, cùng xem phim, cùng nghe nhạc và trò chuyện với nhau sau mỗi một ngày làm việc. Đó là bản chất của phòng khách. Nhưng vì có rất là nhiều thứ thay đổi trong xã hội hiện tại, vì khoảng cách địa lý này, vì khoảng cách thế hệ tuổi tác này, vì công nghệ này, mọi thứ nó đang đi quá nhanh. Và mọi thứ đi quá nhanh như vậy, nhưng mà ngược lại thì cái sự kết nối của con người thật là bị chậm đi. Thì đấy là một cái lý do mà Dương Cầm đã nghĩ là hay là mình làm cái điều gì đó để mà tạo ra một cái tìm lại một cái sợi dây liên kết đã hàn gắn lại những cái vết nứt mà nó đã đang bị diễn ra. Còn chuyện mà con người, ví dụ đối với Dương Cầm nha, những ngày Dương Cầm 18 tuổi ở trên sân khấu bài hát Việt, đã có những cũng đã có những khán giả theo dõi Dương Cầm từ ngày đó. Và sau 20 năm sau thì những khán giả đó bây giờ vẫn đang theo dõi Dương Cầm. Đấy cũng là một cái, đấy cũng là một cái sự liên kết mà họ sẽ đi theo mình. Và là chị Mỹ Tâm nha, vì chị Mỹ Tâm đi là có thể để ý thấy khán giả đi concert của chị Mỹ Tâm là toàn là những người đi theo yêu thương chị Mỹ Tâm từ những ngày đầu tiên, mấy chục năm rồi. Vẫn là những điều họ sẽ lớn lên cùng với nghệ sĩ, cũng lớn lên cùng với những bài hát mà đã đi theo nghệ sĩ đó từ bao nhiêu năm nay cho đến bây giờ, thì họ vẫn sẽ yêu mến, vì đấy là một cái sự kết nối, một sự trưởng thành. Vì vậy cho khi mà Dương Cầm nghĩ đến cái việc mà mình làm phòng khách ba thế hệ, thì khi mà mình mời những thế hệ gạo cội, gọi là thế hệ gạo cội, thế hệ thứ nhất đấy là các nghệ sĩ đã lớn tuổi, đã ghi dấu trong làng nghệ thuật Việt Nam từ những năm thời ngay sau Tân Nhạc cho đến bây giờ, thì những khán giả sẽ là ba thế hệ và chúng ta sẽ được đón tiếp những khán giả rất lớn tuổi. Có thể là những người 70-80 tuổi, thì họ đã sống một cuộc đời cũng rất là dài rồi, và họ cũng đã có những người nghệ sĩ họ yêu mến từ rất là lâu, nhưng mà ít khi có cơ hội được gặp lại những người mà mình yêu thích, để mà mình có một lại ôn lại những kỷ niệm, những cái hoài niệm của mình từ ngày xưa. Và đấy là những người mà đã có cái khoảng thời gian kéo dài như vậy. Đấy, đối với những người trẻ thì các bạn cũng sẽ có những cái thần tượng mới. Và những cái thần tượng mới bây giờ thì rồi sau nhiều năm nữa họ lại sẽ trở thành gạo cội, và đi bên cạnh họ, đi bên cạnh những người nghệ sĩ trẻ thì sẽ có những khán giả trẻ bây giờ, và sau 30-40-50 năm nữa thì họ sẽ trở thành thế hệ gạo cội. Thì đấy là cái sự mà đồng hành cùng với nhau giữa khán giả, nó sẽ là một cái sự liên kết giữa khán giả và người nghệ sĩ. Đến một điều song hành không bao giờ có thể đánh mất đi được, và người nghệ sĩ phải luôn luôn biết yêu thương và biết chăm cho người khán giả của mình, vì phải xem họ như là một cái động lực để mình nỗ lực và cố gắng để chăm chút cho những sản phẩm của mình.

0: Đó là cái câu chuyện thể hiện cái yếu tố con người ở từng thế hệ để tạo ra cái tính kết nối mang tính con người. Còn đứng ở vai trò vị trí là một cái nhà sản xuất âm nhạc, một cái tổng đạo diễn về âm nhạc cho cái project này á, thì cái giá trị âm nhạc á, nó sẽ thể hiện như thế nào để giữ cái tinh thần kết nối để mà có thể đi xuyên suốt một cái mạch nguồn chỉ với một cái giá trị là âm nhạc. Thanh đang muốn hỏi nhiều hơn về cái chất lượng âm nhạc trong cái sự kết nối giữa ba thế hệ.
1: Âm nhạc thì đương nhiên là nó sẽ vang lên những cái bài hát của cái nghệ sĩ trong chương trình. Mình sẽ ví dụ rất là cụ thể với cái số đầu tiên của có sự góp mặt của nghệ sĩ, ca nhạc sĩ Đức Huy đi. Như bạn biết là ca nhạc sĩ Đức Huy thì năm nay cũng gần 80 tuổi rồi. Vậy thì những tác phẩm của ông cũng ra đời từ rất là lâu rồi, và đương nhiên trên sân khấu sẽ chắc chắn là sẽ vang lên những cái nhạc phẩm đó, những cái nhạc phẩm mà đã đi theo cái năm tháng, những nhạc phẩm mà cũng đã gắn liền với một cái thời tuổi trẻ của nhạc sĩ Đức Huy, thì đương nhiên cũng sẽ là gắn liền với rất là nhiều những khán giả của những người yêu nhạc sĩ Đức Huy từ bao nhiêu năm nay đấy. Và những tác phẩm đó nó sẽ được vang lên trên sân khấu, nhưng nó sẽ được thay đổi cách thể hiện, thay đổi người thể hiện, và thay đổi những cái màu sắc âm nhạc được khoác lên trên mình nó. Ví dụ là với nhạc sĩ Đức Huy thì có thể được vang lên bởi giọng hát của Hồ Quỳnh Hương, vang lên bởi giọng hát của Bùi Công Nam, và nó sẽ được hòa âm phối khí lại theo một cách đương thời hơn. Thì mô hình chung như vậy thì nó sẽ xóa được cái khoảng cách của thế hệ. Những người trẻ họ sẽ đón nhận nhạc của nhạc sĩ Đức Huy qua giọng ca của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, qua giọng ca của Bùi Công Nam. Và người lớn tuổi thì họ cũng có thể cảm thấy được một bài hát đã gắn liền với mình một cái ký ức, một cái quãng thời gian như vậy trong cuộc đời, nhưng bây giờ ngày hôm nay nó lại được sống và nghe nó lại có một cái chiếc áo mới, nghe nó lại thú vị hơn, nhưng họ vẫn sẽ thấy rất là thân thuộc. Và họ sẽ chính cái điều đó nó sẽ xóa tan cái khoảng cách. Ngược lại thì với những cái bài hát mới bây giờ, những cái bài hát trẻ bây giờ, mình sẽ làm cho nó quay ngược thời gian lại, giống như là nó sẽ sống lại ở cái bài hát đó, nó sẽ được sống ở cái thời kỳ 40 năm trước, 50 năm trước. Nó sẽ nghĩa là mình sẽ làm nó cũ đi theo một cái cách nào đó đấy, theo nghĩa là mình sẽ làm nó thành kiểu vintage hơn, để người lớn tuổi ở cái thế hệ trước họ bắt đầu sẽ cảm nhận dần dần những cái bài hát nhạc trẻ bây giờ theo một cái ngôn ngữ nó gần gũi hơn với họ. Nó sẽ bắt đầu từ nhẹ nhàng hơn, những cái âm thanh nó sẽ cũ hơn, chậm hơn, để họ bắt đầu tiếp cận được. Rồi các bác sẽ thấy rằng là hóa ra là nhạc trẻ bây giờ nghe cũng thú vị đấy chứ. Đấy, chính những cái điều, những cái sự đổi, hoán đổi cho nhau để giống như dịch chuyển thời gian ấy, sẽ làm những tác phẩm nó sẽ có những cái chiếc áo khác nhau, những cái màu sắc âm nhạc nó được thay đổi. Và chính những sự thay đổi đó nó sẽ tạo ra được cái sự gắn kết, sự tìm hiểu, nghĩa là người trẻ sẽ đón nhận những cái thứ của thế hệ trước, và những người của thế hệ trước sẽ bắt đầu thay đổi mình để đón nhận cái mới. Tại vì mọi người khi mà mọi người nghĩ đến cái chương trình phòng khách ba thế hệ, sẽ có rất nhiều người nghĩ đây là một chương trình hoài niệm. Nhưng không phải như vậy. Hoài niệm chỉ một phần thôi. Như Dương Cầm đặt một cái mục tiêu ấy, thì chương trình này nó sẽ là làm cho những người ở thế hệ trước sẽ có một cái nhìn thoáng hơn, mới hơn, và họ sẽ trẻ trung hơn. Chứ bây giờ chúng ta không thể nào bắt những người trẻ mà cũ đi được, sẽ rất khó. Ta cũng bao giờ là như thế, tại vì xã hội của chúng ta, đời sống chúng ta chỉ có đi lên thôi, không có thể nào mà quay ngược lại được cả, chỉ có cách hướng về phía trước. Vậy thì để những người ở phía đã thế hệ trước để mà có thể hòa nhập được với hôm nay thì chỉ có một cách là những người đi trước sẽ phải có một cái sự thay đổi để hòa nhập với con cháu của mình, hòa nhập với cộng đồng và hòa nhập với xã hội để tìm ra một cái sự hòa hợp chung. Ngoài ra thì bên cạnh đó thì trong chương trình sẽ có cái phần kết hợp những cái phần hát song ca giữa thế hệ trước và thế hệ sau, rồi sẽ có những cái bài hát mà được vang lên bởi những thế hệ khác nhau cùng một bài hát, nhưng mà sẽ được thể hiện rất là nhiều những cái phong cách khác nhau đấy, thì nó sẽ tạo ra cho một khán giả một cái góc nhìn, một cái cảm nhận để rồi họ sẽ với một bài hát quen thuộc như vậy, tôi đã từng nghe như vậy. Dương Cầm nghĩ nó sẽ rất là thú vị đối với những khán giả xem chương trình.
0: Thế nghĩ rằng là tất cả những cái người mà làm về mặt nghệ thuật á, mỗi khi mà có một cái ID nào đó cho cái dự án âm nhạc của mình á, nó cũng đến từ những cái tác động thực tế, nó xuất hiện trong một vài cái lá cát cuộc sống của mình. Thanh đang tò mò rằng là không biết cái câu chuyện thực tế nào nó đã tạo nên một cái nguồn cảm hứng và một cái chất xúc tác để hình thành nên cái project là Phòng Khách Ba Thế Hệ.
1: Để hình thành nên Phòng Khách Ba Thế Hệ, nó cũng đến từ một cái câu chuyện là con người chúng ta sống cùng trong một gia đình, nhưng chúng ta có thật sự kết nối với nhau hay không, có gắn kết với nhau hay không, và chúng ta thương nhưng chúng ta có biết cách thể hiện cái tình yêu của mình hay không. Ngay từ trong gia đình của Dương Cầm thôi, từ năm 7 tuổi là Dương Cầm đã không có sống cùng với gia đình rồi, nên là cái việc mà mình không sống cùng đấy, nó cũng một cái khoảng cách để gọi là mất kết nối với gia đình. Vẫn hỏi nhau, vẫn nhìn thấy nhau đó, nhưng mà rõ ràng là bao nhiêu năm như vậy mình đã không có được ở trong vòng tay của ba mẹ, thì cái sự mất kết nối đó nó cũng một phần nó tạo một cái vết hẳn ở trong cái ký ức tuổi thơ. Từ ngày còn rất là nhỏ cảm thấy mình có thể hoàn toàn tự lập, mình sống một cuộc đời của mình tự lập ra cũng được. Thực ra mình nghĩ như vậy thôi, nhưng mà ai chẳng mong muốn có một gia đình đầy đủ tất cả mọi thành viên trong cùng được vui vẻ hòa thuận với nhau. Đó cũng là một cái lý do mà với cái chương trình lần này, Dương Cầm nghĩ là mình cũng sẽ phải thay đổi bản thân mình để có sự kết nối nhiều hơn với gia đình.

0: Và có một cái điều mà Thanh cũng đang quan tâm trong cái dự án âm nhạc phong cách ba thế hệ, đó chính là cái việc mà lựa chọn những cái đối tượng đại diện cho từng thế hệ, đó chính là nhạc sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân. Nó có một cái lý do đặc biệt nào đó với những cái đại diện này trong cái phong cách ba thế hệ không?
1: Đầu tiên thì mình sẽ nói về thế hệ đầu tiên trước, đó là nhạc sĩ Đức Huy. Thì mình sẽ làm bắt đầu từ những cái gì mà mình đã có tìm hiểu kỹ và mình nó có một cái trải nghiệm, thì mình khi mà mình hiểu được sâu thì mình sẽ làm được tốt hơn. Thì với nhạc sĩ Đức Huy thì phải chia sẻ với Duy Thanh là Dương Cầm đã nghe cái nhạc của nhạc sĩ Đức Huy từ rất là lâu rồi, phải 30 năm, hơn 30 năm trước. Thì khi đó Dương Cầm gần như ngày nào cũng phải nghe nhạc của nhạc sĩ Đức Huy, tại vì thời điểm đó nhạc của nhạc sĩ Đức Huy rất là nổi, được vang lên bởi khắp các băng đài cassette. Và mẹ của Dương Cầm thì rất là thích nhạc của ông, nên là hầu như là ngày nào Dương Cầm cũng phải nghe, và từ đó hình thành một cái sở thích. Và Dương Cầm cũng đã bắt đầu đi kiếm tiền bằng những bài hát của nhạc sĩ Đức Huy. Dương Cầm đi đánh đàn, đệm đàn trong những cái chương trình, xong rồi đám cưới. Thì đương nhiên là nhạc của nhạc sĩ Đức Huy thì Duy Thanh sẽ hiểu là sẽ được vang lên rất là phổ biến, vì nhạc của ông nó rất là tươi mới, mặc dù là tình yêu quá, nhưng ở thời điểm đó nhạc của nhạc sĩ Đức Huy phải nói là một cái thể loại gọi là popular, gọi là phổ biến cả làng cả xóm. Nếu mà ở thời điểm đó mà gọi là có cái iTunes hay là Spotify thì phải gọi là bùng nổ mạng xã hội đấy.
0: Anh đồng ý.
1: Gọi là một nhạc sĩ có rất nhiều bài hit, có rất là nhiều bài hát, ví dụ như là Đường Xa Ướt Mưa, Người Tình Trăm Năm,
0: Đừng Xa Em Đêm Nay,
1: hay là Đừng Xa Em Đêm Nay đấy, tức là những cái bài hát mà gần như là ngày nào Dương Cầm cũng nghe và thuộc lòng luôn. Thì đấy là cái ấn tượng đối với Dương Cầm. Và Dương Cầm nghĩ tại sao nếu mà mình bắt đầu, tại sao mình không mời nhạc sĩ Đức Huy? Ngoài ra, ngoài cái việc mà ông có những tác phẩm hay thì ông hát cũng rất là hay, và đặc biệt là cái trò chuyện cũng rất là dí dỏm. Và đấy là cái cách mà ông tiếp cận với khán giả bao nhiêu năm nay vẫn được mọi người rất là yêu mến. Thì đấy là lý do mà Dương Cầm đã chọn nhạc sĩ Đức Huy, sẽ là người thế hệ gạo cội đầu tiên. Còn đối với ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thì không phải nói quá nhiều về giọng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Mặc dù thời gian gần đây thì chị không đi hát quá nhiều, nhưng mà điều đấy cũng là một cái điều thú vị khi mà chị có thời gian được có thể dành này. Và Dương Cầm sẽ tặng cho chị Hương những cái phần diễn đặc biệt, và qua giọng hát thì gọi là đỉnh cao với kỹ thuật của Hồ Quỳnh Hương, thì chắc chắn là sẽ có những bài hát được vang lên một cách rất là mới lạ. Những một sáng tác của Bùi Công Nam, những sáng tác của Vũ Thanh Vân, những sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, nghĩa chị Hồ Quỳnh Hương sẽ là một người kết nối giữa thế hệ trước và thế hệ sau. Đó, thông qua cái giọng hát điêu luyện của mình. Trong chương trình đã có tận 3 ca nhạc sĩ, nhưng mà chỉ có một chị Hồ Quỳnh Hương là giọng ca sĩ đặc biệt. Đối với Bùi Công Nam thì ngoài là một cậu em đồng hương ra nha, thì là Dương Cầm cũng đã theo dõi Bùi Công Nam từ ngày bạn ấy tham gia Sing My Song. Trải qua một cái quá trình mà bạn ấy cũng phải rất là vất vả đấy, rất vất vả và yêu nghề ấy, thì mới có được thành công ngày hôm nay. Và một cái hành trình đấy rất là đáng để ghi nhận, và cho đến ngày hôm nay thì bạn ấy đã được mọi người yêu mến. Và sau một số chương trình làm cùng với nhau thì Dương Cầm có một cái ấn tượng rất là lớn với Bùi Công Nam, chăm chỉ, nhiệt tình và cũng rất là phối hợp để Dương Cầm có thể sáng tạo. Hai anh em sẽ cùng với nhau trao đổi những ý tưởng, và bạn ấy cũng rất là tôn trọng ý tưởng của mình để làm sao mà cùng nhau mang đến những phần trình diễn tốt nhất cho khán giả. Còn với Vũ Thanh Vân thì cũng là một cô bé mà Dương Cầm cũng theo dõi bạn ấy từ những ngày đầu tiên bạn ấy bước chân vào con đường indie, và cho đến ngày hôm nay bạn ấy đã là một người hoàn toàn khác với những cái gì mà Dương Cầm nghĩ từ ngay từ đầu, mà không ngờ là bạn ấy lại kiên định được với một con đường trở thành một nghệ sĩ indie như vậy. Đấy là một cái điều mà rất là khó, nhưng mà bạn ấy đã làm được. Bạn ấy có những sáng tác rất hay, và cái phong cách trình diễn cũng rất là đặc biệt. Và khi mà mọi người cũng có thắc mắc tại sao ba thế hệ mà có tận hai nghệ sĩ là thế hệ mới nhất, như Trầm có chia sẻ lúc nãy, đó là chúng ta phải tiến lên, chúng ta phải sức, thì những thế hệ sau đương nhiên phải triển mạnh hơn. Và khi mà Dương Cầm xây dựng cái format này thì Dương Cầm cũng có đặt ra cho một cái cấu trúc, đó là thế hệ nghệ sĩ gạo cội, gọi là gốc rễ của một cái cây. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương là thế hệ thứ hai thì chính là thế hệ trưởng thành, thì họ sẽ một cái thân cây. Bùi Công Nam sẽ là một cái cành. Và Vũ Thanh Vân sẽ là một chiếc lá. Đó, nghĩa là họ sẽ đều đi thành một cái, xây dựng thành một cái cây. Và với concept của phòng khách ba thế hệ thì nhạc sĩ Đức Huy được xây dựng là ông ngoại. Hồ Quỳnh Hương sẽ là một người mẹ. Bùi Công Nam là một người anh hướng ngoại. Còn Vũ Thanh Vân lại là một cô em hướng nội, một cá tính rồi rất là đặc biệt, rất là xù xì gai góc. Đó, thì mình sẽ nói về giới trẻ. Giới trẻ thì cũng có rất là nhiều cá tính nổi loạn, cũng có mà hướng ngoại, xã giao với mọi người đều có cả. Nhưng mà nó là một cái tâm lý của đời sống bây giờ, và chúng ta không được quên vì cái sự mất kết nối đấy. Vì sao mà chọn Vũ Thanh Vân ở cái vai như vậy? Cái sự mất kết nối ở bây giờ, xã hội bây giờ, nó có thể xảy ra làm cho con người dẫn đến trầm cảm, và nó sẽ có rất là nhiều cái hệ lụy khác. Vì vậy người Dương Cầm rất là mong muốn cái sợi dây âm nhạc để tạo nên cái sự kết nối, để mọi người biết quan tâm nhau hơn, để có thể không xảy ra những cái điều đáng tiếc trong gia đình.
0: Một cái sự kỳ vọng về cái live concert phòng khách ba thế hệ đi, nếu mà khán giả bước ra khỏi nhà hát Hồ Gươm thì điều mà Dương Cầm mong họ mang theo nhiều nhất thì đó là gì?
1: Dương Cầm rất là mong muốn khi mà họ bước ra khỏi cái khán phòng nhà hát Hồ Gươm, họ sẽ đi về nhà và họ sẽ nói với những người thân của mình là lần sau cả nhà mình sẽ đi xem phòng khách ba thế hệ đi. Tại vì có thể lần đầu thì mọi người chưa hiểu quá nhiều về cái concept đó, nhưng mà họ sẽ muốn được về nhà, được về cái phòng khách của mình, được gặp gỡ những người thân trong gia đình của mình, và họ sẽ nói về cái câu chuyện phòng khách ba thế hệ, một câu chuyện âm nhạc gắn kết, và họ sẽ mong muốn đưa được những thành viên trong gia đình của mình đến đó để trải nghiệm đầy đủ hơn, và cùng nhau nghe, cùng nhau cảm nhận, cùng nhau suy nghĩ về một bài hát. Điều đó là một điều mà đối với Dương Cầm

0: một cái điều mong muốn cá nhân từ phía Duy Thanh, những cái project của Dân Cầm có nên phát triển ở khu vực phương Nam không? Một cái nơi mà cũng để lại cho Dân Cầm rất nhiều những cái sự ngọt ngào. Tại vì là một cái khán giả ở phương Nam, Thanh cũng rất là mong sẽ được tham gia với những cái live concert như thế này cùng với gia đình, hoặc là những cái dự án âm nhạc trước đây của Dân Cầm.
1: Thực ra là Dân Cầm cũng rất là mong muốn điều đó, Duy Thanh ơi. Cả mấy năm vừa rồi Dương Cầm cũng đã vào Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều lần để tìm những cái địa điểm phù hợp để cho diễn cho nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo. Nhưng mà cũng hơi tiếc là cũng chưa tìm được một điểm nào phù hợp để mình có thể công diễn cái vở diễn đó. Thì cũng rất là hy vọng để diễn Giấc Mơ Chí Phèo ở trong đó này. Còn với cái chương trình này thì cũng không quá lâu đâu. Đặc biệt là sau khi mà những cái chương trình này mà diễn ở Nhà hát Hồ Gươm sau đó sẽ được phát sóng trên truyền hình, sẽ có một cái dịp mà Dân Cầm có thể mang những chương trình này hoặc là sẽ phát triển chương trình này nữa để phục vụ cho những khán giả, các gia đình ở phía Nam nữa. Chắc chắn là điều đó là có trong suy nghĩ của Dân Cầm rồi, nhưng để mà phát triển và thực hiện được nó thì cũng cần phải có thời gian, có một sự chuẩn bị thật là kỹ, thật là chu đáo để làm sao mà khi mà quý khán giả ở phương Nam có thể đến được cái phòng khách đó thì chắc chắn là sẽ phải có một cái trải nghiệm tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất.
0: Từ cái Giấc Mơ Chí Phèo vào qua cái project Phòng Khách Ba Thế Hệ, Thanh có một cái nhìn về cái định hướng mang tính phỏng đoán từ phía cá nhân Duy Thanh đó. Thì những cái dự án âm nhạc sắp tới của Dương Cầm lúc nào cũng sẽ gắn với những cái giá trị xã hội nào đó hả? Nếu như vậy thì nó có ảnh hưởng đến cái sự tự do trong cái tư duy sáng tạo không?
1: Đương nhiên mỗi cái sản phẩm nghệ thuật mà Dương Cầm tạo ra nhé, bắt đầu chỉ là những bài hát thôi, thì đối với cái Dương Cầm những bài hát nó phải có tạo được những cái giá trị. Một cái quan điểm mà Dương Cầm cũng phải chia sẻ với Duy Thanh đó là đối với Dương Cầm thì nghệ thuật, không chỉ nghệ thuật đâu, âm nhạc, nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng thì nó không đơn thuần nó chỉ là giải trí đâu, mà nó còn mang một ý nghĩa lớn hơn, đó là làm cho con người khát khao được yêu thương và được gắn kết với nhau. Đấy mới là một bản chất đúng nhất của nghệ thuật. Thì với một người làm nghệ thuật như Dương Cầm thì Dương Cầm nghĩ những tác phẩm mình viết ra nó phải có một cái giá trị nào đó. Và những chương trình mình làm ra nó phải ngoài cái việc mà mọi người đến, mọi người nghe một bài hát để giải trí thư giãn, thì mọi người đi về khỏi cái chương trình đấy mọi người phải có một cái suy nghĩ gì đó, một cái ý niệm gì đó để giữ lại cho mình, chứ không đơn thuần là chỉ là đến nghe một chút giải trí thì đúng Dương Cầm như thế vẫn chưa đủ.
0: Thật ra thì cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cũng là một cái cuộc gặp gỡ mà Thanh rất rất muốn từ rất là lâu rồi, và cho đến cái duyên này thì Duy Thanh mới gặp được Dương Cầm và chia sẻ một vài những cái cảm xúc cá nhân về cái sự yêu thích của Thanh dành cho Dương Cầm. Rất là cảm ơn Dương Cầm đã xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Chúc cho cái dự án Phòng Khách Ba Thế Hệ sẽ đạt được những cái giá trị mà Dương Cầm đã kỳ vọng, và hy vọng sẽ có một cái khoảng thời gian gần nào đó sẽ được ngồi xem live trực tiếp cái project này tại khu vực phương Nam, và cũng sẽ chia sẻ rộng rãi với những người bạn xung quanh của mình để có thể cùng nhau đến xem và rút ngắn khoảng cách trong bức tranh gia đình cá nhân của mình.
1: Rất là hy vọng trước mắt đi sẽ được đón Duy Thanh ở Hà Nội đến xem Giấc Mơ Chí Phèo vào tháng 7, và chuỗi chương trình Phòng Khách Ba Thế Hệ từ tháng 6, tháng 8, tháng 10, tháng 12 và tháng 2. Có một cái lịch trình rất là dày như vậy, và hy vọng là những cái dịp công tác của Duy Thanh sẽ trùng vào những cái dịp đó để Duy Thanh có thể đón Duy Thanh đến để thưởng thức chương trình.
0: Rồi, cảm ơn Dương Cầm.
1: Và cũng ngoài ra thì cũng rất là mong được đón quý vị khán giả nữa. Và đặc biệt là vào ngày 14 tháng 6 sẽ là live đầu tiên của Phòng Khách Ba Thế Hệ. Rất là mong được sự ủng hộ của quý vị và đón tiếp quý vị.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình âm nhạc của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu hôm nay, Kiều Thanh mời quý vị và các bác tài cùng bước vào không gian của Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi chúng ta ngồi lại bên nhau, lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề mộc mạc, thấm đẫm tình người sau tay lái. Nhân vật của chúng ta hôm nay là anh Nguyễn Thanh Trung, một người con của đất lúa Thái Bình, nhưng đã dành trọn gần 30 năm cuộc đời để gắn bó với cabin và những cung đường vạn dặm từ Bắc chí Nam. Giờ đây anh chọn dừng chân và xây dựng tổ ấm tại Đà Nẵng, thành phố của gió biển, của những buổi sớm sương mỏng phủ qua cầu Rồng và của những đêm dài chỉ còn tiếng sóng hòa cùng tiếng động cơ. 28 năm ôm vô lăng, với anh Trung, mỗi chuyến xe không đơn thuần là hành trình mưu sinh, mà là nơi anh gom góp ký ức của cả một đời người. Từ những đêm lạnh đổ đèo Khải Vân trong sương mù trắng xóa, đến những buổi chiều muộn chạy dọc quốc lộ 1, nhìn hoàng hôn buông dài trên mặt đường, anh luôn tâm niệm rằng đường nào cũng có câu chuyện của riêng nó, chỉ là mình có chịu chậm lại để lắng nghe hay không. Cuộc đời của anh Trung cũng như những cung đường, có khúc quanh, có đoạn gập ghềnh, nhưng đích đến thì luôn hướng về phía trước. Anh bảo gia tài lớn nhất sau mấy chục năm bôn ba của anh là một người vợ tảo tần, hai đứa con ngoan và một mái nhà nhỏ nơi phố biển. Dù chuyến xe có đi xa đến mấy, mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nghe tiếng con gọi bố ơi qua điện thoại là mọi nhọc nhằn bỗng chốc tan biến. Người ta bảo nghề tài xế là người chở cả nỗi nhớ. Với anh Trung, mỗi lần nổ máy rời nhà

0: toàn sau mỗi chuyến đi, thấy nồi cơm nhà vẫn còn ấm, nghe tiếng cười con trẻ, và biết rằng ngày mai mình vẫn còn một con đường để lái và một tổ ấm để quay về.
1: À, mình tên là Nguyễn Thanh Trung, tài xế xe container. Mình đã làm việc được khoảng 28 năm. Thì hồi đầu thì mình học lái xe ra, thì mình cũng đi làm công ty được hơn một năm. Thế là sau mình cũng chạy xe tải, cũng chạy từ xe tải, nhưng mà bắt đầu với chạy xe tải đến năm 99-2000 đấy. Thế cơ duyên là biết lái xe công đến bây giờ ấy. Thì thực tế là hồi đấy là cái năm đấy là năm 99 đầu năm 2000, gọi là sếp của mình, sếp nước ngoài nói bây giờ là không có người chạy container, thì bạn lên bạn chạy thử xem. Thì từ đấy giờ mình cũng biết chạy xe container. Vợ mình thì cũng ở nhà cũng buôn bán nhỏ lẻ thôi. Chồng đi làm thì cũng mỗi lần mình đi thì bà xã cũng động viên này, cố gắng con cái là cũng đỡ rồi, anh cứ đi thoải mái. Nói tóm là mình trong gia đình thì đi thì thôi, nhưng mà về nhà thì cũng giúp vợ con trong công việc, vợ mình buôn bán mà. Ví dụ là vợ bận quá thì mình cũng phải phụ giúp vợ, con thì đi học, giờ nó cũng lớn cả rồi, nhưng mà cũng đỡ nhiều lắm. Cái lúc đầu con, nói chung là con mình lúc đầu nó còn nhỏ, học ở đấy mình chạy xe nhiều, đi nhiều, thì là con cái nó cũng nói chung là cũng hay tâm sự với mình, nhưng mà không tâm sự nhiều bằng mẹ. Mẹ thì tâm sự nhiều hơn. Hiện giờ thì mình cũng đam mê công việc, thế thì bây giờ cũng có tuổi rồi, mình cũng cố gắng chạy xe tầm khoảng 5-7 năm nữa thì sẽ đủ tuổi nghỉ hưu kìa. Thì lúc đấy thì mình nghỉ thôi. Nói tóm là bây giờ mình nghỉ giờ đấy thì cũng chăm sóc gia đình thôi, công việc nó như thế, mình phải như vậy thôi.

khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thúy Phi thực hiện. Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Thái Lan. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Việt Nam sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam khẳng định việc Thái Lan là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du ASEAN thể hiện sự tin cậy chiến lược sâu sắc trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trọng tâm chuyến thăm là xây dựng kế hoạch hành động 2026-2031, thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, an ninh, năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu. Hai nước cam kết cùng duy trì hòa bình, ổn định khu vực, khẳng định vai trò trung tâm và sự đoàn kết của ASEAN. Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng thành đoàn tổ chức chương trình Ngày hội Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 lần thứ nhất, dành tặng hơn 1.700 phần quà trị giá hơn 1 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 3 khu vực: thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương cũ. Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật. Đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khẳng định chương trình nhằm tạo không gian kết nối, chia sẻ, tiếp thêm động lực giúp các em nỗ lực học tập và vượt khó. Đây là hoạt động thường niên được ngành y tế chú trọng nhằm chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, đảm bảo không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Sở Xây dựng Hà Nội vừa chấp thuận phương án tổ chức giao thông trên các tuyến đường Láng Hạ, Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám và Nguyễn Chánh để thi công dự án cải tạo hệ thống chiếu sáng trang trí. Thời gian thực hiện từ ngày 30 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2026. Nhà thầu sẽ tổ chức rào chắn di động với chiều rộng 3,5m tại làn sát giải phân cách gầm cầu vượt, thực hiện theo từng phân đoạn từ 30 đến 50m nhằm đảm bảo không gian cho các phương tiện lưu thông. Tại khu vực nút giao, rào chắn sẽ thu hẹp xuống 1m để treo thang lồng. Để giảm thiểu ùn tắc, đơn vị thi công chỉ được phép hoạt động từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau. Trước 5 giờ sáng, toàn bộ phương tiện và thiết bị phải được di rời ra ngoài phạm vi tuyến đường. Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản, dù tài sản ròng ở nước ngoài đạt mức cao kỷ lục 3.525 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4%, Nhật Bản đã tụt xuống vị trí quốc gia cho vay ròng lớn thứ 3 thế giới, nhường vị trí thứ 2 cho Trung Quốc. Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này là do nợ nước ngoài của Nhật Bản tăng mạnh 10,5% lên mức 1,24 triệu tỷ yên, làm hạn chế tốc độ tăng trưởng tài sản ròng. Trong khi đó, Đức tiếp tục duy trì vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới với 4.250 tỷ đô la Mỹ nhờ thặng dư thương mại ổn định. Đây là năm tăng trưởng thứ 8 liên tiếp của Nhật Bản về tài sản bên ngoài, chủ yếu nhờ các thương vụ sáp nhập, mua lại và đầu tư chứng khoán quốc tế của doanh nghiệp trong nước. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội ghi nhận số bệnh nhân nhập viện liên quan đến nắng nóng tăng 20-30% trong những ngày gần đây. Trung bình mỗi ngày có khoảng 50 ca tăng thêm so với ngày thường. Nạn nhân chủ yếu là người trẻ, người trong độ tuổi lao động với biểu hiện say nắng, mệt lả, nặng hơn là hôn mê hoặc co giật. Một số trường hợp ghi nhận biến chứng nguy hiểm như tiêu cơ vân, suy thận cấp. Người cao tuổi có bệnh nền cũng đối mặt với nguy cơ tái phát đợt cấp do thời tiết cực đoan. Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Tuấn Dũng, Phó phòng cấp cứu 1, Trung tâm cấp cứu A9 khuyên cáo.
1: Hiện tại thì thời tiết đang nắng nóng rất là cực đoan. Vì vậy mà đặc biệt là với những người cần phải làm việc ngoài trời thì chúng tôi khuyến cáo những người lao động cần làm việc ngoài trời dưới trời nắng nóng, đặc biệt là vào buổi trưa hoặc là đầu giờ chiều thì sẽ cố gắng là đội mũ nón rồi sử dụng các biện pháp chống nóng vật lý hoặc là bồi phụ thêm nước điện giải Orezon. Và nếu mà có thể thì chúng ta sẽ sử dụng các biện pháp hạ nhiệt khác, ví dụ như là quạt hoặc là mái che ở trong những cái khu vực công trường. Nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân có xuất hiện say nắng hoặc là say nóng xảy ra tại hiện trường thì đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải sơ cứu cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi tại chỗ mát, được làm hạ thân nhiệt tại chỗ, cho bệnh nhân uống nước có Orezon để cân bằng giữa cái việc mà mất nước và mất điện giải kèm theo, bởi vì là trong thời tiết nắng nóng thì không những bệnh nhân mất nước mà còn mất điện giải nữa. Đồng thời với việc đó là chúng ta chườm mát hạ thân nhiệt bệnh nhân càng sớm càng tốt.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
4: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi.
6: Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ơi giời, chiếu tướng.
10: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
9: Ơ hay, sao mà chán?
10: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
9: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam

0: Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
1: Ui giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
0: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Hồng Nhung gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả, chào các bác tài đang đồng hành cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Thông thường thì chuyến xe của ngày thứ ba sẽ do bác tài Như Ngọc, một người thân thật là thân với Hồng Nhung lái xe. Nhưng hôm nay thì Hồng Nhung và Như Ngọc xin phép đổi tài, đổi gió cho các bác tài xem là cái nắng nóng của buổi trưa ngày hôm nay có bớt đi khi mà quý vị ngồi lên chuyến xe trên mọi nẻo đường hay không. Sẽ có thật nhiều những niềm vui, những tiếng cười. Nhưng mà tất nhiên là nếu chỉ có một mình Hồng Nhung lái thôi thì làm sao mà đủ sức mang lại cho quý vị thật nhiều sự thư giãn, đúng không ạ? Nhờ cả vào các bác tài đấy ạ. Các bác tài cùng đăng ký để nhận vé mời tham gia chương trình ngày hôm nay nhé. Số điện thoại như thường lệ vẫn là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Với các bác tài mà chưa lên sóng bao giờ thì Hồng Nhung cũng trân trọng mời các bác tài tham gia vào tổ tư vấn tại chỗ trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông để một lát nữa cùng với Hồng Nhung giúp cho các bác tài làm sao mà có thể hoàn thành xuất sắc chuyến xe ngày hôm nay để các bác tài nhà mình đi đến nơi về đến chốn nhá. Chứ nắng nóng như thế này mà đi càng xa thì càng nắng đấy ạ. Hãy luôn đồng hành cùng với chuyến xe của chúng tôi quý vị nhé. Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với chương trình. Chúc cho tất cả quý vị và các bác tài một ngày thật là nhiều niềm vui này, đặc biệt là nhớ giữ sức khỏe trong những ngày mà thời tiết nắng nóng gay gắt như thế này quý vị nhé. Và bây giờ thì để Hồng Nhung gửi đi những hạt mưa vương vấn đến với tất cả quý vị, mong là tình hình thời tiết bên ngoài mỗi lúc một hạ nhiệt hơn để chúng ta có được những chuyến đi thật an toàn.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Nước non ngàn dặm,

0: Rồi, chờ mãi thì cũng đến lúc mà Hồng Nhung và các hành khách của chương trình có thời gian để trò chuyện với nhau nhiều hơn rồi. Nên Hồng Nhung xin phép là điều hòa đã mát lạnh, đã sẵn sàng rồi, cà phê rồi, âm nhạc, tất cả không gian của chuyến xe trên mọi nẻo đường. Ngay sau đây sẽ chào đón hành khách đầu tiên đi ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo, xin chào Hồng Nhung nhá.
0: Dạ, em chào anh. Anh tên là gì đấy ạ?
1: Anh tên là Thảo, ở Hà Nội đây.
0: Anh Thảo ạ, anh đang ở khu vực nào?
1: Anh đang ở khu vực Lý Thường Kiệt.
0: Ngay gần nhau luôn á. Chắc cơ bản nhiệt độ ngoài trời ở nơi
1: mà
0: anh.
1: Gần lần đầu tiên trong đời từ khi nghe đến em, hôm nay anh nghe tiếng em trên sóng ấy. Bao lần đăng ký không được ấy.
0: À, tức là mọi lần là cứ đi xe gọi Nhung ơi nhưng mà Nhung cứ không trả lời thôi.
1: Gọi Nhung ơi mà hoa Hồng Nhung lắm, gai nó chắc sao khó chạm vào lắm.
0: Thôi anh ơi, nắng nóng thế này thì hoa nào cũng héo hết rồi. Không chịu nổi anh ạ. Anh lái xe taxi à?
1: Không, anh lái xe gia đình.
0: À, lái xe gia đình ạ. Thế là hôm nay là lộ trình công việc của mình được sắp xếp thế nào anh?
1: Không, anh lái xe thuê gia đình, có nghĩa là xe của nhà người ta, anh lái cho nhà người ta.
0: À.
1: Cứ bắt hàng ngày cứ đưa đón người ta đi làm, đưa con đi học thế thôi, trong nội thành anh cứ chạy trong nội thành.
0: À, tức là xong là mình cứ có thời gian là thư chạy trong nội thành.
1: Cho đến hết giờ thì lại đưa họ về.
0: Dạ, xong rồi chờ đến gọi là thời khắc điểm tiếng chuông ngân vang là bắt đầu công việc của mình. Ờ. Thế thì em nghĩ là cái cơ duyên này nó cũng phải là một cái công việc là bền chặt lâu lắm rồi thì chúng ta mới có được một cái sự tin tưởng và đồng hành với nhau lâu như vậy chứ đúng không anh?
1: À, cái cơ duyên này thì nói thật với em, anh làm cho nhà người ta mới được khoảng có 5 năm.
0: Thế thôi chứ mấy đâu. Chả...
1: Ừ. 5 năm
0: rồi. Dạ vâng. Em nghĩ rằng là cũng là một trong những cái tính chất công việc mà Hồng Nhung được hỏi thăm anh để chia sẻ thêm với các bác tài. Nếu mà theo cái cách mà anh chia sẻ thì em nghĩ rằng là nhiều bác tài có khi đang lái xe mà vất vả quá, nghĩ là kể mà gặp cái cơ duyên nào, cơ duyên lành như anh thì cũng muốn là có một cái tính chất công việc như vậy anh nhỉ?
1: Không, tùy theo em, tùy hoàn cảnh của lái xe khác nhau, lái xe cơ quan nhà nước, công chức nó khác mà lái xe, doanh nghiệp nó khác mà lái xe, thì mỗi cái có một cái hay riêng của nó em ạ.
0: Dạ đúng, và mỗi cái có cái vất vả riêng của nó.
1: Theo anh là lái xe công chức nhà nước vẫn là sướng nhất, nhàn nhất.
0: Dạ.
1: Vì anh cũng đã trải qua rồi.
0: Thế thì cỡ chừng là kinh nghiệm ôm vô lăng của anh là cũng phải khá lâu đấy nhở anh nhở?
1: À, cũng tạm tạm ạ, cũng nói nhiều thì ít thì cũng tạm tạm, nói chung là cũng là độ... 1/3 non nửa cuộc đời.
0: Dạ, thế thôi đến khi mà anh chia sẻ về kinh nghiệm làm việc của anh, em xin phép là không dám hỏi tuổi anh nữa, không nãy giờ. Cứ anh với em như đúng rồi. Thôi để cho trẻ anh nhở, nắng nôi thế này, gì mà gay gắt với nhau.
1: Ừ, gay gắt làm gì, dạ. Anh muốn nói trẻ, chứ già thì làm cái gì, em anh chẳng muốn trẻ, đúng không?
0: Vâng, ai...
1: Kể cả đến các cơ quan người ta cứ gọi bằng chú, thôi chúng mày gọi bằng anh chẳng hạn, đấy cho nó trẻ thôi, chẳng gọi bằng chú, đấy.
0: Cơ bản cuộc đời là cứ phải tiến lên, nhưng mà riêng số tuổi làm ơn là một là dậm chân tại chỗ, hai là khuôn mặt có thể lùi đi một chút.
1: Ừ, lùi thằng mày, dù mặt có nhăn nheo chẳng hạn, nhưng mà thích lùi lùi.
0: Dạ vâng, ui dồi em sợ lắm. Dạo này gần đây biên tập viên Thùy Linh là ngày nào cũng dạy cho em cách là chăm sóc da. Từ đấy đến nay trở đi là gọi là bị mê ấy anh. Từ sáng cũng phải chăm sóc da mà tối cũng phải chăm sóc da.
1: Hồng Nhung lúc nào cũng rực rỡ luôn.
0: Thì đấy, chứ anh, chứ ai nắng nôi lại héo rũ đi làm gì.
1: Ừ, héo làm sao được, hoa có nước là mà héo được em. Dạ. Chỉ có cái là có bền được lâu không thôi chứ.
0: Vâng, quan trọng là mình biết chăm sóc bông hoa của mình.
1: Ừ.
0: Yêu bản thân mình. Đấy, và yêu công việc hiện tại của mình. Làm sao mà cứ sáng thức giấc là được làm công việc mình yêu thích, tối về nhà là thấy những người thân của mình bình an mạnh khỏe. Đấy, cuộc đời đôi khi chỉ thế thôi.
1: Khán giả cả nước cứ nghe tiếng Hồng Nhung là mê ly rồi.
0: Dạ, mỗi tự gọi cứ chả thấy Nhung nói gì thôi. Có những hôm đêm hôm vẫn xuất hiện, nhưng thính giả cứ gọi thôi mà Hồng Nhung cứ chả thấy nói gì.
1: Ai muốn gặp Hồng Nhung mà chả được gặp cả. Hôm nay là gặp Hồng Nhung đây.
0: Anh nói thế thôi chứ gặp xong rồi lại lắc đầu. Thôi thôi, sao xin phép.
1: Không chứ, cứ phải thử thách mới biết được chứ. Chưa gặp thì làm sao mà đã biết thì gặp gì.
0: Dạ, em lại tưởng lắc đầu. Thôi, chịu lần sau thôi nhá, đổi lái đi.
1: Em ơi, ai nên khôn trở lại đôi lần, ai chiến thắng mà không hề thất bại á.
0: Dạ.
1: Anh phải thế kệ nó chứ, vâng. Nó phải thắng.
0: Vâng, nói chung là nó là những cái bài học của cuộc sống thôi. Ai cũng có những bài học của riêng mình. Nếu mà mình cảm thấy là quá hậm hực với những gì mình đang trải qua thì mình có thể nhìn ngay những người kề cận bên mình thôi. Họ cũng có những bài học phải đi qua. Họ cũng phải có những cái kinh nghiệm cuộc sống được trau dồi từ chính những cái bài học đấy. Chứ làm gì mà có ai trưởng thành được ngay từ khi bắt đầu
1: ít
0: đâu
1: lắm. Cái đấy thì ít lắm.
0: Dạ.
1: Ừ.
0: Thôi kệ đến thì đón vậy.
1: Kệ đấy.
0: Sợ gì. Ít nhất là hôm nay ngay mình có gặp nhau rồi cùng nhau chia sẻ những điều tốt đẹp, xong cùng nhau cầu mưa, làm sao mong là những
1: rồi,
0: cơn mưa dịu dàng
1: mưa
0: sẽ đến.
1: Nóng quá này, mấy ngày mới nắng kinh khủng, ngồi trong xe nó cũng mập mập mở cửa chui ra ngoài, sợ luôn.
0: Vâng, từ đấy mà cũng có những cái trend nó mới xuất hiện, giống như là những câu nói là thời tiết này là phải dở mình nhiều lần không phải sợ chín không đều với anh. Mà các bác tài là lại bắt đầu có một cái trạng thái đấy là phong cách lái xe của nàng tiên cá anh ạ. Đấy, em thì hay chia sẻ vì nhiều khi em đi qua những cái nơi mà những khu vực được phép cho dừng đỗ hay là ở những cái nơi mà có bóng mát một chút là thấy các bác dài là thôi cứ ngả ghế ra, cứ nằm dài ra đấy để tận hưởng gọi là nắng nóng đang chở mình thôi, chứ tầm này về không về được, mà không thể nào không đi làm được.
1: Kiếm các bóng cây ở phố này bây giờ thì ít lắm, có chỗ nào mát cái xe đỗ hết cả rồi, có đỗ lắm.
0: Dạ đấy,
1: tiếng khó
0: thế thế mới thấy là ai rồi thế thế thôi, công việc nào cũng có những cái vất vả hết. Đặc biệt là thương nhất là các bác tài những ngày nắng nóng như thế này, rồi kể cả những người mà họ phải làm việc dưới cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt, làm việc ngoài trời ấy anh, rồi cả các cái bạn ship này hay là grab nữa, em thấy rất là vất luôn. Mà nhu cầu của mọi người thì lại tăng cao, giống như khối nhân viên văn phòng là thôi xin phép là được cố thủ tại chỗ, không có đi ra ngoài ăn được. Đi ra ngoài ăn trưa bây giờ phải nói đấy là một trong những cái sự dũng cảm nhất đấy anh, dũng cảm nhất trong ngày.
1: Ship còn có việc.
0: Dạ. Thôi không sao cả, chúng ta cùng nhau động viên bằng cách là bây giờ em có một cái câu hỏi vô cùng dễ đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương để gửi tặng đến anh một cái sản phẩm, đấy là sữa tắm Tây Thi Thái Dương.
1: Sữa tắm Tây Thi.
0: Vâng, để chiều nay làm sao biết đâu đấy, sớm có quà.
1: Về tặng bà xã.
0: Đấy, về tặng bà xã, rồi chung là cả nhà cùng vui.
1: Thích nhỉ.
0: Dạ,
1: anh
0: thích chưa anh?
1: Giờ trường tặng bà xã bao giờ đấy.
0: Ôi, anh này. Thế sao mùng 1 tháng 6 anh có thể tặng bà xã của anh với lời chúc là chúc em trẻ mãi không già?
1: Vậy,
0: anh ơi, các cháu còn có rất nhiều những niềm vui khác, nhưng bà xã nhà mình thì có một cái điều mà chị em phụ nữ hay suy nghĩ ấy. Người ta bảo là tặng quà vào ngày lễ thì đúng là tặng quà, thế nhưng mà tặng quà vào những ngày bình thường hoặc thậm chí không phải ngày của người ta ấy, thì đấy mới là yêu thương.
1: À đấy, đấy,
0: đấy, đấy mới là yêu.
1: Bí quyết của em ấy cho anh đấy. Rồi
0: dạ,
1: anh biết thế.
0: Đấy, đúng không anh? Rồi, đấy mới là yêu. Chứ còn ngày lễ tặng quà thì không có thì dỗi. Nhưng mà có thì nó là ngày lễ. Còn vào những ngày bình thường nhất, được một người mình yêu thương nhất tặng cho mình một món quà bình thường nhất, đấy là yêu.
1: Rồi, anh cảm ơn em.
0: Giống như em đấy, hay các biên tập viên khác của VOV Giao thông ngày nào cũng lên tặng quà của nhà tài trợ Sao Thái Dương cho quý vị thính giả và các bác tài. Đấy là yêu đấy anh.
1: Rồi.
0: Rồi, bây giờ em hỏi luôn nhé. Dạ. Đây sẽ là một cái câu hỏi em thấy khá là thú vị. Chúng ta sẽ tìm hiểu về một bộ môn cờ được xem như là trò chơi dân gian của Việt Nam. Anh thì có đánh cờ tướng hay cờ vua gì không?
1: Anh cũng có chơi cờ.
0: Có chơi cờ, thích nhờ anh nhờ. Sau này không bận rộn công việc nữa, chiều
1: cờ
0: ngồi đánh cờ.
1: Nhiều thời gian đấy mà. Và... ngồi lì lâu phết ấy.
0: Dạ đấy, mà mê phết đấy anh ạ. Nó cũng là một cái đam mê đấy. Thế cho nên là thôi mong sao là sau này mình có những cái khoảng thời gian bình yên để làm sao mà có một vài ông bạn chiều chiều chơi cờ vui vui là mâm nước trà, vui hơn thì gọi là cốc bia đĩa lạc nhất luôn anh nhỉ?
1: Nhất.
0: Nhất của đất luôn. Bây giờ em hỏi anh nhé. Bộ môn cờ nào được xem như trò chơi dân gian của Việt Nam? Có 3 phương án như sau. A là cờ shogi, B là cờ người, C là cờ vây. Anh có 30 giây suy nghĩ, bắt đầu.
1: Cờ dân gian.
0: Được
1: Việt Nam.
0: Dạ,
1: tôi xin
0: được
1: anh
0: xem
1: cờ người là cờ tướng đi. Cờ người là cờ tướng đi.
0: Cờ người ạ.
1: Ừ, cờ người.
0: Người là người thật đi anh chứ có phải là quân cờ.
1: Người thật có mà, có chơi người thật mà em ở các lễ hội của các vùng quê có người thật chơi cờ mà.
0: Thế anh đã tham gia lần nào chưa?
1: Anh chưa tham gia, đấy chỉ chơi cờ tướng hàng ngày của anh thôi.
0: Dạ vâng. Có mỗi quân cờ tướng thôi. Đánh đi đánh lại đánh mãi không xong.
1: Ừ đấy.
0: Còn cờ người là chỉ có một ván thôi. Thì đúng mà anh, người ta bảo là đời người hay là kể cả em, tại sao em ế là bởi vì nhiều khi chị em hay chia sẻ là đấy, lấy chồng cứ như đánh một ván cờ ấy anh. Chả may trúng thì trúng mà trúng đâu là thôi đấy, không đánh lại được.
1: Con gái như kiểu hạt mưa xa đúng không?
0: Dạ. Rơi đâu mà rơi ấy. Chịu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ mà trời rơi đến tóm cái nhầm chỗ là tôi chịu rồi, không muốn nâng lên hạ xuống được nữa. Cứ thế là chìm thôi. Thế là cờ người à? Anh quê ở đâu nhỉ?
1: Anh quê ở Hà Nội thôi.
0: Ở Hà Nội luôn ạ. Vâng. Bởi vì là em thì phải hỏi rõ bởi vì nhiều vùng miền ở Việt Nam thì đều có cái bộ môn cờ này. Trò chơi gồm 32 người tham gia đóng thế vào các quân cờ, được chia làm hai bên đỏ xanh.
1: Quân mỗi bên 16 quân, 16 quân đỏ, 16 quân đen này.
0: Dạ, hay thế, em chưa được tham gia lễ hội này bao giờ đấy. Hy vọng là Hồng Nhung và các bác tài hay quý vị thính giả nào mà chưa có cơ hội tham gia thì sẽ sớm được trải nghiệm, gọi là một cái bộ môn cờ được xem như là trò chơi dân gian của Việt Nam. Chúc mừng anh nhé.
1: Rồi, xin cảm ơn Hồng Nhung.
0: Dạ, dễ nhờ anh nhờ.
1: Không chả thế đâu, cũng khó đấy. Trò chơi Hồng Nhung không phải đơn giản đâu.
0: Tí mới khó.
1: Nào
0: giờ chưa.
1: Yêu ái là như sao chứ Hồng Nhung lái khỏe lắm.
0: Dạ, anh ơi, càng nắng càng phải lái xe, càng phải bật điều hòa mát lên mà đi.
1: Hồng Nhung chạy đèo tăng quái quen rồi, Hồng Nhung lái khỏe lắm.
0: Dạ, chứ tầm này đứng một chỗ nóng lắm anh ơi.
1: Đèo cho... tăng quái nhà em, ngày xưa anh lái lượn nhiều lắm đấy.
0: Dạ, thế ạ.
1: Anh đi Tây Bắc hơi bị nhiều đấy.
0: Wow, em chính ra là để bà bảo trực tiếp em lái cung đường đấy, em chưa lái. Em chỉ có lái sóng với quý vị thính giả thôi.
1: Đâu, em về quê em phải lái gì?
0: Không
1: quê
0: anh, em chỉ có ngồi ghế phụ thôi. Hoặc là có cái thời gian mà sân bay trên Điện Biên có sửa ấy, là cái,
1: sửa gì đúng
0: không? Cái khoảng thời gian đấy em lại có quá nhiều việc để lên Điện Biên. Thành ra là cũng trải nghiệm một cái chuyến, nhiều chuyến xe chứ không phải một chuyến xe. Lên xe xong chỉ muốn ngất luôn thôi anh. Rồi là đổ đèo, thế mới hiểu cảm giác của các bác tài chóng mặt như thế nào. Nên đôi khi là em cũng nhẹ nhàng đấy. Về Tây Bắc là em cũng nhẹ nhàng đấy anh ạ.
1: Em nhẹ nhàng à?
0: Dạ. Em chia sẻ một chút về phần quà mà anh sẽ nhận được anh nhé.
1: Dạ, anh cảm ơn.
0: Vâng. Với chúng ta thì từ xa xưa, cái việc chăm sóc da bằng những loại dược liệu đã được xem là phương pháp hiệu quả và lành tính bậc nhất. Thế thì nó tuy tốt thế nhưng nó sẽ tốn thời gian và công sức, nên phương pháp này dần không còn trở nên phổ biến nữa. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi dùng lên da thì rất dịu dàng, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng. Sữa tắm Tây Thi mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc là lên với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi.
1: Anh phải nhắc tên vợ lên đây, phải cảm ơn cô Hồng Nhung rồi, cô để tặng cho em để em tắm sướng rồi.
0: Dạ đấy, em cứ lại dịu dàng như bông ra thôi ấy. Nhớ nhẹ nhàng với anh nhá, chứ anh đi làm ngày nào cũng nắng nóng vất vả rồi về nhà có mỗi nụ cười của vợ làm anh vui đấy. Đấy, đấy người ta gọi định vợ bậc nhất.
1: Mát tí em ạ, bài hát nào nó mát tí, mấy này nóng quá xem bài hát nào mát tí.
0: Anh yên tâm, hôm nay em mới cập nhật nhạc mới, nhiều bài hay lắm.
1: Ưu tiên cho bài phát mát đi,
0: từ từ anh, từ từ anh, đã xong đâu.
1: Anh còn câu hỏi nữa thôi rồi, còn câu hỏi nhà của
0: đến từ nhà tài trợ Hồng Nhung.
1: À, đến nhà tài trợ Hồng Nhung nữa.
0: Nhà tài trợ Kim Cương anh ạ.
1: À, Kim Cương rồi.
0: Dạ, nhưng mà chưa nắng nôi đây, em cũng gọi là đưa anh với các bác tài đi hơi xa đấy.
1: À, dạ.
0: Dạ. Khu mộ cổ Đống Thách ạ. Ôi dồi, nghe đã thấy
1: nghe lạ hoắc.
0: Giữa 10 may không phải 12 giờ trưa đấy anh nhỉ.
1: Anh nghe mình con thót rồi. Cổ lạ lắm.
0: Dạ. Mộ cổ Đống Thách, chính vì lạ nên là em mới nhờ anh tìm giúp cho Hồng Nhung và quý vị thính giả xem là khu mộ cổ này ở đâu. A. Sơn La. B. Phú Thọ. C. Điện Biên. Và D. là Lai Châu. 30 giây bắt đầu. Đấy, có những cái khu vực anh đi qua
1: đấy. Cho anh nhờ các bác tài.
0: Anh nhờ các bác tài luôn ạ. Nhờ các bác tài. Dạ, nhờ các bác tài có mặt ở trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao Thông.
1: Mộ cổ, khu mộ cổ, mộ dạ. Mộ Thách
0: gì? Đống Thách luôn cơ anh ạ.
1: Đống Thách, khu mộ cổ Đống Thách.
0: Vâng, giữa trưa nắng lại đưa nhau đi đâu thế này.
1: Chưa nghe đấy anh, mà bạn đồng nghiệp của anh ngồi đây cũng bảo không nghe được, không biết.
0: À thế ạ, dạ.
1: Thế nên anh cho nhờ các bác tài trên đất nước này vậy.
0: Vâng, nhờ tất cả các bác tài, Hồng Nhung đọc lại câu hỏi như sau. Đấy, số lượng người truy cập tăng lên luôn. Sơn La, Phú Thọ, Điện Biên hay là Lai Châu? Ô, nhưng câu hỏi này nghe vẻ khó thật hay sao ấy, thấy ít các bác tài trợ giúp thế. Có bác tài nào mà cũng tên là Thảo không? Anh nhờ, có khi tầm này gọi tên các bác tài tên Thảo xem nào. Có các phương án được đưa ra như sau. Đây, có anh Thảo, anh Trần luôn, cùng tên với anh. Tức là anh ấy đặt tên fan Facebook thế cho nó tây thôi, chứ em nghĩ anh sẽ tên là Trần Anh Thảo chẳng hạn, ví dụ thế. Còn tên đúng là Thảo Anh Trần. Anh ấy chọn là phương án A, trùng với lại sự trợ giúp của anh Nguyễn Tuấn Thành. Cũng đang chọn là phương án A, tức là ở Sơn La. Anh Bùi Văn Hải chọn rất xa là Lai Châu. Anh Hải Phạm Vân thì chọn ở Phú Thọ. Anh Nguyễn Đình Dương chọn Lai Châu.
1: Lai Châu.
0: Tức là chả ai chọn Điện Biên nhỉ? Thôi em xin phép em chọn Điện Biên quê hương em đi, cho nó nhanh. Em chọn Điện Biên. Có anh Thảo, anh chọn giống anh là ở... À không phải giống anh, mà tên anh Thảo giống anh. Anh chọn ở Sơn La và cũng có thêm cơ số người chọn Sơn La. Thế tuy nhiên là vào giây phút cuối thì khá nhiều bác tài đang quay xe đi sang Phú Thọ. Ồ, nhưng mà nhiều người chọn ở Lai Châu phết đấy. Lai Châu đi xa đấy, tầm nay mà đổ đèo lên được Lai Châu là cũng tốn sức lắm nê, chứ không phải cơ, không phải đùa đâu ạ. Nhung Lươn thì cứ A mà chọn thôi. Đấy là sự trợ giúp đến từ bác tài thông thái nhất.
1: Sơn La.
0: Anh có muốn nghe sự trợ giúp của một bác tài thông thái nhất mà chúng ta hay thường gặp không?
1: Em cứ nói cho anh biết đi để anh lựa chọn.
0: Nhưng mỗi tội bác tài tên là Nobita.
1: Chỉ Nobita hay là của Nhật Bản hay cái gì anh thích
0: nữa. Nhưng anh thích nhưng mà Nobita ngốc nghếch.
1: Ngốc nghếch thì có kệ biết đâu ăn ngốc.
0: Không có Doraemon thì khó. Vâng, cuộc đời Nobita giống như những trang sách vậy, không có Doraemon thì khó viết lắm.
1: Thì thôi, bây giờ này, em chốt lại đầu anh là xem là các bác tài cho phương án nhiều nhất ở tỉnh nào.
0: Ít nhất là ở Điện Biên của mình em chọn.
1: À, ít nhất
0: còn nhiều nhất em không đếm được.
1: Thế cả.
0: Tức là bây giờ cứ sàn sàn nhau ấy anh, Sơn La, Điện Phú Thọ với Lai Châu.
1: Không, của Việt Nam mình ấy.
0: Thì ở Việt Nam mà em có đưa anh đi Nhật đâu. Giờ này mà sang Nhật em chịu đấy.
1: Thôi thì trước hết là cứ
0: anh cứ bình tĩnh đi, hôm nay có khi nào đấy em vui em chỉ kết nối với mình anh thôi.
1: À thế ui gì thích quá nhỉ.
0: Anh cứ thoải mái đi.
1: Mộ khu mộ cổ.
0: Còn nếu mà không thoải mái lắm thì mà tí còn thời gian em vẫn kết nối với bác tài nữa, bởi vì thực ra là số lượng người đăng ký đông quá rồi, bây giờ em mà không đáp ứng được hết là cũng bị mắng đấy. Anh có 3 giây cuối cùng. 3 2 1. À anh Đương An anh bảo là thôi chọn giống anh Nobita đi, anh ấy chỉ hậu đậu thôi chứ không đến mức là ngốc nghếch lắm đâu. Nobita anh chọn phương án A. Anh ấy đưa ra một cái chiến lược đấy là gặp Nhung Tây thì cứ A mà chọn. Nhưng mà nhiều không, từ từ anh từ từ. Anh Phạm Tình à? Anh lại chọn Phú Thọ cơ. Người cuối cùng đang đưa ra phương án là Phú Thọ.
1: À thôi, thế thì bây giờ
0: à thôi.
1: Anh hướng về đất tổ Hùng Vương.
0: Anh chọn B.
1: Là anh chọn Phú Thọ.
0: Chọn B Phú Thọ. Một trong những phương án mà gần cuối các bác tài quay xe. Chứ còn là ngay từ đầu.
1: Cảm ơn các bác tài vất vả trên
0: nắng đường, các bác tài ủng hộ. Sao từ từ anh cảm ơn vội thế, em đã đọc hết đâu.
1: Cảm ơn đã.
0: À thì cứ cảm ơn đã. Đông.
1: Cảm ơn.
0: Cho đỡ run. Thôi mà thật là nhiều khi ấy, những cái câu trả lời đến nhanh nhất mà không cần sự suy nghĩ ấy, là có khi là những câu trả lời rất là chắc chắn ấy. Bởi vì có các bác tài trả lời rất nhanh, em còn chưa đọc lại hết các phương án đã chọn được ngay rồi. Mà nhưng mà đi xa quá thôi, là tận Lai Châu chắc xa quá. Thôi anh nhỉ, kể cả các bác tài có chọn nhanh thì chẳng nữa.
1: Ô, anh lên Phú Thọ gần.
0: À từ anh lên Phú Thọ gần nhỉ?
1: Phú Thọ Hòa Bình gần cả. Phú Thọ là Hòa Bình thuộc về Phú Thọ.
0: Vâng, Hòa Bình cũ. Thế là anh ở chỗ nào Hòa Bình cũ?
1: Anh ở Hà Nội thôi, nhưng mà anh ở Hà Tây cũ.
0: Mạn mạn đấy đúng không ạ? Cũng hợp lý.
1: Hợp lý.
0: Đâu gần thì mình đi thôi. Nhiều khi đi xa cũng vui mà.
1: Đúng biết rồi, anh đi xa nhiều cho anh đi Tây Bắc.
0: Thế chứng tỏ là bây hôm nay anh không vui đúng không? Anh không vui nên anh không muốn đi xa đúng không? Anh không muốn đi xa cùng em đúng không?
1: Bây giờ tuổi cao rồi, không thích đi xa nữa, anh thích đi gần chỗ.
0: Chứ không đổ đèo nữa anh?
1: Không, đúng bây giờ đổ đèo làm gì nữa, anh ở tay lái lụa lắm rồi, giờ như là thành phố thôi.
0: Nhưng mà mùa này đi đường đấy cho đỡ nóng, chứ Hà Nội nóng quá.
1: Còn nói chung là anh nói thật em nhé, nếu mà nói nhá, đi ở lên các miền Bắc sướng hơn đi trong thành phố Hà Nội. Sướng hơn nhiều.
0: Vâng.
1: Vì sao? Tuy là đổ đèo nhưng mà đường nó thoáng mà đi chạy sướng. Chân tay nó không phải khổ,
0: vâng.
1: Như ở đây đâu, anh đi nhờ, anh biết cuộc
0: tuy,
1: đời cũng lái xe.
0: Tuy là dọc đường rồi. Không có hoa hồng nhưng mà hoa mai, hoa đào, hoa mơ, hoa mận cứ nhiều hết cả ra ấy.
1: Ôi đến mùa nào trước đấy hay lắm, đi các miền mùa nào trước đấy hay lắm.
0: Vâng, xong lại rượu tính rượu tình,
1: nhất
0: rượu
1: là,
0: đố mà không say.
1: Đúng nhất không là anh? Đi lên, chỉ cần đi lên đến Mộc Châu đã thấy mát rồi.
0: Thích nhờ anh nhờ, ôi phong cảnh cứ hữu tình hết cả ra ấy.
1: Ngày xưa anh lên Điện Biên bọn em hay vào bản xem con gái múa hay lắm, vào các bản hay lắm.
0: Em lại tưởng anh đi xem tắm tiên.
1: Không, có tắm tiên thì chưa được. Anh chỉ lên đến chỗ núi nước khoáng ở Nava gì thôi mà chưa.
0: Uva.
1: Tắm tiên thì ít chứ.
0: Anh đi Điện Biên là anh đi tắm suối khoáng nóng Uva.
1: Uva, quên tên thì gọi đọc linh tinh.
0: Dạ, đấy.
1: Mấy chục năm rồi quên mất.
0: Không, cũng không phải đọc linh tinh đâu mà vào đấy kiểu người ta quên lối, quên đường về, quên hết trần gian ấy anh. Nhưng mà anh quên mất là anh đang đi một khu mộ cổ chứ không phải là đi đến nơi lãng mạn như thế đâu.
1: Đấy, thế.
0: Tầm này cứ phải A-di-đà Phật thôi anh ạ. Thật.
1: Ừ, A-di-đà Phật.
0: Dạ. Không biết là đúng hay sai.
1: Nhưng mà nhìn thấy bọn em con gái đẹp người nó vẫn cứ trẻ, nó thế nào nó vẫn phấn khởi.
0: Em lại tự tin phải nhắn với anh một câu là con gái Điện Biên ấy cực kỳ trắng.
1: Ừ, đúng rồi, không anh sống ở trên ý nhiều mà anh
0: thì
1: biết
0: đấy.
1: Là anh múa cùng các cô gái Điện Biên
0: vâng.
1: Rồi
0: múa một mình xong múa một mình không đẹp không đẹp không đẹp
1: à, đấy là hát về sang Lào mất rồi đấy,
0: thì em đang định nói rồi. Là còn nắng gió Lào thế nhưng mà con gái đấy, Tây Bắc lại cực kỳ trắng rồi. Vâng, mà có rất nhiều những cái nền văn hóa mà thực sự là có thời gian ở lại trải nghiệm thì tuyệt vời luôn á.
1: anh hầu như mỗi ngày trước, cứ mỗi một năm hay khoảng độ 5-6 lần đi công tác Điện Biên một năm ấy.
0: Dạ.
1: Thì là cứ ở lại vài ngày luôn.
0: Vâng, ở lại bởi vì luôn. Lưu luyến không về được.
1: Lưu luyến không về được, thế không bị cô nào bắt đấy mà.
0: Ôi rồi anh ơi, bắt lại không về được thì tầng này đấy cũng ngưng hẳn không nói chuyện được với em. Thế anh quyết định rồi đúng không?
1: Anh quyết định đấy, cho anh đi Phú Thọ thôi.
0: Anh đi Phú Thọ thôi.
1: Hòa Bình là Phú Thọ thì
0: anh lại không về thăm lại Điện Biên à?
1: Ở Điện Biên để khi khác, để khi nào kỷ niệm 100 năm giải phóng Điện Biên thì anh lên.
0: Kể cả hôm nay có hướng dẫn viên du lịch bản địa ở đây luôn, nhất định không đi.
1: Cũng không đi.
0: Nhất định không đi.
1: Nắng lắm, bây giờ lên Điện Biên cũng đang nắng lắm thôi. Điện Biên nóng hơn Hà Nội đấy, Điện Biên còn nóng hơn Hà Nội.
0: Thế à?
1: Ừ.
0: Thế Phú Thọ chắc mát hơn.
1: Ừ, chắc Phú Thọ ở Đền Hùng quê phải mát hơn tí.
0: Giữa trưa nắng đi tham quan những cái địa điểm cứ tâm linh hết cả ra. Khu mộ cổ Đống Thách. Để em xem là có bao nhiêu các bác tài chọn Phú Thọ nhá.
1: Được.
0: Nhiều đấy anh, đoạn cuối lại nhiều đấy.
1: Đấy, các bác tài đánh lái nhiều đấy nhá.
0: Dạ, các bác tài cũng bẻ lái cũng nhanh đấy. Thôi em phải công bố các phương án đúng đây, không nắng nóng các bác tài đã chóng mặt rồi, lại cứ đánh lái như thế này. A là phương án không chính xác, mà phương án C, Điện Biên. Ơ, anh không nói gì à?
1: Ừ thì anh đang nghe mà, em cứ tuyên bố đi.
0: Thì đây em tuyên bố là C, Điện Biên. Càng ừ, không phải thôi. Là phương án chính xác, mà đó là Phú Thọ, chúc mừng anh.
1: Em là
0: Hòa Bình Cũ.
1: Nín thở cả.
0: Nín thở anh ạ, à. Dạ.
1: Ừ, nín thở.
0: Đấy là ở Hòa Bình Cũ anh nhá, chúc mừng anh. Ừ. Tỉnh táo vô cùng
1: okay,
0: ấy.
1: Ok, xin cảm ơn em.
0: Dạ, nhưng mà đấy mới chỉ là bắt đầu thôi anh.
1: Em bắt đầu và còn tiếp tục tiếp.
0: Bây giờ bắt đầu tiếp tục anh này, bây giờ mới đến đoạn gay cấn này anh này.
1: Gay cấn nhá.
0: Dạ. Đây là tên một thác nước thu hút rất đông đảo du khách ở Hòa Bình cũ, tức là Phú Thọ là bây giờ đấy ạ.
1: Đây là thác nước.
0: Dạ, bây giờ lại thác nước anh nhá.
1: Thác nước ở Hòa
0: em,
1: Bình cũ.
0: Em tâm lý thế còn gì? Đưa mọi người ghé thăm các cái thác nước cho
1: nước
0: nó mát mẻ.
1: Ở Hòa Bình cũ.
0: Dạ. A, thác Thăng Thiên.
1: Thác Thăng Thiên.
0: B, thác Hàng Tế Trơ.
1: Hàng
0: C,
1: Tế Trơ.
0: Thác Thủy Tiên. D,
1: thác Thủy Tiên.
0: Thác Bản Lác. 30 giây bắt đầu.
1: Thác Bản Lác.
0: Anh cẩn thận vấp ngã nhá. Có một số phương án không có thật đâu anh nhá. Em xin nhan trước đấy, bởi vì là anh hết sự trợ giúp của quý vị khán giả rồi.
1: Thác Bản Lác, thác Hòa Bình.
0: Bản Lác anh đi bao giờ chưa? Anh ở gần
1: Bản Lác anh đi rồi.
0: Đẹp không anh?
1: Thác Thăng Thiên. Thác Thăng Thiên, thác Bản Lác. Thác gì nghe em? Thác Thăng Thiên, Bản Lác, thác gì?
0: Thác Thăng Thiên, thác Hàng Tế Trơ, thác Thủy Tiên hay là thác Bản Lác?
1: Thác Thủy Tiên.
0: Thủy Tiên.
1: Thủy Tiên là cô gái à?
0: Nghe tên cứ như ca sĩ ấy nhỉ anh nhỉ?
1: Thác gì nhỉ?
0: Thác gì bây giờ?
1: Thác Bản Lác, thác anh... Thăng Thiên.
0: Dạ, thác gì bây giờ?
1: Bản Lác thì cô thấy thác bây giờ nhỉ? Chả thấy thác nhỉ?
0: Sao ạ? À? Em không biết. Nhưng mà ở Hòa Bình có Bản Lác đúng không? Anh đi rồi đúng không?
1: Có Bản Lác, anh biết là có Bản Lác nhưng không biết có thác không?
0: Hay là vì Bản Lác thác đẹp gì? Quá nên là người ta cũng đặt tên thác như thế cho đẹp hơn.
1: Thác ở Hòa Bình đẹp nhất là thác gì?
0: Ôi bên cạnh có đang Google không đấy, để em còn tăng tốc này.
1: Làm gì Google, anh đang Google đây, nó trả lời luôn.
0: Trả lời luôn, 3 giây cuối cùng dành cho anh. 3, 2, 1, thác gì đây ạ? À?
1: Thôi thì cho anh thác Thủy Tiên đi, cho nó mát mẻ.
0: Cho nó mát.
1: Nước.
0: Dạ, thác Thủy Tiên. Cái tên một cô gái cho đẹp.
1: Tên cô gái có đẹp, cái con gái nó đẹp.
0: Nhưng mà ở Hòa Bình có Bản Lác mà sao anh không chọn cái phương án nó gần gũi với lại nó dễ dàng thôi.
1: Bản Lác anh chả thấy thác ở chỗ nào à?
0: Tại vì anh đi Bản Lác nhiều chưa?
1: Anh cũng đi ít thôi, không đi nhiều. Bây giờ là khu vực anh cũng không vào mấy.
0: Thì chắc gì anh đã đi hết Bản Lác mà anh chắc chắn thế.
1: Thì thôi chứ anh chọn cái tên cô gái này. Này
0: anh hôm nay anh cứ thế nào ấy, em cứ gợi ý anh chẳng đánh lái theo em gì cả ấy. Anh cứ thế nào ấy.
1: Tại vì anh nghe cái bài hát là con gái nói có là không.
0: Con gái nói không là có đấy.
1: Con gái nói một là hai, con gái nói hai là một.
0: Không anh ơi, đấy. Con gái bây giờ không nói hai là một nữa rồi. Về con gái nói năm là mười luôn đi anh.
1: Thông Thiên à?
0: Dạ. Thế cho hoành tráng anh ạ.
1: Rồi,
0: anh chọn thác
1: rồi.
0: Thủy Tiên à?
1: Thôi bây giờ cho nào. Ừ Thủy đứa có thăng được, hay thăng lên trời nhỉ?
0: Thác lên trời á, tôi anh ơi. Anh đi đâu mà nó bớt hoan hỉ đi được không?
1: Thôi cho anh lên trời đi em ơi.
0: Lại lên trời.
1: Không đến cô gái cho anh lên trời.
0: Là thăng thiên luôn đấy ạ?
1: Ừ thăng thiên luôn lên trời.
0: Anh ơi nắng nôi thế này.
1: Ừ luôn đúng rồi, cho nó thăng luôn lên trời chết luôn.
0: Không không anh ơi. Em đưa mọi người đi du lịch chứ không đưa ai vào chỗ chết cả.
1: Ôi thăng thiên.
0: Thăng thiên.
1: Ờ thăng thiên.
0: Thăng luôn đấy ạ.
1: thăng luôn đi cho lên trời luôn.
0: Em khẳng định với anh mà chọn phương án này là thăng luôn đấy.
1: Rồi thăng luôn được, thôi anh thăng luôn cũng được, không sao cả. Bây giờ đã quyết định, đã đánh đái rồi, thôi không làm lại nữa.
0: Đấy, thì thăng luôn rồi đấy anh.
1: Thì thăng luôn.
0: Thăng luôn là xong rồi. Em muốn nói chuyện với anh đến 2 rưỡi mà anh thăng luôn thế này là em chịu rồi.
1: Không, nếu mà em cần nói chuyện thì anh này hát quan họ cho em nghe. Em nghe quan họ không?
0: Rồi. Dạ, thôi ạ, em nhường vé cho một bác tài khác cho kịp. Thì đúng là thác thăng thiên đấy, vì anh trả lời đúng hai câu là thăng luôn rồi. Còn đâu nữa mà chơi.
1: Ôi, thế thì làm ăn.
0: Tí thì hiệu.
1: Tí thì hiệu.
0: Chúc mừng anh nhá.
1: Dạ. Quan họ cho em.
0: Đó là tác thăng tiền, chúc mừng anh.
1: Rồi, xin cảm ơn Hồng Nhung.
0: Dạ, một lát nữa thì em sẽ chuyển quà ngay cho anh nhá. Cảm ơn bác Tài. Giây phút cuối thế nào, bác Tài cứ gọi là cứ nhanh như chớp rồi, Hồng Nhung cứ không kịp trở tay. Chứ thực ra là cũng định là đánh lái vòng vèo một chút nữa ở Hòa Bình cũ đấy ạ, để các bác Tài di chuyển lên phía Tây Bắc cho mát, nhưng chắc không kịp rồi. Thôi bây giờ chắc là em phát bài nhạc sau nửa bài thôi, để chị thư ký có thời gian kết nối một hành khách nữa, xong là em sẽ gặp các bác Tài ngay đấy ạ. Anh ơi, lên nhạc đi cho đỡ nóng đi.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng.

0: Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đấy à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chúng ta sẽ kết nối luôn với bác tài tiếp theo quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Dạ, em chào chị Hồng Nhung.
0: Ôi sao giọng hôm nay... Anh có đang mở loa ngoài không?
1: Em đang nhấc tai nghe chị.
0: À không, bạn bỏ tai nghe ra giúp em nhé. Cứ phải bạn xưng em trước cho chắc. Quý vị ơi, chúng ta lưu ý là không đeo tai nghe, không mở loa ngoài và không bật radio trên xe nhé. Được chưa bạn ơi? Đấy, công tác chuẩn bị hơi lâu. Xong. Thôi có lẽ là vì chờ các bác tài mà lên sóng thì công tác chuẩn bị sẽ còn khá là lâu đấy ạ. Thế nên Hồng Nhung xin phép là phát tặng quý vị một giai điệu âm nhạc nữa, một bản nhạc remix thật là sôi động, xong Hồng Nhung quay trở lại nhé.

tháng rồi. Còn lại thì cho Hồng Nhung nợ lại một kết nối nữa nhé. Sang tuần sau Hồng Nhung sẽ quay trở lại với chuyến xe trên mọi nẻo đường để các bác tài tiếp tục là thử thách trên những chặng hành trình dài cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Hồng Nhung quay trở lại để gửi lời chào đến tất cả quý vị, chứ còn là cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ là đã chuyển quà cho bác tài Thảo xong xuôi đâu đấy rồi đấy ạ. Các bác tài cứ yên tâm nhé, chương trình của chúng tôi sẽ luôn đồng hành với quý vị. Hồng Nhung có bài này hay lắm ạ, mới tìm được nên quay trở lại tặng các bác tài. Chúc quý vị có một buổi chiều thật vui vẻ. Riêng mình anh cô đơn, mời quý vị cùng lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

Phan Yến xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả các bác đài. Chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác đài từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ luân phiên gửi đến quý vị những nội dung, những chuyên mục ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị thính giả có thêm cho mình được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó sẽ là những thông tin giao thông, hy vọng có thể phần nào giúp cho quý bác tài đang di chuyển trên đường chúng ta có được một sự chủ động nhất định. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại nhé. Chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Thêm vào đó nữa, trong không gian của cụm chương trình chiều nay thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi tặng quý vị thính giả những món quà âm nhạc. Hy vọng là mọi người khi mà đồng hành cùng với VOV Giao thông thì chúng ta sẽ có được những trải nghiệm thật là thoải mái. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, đợt nắng nóng gay gắt từ 36 đến 40 độ C đang khiến cho nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tăng mạnh chưa từng có. Dự kiến trong cao điểm tối ngày 26 tháng 5, công suất tiêu thụ điện cực đại của khu vực này có thể lần đầu tiên vượt mốc lịch sử là 30.134 MW. Để bảo đảm cung ứng toàn hệ thống, ngành điện đang tăng cường huy động các nguồn phát chi phí cao từ nhiệt điện dầu và điện LNG như là Nhân Trạch 3, Nhân Trạch 4, Phú Mỹ giúp giảm áp lực cho các hồ thủy điện. Ngành điện khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm. Trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội ghi nhận số bệnh nhân nhập viện liên quan đến nắng nóng tăng 20-30% trong những ngày gần đây. Trung bình mỗi ngày có khoảng 50 ca tăng thêm so với ngày thường. Nạn nhân chủ yếu là người trẻ, người trong độ tuổi lao động với biểu hiện là say nắng, mệt lả, nặng hơn là hôn mê và co giật. Một số trường hợp ghi nhận biến chứng nguy hiểm như là tiêu cơ vân, suy thận cấp. Người cao tuổi có bệnh nền cũng đối mặt với nguy cơ tái phát đợt cấp do thời tiết cực đoan. Bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào khung giờ cao điểm, chú trọng bổ sung nước điện giải, nghỉ ngơi tại nơi thoáng mát và thực hiện sơ cứu đúng cách bằng việc hạ thân nhiệt tại chỗ trước khi đến cơ sở y tế. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương vừa đồng loạt kiểm tra xử lý các doanh nghiệp đầu mối vi phạm về dự trữ lưu thông xăng dầu. Cụ thể, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Long Hưng thành phố Hồ Chí Minh cùng bị xử phạt là 130 triệu đồng do không duy trì đủ mức dự trữ tối thiểu. Công ty Cổ phần Anh Phát Petro Thanh Hóa bị phạt 190 triệu đồng vì vi phạm mức dự trữ và không đăng ký hệ thống phân phối. Trước đó, cơ quan chức năng đã phạt hai đơn vị khác với số tiền là 320 triệu đồng. Việc duy trì dự trữ lưu thông là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định nguồn cung thị trường quốc gia. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì xin được gửi đến quý vị một món quà âm nhạc, sẽ là sự kết hợp giữa Kaiding Brady và Hoàng Thùy Linh. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Trái đất ôm mặt trời.

Quý vị thân mến, và trước khi chúng ta đến với không gian của âm nhạc thì Phan Yến xin phép được ưu tiên chia sẻ thông tin về giao thông ạ, để cho giúp cho quý vị bắt tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường được chủ động hơn. Ở khu vực đổ 10 đi qua giao lộ Lê Trọng Tấn thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở đây. Tiếp tục nữa là đổ 10 đi qua khu công nghiệp, khu chế xuất Linh Trung, thưa quý vị, xe cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đổ 10 đi qua đường số 14 cũng vậy, xe hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa, khi mà quý vị thính giả chúng ta di chuyển về khu vực là quốc lộ 22 với lại Nguyễn Ảnh Thủ hay còn gọi là ngã tư Trung Chánh, thưa quý vị, lượng phương tiện cũng đổ về hơi đông và quý bác tài chúng ta phải di chuyển với vận tốc

từ trung bình cho đến dưới trung bình. Mình chú ý ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thêm thông tin về với chúng tôi quý vị nhé. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì là 02437919191, còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

0: Và thưa quý vị, vừa rồi là món quà âm nhạc đầu tiên mà Văn Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị thính giả. Sự kết hợp giữa Kaiden Brady và Amy cùng với ca khúc Trái Đất Ôm Mặt Trời. Thời điểm này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì thính giả có cho biết là cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ đoạn km số 195 thì có nhiều cây gỗ rơi trên đường tại làn số 3 hướng đi về Cầu Giẽ, quý vị chú ý. Nhắc lại thông tin giao thông ở trục cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ đoạn km số 195 thì có nhiều cây gỗ rơi trên đường tại làn số 3 hướng đi về Cầu Giẽ, quý vị hết sức chú ý. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Tổ điều hành giao thông PC08 hiện tại có cho biết là đường Lê Quang Đạo đoạn qua Nguyễn Thị Sóc và hướng đi về cầu An Hạ, xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý vị thính giả có lộ trình sắp sửa về đây thì mình cũng lưu tâm nha. Nhắc lại thông tin này, đường Lê Quang Đạo đoạn qua Nguyễn Thị Sóc và hướng đi về cầu An Hạ, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn tổ điều hành giao thông PC08 rất nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay. Đó là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Chương trình hôm nay bao gồm các nội dung. Đầu tiên là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Tiếp tục là mẹo khỏe bên vô lăng, hạ nhiệt nhanh cabin ô tô để bảo vệ sức khỏe. Còn tư vấn cabin ngày hôm nay sẽ đề cập đến chủ đề người lái xe ngoài 40 tuổi hãy chú ý bệnh lạ. Thị. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với Lái khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này quý vị sẽ liên tục cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi và lái xe an toàn. Đầu tiên xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị, nắng nóng gay gắt với nền nhiệt có lúc gần 40 độ C đang làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt và say nắng, đặc biệt ở người lao động ngoài trời, người cao tuổi và trẻ nhỏ. Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng mệt lả, chóng mặt, đau đầu, tim đập nhanh sau khi tiếp xúc lâu với thời tiết oi bức. Những dấu hiệu sớm của sốc nhiệt gồm có khát nước dữ dội, da nóng đỏ, vã mồ hôi nhiều hoặc là ngược lại, da khô nóng, chuột rút, buồn nôn, đau đầu và choáng váng. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có thể rơi vào rối loạn ý thức, co giật, tụt huyết áp và nguy hiểm đến tính mạng. Người dân hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng gắt từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, uống đủ nước ngay cả khi chưa thấy khát, mặc quần áo thoáng nhẹ và nghỉ ngơi ở nơi mát. Khi có biểu hiện say nắng, cần nhanh chóng đưa người bệnh vào chỗ thoáng, làm mát cơ thể và đến cơ sở y tế nếu triệu chứng không cải thiện.
0: Ngay sau khi Bộ Y tế đề xuất mức xử phạt từ 10 đến 30 triệu đồng đối với các hành vi lợi dụng mạng xã hội để truyền bá phương pháp chữa bệnh chưa được kiểm chứng, nhiều thần y online lập tức thay đổi cách thể hiện nội dung, không còn khẳng định trực tiếp chữa khỏi. Họ bắt đầu thêm các dòng như là đây là trải nghiệm cá nhân, chỉ mang tính tham khảo, không ép buộc ai làm theo. Nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần có những chế tài mạnh tay hơn đối với các hành vi phát tán thông tin y khoa sai lệch. Bởi vì hậu quả của tin giả y tế không chỉ dừng lại ở việc hiểu sai vấn đề kiến thức mà còn có thể trực tiếp đe dọa đến tính mạng người bệnh. Mức xử phạt hành chính là cần thiết, nhưng bên cạnh đó cũng cần siết chặt trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội trong việc kiểm soát nội dung liên quan đến sức khỏe. Những tài khoản cố tình tạo dựng hình ảnh chuyên môn giả, quảng bá phương pháp chữa bệnh, phản khoa học hoặc trục lợi từ nỗi sợ bệnh tật cần được xử lý nghiêm minh hơn. Người dân cần tỉnh táo trước những nội dung y tế lan truyền trên mạng, đặc biệt với các phương pháp được quảng bá theo kiểu khỏi bệnh nhanh, không cần thuốc, không cần bác sĩ. Khi có vấn đề sức khỏe, việc thăm khám tại cơ sở y tế và tham khảo ý kiến chuyên môn vẫn là con đường an toàn nhất.
3: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ban hành quyết định xử phạt hai doanh nghiệp dược do sản xuất các lô thuốc xương khớp vi phạm chất lượng, mỗi công ty 70 triệu đồng. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Sinpon Deku bị xử phạt liên quan đến lô thuốc viên nén bao phim Aclon Acylophenat 100mg và công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Stella Farm cũng bị xử phạt do lô thuốc viên nén bao phim Acylophenat Stella 100mg vi phạm chất lượng. Bộ Y tế đã yêu cầu thu hồi trên toàn quốc hai lô thuốc này do mẫu thuốc vi phạm mức độ 2, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tạp chất liên quan. Theo quy định của Bộ Y tế, thuốc vi phạm mức độ 2 là thuốc có bằng chứng về việc không bảo đảm đầy đủ hiệu quả điều trị hoặc có nguy cơ không an toàn cho người sử dụng, nhưng chưa đến mức gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc là chưa ảnh hưởng đến tính mạng của người sử dụng.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin sức khỏe. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề Hạ nhiệt nhanh cabin ô tô để bảo vệ sức khỏe.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Thưa quý vị, nhiều người vẫn nói vui với nhau là lái xe ô tô là nghề mà mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Thế nhưng mà quý vị có để ý không ạ? Nếu mà đổ ô tô dưới trời nắng gắt, thì khi mà chúng ta bước vào trong xe, ngồi lên ghế, thì cảm giác cũng không khác gì ngồi yên xe máy là mấy, thậm chí còn ngột ngạt, bỏng rát hơn nữa.
0: Điều này cũng là dễ hiểu thôi Phan Yến ơi, bởi vì theo nghiên cứu của Đại học Arizona, Hoa Kỳ, nhiệt độ trong một chiếc xe ô tô để dưới trời nắng nóng có thể vượt ngưỡng 80 độ C, tức là có thể rán cả trứng ạ. Các bề mặt nhựa, vô lăng, ghế ngồi có thể nóng đến mức là gây bỏng, rất là nguy hiểm.
3: Việc bất ngờ di chuyển vào không gian đóng kín có nhiệt độ cao sẽ tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt rất nguy hiểm. Không chỉ vậy, với nam tài xế phải ngồi ô tô trong trạng thái nóng rát kéo dài thì có thể bị giãn tĩnh mạch tinh cùng với nhiều vấn đề sức khỏe khác.
0: Còn với phụ nữ thì ghế ô tô quá nóng có thể tiêu diệt vi khuẩn có lợi, ảnh hưởng đến quá trình bảo vệ tự nhiên và cuối cùng là tăng nguy cơ viêm nhiễm, có thể khiến cho chị em nhanh chóng phát triển các khối u lành tính. Nhưng liệu chúng ta cứ lên xe, kéo kính rồi bật điều hòa mát thì sẽ giải quyết được vấn đề hay sao?
3: Thực ra thì không hẳn là như vậy đâu ạ. Bây giờ thì hãy bắt đầu từ những mẹo đơn giản nhất, đó là phun nước lên kính. Theo đó thì việc này sẽ giúp cho ô tô giảm nhiệt một phần. Nếu mà không có sẵn vòi nước thì quý vị có thể bật chế độ rửa kính để phun nước kính.
0: Mẹo thứ hai mà Tân Phú thấy là nhiều bác tài cũng áp dụng, đó chính là đóng mở cửa liên tục. Đó là bởi vì các vật liệu tổng hợp trong nội thất xe khi mà bị tăng nhiệt không chỉ gây khó chịu cho người ngồi mà còn sinh ra các cái mùi khó chịu và độc hại. Chính vì thế mà việc mở hết các cửa ô tô cũng rất là cần thiết, vừa giúp hạ nhiệt làm mát cho xe, vừa giúp các khí độc hại thoát hết ra bên ngoài.
3: Nhưng mà việc này không chỉ đơn giản là mình mở toang bốn cánh cửa đâu quý vị ạ. Chúng ta cũng cần có mẹo để việc này thực sự phát huy hiệu quả. Hiện thì chúng tôi đã có được tín hiệu kết nối cùng với thính giả Dương Định, một người có kinh nghiệm nhiều năm lái xe, để cùng nghe anh Định chia sẻ về một mẹo nhỏ của mình quý vị nhé.
5: Bản thân tôi thì cũng học được từ các YouTuber và các bác tài đi trước, thì đó là khi mà mình muốn mở cửa xe để mà hạ nhiệt mùa hè thì mình phải coi cái khoang nội thất giống như là một cái ống xi lanh ấy. Tôi thì hay mở cửa bên phụ và coi đó là đầu ra, và đồng thời đóng mở cửa bên lái khoảng 5 đến 6 lần trong khoảng 30 giây. Quả thực là khi mà thực hiện xong ấy, bước vào xe, không khí trên xe cũng đỡ ngột ngạt hơn rất là nhiều so với ban đầu.
3: Đáng nói là khi mà bước lên xe, rất là nhiều bác tài có thói quen là bật ngay điều hòa ở nhiệt độ thấp nhất để làm mát nhanh chóng. Tuy nhiên điều này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ bởi vì người ngồi trong xe dễ bị sốc nhiệt, thậm chí là viêm phổi. Ngoài ra thì việc này cũng khiến cho động cơ xe phải hoạt động với công suất cao, gây tốn nhiên liệu.
0: Do đó sau khi đã đẩy bớt luồng khí nóng ra ngoài, trước khi vào xe quý vị nên khởi động động cơ và bật điều hòa ở mức là 25 đến 26 độ. Theo nguyên lý thì nóng sẽ bay lên, còn khí mát thì sẽ tụ bên dưới. Do vậy là ban đầu nên khi mà chúng ta bật điều hòa ở chế độ quạt gió cường độ cao rồi chĩa gió xuống là dưới chân, lưu ý là cần mở một cái phần cửa sổ để luồng khí nóng nhanh chóng bay ra ngoài quý vị nhé. Tiếp đó khi mà thấy nhiệt độ đã bắt đầu giảm rồi thì chúng ta có thể chuyển sang bật điều hòa AC.
3: Đặc biệt nếu mà ghế trên xe có chức năng làm mát, thường thì có trên các xe hạng sang, hãy sử dụng nó ngay. Còn nếu không thì quý vị có thể sắm bọc ghế làm mát để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp với bề mặt ghế vốn đang bỏng rát.
0: Bên cạnh đó chúng ta còn có những cách khác để giúp nhiệt độ khoang xe không tăng quá cao ngay từ đầu. Theo đó, vô lăng và cần số là những bộ phận mà người lái sẽ sử dụng ngay khi bước vào xe. Do đó thì việc tránh nắng hai bộ phận này là rất cần thiết. Khi mình đổ xe dưới trời nắng thì các bác tài nên phủ lên bề mặt vô lăng và cần số một chiếc khăn ẩm để tránh ánh nắng trực tiếp từ ngoài trời.
3: Và như chúng ta cũng biết là thân vỏ ô tô hấp thụ nhiệt mạnh, khiến cho không gian bên trong nội thất nóng như là một chiếc lò đun sôi. Do đó, việc phủ bạc lên toàn bộ bề mặt xe sẽ giúp cho phần vỏ hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, qua đó giảm hấp thụ nhiệt. Kết hợp với đó thì quý vị có thể che nắng bằng các tấm phản quang cho những chi tiết nội thất tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời như là bảng táp lô, vô lăng, ghế ngoài.
0: Cuối cùng, việc sử dụng phim cách nhiệt ô tô cũng giúp ngăn ánh nắng chiếu vào khoang xe và làm giảm nhiệt độ khi mà đổ xe hoặc là di chuyển dưới trời nắng. Và những mẹo nhỏ vừa rồi hy vọng sẽ giúp cho quý vị nhanh chóng cảm thấy thoải mái để tiếp tục hành trình trên chuyến xe thân yêu trong những ngày nắng nóng quý vị nhé. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với tư vấn cabin.

0: Thưa quý vị, một đôi mắt sáng khỏe luôn đóng vai trò quyết định cho hiệu quả công việc của người lái xe. Thế nhưng mà việc lái xe đòi hỏi mắt phải làm việc liên tục trong thời gian dài với ánh sáng không đủ vào ban đêm hoặc là quá chói chang vào ban ngày. Não và mắt đều bị mệt nếu mà làm việc quá sức, vì các vật là tiêu điểm liên tục di chuyển, vận động của các cơ mắt bị giới hạn, dễ gây căng cứng cơ vận động mắt. Cũng chính vì thế mà người lái xe rất là dễ mắc các bệnh về mắt, trong đó có bệnh lão thị.
1: Dạ thưa quý vị, lão thị là tình trạng làm mất dần khả năng tập trung vào các vật thể gần mắt. Lão thường xuất hiện ở người 40 tuổi và tăng độ lên đến khoảng 65 tuổi. Có nhiều người sẽ thường cho rằng là những tài xế bị cận thị thường sẽ nguy hiểm hơn do không nhìn thấy được các chướng ngại vật và biển báo, đèn giao thông từ xa. Tuy nhiên, lão thị cũng nguy hiểm không kém quý vị nha, khi mà nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc lái xe của chúng ta. Cụ thể như sau: khó nhìn rõ bảng điều khiển, không nhìn rõ về tốc độ, mức xăng hoặc là bản đồ trên màn hình điện thoại. Đặc biệt là những cảnh báo an toàn trên bảng táp lô cũng thường khá nhỏ, khiến các bác tài bị lão thị khó nhìn thấy và dừng xe kịp thời để kiểm tra. Giảm khả năng nhìn ban đêm, khó nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng hoặc là bị lóa bởi đèn pha đối diện và tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra tai nạn. Mỏi mắt đau đầu, việc cố gắng điều tiết để nhìn rõ khiến tài xế nhanh mệt mỏi, giảm tập trung. Lý do nằm ở thể thủy tinh trong suốt nằm bên trong phía sau mống mắt, có chức năng thay đổi về hình dạng để tập trung ánh sáng vào võng mạc, tạo hình ảnh để có thể nhìn thấy. Khi mà chúng ta còn trẻ, thể thủy tinh này mềm mại và linh hoạt, dễ dàng thay đổi hình dạng và thấy rõ những cái vật thể ở gần hoặc là xa. Sau 40 tuổi thì thể thủy tinh cứng hơn, không thể thay đổi hình dạng một cách dễ dàng nên người bệnh khó thấy những vật thể gần.
0: Với người lái xe thì nguy cơ mắc bệnh này càng cao và có thể trẻ hóa do việc tập trung nhìn xa liên tục kết hợp với ánh sáng thay đổi và mỏi mắt khiến cho cơ mắt bị căng cứng để nhanh quá trình lão hóa. Theo tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, trưởng bộ môn mắt Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, việc nhận biết và chẩn đoán lão thị khá là đơn giản.
2: Có nhiều triệu chứng nói lên cái tình trạng lão thị của chúng ta. Ví dụ như là bình thường chúng ta nhìn xa, nhìn gần được, chúng ta nhìn màn hình vi tính, chúng ta nhìn màn hình điện thoại ở khoảng cách khoảng từ 30 đến 35cm chúng ta vẫn nhìn thấy. Khoảng thời gian gần đây tự nhiên tôi thấy là tôi phải đưa điện thoại xa hơn hoặc tôi đưa cuốn sách xa hơn một chút tôi mới nhìn thấy rõ hơn. Đó là biểu hiện thường gặp nhất của vấn đề lão thị. Cái người bị lão thị sẽ tự cảm nhận được cái điều đó và họ sẽ đi đến bác sĩ nhãn khoa để thăm khám, được đo về khúc xạ. Thì khúc xạ thì người ta cảm thấy là đối với khoảng cách bình thường đó thì bác sĩ nhãn khoa sẽ cho người đó đọc sách hoặc đọc một cái bảng chữ ở khoảng cách khoảng 35cm. Thì nếu người đó vẫn đọc được một cách thoải mái bình thường, tức là người đó chưa bị lão thị. Còn nếu như để khoảng cách 35cm người ta cảm thấy bắt đầu nó mỏi, nó nhòe, đọc lâu nó khó và đưa xa dần hơn thì cảm thấy nhìn rõ hơn. Và khi người ta để một cái thấu kính ở trước mắt chúng ta đó, thấu kính hội tụ, để gần hơn thì chúng ta lại thấy dễ dàng hơn. Thì chính cái độ kính đó nó sẽ nói đến cái mức độ lão thị của chúng ta.
1: Nhưng ngay đến đây thì nhiều bác tài sẽ thấy là bệnh này có vẻ là khá giống với tật viễn thị, tức là chúng ta chỉ nhìn thấy các vật ở xa. Nhưng mà thực ra hai bệnh lý này là khác nhau cơ bản ở nguyên nhân và đối tượng ạ. Theo đó thì lão thị thường là do tuổi tác, gặp ở người trên 40 tuổi, khiến cho thủy tinh thể mất đàn hồi. Còn viễn thị là tật khúc xạ do cấu trúc nhãn cầu ngắn bẩm sinh hoặc là di truyền. Cả hai đều nhìn gần mờ, nhưng người viễn thị phải điều tiết liên tục, trong khi người lão thị thì chỉ là khó nhìn gần thôi.
0: Dù có những sự khác nhau cơ bản, nhưng mà theo tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, việc điều trị bệnh lão thị cũng dựa vào đeo kính hoặc là phẫu thuật khi cần thiết.
2: Thì về can thiệp về lão thị thì cái cách đơn giản nhất là đo và đeo kính gọng, kính hỗ trợ bên ngoài để giúp cho kéo cái hình ảnh nó lại gần mắt hơn, đọc một cách dễ dàng, thoải mái hơn. Ngày nay thì có biện pháp là can thiệp bằng phẫu thuật. Phẫu thuật đặc biệt là phẫu thuật bằng tia laser, tức là mổ laser lão thị. Thì thường người ta sẽ can thiệp một mắt và một mắt để nhìn xa, một mắt để nhìn gần, người ta gọi là monovision, thì phối hợp cả hai mắt. Còn đối với những tình trạng mà lớn tuổi kèm theo bệnh lý có đục thủy tinh thể thì chúng tôi sẽ can thiệp bằng cách chúng tôi mổ đục thủy tinh thể và sau đó chúng tôi sẽ đặt một cái thủy tinh thể nhân tạo vào trong mắt. Thủy tinh thể nhân tạo này là một cái loại đặc biệt có chức năng cả nhìn xa và nhìn gần luôn, và chúng tôi gọi đó là thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự.
1: Và thưa quý vị, có thể thấy là dù nhìn xa kém hay là nhìn gần kém đều ảnh hưởng đến sự an toàn khi mà điều khiển phương tiện giao thông. Do đó, để phòng ngừa bệnh lão thị, nhất là với các bác tài trung tuổi, thì chúng ta cũng cần lưu ý những điều sau đây: đeo kính râm bảo vệ mắt khỏi tia cực tím UV khi mà lái xe ban ngày để giảm nguy cơ lão hóa mắt sớm; sử dụng nước mắt nhân tạo hoặc là nước muối sinh lý để tránh khô mắt, đặc biệt khi ngồi trong xe có điều hòa nhiều giờ; Sử dụng kính phù hợp nếu như mà đã bị lão thị, nên đeo kính lão hoặc là kính đa tiêu để nhìn rõ cả khoảng cách xa và bảng điều khiển gần. Đảm bảo bạn điều khiển xe đủ sáng để có thể dễ dàng nhìn thấy các thông số mà không cần nheo mắt. Khi mà lái xe lâu thì chúng ta hãy nghỉ ngơi sau mỗi từ 2 đến 3 tiếng để giảm căng thẳng cho mắt. Khám mắt từ 6 đến 12 tháng một lần để phát hiện sớm các bệnh về mắt.
0: Và chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi.
5: Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng,
6: sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Min, Kaiding và Grady cùng với ca khúc Để Tôi Ôm Em bằng giai điệu này. Thời điểm này là 15 giờ 4 phút theo đồng hồ của vòng thu. Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ các đơn vị chức năng. Xin phép được chia sẻ ngay để cho quý vị bắt đài khi mà chúng ta di chuyển trên đường có thể chủ động hơn với việc di chuyển của mình. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông có chia sẻ xe ô tô gặp sự cố trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục rồi. Các phương tiện lưu thông bình thường theo cả hai chiều. Quý vị thính giả di chuyển về khu vực cầu Thanh Trì thì mình hoàn toàn có thể an tâm nha, đang lưu thông ổn định ở cả hai chiều. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì Phan Yến có thấy là có một số tuyến đường đang trong tình trạng là xe đông di chuyển chậm. Quý bác đài chúng ta hết sức chú ý. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ và kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Đây là trạng thái giao thông của đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây và hướng đi về giao lộ Phan Văn Hớn thuộc phường Bình Hương Hòa. Xe đông di chuyển chậm cả hai hướng, đó là lộ trình đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu Lớn, xã Xuân Thới Sơn. Ngã ba Bình Thắng, phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Sóc hướng đi Tây Ninh thuộc xã Xuân Thới Sơn, xe đông di chuyển chậm. Và xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, nhắc đến lộ trình đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát thuộc phường Thới An. Quý vị thính giả, khi mà chúng ta di chuyển về khu vực những khu vực mà Phan Yến vừa chia sẻ thì mình hết sức lưu tâm nha. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều ạ. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Điện Biên Phủ, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp, mình hết sức lưu ý. Và bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thúy Vi thực hiện. Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 nhằm kịp thời định hướng dư luận và giải đáp những lo ngại về chất lượng tính tương thích cũng như độ an toàn của nhiên liệu đối với phương tiện trước thời điểm chính thức triển khai trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Dù các đơn vị đã triển khai truyền thông từ cuối năm 2025, Bộ Công Thương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin chính xác, khách quan để ngăn ngừa các luồng thông tin trái chiều. Hiện nay, các đầu mối lớn như là PVOI, gần 1.000 cửa hàng từ 15 tháng 5 và Petrolimax từ 20 tháng 5 đã đồng loạt kinh doanh xăng E10. Đồng thời, xăng E5 RON 92 vẫn được duy trì đến hết năm 2030 để đảm bảo nhu cầu vận hành cho các dòng xe đời cũ. Trong những ngày hè cao điểm khi mà nhiệt độ ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 40 độ C, điều hòa nhiệt độ trở thành thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, văn phòng hay là cửa hàng. Tuy nhiên, việc sử dụng điều hòa ở mức nhiệt quá thấp đang tạo áp lực lớn lên hệ thống điện đô thị. Trước tình hình này, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội đã phát động chiến dịch Hà Nội 26 cộng với thông điệp hãy cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên. Các chuyên gia cho biết mỗi độ C tăng thêm sẽ giúp giảm từ 3 đến 5% lượng điện năng tiêu thụ. Chiến dịch khuyến khích người dân sử dụng điện thông minh, kết hợp dùng quạt gió và duy trì nhiệt độ hợp lý nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện, đảm bảo cung ứng điện ổn định cho thủ đô trong mùa hè nắng nóng. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép thí điểm mô hình vận tải theo nhu cầu, gọi tắt là DRT, nhằm tháo gỡ khó khăn trong kết nối chặn đầu chặn cuối cho hành khách sử dụng metro và xe buýt. Mô hình này sử dụng xe buýt nhỏ linh hoạt, thay đổi lộ trình dựa trên yêu cầu thực tế của người dân thay vì đi theo tuyến cố định hoàn toàn. DRT dự kiến vận hành theo hai hình thức, chạy cố định vào giờ cao điểm và chạy linh hoạt theo yêu cầu qua ứng dụng trong giờ thấp điểm. Trong 3 năm thí điểm, mô hình sẽ ưu tiên các khu vực gần ga metro số 1 và các vùng hạ tầng khó tiếp cận. Thưa quý vị, nhằm đón đầu làn sóng 5,5 triệu du khách dự kiến đổ về nhân dịp FIFA World Cup 2026, Bộ Văn hóa Mexico vừa công bố hàng loạt dự án bảo tồn di sản và chương trình văn hóa quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hơn 25 triệu đô la Mỹ. Điểm nhấn quan trọng là việc cải tạo khu khảo cổ Teotihuacan với kinh phí là 2,1 triệu đô la Mỹ, bao gồm khai trương bảo tàng di sản huy hoàng Teotihuacan và thắt chặt an ninh bằng 7 cổng kiểm soát hiện đại. Trên cả nước, Mexico đã trùng tu 46 khu khảo cổ và 15 bảo tàng quan trọng. Ngoài ra, nước chủ nhà sẽ tổ chức 281 sự kiện văn hóa nghệ thuật tại 11 bang với 170 sự kiện tập trung tại thủ đô Mexico City nhằm quảng bá giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc sắc của đất nước đến bạn bè quốc tế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ đầu tháng 4, câu chuyện lên thành phố trở thành chủ đề được người dân đặc biệt quan tâm ở khắp các thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo kết quả được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh công bố, nhân dân trên địa bàn tỉnh đều bày tỏ sự tin tưởng đồng thuận cao về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh. Mục tiêu của thành phố Quảng Ninh là tập trung phát triển theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, thực hiện tái cấu trúc không gian phát triển tích hợp đô thị, biển, đảo, biên giới, di sản thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, chuyển từ tổ chức không gian phân tán sang tích hợp, từ địa giới hành chính sang hệ sinh thái đa trung tâm, mở và liên kết. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri gần đây, ông Quảng Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh khẳng định:
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy rồi lãnh đạo tỉnh vẫn muốn phải làm tốt hơn một số việc nữa, đặc biệt là vấn đề môi trường và một số cảnh quan phải làm ngay. Chúng tôi đang chỉ đạo là phải xây dựng, sửa chữa ngay các bệnh viện, thành phố phải xanh hơn, đẹp hơn, trong lành hơn và đặc biệt là nó phải thực sự là một thành phố hạnh phúc.
0: Căn cứ quy định, tỉnh Quảng Ninh đã đạt đủ các điều kiện với 7 trên 7 tiêu chuẩn của thành phố. Riêng đối với tiêu chuẩn đã được công nhận là đô thị loại 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã trình Bộ Xây dựng thẩm định, đảm bảo công nhận trước khi trình các cấp có thẩm quyền theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền trong tỉnh trước khi mà trình Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét thông qua. Đây là những cơ sở quan trọng để tỉnh Quảng Ninh trình Trung ương cho chủ trương, thẩm định và trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, ở thời điểm 15 giờ 12 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến xin phép được tiếp tục chương trình chiều nay bằng những thông tin về giao thông ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có cho biết là trên cao tốc đoạn từ km số 214 đến km số 216 hướng đi Ninh Bình thì có công nhân cắt cỏ lề đường, các phương tiện qua đây mình hết sức lưu tâm nha. Thính giả thì có cho biết là trên cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh va chạm liên hoàn 3 xe ô tô, giao thông bắt đầu ùn hướng đi về Bích Xi, các phương tiện qua đây hết sức lưu ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, trên cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh có va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô. Giao thông bắt đầu ùn hướng đi về Bích Xi rồi thưa quý vị. Quý vị thính giả nào mà chuẩn bị di chuyển về khu vực này thì mình hết sức lưu tâm. Tiếp tục quay trở lại với thành phố Hồ Chí Minh thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả Quốc Cường. Anh Cường có cho biết là Mỹ Hạnh, Nam Đức Hòa, Long An cũ và hướng đi về cầu lớn quý vị nhé. Kẹt xe nối rất là dài, di chuyển rất là khó khăn. Quý vị bác tài nào mà chúng ta chuẩn bị có lộ trình về đây thì mình hết sức cân nhắc. Nhắc lại, Mỹ Hạnh, Nam Đức Hòa, Long An cũ quý vị nhé. Hướng đi về cầu lớn, kẹt xe nối rất là dài, di chuyển rất là khó khăn qua đây. Rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ anh Quốc Cường ạ. Tiếp tục là thông tin giao thông cập nhật mới ở khu vực cầu Vĩnh Tuy. Một thính giả có cho biết là cầu Vĩnh Tuy có xe buýt gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi về Long Biên, các phương tiện hết sức chú ý. Và trên hành trình quý vị di chuyển có quan sát thấy những tuyến đường đang gặp khó khăn về giao thông thì cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi quý vị nhé. Về với số hotline là 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và ở Hà Nội thì sẽ là 02437919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc, sẽ là tiếng hát của ca sĩ Hoàng Hải cùng với ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ.

0: Và chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Hải cùng với ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ. Thời điểm này thì Phan Yến xin phép được chia sẻ lại hai thông tin giao thông rất là đáng chú ý ở khu vực thành phố Hà Nội. Quý bác tài, nếu mà chúng ta có ảnh hưởng đến lộ trình của mình thì mình cũng sẽ chủ động điều chỉnh từ xa. Thính giả có cho biết là cầu Vĩnh Tuy có xe buýt gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi về Long Biên. Các phương tiện chú ý. Trên cầu vượt Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh thì có va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô. Giao thông bắt đầu ùn hướng đi về Bixi, các phương tiện chú ý. Vẫn nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới. Rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về các số hotline của kênh VOV Giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội và các vùng lân cận. Thì quý vị sẽ gọi về 024-37-919191. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận thì là 028-39-919191. Từ những thông tin mà quý vị cung cấp cũng như là những thông tin về từ các đơn vị chức năng chia sẻ thì Phan Yến sẽ cố gắng trong khả năng của mình nhanh nhất lan tỏa trên tần số FM 91MHz để quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường được chủ động và thuận lợi. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò, Nghệ An vừa tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp kinh doanh mô tô nước có hành vi hoạt động ngoài vùng được phép, vi phạm nghị định của chính phủ trong lĩnh vực thể thao. Mức phạt dự kiến áp dụng từ 20 đến 30 triệu đồng mỗi doanh nghiệp. Thời gian qua, tình trạng mô tô nước di chuyển vào khu vực bãi tắm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho du khách. Lãnh đạo phường Cửa Lò yêu cầu các đơn vị nghiêm túc chấp hành quy định, tuyệt đối không tái diễn vi phạm. Địa phương cũng khẳng định sẽ xem xét đình chỉ hoạt động từ 1 đến 3 tháng đối với những doanh nghiệp cố tình tái phạm sau khi đã ký cam kết nhằm đảm bảo an ninh an toàn trong mùa du lịch hè 2026. Tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương lập quy hoạch xây dựng cầu Bắc Luân 3 và cầu km 3+4 nhằm tăng cường kết nối hạ tầng và thúc đẩy kinh tế cửa khẩu với Trung Quốc. Cầu Bắc Luân 3 dự kiến gắn liền với lối thông quan quy mô 55,3 hectare cùng với phân khu logistics và công nghiệp phụ cận với tổng diện tích là hơn 700 hectare. Đối với cầu km 3+4, phương án thiết kế bao gồm cầu chính dài 160 m với 4 làn xe và lối thông quan rộng 151,88 hectare. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Văn Diện chỉ đạo các đơn vị thực hiện quyết liệt theo tinh thần rõ người rõ việc, hoàn thành phương án thu hồi đất trong tháng 5 năm 2026. Dự án được kỳ vọng tạo đà phát triển kinh tế xuyên biên giới, đảm bảo hạ tầng đồng bộ và hiệu quả đầu tư công. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt dự án cải tạo và tổ chức lại giao thông tại nút giao giữa quốc lộ 30 và điểm cuối tuyến tránh Cao Lãnh gần cầu Phong Mỹ với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng. Quyết định này được đưa ra sau khi khu vực này liên tục xảy ra va chạm tai nạn giao thông kể từ khi tuyến tránh Cao Lãnh vận hành cách đây 4 tháng. Theo cơ quan chức năng, hệ thống đảo phân cách mềm hiện hữu chưa đáp ứng được yêu cầu an toàn, trong khi lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe tải và container, ra vào khu công nghiệp tăng mạnh. Ngoài ra, địa hình dốc cầu kết hợp với đường cong hạn chế tầm nhìn cũng là nguyên nhân gây mất an toàn. Sở xây dựng được giao nhiệm vụ thực hiện dự án nhằm khắc phục triệt để các bất cập này. Và vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, xung đột tại Trung Đông và việc đóng cửa eo biển Hormuz khiến cho giá nhiên liệu bay tăng vọt, đẩy các hãng hàng không giá rẻ vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, phải xem xét hủy bỏ nhiều lịch trình. Các chuyên gia cảnh báo nếu mà giá nhiên liệu không hạ nhiệt, làn sóng cắt giảm đường bay sẽ tiếp tục tăng cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch du lịch quốc tế. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết Nhiên liệu tăng, hàng không sa thải nhân sự và giảm đường bay. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharuen Wurakun cho biết, Thái Lan đang xem xét thu phí nhập cảnh đối với khách du lịch nước ngoài. Theo ông, phí du lịch lần đầu được đề xuất vào năm 2020 ở mức 300 baht, tương đương hơn 242.000 đồng tiền Việt Nam, nhưng chưa được triển khai. Nếu khoản phí này được áp dụng, mức thu có thể cao hơn đề xuất ban đầu do tình hình lạm phát và chi phí bảo hiểm gia tăng. Bộ này đang hoàn thiện phương thức thu phí nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến tâm lý du khách. Theo đó, có hai phương án thu phí, thông qua vé máy bay hoặc thông qua hệ thống thẻ nhập cảnh kỹ thuật số Thái Lan.
3: Theo số liệu mới nhất, xe điện chiếm gần 60% số ô tô đăng ký mới tại Singapore trong quý 1 năm 2026, lần đầu vượt qua các dòng xe động cơ đốt trong và hybrid. Dòng giới chuyên gia và người dùng cho rằng thách thức hiện nay không nằm ở số lượng trạm sạc, mà là vị trí lắp đặt và các loại hình trạm sạc phù hợp với nhu cầu thực tế. Dù Singapore đã lắp hơn 30.500 điểm sạc, nhưng nhiều khu dân cư vẫn thiếu trạm sạc nhanh, trong khi hạ tầng điện tại các chung cư cũ có nguy cơ trở thành nút thắt khi số lượng xe điện tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.
4: Thưa quý vị và các bạn, xung đột tại Trung Đông và việc đóng cửa eo biển Hormuz khiến giá nhiên liệu bay tăng vọt, đẩy các hãng hàng không giá rẻ vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, phải xem xét hủy bỏ nhiều lịch trình. Các chuyên gia cảnh báo, nếu giá nhiên liệu không hạ nhiệt, làn sóng cắt giảm đường bay sẽ tiếp tục tăng cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch du lịch quốc tế. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
3: Theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng không Cirium, chỉ trong 2 tuần qua, tổng lượng ghế cung ứng toàn cầu trong tháng 5 đã sụt giảm từ 132 triệu xuống còn 130 triệu. Trước tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng, các hãng hàng không đã hủy khoảng 13.000 chuyến bay, đồng thời thu hẹp quy mô hoạt động bằng cách sử dụng máy bay nhỏ hơn hoặc cắt bỏ hoàn toàn các tuyến bay ít khách để ưu tiên duy trì những chặng bay trọng điểm với giá vé cao hơn. Nhiều hành khách đi nghỉ đang buộc phải thay đổi kế hoạch của mình. Đó là trường hợp của bà Christelle Guillaume và những người bạn trong chuyến đi một tuần tại thành phố Marrakech, Vương quốc Maroc. Chuyến bay khứ hồi của họ ban đầu dự kiến vào ngày 9 tháng 5 đã bị đẩy sớm lên ngày 7 tháng 5. Thay vì từ bỏ 2 ngày nghỉ lễ, nữ giáo viên này đã chọn mua vé đắt hơn với giá 560 euro, tương đương khoảng 15 triệu đồng Việt Nam từ một hãng hàng không khác. Bà Christelle cho biết.
5: Tôi thực sự tức giận và vô cùng khó chịu. Chúng tôi vẫn đang mòn mỏi chờ lấy lại 430 euro tiền vé cũ. Thế mà giờ lại phải bỏ tiền túi ra trả thêm 560 euro cho chuyến bay mới. Tự dưng lại mất tiền oan ngay lúc đang căng thẳng tột độ như thế này.
3: Bà Christelle không hề đơn độc. Nhiều du khách khác cũng lên mạng xã hội để bày tỏ sự thất vọng. Chuyến bay vào ngày 2 tháng 6 đi Paris của chúng tôi đã bị hủy. Chuyến khởi hành cũng vừa bị hủy vào ngày hôm qua. Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã khiến một lượng lớn nguồn cung dầu mỏ biến mất khỏi thị trường, đẩy giá nhiên liệu phà lực tăng vọt và làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt có thể buộc các hãng hàng không phải hủy chuyến bay hàng loạt.
4: Các hãng hàng không giá rẻ hiện chiếm hơn 1/3 thị phần toàn cầu là những đối tượng cảm nhận áp lực sớm nhất do đặc thù mô hình kinh doanh với mức

0: thể duy trì những chặng bay có lãi ít hoặc thậm chí thua lỗ, thì sự tăng vọt của giá nhiên liệu sẽ buộc họ phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Các chuyến bay trong tháng 5 và tháng 6 có khả năng bị ảnh hưởng nhiều hơn vì chúng ít lợi nhuận hơn so với các chuyến vào cao điểm mùa hè.
1: Dan Jorgensen, ủy viên năng lượng của Liên minh châu Âu cho biết, thật không may, rất có thể kỳ nghỉ của nhiều người sẽ bị ảnh hưởng hoặc là do chuyến bay bị hủy hoặc là do giá vé tăng rất cao. Một số hành khách chia sẻ.
0: Tôi buộc phải chấp nhận thôi, chuyến bay đã bị hủy và tôi sẽ phải tìm cách khác để khởi hành. Tôi sống ở Normandy, vì vậy nếu Transavia hủy chuyến, điều đó có nghĩa là tôi cũng phải đổi vé tàu hỏa. Đó sẽ là một vấn đề lớn đối với tôi.
1: Theo các chuyên gia, tốc độ phản ứng của các hãng phụ thuộc vào một phần nào đó mức độ họ đã chốt trước nguồn cung nhiên liệu ở mức giá cố định. Các hãng hàng không châu Âu thường thực hiện việc này triệt để hơn so với các đối thủ ở các khu vực khác. Air Transat, một hãng hàng không giá rẻ của Canada, đã cắt giảm 6% lịch trình bay từ tháng 5 đến tháng 10. Air Asia X, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Đông Nam Á, cũng thông báo cắt giảm thêm nhiều chuyến bay và một số đường nối chuyến, dù không đưa ra con số tổng thể. Trước đó, trong tháng 4 vừa qua, hãng bay giá rẻ có trụ sở tại Malaysia cho biết đã tăng giá vé lên tới 40% và khoảng 10% tổng số chuyến bay đã bị cắt giảm cho đến nay.
0: Ngược lại, Wizz Air của Hungary cho đến nay vẫn nỗ lực duy trì các chuyến bay. Tạp chí chuyên ngành Aviation Week dẫn lời giám đốc điều hành Joseph Varadi. Chúng tôi không cắt giảm công suất vì tôi nghĩ các đối thủ khác sẽ làm điều đó. Ông nói thêm một cách đầy ngụ ý, bạn không cần phải chạy nhanh hơn con gấu, bạn chỉ cần chạy nhanh hơn người bên cạnh mình. Có lẽ ông đang ám chỉ đến những đợt cắt giảm quy mô lớn nhất ngành của tập đoàn Lufthansa Đức. Đơn vị vừa thông báo cắt giảm 20.000 chuyến bay trong lịch trình đến hết tháng 10, đồng thời tạm dừng hoạt động của hãng hàng không khu vực CityLine.
1: Đối thủ châu Âu Air France KLM cũng đã cắt giảm 2% số chuyến bay trong tháng 5 và tháng 6 tại công ty con giá rẻ Transavia. Hãng hàng không giá rẻ của Hà Lan này cho biết những hành khách bị ảnh hưởng có thể lựa chọn giữa phiếu giảm giá, hoàn tiền đầy đủ hoặc đặt lại vé miễn phí sẽ được cung cấp trong vòng 24 giờ đối với đa số các chuyến bay bị hủy. Trong khi đó, hãng hàng không KLM duy trì mức hủy chuyến ở mức 1% đối với các chuyến bay nội châu Âu. Trong khi đó, Sun Express, liên doanh giữa Turkish Airlines và Lufthansa, sẽ áp dụng mức phụ phí nhiên liệu tạm thời là 10 euro đối với mỗi hành khách từ tháng 5. Áp dụng cho tất cả các tuyến từ Thổ Nhĩ Kỳ đến châu Âu. Những hành khách đặt vé từ ngày 1 tháng 4 cho các chuyến bay khởi hành kể từ ngày 1 tháng 5 trở đi sẽ phải chịu thêm khoản phí này.
0: Tương tự, giá nhiên liệu bay tăng vọt do xung đột Trung Đông và áp lực tại eo biển Hormuz cũng khiến các hãng hàng không Việt Nam buộc phải cắt giảm chuyến bay và điều chỉnh giá vé. Từ tháng 4 năm 2026, các hãng đã dừng hoặc giảm tần suất nhiều đường bay nội địa có hiệu suất thấp, đồng thời duy trì khung giá vé trong giới hạn của nhà nước. Ví dụ, nhiều đường bay kết nối từ Hải Phòng hay các chặng đi Vân Đồn, Rạch Giá, Điện Biên đã bị tạm dừng để tập trung nguồn lực. Tùy kịch bản giá nhiên liệu 160 đến 200 đô la Mỹ một thùng, các hãng dự kiến cắt giảm 10 đến 20% tổng số chuyến trong quý 2 năm 2026, tương ứng hàng nghìn chuyến bay mỗi tháng.
1: Riêng đường bay quốc tế, các hãng đã áp dụng phụ thu nhiên liệu từ tháng 4 năm nay để bù đắp chi phí tăng cao, với các chi phí khai thác tăng gấp đôi so với trước. Các hãng lớn như là Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines và các hãng giá rẻ khác đều đang tối ưu hóa mạng lưới, sử dụng nhiên liệu dự trữ và các biện pháp kỹ thuật để giảm tiêu hao, nhưng vẫn cảnh báo nếu giá nhiên liệu không hạ, làn sóng cắt giảm chuyến bay và tăng giá vé sẽ tiếp tục, ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch quốc tế và nội địa trong năm 2026. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi.
4: Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu.

0: không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Vị Nhà, một sản phẩm âm nhạc của Đen. Thời điểm này là 15h38 phút theo đồng hồ của vòng thu. Phan Yến xin được chia sẻ thông tin giao thông được cập nhật từ thính giả có số điện thoại cuối là 0279. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh đã cho biết là đường DT824, đoạn khu công nghiệp Xuyên Á, hướng đi về cầu lớn. Ở đây xảy ra va chạm giữa xe container và xe máy. Hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường DT824 đoạn qua khu công nghiệp Xuyên Á và hướng đi về cầu lớn xảy ra va chạm giữa xe container và xe máy. Hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây, mình lưu tâm. Và trên hành trình quý vị di chuyển, có những diễn biến giao thông gì phức tạp, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 ở thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, sáng 26 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân về hành vi cướp ngân hàng. Hội đồng xét xử tập trung làm rõ quá trình chuẩn bị vũ khí và các thủ đoạn phi tang, rửa tiền tinh vi của các bị cáo. Chủ mưu Phạm Anh Tài khai nhận đã mua súng đạn từ năm 2023 và lôi kéo Ân gây án. Sau vụ cướp ngày 19 tháng 1 năm 2026, các đối tượng liên tục mua bán vàng, xe điện, thậm chí là định dùng 700 triệu đồng mua ma túy để rửa tiền nhưng mà bị lừa mất. Về phía Lê Văn Ân, đối tượng đã mang gần 900 triệu đồng về cho vợ trước khi bị bắt. Tại tòa, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn và xin giảm nhẹ hình phạt. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt kế hoạch quản lý khai thác 32 cơ sở nhà đất vô dư sau sáp nhập trong năm 2026 với tổng diện tích đất hơn 33.600 m². Danh mục bao gồm nhiều trụ sở cơ quan cũ tại thành phố Cao Lãnh như là Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các cơ sở này đã được cho thuê thông qua hình thức đấu giá, thời hạn tối đa là 5 năm, phục vụ mục đích văn phòng, kinh doanh, giáo dục, y tế hoặc là hoạt động sự nghiệp. Đến nay, tỉnh đã xử lý 167 trên tổng số 511 cơ sở vô dư, đồng thời điều chuyển thiết bị từ 14 đơn vị về 20 xã có nhu cầu nhằm tránh lãng phí tài sản công. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý và thực hiện kế hoạch này. Ủy ban Nhân dân phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh nguyên nhân tình trạng cá chết hàng loạt tại hồ sinh thái khu dân cư 577. Những ngày qua thì nhiều loại cá như là rô phi, cá trắm chết nổi trên mặt hồ, gây mùi hôi tanh nồng nặc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống cư dân xung quanh. Mặc dù lực lượng vệ sinh đã tích cực thu gom từ ngày 25 tháng 5, song cá chết vẫn tiếp tục xuất hiện rải rác. Trước tình hình trên, người dân tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị cơ quan chuyên môn sớm lấy mẫu kiểm tra chất lượng nguồn nước và có biện pháp xử lý triệt để nhằm ngăn chặn tình trạng tái diễn, bảo đảm an toàn môi trường và sinh hoạt tại khu dân cư. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Mayday cùng với ca khúc Hẹn Lần Sau.

0: Helen Sao.
1: Và chúng ta vừa đến với một sản phẩm âm nhạc của Mayday cùng với ca khúc Hẹn Lần Sau. Thời điểm này là 15:45 theo đồng hồ của phòng thu. Phản ứng nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ

0: trung tâm điều hành tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Đơn vị này cho biết là hướng từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo. Tại km số 228+600 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Tình hình giao thông thì đang lưu thông ổn định toàn tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Cảm ơn trung tâm điều hành tuyến cao tốc này rất là nhiều. Cách đây vài phút thì có ghi nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 0279. Cụ thể đường DT824 đoạn qua khu công nghiệp Xuyên Á và hướng đi về cầu lớn đã xảy ra va chạm giữa xe container và xe máy. Hiện trường ghi nhận vào khoảng 15:35 là chưa được giải quyết và xe đông di chuyển chậm. Khoảng hơn 10 phút trôi qua, không biết là hiện tại ở đây có diễn biến gì mới hay không. Nếu mà quý vị có di chuyển ở khu vực này có thông tin, chia sẻ dùm Phan Yến về số hotline 0283991911. Còn ở khu vực thành phố Hà Nội với những thông tin giao thông thì quý vị sẽ tương tác với VOV Giao thông qua số hotline 024-37-919191. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, chỉ còn 5 ngày nữa, từ ngày 1 tháng 6, khung giờ cao điểm tính giá điện sẽ thay đổi, bắt đầu từ 17:30 đến 22:30 hàng ngày, mức giá cao gấp gần 3 lần giờ thấp điểm. Với các hộ gia đình dùng điện sinh hoạt thông thường, hóa đơn điện sẽ không thay đổi. Nhưng với các doanh nghiệp sản xuất, nhà hàng, quán ăn thì đó có thể là cú sốc về chi phí. Bởi vì từ 17:30 đến 22:30 chính là khung giờ mà nhiều nhà máy chạy ca tối, nhà hàng tiếp đón đông khách nhất. Và nhằm làm rõ những tác động thực tế và những việc cần làm ngay để nhanh chóng thích ứng, thì phóng viên Xuân Tú đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, nguyên Giám đốc Trung tâm Năng lượng Tái tạo thuộc Bộ Công Thương. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của VOV Giao thông. Thưa ông, từ ngày 1 tháng 6 tới đây, toàn bộ giờ cao điểm điện sẽ dồn vào buổi tối từ 17:30 đến 22:30 và với mức giá thì cao gấp gần 3 lần giờ thấp điểm. Vậy với những nhà máy và xưởng sản xuất đang chạy ca tối thì tác động cụ thể sẽ như thế nào, thưa ông?
4: Các cái doanh nghiệp sản xuất tại Hà Nội đang đối mặt với một cái cú sốc tương đối về cấu trúc chi phí trên ba cái khía cạnh sau. Thứ nhất là tác động trực tiếp thì chúng ta thấy là cái cấu trúc chi phí nó bị phá vỡ. Tuy nhiên cái tác động tài chính mạnh hay yếu thì phụ thuộc hoàn toàn vào cái khung giờ định nghĩa là ca tối của cái nhà máy. Thì vì nếu mà ca tối là K2, ví dụ từ 14 giờ cho đến 22 giờ thì cái kịch bản này là bất lợi nhất. Doanh nghiệp sẽ hứng nguyên vẹn 4,5 tiếng của khung giờ cao điểm mới. Cái điện năng tiêu thụ trong khoảng thời gian này sẽ đội lên gấp 2,8 lần, tức là từ 1.300 đồng lên hơn 3.600 đồng một kWh đối với cấp điện áp dưới 6 kV. Cái điều này là sẽ ăn mòn nghiêm trọng cái biên lợi nhuận của cái ngành tiêu thụ năng lượng lớn. Còn nếu mà là ca tối là cái ca đêm muộn, ví dụ từ 22 giờ cho đến 6 giờ sáng, thì cái tác động lại chuyển thành lợi thế. Họ chỉ bị ảnh hưởng 30 phút giá cao điểm, sau đó sẽ tận dụng trọn vẹn 6 tiếng đồng hồ giờ thấp điểm từ 0 giờ cho đến 6 giờ với mức chi phí năng lượng rẻ nhất trong ngày.
3: Vâng, như vậy có thể thấy là cùng một khung giờ ca tối nhưng mà tác động thì rất là khác nhau tùy cách bố trí ca kíp. Với doanh nghiệp sản xuất thì còn có dư địa để xoay sở. Thế nhưng có một nhóm hoàn toàn không thể làm như vậy. Như chúng ta có thể thấy là các nhà hàng, quán ăn mà hoạt động buổi tối. Giờ vàng kinh doanh của họ thì trùng khớp gần như là hoàn toàn với giờ cao điểm mới. Vậy thì nhóm này cần được hỗ trợ cụ thể thế nào, thưa ông?
4: Thì chỗ này là cần phải có một cái cấu trúc ba cái nhóm giải pháp hỗ trợ cốt lõi là từ chính sách, từ tài chính và kỹ thuật vận hành. Thứ nhất, hỗ trợ về chính sách thì việc thay đổi cấu trúc biểu giá tác động trực tiếp đến nhóm kinh doanh, ngành hàng ăn uống vốn đang chịu giá định kinh doanh thuộc hàng cao nhất. Do đó, cái hỗ trợ đầu tiên là theo quan điểm của tôi thì cần đến từ phía nhà nước, tức là phải đưa ra một cái lộ trình chuyển tiếp, không áp dụng ngay lập tức cái mức chênh lệch tối đa mà cần có một cái giai đoạn đệm một chút. Cái nghiên cứu cụ thể giai đoạn đệm thì nó có thể đặc thù, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cần phải tối thiểu là khoảng 6 tháng cho đến 1 năm. Việc này thì cho phép các nhà hàng có thời gian tính toán lại cái chi phí, tỷ suất lợi nhuận và điều chỉnh cái giá thực đơn một cách từ từ, hợp lý, tránh gây sốc lạm phát cho người tiêu dùng. Còn ví dụ thuế chẳng hạn thì tôi nghĩ rằng là có thể hỗ trợ khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc giảm bớt cái VAT cục bộ để bù đắp một cái phần gọi là chi phí vận hành tăng vọt từ giá tiêu thụ năng lượng của người ta. Giải pháp thứ hai tức là tìm kiếm các cái công cụ tài chính cho vay ưu đãi chẳng hạn. Do người ta không thể trốn được cái giờ cao điểm, người ta không thể chuyển được. Thế thì cách duy nhất là giảm điện tiêu thụ trong cái giờ cao điểm để giảm chi phí. Tuy nhiên để mà giảm cái lượng đó thì cần phải có một cái khoản đầu tư đáng kể, đúng không? Thì các doanh nghiệp bán hàng, kinh doanh ăn uống cần phải có một thiết kế, một cái khoản vay ưu đãi cho họ. Thế thì dùng cái vốn này này áp đặt cho vấn đề chuyển đổi hệ thống, ví dụ như thay thế điều hòa, công nghệ inverter mới, hiệu suất cao, thay thế những cái hệ thống đun nấu, bếp điện bằng những cái hệ thống công nghệ mới, hoặc hỗ trợ cho người ta những lắp đặt những cái hệ thống quản lý năng lượng thông minh mà cỡ quy mô rất nhỏ và cực nhỏ. Nhà hàng có thể chuyển dịch cái thời gian làm lạnh liệt là một trong những nguồn tiêu thụ điện lớn nhất. Tôi lấy một cái ví dụ, như gọi là kỹ thuật là làm lạnh trước, như người ta chạy cái hệ thống điều hòa ở công suất tối đa vào cái khung giờ giá bình thường, tức là từ ví dụ từ 3 giờ rưỡi cho đến 5 giờ rưỡi trước giờ cao điểm để làm lạnh sâu. Khi bước vào khung giờ cao điểm thì người ta phải điều chỉnh để duy trì công suất thấp để giữ nhiệt thôi, giảm đáng kể cái đỉnh tiêu thụ điện.
3: Vâng, như ông vừa phân tích thì lộ trình chuyển tiếp rồi là vay ưu đãi, kỹ thuật làm lạnh trước giờ cao điểm, đó là những giải pháp cần có thời gian. Nhưng mà thực tế chỉ còn có vài ngày nữa thôi là sang tháng 6 rồi, và nhiều người đang nghĩ đến điện mặt trời như một lối thoát nhanh, mà chúng tôi hiểu rằng đây chưa hẳn là một lựa chọn phù hợp, có phải không ạ? Vậy thì điều khả thi nhất mà doanh nghiệp có thể làm ngay trong tháng 6 này là gì? Xin ông phân tích ạ.
4: Đầu tư điện mặt trời đơn thuần thôi để đối phó với cái giờ cao điểm không hoàn toàn hợp lý vào lúc này. Bởi vì cái khung giờ cao điểm mới nó sẽ là từ 17:30 đến 22:30 là thời điểm hoàn toàn không còn bức xạ mặt trời. Nếu chỉ lắp ráp các tấm pin mặt trời, doanh nghiệp không thể tự tạo điện ra được trong khung giờ này. Hơn nữa, chúng ta cần phải cấp phép mua sắm, thi công một hệ thống năng lượng mới, không thể đáp ứng cái thời hạn ngay trước mắt được. Cho nên là muốn giải quyết bên này thì buộc phải đi kèm cái hệ thống pin lưu trữ sạc ban ngày và xả dùng vào cái giờ cao điểm. Thế thì còn vài ngày nữa thì cái giải pháp nữa là tách bạch các cái dây chuyền. Cái này thì các doanh nghiệp cũng đều có cái suy nghĩ như vậy, cần phải xem xét kỹ, tức là gì? Tái cấu trúc lịch vận hành ca kíp, tách bạch các dây chuyền ra. Lúc bây giờ là không phải chuyển ca kíp toàn bộ nữa mà là phải tách bạch các cái dây chuyền, thì những công đoạn, những cái dây chuyền mà tiêu thụ điện năng nhiều nhất, ví dụ như lò nung, máy nghiền, hệ thống nén khí công suất lớn phải được rời ra ban ngày hoặc ca đêm muộn, từ 17:30 đến 22:30 cao điểm có thể chỉ duy trì các cái khâu đóng gói chiếu sáng cơ bản. Ngoài ra chúng ta tiến hành các cái bộ chủ động cắt tải, cài đặt cái bộ định thời gian của các cái hệ thống, ví dụ như hệ thống bơm nước, hệ thống làm mát trung tâm, kho lạnh, áp dụng cái kỹ thuật làm lạnh sâu trước 17:30 và giảm tải máy nén trong khung giờ cao điểm, thì đấy gọi là giải pháp mà không cần chi phí đầu tư quá lớn. Thế còn kế hoạch về ngắn hạn thì trong một vài tháng tới, cái bước tiếp theo là phải lắp đặt đồng hồ phụ để chính xác biết chỗ nào, cỗ máy nào, dây chuyền nào, bộ phận nào đang tiêu thụ điện nhiều nhất để tối ưu lại. Tôi nghĩ rằng là một cái giải pháp nữa là cần phải kiểm toán năng lượng thực sự để chuyển sang chế độ giờ chờ khi mà bước vào cái giờ cao điểm.
3: Vâng, xin cảm ơn ông với những phân tích và chia sẻ trong cuộc đối thoại hôm nay.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
8: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Việt Anh cùng với ca khúc Ngày này năm ấy. Thời điểm này là 16 giờ theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin về giao thông ạ. Cảm ơn Cục Cảnh sát Giao thông đã chia sẻ, hiện tại cao tốc Phan Thiết Dầu Dây trời mưa rất to, tầm nhìn hạn chế. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước. Đi đúng làn đường quy định, không được dừng đỗ trên đường cao tốc. Trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật, đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt biển báo phía sau cách phương tiện tối thiểu là 150m. Liên hệ về hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Cục Cảnh sát Giao thông. Tiếp theo là thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, vành đai 3 trên cao hướng từ Linh Đàm đi về Mai Dịch, đối diện showroom Lexus thì có một thanh che khe co giãn bị bật lên khoảng 10cm, có thể gây rách lốp, mong là các bác tài để ý quan sát. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, vành đai 3 trên cao quý vị nhé, theo hướng di chuyển từ Linh Đàm mình đi về Mai Dịch, ở khu vực là đối diện showroom Lexus thì có một thanh che khe co giãn bị bật lên khoảng 10cm, có khả năng là gây rách lốp, mong là các bác tài chúng ta để ý quan sát, hạn chế sự cố xảy ra. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin thêm về với VOV Giao thông quý vị nhé. Chia sẻ về số hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Đội kiểm tra cơ động và phòng cháy chữa cháy thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày 25 tháng 5, đơn vị đã tiếp nhận 11 cá thể chim công, gồm có 9 công Ấn Độ và 2 công Lục và 1 cá thể đại bàng Mã Lai do người dân tự nguyện bàn giao. Đáng chú ý, số chim công này được người dân phát hiện bay vào vườn nhà và tự tìm đến ăn cùng với gia cầm. Sau đó, gia đình đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng. Ngoài ra, 1 cá thể đại bàng Mã Lai cũng được người dân trao lại qua công an phường Cát Lái. Toàn bộ số chim tiếp cận đang được chăm sóc nuôi dưỡng theo quy định trước khi mà có phương án xử lý tiếp theo. Thưa quý vị, sáng ngày 26 tháng 5, tại khu vực ngã tư vòng xuyến Dương Quang thuộc phường Thượng Hồng, Hưng Yên, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe tải và một xe chở học sinh. Cú va chạm mạnh khiến cho xe chở học sinh mất lái, lật nghiêng ngay tại hiện trường. Vụ việc khiến cho 5 học sinh trên xe bị thương nhẹ, chủ yếu là say sát và hoảng loạn. Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để phân luồng giao thông, hỗ trợ y tế và đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, tỉnh Thanh Hóa hiện đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đang quyết định đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực để hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào sử dụng chậm nhất trong tháng 6 năm 2026. Bên cạnh việc đẩy nhanh khối lượng thi công, các yêu cầu về chất lượng kỹ thuật và vệ sinh môi trường cũng được chủ đầu tư đặc biệt nhấn mạnh, đảm bảo dự án sớm hoàn thiện và bàn giao đúng kế hoạch. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay, sẽ là chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Mời quý vị cùng biên tập viên chuyên mục gặp gỡ anh Quốc Huy, kỹ thuật viên lắp đặt điều hòa với nhiều năm kinh nghiệm thực tế. Anh Quốc Huy sẽ có những thông tin liên quan đến dòng điều hòa một cục hay còn gọi là điều hòa di động. Mời quý vị cùng nghe nha.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe trải nghiệm tiêu dùng trên VOV Giao thông. Các bạn ạ, thời tiết nắng nóng khiến cho nhu cầu mua điều hòa tăng mạnh. Bên cạnh điều hòa treo tường truyền thống thì trong thời gian gần đây, nhiều người cũng đã dành sự quan tâm của mình tới dòng điều hòa một cục hay còn gọi là điều hòa di động. Loại điều hòa này liệu có đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân trong mùa hè hay không? Mời các bạn lắng nghe trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng,
1: để là người tiêu dùng thông thái.
5: Trong ít phút của chương trình, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Quốc Huy, một kỹ thuật viên lắp đặt điều hòa với nhiều năm kinh nghiệm thực tế. Cảm ơn anh Huy đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
6: Xin chào mọi người, rất vui được chia sẻ kiến thức của tôi cùng các bạn.
5: Anh Huy này, trước tiên thì anh Huy có thể chia sẻ ngắn gọn vì sao mà dòng điều hòa một cục này lại được nhiều người lựa chọn trong khoảng thời gian gần đây không ạ?
6: Ở trên thị trường bây giờ thì điều hòa một cục nó đang là sự lựa chọn của rất nhiều người. Ưu điểm đầu tiên chúng ta nói tới là không phải lắp đặt như điều hòa hai cục truyền thống. Điều này có lợi cho những căn nhà có địa hình phức tạp, khó lắp đặt, nhất là với những nơi tập thể cũ cơi nới. Tiếp theo là sự linh hoạt vị trí khi có thể mang tới nhiều nơi khác nhau. Một điều nữa tôi thấy là nhiều nhà cũng coi như vật trang trí trong phòng khách sang trọng, tất nhiên là tùy từng gia đình thôi.
5: Đúng là nghề hiện đại, nhưng mà câu hỏi quan trọng nhất vẫn là liệu khả năng làm mát thì thế nào ạ? Liệu so với điều hòa thông thường ra sao anh?
6: Cái độ mát nó sẽ kém hơn điều hòa hai cục. Công suất đấy thì nó chỉ đạt được khoảng 7-8%. Tại vì bản chất con điều hòa một cục ấy thì nó sẽ không được như điều hòa hai cục. Điều hòa một cục thì nó có cái hệ thống nóng lạnh là nó cùng một khối như này, nhưng mà rất khó để mà nó làm mát chuyên dụng.
5: Khi sử dụng những thiết bị như thế này thì người tiêu dùng cũng quan tâm một vấn đề rất lớn, đó là điện. Vậy thì dòng máy điều hòa một cục có tiết kiệm điện không anh Huy?
6: Thường thường ấy, các dòng điều hòa một cục ấy là sẽ không có inverter. Đấy, tiết kiệm điện ấy, inverter ấy, tại vì thực ra là các điều hòa một cục là thiết kế là tối đơn giản và phục vụ với những cái mục đích họ làm ra là tối đơn giản. Thế nên là thường thường ấy, tất cả các máy bây giờ là không inverter mọi người nhé. Đấy là chắc chắn luôn.
5: Sau tiêu thụ điện thì sẽ là độ bền. Với kinh nghiệm nhiều năm lắp đặt điều hòa, anh Huy có điều gì chia sẻ với người tiêu dùng không anh?
6: Có điều này tôi muốn chia sẻ với người tiêu dùng, đó là khả năng mà bị phủng dàn như là mất ga là rất cao hơn so với điều hòa hai cục. Bản chất là những điều hòa một cục ấy, di động ấy, thì mọi người sẽ thường thường là kéo đi kéo lại, và cái lốc ga ấy, khi mà mình di động, mình di chuyển quá nhiều thì nó có sự sốc ga, và sốc ga thì dẫn đến có thể bị hỏng lốc hoặc là bị thủng dàn, cái chuyện là chuyện bình thường. Nên là thực ra nó cũng ở người dùng thôi, nhưng mà cái này mình thấy nó cũng cái khả năng bị thì nó cao hơn.
5: Qua phản ánh của một số người tiêu dùng thì họ có nói rằng là máy để trong phòng chạy tạo ra một cái tiếng ồn. Với nhiều người ưa thích sự yên tĩnh thì hẳn điều này cũng khá khó chịu phải không anh?
6: Ồn hơn so với điều hòa hai cục thì chắc chắn rồi. Tại vì nhất điều hòa hai cục cái bờ lốc ấy và cái giàn nóng ấy thì nó lại ở ngoài trời, và cái mặt lạnh thì nó ở trong nhà. Còn điều hòa một cục thì khác, còn điều hòa một cục thì mặt lạnh là phía trước này và mặt nóng là ở phía sau. Khi mà chạy thì con điều hòa một cục sẽ nằm toàn bộ trong không gian nhà mình. Thì vấn đề là cái độ ồn của nó sẽ có hai tiếng, tiếng gió và tiếng block, thì chắc chắn là cái tiếng block phải xuất điện rồi. Và block thì nó tùy với những con máy như hàng Nhật này cực kỳ êm, nhưng mà mình vẫn phải có tiếng block để không thể tránh được. Còn những con hàng tàu thì có thể nó sẽ rất là ồn. Nên vì sao người ta vẫn chọn hàng Nhật làm việc? Nhưng hàng Nhật thì lại chỉ có điều hòa cửa sổ thôi, chứ không có điều hòa di động kiểu đẩy đi đẩy lại được. Đấy, thì nó cũng là một cái sự, cái đấy là một cái nhược điểm, nó cũng được nó phải nói là cũng tương đối lớn.
5: Ngoài tiếng ồn thì còn điều gì mà người mua dòng điều hòa một cục này cần lưu ý nữa anh Huy?
6: Thoát nước ấy thì hơi phức tạp. Đấy, thậm chí là những người không dòng được đường nước đâu thì để cái xô trong nhà này, không vào chảy nước vào đấy. Cũng hơi gọi là bất tiện so với điều hòa hai cục.
5: Ưu điểm cũng có và nhược điểm cũng có. Bây giờ sẽ là lời khuyên của một người lắp đặt điều hòa dành cho các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta.
6: Cái giá thành của điều hòa một cục ấy thì nó không hề rẻ. Thế nên là nếu không thể lắp được điều hai cục thì vẫn nghĩ một điều hòa một cục. Đấy là một lời khuyên rất là chân tình. Hiện nay bây giờ thì trên thị trường nó chỉ có một số hãng này, ví dụ như hàng Nhật thì cũng có tương đối nhá, nhưng mà hàng Nhật thì tương đối là, nhưng mà chỉ có điều hòa cửa sổ một cục thôi, và công suất là chỉ có 7-8 nghìn, cùng lắm có 9 nghìn. Thì nó thật sự là đi tìm điều hòa một cục rất khó và không có nhiều sự lựa chọn. Đấy cũng là một cái nhược điểm của nó. Thực ra thì điều hòa một cục nó phục vụ cho một đối tượng khách hàng riêng và nó không được phổ dụng như điều hòa hai cục, nên cái việc lựa chọn, nên cái việc làm ra điều hòa một cục nó cũng có những cái hạn chế vì thế.
5: Trân trọng cảm ơn anh Quốc Huy đã đến với chương trình và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế và hữu ích dành cho các bạn thính giả.
6: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
5: Thưa quý vị và các bạn, mỗi loại điều hòa thì đều có ưu và nhược điểm riêng. Điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn sản phẩm phù hợp với không gian sử dụng, nhu cầu thực tế và khả năng tài chính của gia đình. Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội. giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
10: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
9: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
10: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
15: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn. Ôi,
14: có hại tóc, hại da đầu không bà?
15: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
14: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
16: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Hà Trần, Văn Mạnh Hương và Chi Bu cùng với ca khúc Vườn Hồng. Thời điểm này là 16 giờ 17 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phản ứng nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành giao thông PC08. Đơn vị này cho biết là cầu Phú Mỹ đi về đường Võ Chí Công thì xe đông di chuyển chậm. Quý bác đài, chúng ta chuẩn bị di chuyển đến khu vực cầu Phú Mỹ và hướng đi về đường Võ Chí Công thì mình chú ý ha. Cảm ơn tổ điều hành giao thông PC08 rất nhiều. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì chia sẻ hướng từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo tại km số 228+600, xe gặp sự cố đã được xử lý rồi. Tình hình giao thông là đang lưu thông ổn định toàn tuyến, thưa quý vị. Cảm ơn Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đã chia sẻ thông tin kịp thời. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi mà những thông tin mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Dự kiến trong tuần này sẽ đưa vào khai thác 20 km đầu của dự án thành phần 1 đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, hạn chế giao thông đường thủy trên tuyến kênh đôi, trên tuyến kênh thị đội Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Ngành đường sắt gia tăng nhiều chương trình giải trí hoạt động trên tàu cổ Đà Lạt giữa Đà Lạt và Trại Mát. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, nhằm tối ưu hóa việc điều tiết giao thông trong các khung giờ cao điểm mà không tốn nhiều nhân lực, Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào vận hành hệ thống giải phân cách tự động sử dụng năng lượng mặt trời tại giao lộ Cộng Hòa Tân Kỳ Tân Quý. Giải phân cách này được điều khiển bằng thiết bị điều khiển từ xa vào các khung giờ cao điểm hoặc là tùy vào tình hình thực tế tại nút giao. Lực lượng chức năng sẽ điều chỉnh giải phân cách này để điều tiết dòng xe từ đường Cộng Hòa rẽ trái vào đường Tân Kỳ Tân Quý, đảm bảo phương tiện từ các hướng có thể di chuyển thuận lợi nhất. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo trong những ngày đầu vận hành, người dân lưu thông qua đây cần hết sức lưu ý tín hiệu đèn hoặc là hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Từ ngày hôm nay 26 tháng 5 đến ngày 26 tháng 8, thành phố Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông trên tuyến Võ Văn Kiệt để phục vụ dự án cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng qua các xã Vĩnh Thanh, Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Quang Minh và Nội Bài. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc thi công chia làm 3 giai đoạn, gồm rào chắn di động một phần làn ô tô và toàn bộ làn xe máy theo từng phân đoạn từ 30 đến 70 mét. Xe máy, xe thô sơ sẽ được điều tiết sang làn ô tô trong phạm vi thi công. Đơn vị thi công chỉ được phép làm việc ngoài giờ cao điểm, riêng một số hạng mục thực hiện từ 22 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau nhằm hạn chế ùn tắc. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong tuần này 20 km đầu của dự án thành phần 1 đường bộ cao tốc

Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sẽ được đưa vào vận hành bắt đầu từ nút giao quốc lộ 1 km số 0+000 đến nút giao quốc lộ 26 km số 20+963.66. Khi đi vào hoạt động, 20 km này sẽ kết nối từ quốc lộ 1 với tuyến đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang tại nút giao Hòa Thị, tức là km số 8+500, và quốc lộ 26 tại nút giao Kim Cương km số 20+300, tạo điều kiện cho người dân đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam vừa thông báo từ nay đến ngày 4 tháng 6 sẽ hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên tuyến kênh Thị Đội - Ô Môn qua khu vực thi công cầu Thới Lai thuộc xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Trong đó, buổi sáng cấm luồng từ 6 giờ 30 đến 11 giờ 30 và buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Các phương tiện thủy khi mà lưu thông đến khu vực thi công công trình cầu Thới Lai thì được khuyến cáo phải tuyệt đối tuân thủ sự chỉ dẫn của hệ thống biển báo đường thủy nội địa. Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo sau một thời gian thi công, luồng hàng hải Đồng Tranh - Gò Gia đoạn Tắc Cua đã hoàn thành việc thanh thải chướng ngại vật và hoạt động bình thường. Tuy nhiên, Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, tàu thuyền hoạt động trên luồng hàng hải Đồng Tranh - Gò Gia cần duy trì liên lạc, tuân thủ chỉ dẫn của trung tâm VTS và lệnh điều động của Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh. Đến với thông tin cuối, chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết đường sắt gia tăng nhiều chương trình giải trí hoạt động trên tàu cổ Đà Lạt giữa Đà Lạt và Trại Mát. Cụ thể, thứ bảy hàng tuần trên các chuyến tàu sẽ có nhiều chương trình giải trí, chú hề hoạt náo, trò chơi bốc thăm trúng thưởng để nhận những phần quà kỷ niệm độc đáo. Đặc biệt có sự đồng hành của hướng dẫn viên ngay trên toa tàu, thuyết minh về lịch sử đường sắt răng cưa, các kiến trúc độc đáo văn hóa và những nét đẹp riêng của thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Đáng nói, ngoài tiền vé, tất cả các hoạt động này đều miễn phí. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Thời điểm này là 16 giờ 22 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Cục Cảnh sát Giao thông. Thưa quý vị, đơn vị này có cho biết là hiện nay trên đoạn tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, thời tiết đang mưa to. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý khi mà di chuyển trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo nha. Cảm ơn Cục Cảnh sát Giao thông rất là nhiều. Cách đây ít phút thì có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành giao thông PC08. Đơn vị này có cho biết là cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển đi qua đường Võ Chí Công thì xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình cũng hết sức lưu tâm. Thời điểm này là 16 giờ 23 phút theo đồng hồ của phòng thu. Giờ cao điểm đã rất là cận kề rồi. Tình hình giao thông trên các tuyến đường ở cả thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội chắc chắn sẽ rất là phức tạp rồi. Nên là mong là mọi người vẫn sẽ tiếp tục cố định tần số FM 91MHz để chúng ta bước vào không gian của giờ cao điểm, nơi có rất là nhiều những thông tin giao thông giúp cho quý vị có thể chủ động hơn với việc di chuyển của mình. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng rất là mong quý vị thính giả sẽ tương tác chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác ở khu vực thành phố Hà Nội thì là 02437919191, thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Đã đến lúc Văn Yến phải nói lời chào tạm biệt với quý vị thính giả các bác tài rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Văn Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thì trả lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của ca sĩ Uyên Linh cùng với ca khúc Giữa Đại Lộ Đông Tây. Văn Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Quang xin chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều thứ ba hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba ngày 26 tháng 5 và chiều nay thì chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau từ 16:30 cho tới 19:00. Rất mong là trong 2 tiếng rưỡi của giờ cao điểm chiều tối, quý vị và các bạn sẽ cập nhật cho Minh Quang thật nhiều thông tin về giao thông. Hãy gửi thông tin về cho chương trình qua fanpage là 028 fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay, Minh Quang sẽ được nhắc lại một số thông tin về giao thông mà chúng tôi đã chia sẻ cách đây ít phút ngoài khung giờ cao điểm. Trước hết là trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết các phương tiện di chuyển ổn định, và hướng ngược lại Phan Thiết - Vĩnh Hảo tại km 228+600, phương tiện gặp sự cố đã được xử lý xong và chúng ta di chuyển ổn định trở lại. Đó là thông tin chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn khoảng 10 phút trước đây. Và tiếp theo là thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 cho biết, cầu Phú Mỹ hướng đi Võ Chí Công các phương tiện đông di

chuyển chậm. Và nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 3991 9191 các bạn nhé. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm một số hình ảnh về giao thông mà chúng tôi đã quan sát trực tiếp từ các camera ở giao lộ Điện Biên Phủ và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Trong thời điểm hiện tại, Minh Quang ghi nhận áp lực giao thông đang bắt đầu tăng dần lên. Nhìn chung thì chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình trên đường Điện Biên Phủ. Còn trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, các phương tiện cũng đông dần lên trên làn xe ô tô và chúng ta di chuyển bình thường với tốc độ ổn định các bạn nhé. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và tiếp theo là ở giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng, trong thời điểm này lưu thông vẫn đang diễn ra khá bình ổn trên các hướng. Tiếp theo là giao lộ Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Và chúng tôi cũng vừa ghi nhận thông tin trên tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo thì trời đang mưa to, các bác tài cần chú ý quan sát khi mà di chuyển trên cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo. Còn tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi ghi nhận thêm một số thông tin thưa quý vị. Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hiện tại thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu thông vẫn đang ổn định, và hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh khoảng km 13+800 có một phương tiện gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý, và km 16 cho tới km 14 các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 2 km. Đó là thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông trên đường, các bạn hãy nhớ nhé, tiếp tục gửi về cho giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay, chia sẻ về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài rất quen thuộc, đó là 028 3991 9191. Bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin về giao thông đến từ các thính giả đã gửi về cho chương trình. Thính giả có nickname là Ga Chính Hãng cho biết thông tin Mỹ Phước Tân Vạn ngay nút giao Phạm Ngọc Thạch hướng về An Phú, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là thông tin chúng tôi vừa ghi nhận trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và chia sẻ ngay cho các bác tài, các bạn thính giả nghe đài. Thính giả Khang Phan thì cho biết thông tin là cầu Chợ Đệm, đường Võ Trần Chí hướng về đường Thế Lữ, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình ổn và trời đang nắng nóng trong thời điểm này. Nếu như có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông thì các bạn cũng hãy gửi ngay về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. 10 phút trước thì chúng tôi có chia sẻ thông tin, có ghi nhận thông tin đến từ thính giả Hoàng Ngọc cũng gửi về cho fanpage và cho biết là Giang Điền Trảng Bom lưu thông ổn định và trời đang đổ mưa tại khu vực này, trời đang mưa to. Đó là thông tin cách đây khoảng 10 phút Minh Quang cũng đã ghi nhận trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng cũng chưa có những ghi nhận nào quá đáng lưu ý về giao thông trên các tuyến đường trong khung giờ cao điểm chiều tối hôm nay. Có bất cứ những thông tin nào mới về giao thông trên đường thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm các bạn nha. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191. Trong các chương trình giờ cao điểm thì ngoài những thông tin về giao thông, chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn những thông tin về thời sự, dân sinh, xã hội. Và Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một số thông tin về dân sinh, xã hội trong thời điểm này thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với các thông tin tiếp theo về giao thông. Trong văn bản gửi cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thì Sở Xây dựng cho biết là tuyến DRT vẫn là loại hình vận tải hành khách công cộng có điểm đầu cuối và danh sách điểm đón trả khách được đăng ký công khai. Tuy nhiên thì khác với tuyến xe buýt truyền thống chạy theo lộ trình và thời gian cố định, mô hình DRT cho phép điều chỉnh linh hoạt hành trình, thời gian và vị trí đón trả dựa theo nhu cầu thực tế của hành khách. Và theo đề xuất thì giai đoạn đầu thành phố sẽ thí điểm DRT với quy mô nhỏ tại khu vực có nhu cầu đi lại cao như là khu vực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hay là khu trung tâm thành phố, hoặc là dọc theo tuyến metro Bến Thành Suối Tiên. Thời gian thí điểm dự kiến là không quá 3 năm, sau đó thì cơ quan chức năng sẽ đánh giá hiệu quả vận hành và nhu cầu sử dụng để điều chỉnh hoặc là mở rộng mô hình này. Dịch vụ tổ chức linh hoạt theo từng khung giờ trong ngày, vào giờ cao điểm thì xe sẽ hoạt động theo tuyến và điểm dừng cố định như là buýt thông thường. Trong giờ thấp điểm thì hành khách đăng ký chuyến qua ứng dụng, hệ thống sẽ điều phối xe theo nhu cầu và chỉ đón trả tại các điểm đã đăng ký. Những người có nhu cầu di chuyển tương đồng sẽ được gom về điểm đón chung gần nhất để tối ưu hành trình. Loại phương tiện dự kiến sử dụng là xe có sức chứa nhỏ, phù hợp lưu thông trong các tuyến đường hẹp, khu dân cư, đồng thời giảm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp khai thác, giá vé dự kiến tương đương với xe buýt hiện hành. Và theo Sở Xây dựng thì dù mạng lưới xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh đã phủ phần lớn hệ thống giao thông đô thị, khả năng tiếp cận của người dân vẫn còn khá nhiều hạn chế, nhất là tại các tuyến đường nhỏ, các khu

0: dân cư mới hoặc là khu vực xa trạm dừng. Ngoài ra thì việc vận hành tuyến và lịch trình cố định chưa đáp ứng nhu cầu đi lại linh hoạt. Mô hình xe buýt mini DRT được kỳ vọng sẽ hỗ trợ bổ trợ cho mạng lưới xe buýt và metro hiện hữu, giúp rút ngắn quãng đường tiếp cận, mở rộng phạm vi phục vụ và thu hút thêm hành khách sử dụng giao thông công cộng. Tuy nhiên hiện chưa có quy định cụ thể về loại hình này. Sở Xây dựng kiến nghị thành phố báo cho chính phủ cho phép thí điểm tại một số khu vực. Hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 180 tuyến xe buýt với hơn 2.400 phương tiện, phần lớn có sức chứa từ 20 cho tới 60 chỗ. Do đặc thù này, mạng lưới chủ yếu hoạt động trên các trục đường lớn, khiến cho nhiều người dân trong khu dân cư hoặc là các hẻm nhỏ phải đi thật xa mới tiếp cận được điểm dừng. Ngoài mô hình DRT, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang lên kế hoạch miễn phí xe buýt cho khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, đồng thời tái cấu trúc mạng lưới, nghiên cứu làn ưu tiên, mở rộng kết nối các địa phương lân cận và sân bay Long Thành, triển khai vé điện tử liên thông và chuyển đổi sang xe buýt điện. Và đó là thông tin đề xuất thí điểm xe buýt mini đón khách theo nhu cầu tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, trong khung giờ cao điểm chiều tối nay có những thông tin mới hơn về giao thông thì quý vị và các bạn cũng hãy nhớ là gửi ngay về cho fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nha. 028 39 91 91 91.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Toyota sẵn sàng.

0: bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Mẹ ơi, sao bảo con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bepantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
5: Với doanh nghiệp hay gia đình, mỗi một thiết bị gặp sự cố đều có thể làm chậm cả luồng vận hành kinh doanh, gây nhiều thiệt hại và bất tiện trong sinh hoạt.
6: Thấu hiểu điều đó, công trình Viettel cung cấp dịch vụ kỹ thuật trọn gói, từ lắp đặt, vận hành đến bảo trì đa dạng hệ thống, điều hòa, năng lượng mặt trời, hạ tầng ICT và lọc nước tổng.
5: Với khách hàng, chúng tôi là đối tác vận hành tin cậy, chuyên nghiệp.
6: Công trình Viettel cam kết có mặt đúng giờ, làm đúng việc và minh bạch đúng giá.
5: Hơn 200.000 khách hàng trên cả nước đã tin tưởng dịch vụ kỹ thuật của công trình Viettel.
7: Gọi ngay 1-800-9355 để được tư vấn miễn phí.
8: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: Các bạn thân mến, trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay, Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây hiện tại lưu thông vẫn đang bình ổn, và hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng km 13 800, phương tiện gặp sự cố đã di chuyển, và từ km 19 cho tới km 14 các phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 5 km. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong là quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Hãy gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 028 3991 9191. Bây giờ thì mình qua tiếp tục quan sát những tuyến đường và chia sẻ cho các bạn thính giả nghe đài những thông tin về tình hình giao thông. Thưa quý vị và các bạn, ở đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Phạm Văn Hai, thời điểm này áp lực giao thông đang bắt đầu tăng dần lên, các phương tiện đang khá đông, chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình, hơi chậm chậm một chút nhưng mà vẫn di chuyển được trên đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai. Tiếp theo là ở nút giao Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Giót, áp lực giao thông cũng đang bắt đầu tăng dần lên trên các hướng và nhìn chung thì chúng ta lưu thông được trong thời điểm này. Ngoài ra, một số khu vực khác như là Cộng Hòa giao với ấp Bắc lưu thông vẫn đang diễn ra bình thường trên các hướng. Tiếp theo là ngã ba Bà Quẹo, các phương tiện đang khá đông trên các hướng qua đây và chúng ta di chuyển với tốc độ dưới trung bình qua khu vực ngã ba Bà Quẹo, các bác tài cũng hãy chú ý. Giao lộ Âu Cơ Hồng Lạc lưu thông đang ổn định, giao lộ Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Còn bây giờ, để có một cái nhìn tổng quan về giao thông thì Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Trần Lê Anh Tú, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào buổi chiều đến với anh Tú ạ.
1: Dạ, mến chào anh Minh Quang thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, trước hết thì anh Tú có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này thì như thế nào ạ?
1: Thưa anh, thì qua quan sát camera thì tình hình giao thông giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì ở khu vực cửa ngõ hay là trung tâm thành phố thì các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên thì trong buổi chiều hôm nay thì ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, như là ở đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi về lại cầu Đồng Nai thì lưu lượng đang đông và di chuyển chậm. Kế tiếp nữa là ở đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua Võ Trường Chí hướng đi về lại nút giao Bình Thuận xã Tân Nhật, hay là đường Đỗ Mười đoạn qua đường 14 hướng đi về cầu vượt Linh Xuân thì cũng đang đông và di chuyển chậm. Và lộ trình kế tiếp nữa là ở đường Lê Quang Đạo đoạn qua Nguyễn Anh Thủ hướng đi Tây Ninh, hay là đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hưng Lộ 2 hướng đi về lại Tân Kỳ Tân Quý thuộc địa bàn của phường Bình Trị Đông thì cũng đang ghi nhận là các phương tiện đang đông và chuyển chậm. Và thêm một lưu ý nhỏ nữa là ở khu vực gần ngay trạm thu phí Suối Giữa với quốc lộ 13 thì đang ghi nhận là có mặt đường rất là xấu, thì cũng rất là tiềm ẩn gây tai nạn giao thông. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi mà có lộ trình mà di chuyển qua đây.
0: Dạ, và như vậy thì dự báo là trong những 1-2 tiếng đồng hồ tới thì tình hình giao thông có thể thay đổi như thế nào ạ?
1: Thưa anh, thì trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình có thể di chuyển chậm, như là ở tuyến đường Võ Thị Sáu, tuyến đường Cộng Hòa, tuyến đường Trường Chinh, và khu vực quanh ngã tư Bảy Hiền, đặc biệt là ở tuyến đường Điện Biên Phủ đoạn từ vòng xe Hàng Xanh để vòng xe Điện Biên Phủ, cũng như là ở khu vực lân cận ở vòng xe Điện Biên Phủ như là ở Mai Thị Lụ, Nguyễn Bình Khiêm hay là Đinh Tiên Hoàng, thì áp lực giao thông sẽ còn tăng và việc di chuyển sẽ từ trung tâm. Về khuyến nghị thì qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera thì khuyến cáo các bác tài nên hoạch định lộ trình cá nhân, đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luân cố định tần số M91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
0: Xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ anh Trần Lan Tú, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Còn bây giờ thì tiếp tục ghi nhận từ các camera, thưa quý vị. Thời điểm này Minh Quang nhận thấy trên tuyến đường Trường Sơn, các camera đều cho thấy hình ảnh áp lực giao thông không quá cao trên các hướng qua đường Trường Sơn và chúng ta di chuyển bình ổn, chẳng hạn như là Trường Sơn ga quốc nội, Trường Sơn ga quốc tế hay là tuyến giao lộ Trường Sơn Cửu Long, Trường Sơn Phan Đình Giót thì đều di chuyển ổn định. Và những tuyến đường lân cận như là Yên Thế Bạch Đằng hay là Yên Thế Hồng Hà, áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng quý vị nha. Đó là một số thông tin hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Có những thông tin mới về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc là 028 39 91 91 91. Còn bây giờ Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, đầu tiên sẽ là tin cảnh báo dông lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều nay 26 tháng 5. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar, thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường xã như phường Bình Dương, phường Hòa Lợi, phường Chánh Phú Hòa, phường Vĩnh Tân, phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, phường Tân Hiệp, phường Tân Khánh, xã Thường Xuân, xã Bắc Tân Uyên, xã Phú Giáo, xã Minh Thạnh, xã Bình Châu, xã Hòa Hiệp. Dự báo là trong khoảng 3 giờ đồng hồ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm theo dông sét trên toàn bộ các khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường xã như phường Bình Dương, phường Hòa Lợi, phường Chánh Phú Hòa, phường Vĩnh Tân, phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, phường Tân Hiệp, phường Tân Khánh, xã Thường Tân, xã Bắc Tân Uyên, xã Phú Giáo, xã Minh Thạnh, xã Bình Châu và xã Hòa Hiệp. Sau khi mở rộng sang các khu vực lân cận khác, lượng mưa phổ biến từ 5 cho tới 20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 tới cấp 7, kèm theo nguy cơ mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Và tại Thành phố Hồ Chí Minh, vào cuối giờ chiều nắng đã giảm hơn, song trời vẫn còn khá nóng. Nhiệt độ ngoài trời lúc này đang ở ngưỡng 34 độ C, độ ẩm 58%, chỉ số chất lượng không khí vẫn duy trì ở ngưỡng trung bình. Đáng chú ý, một số khu vực đã xuất hiện mưa dông cục bộ. Dự báo trong chiều tối và đêm nay, mây đối lưu phát triển có thể gây mưa rào và dông rải rác. Tuy nhiên, trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Quý vị không nên tránh trú mưa tại các khu vực đang thi công hoặc là có nhiều biển quảng cáo để đảm bảo an toàn. Ban đêm thì mưa có xu hướng giảm, trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất trong đêm khoảng 25 cho tới 27 độ C. Bước sang ngày mai, trời nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều mai dao động từ 33 cho tới 36 độ. Với các khu vực chịu ảnh hưởng nhất của nắng nóng là các phường xã như Sài Gòn, Chợ Lớn, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi. Thưa quý vị, nếu có xuất hiện những yếu tố thời tiết bất thường thì Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Này kiến trúc sư,
5: dạ.
4: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
5: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
4: Ống thép Hòa Phát à?
5: Vâng.
4: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
5: Dạ.
4: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
5: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
6: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobile, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
7: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à? Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
8: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
7: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt ý.
8: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
7: Nhưng sao lại là Antos Chafaco hả bà?
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
7: Ôi, thế hả bà?
8: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
7: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
8: Quá được ấy chứ! Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
7: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
9: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
10: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết và bây giờ trở lại với tình hình giao thông. Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin đến từ tổ điều hành giao thông BC08 cho biết, cầu Phú Mỹ đi Võ Chí Công, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Và tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM chia sẻ cho chương trình, đó là giao lộ song hành xa lộ Hà Nội và đường D1 thuộc địa bàn phường Linh Xuân, hiện tại các phương tiện cũng đông và chúng ta di chuyển chậm các bạn nha. Đó là hai thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông TP.HCM hay là gọi về cho chương trình của tổng đài là 028 3991 9191. Bây giờ thì ghi nhận từ các camera, thưa quý vị, Minh Quang nhận thấy là trên khu vực ngã tư Bảy Hiền, trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông đang bắt đầu tăng dần lên trên các hướng, đặc biệt là đường Trường Chinh hướng về ngã tư Bảy Hiền, các phương tiện đang khá đông xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông và nhìn chung thì chúng ta di chuyển được với tốc độ dưới trung bình. Tiếp theo là giao lộ Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch lưu thông đang diễn ra bình thường trên các hướng. Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển hiện tại vẫn đang di chuyển ổn định thông thoáng. Ngoài ra thì một số khu vực khác như là ngã tư Bốn Xã, nút giao ngã tư Bốn Xã trong thời điểm này chắc các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình ổn trên các hướng như là tuyến Hòa Bình hay là đường Bình Long đều di chuyển ổn định. Và chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị, đường Trường Chinh đoạn giao với Tây Thạnh trong thời điểm này áp lực giao thông bắt đầu tăng cao trên hai hướng, chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình vẫn có thể di chuyển được các bạn nhé. Trường Chinh giao với Âu Cơ, các phương tiện vẫn có thể lưu thông với tốc độ bình thường trên các hướng. Và thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là một thông tin khác. Quốc lộ 13 đoạn qua ngã tư cây xăng số 4 tỉnh Bình Dương cũ đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là trên quốc lộ 13 đoạn qua ngã tư cây xăng số 4 tỉnh Bình Dương cũ đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và bây giờ thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mới nhất từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và đơn vị thi công, đúng 0 giờ ngày 28 tháng 5, toàn bộ các phương tiện đường bộ sẽ chính thức được phép lưu thông qua cầu Long Biên sau 2 tháng tạm dừng để phục vụ sửa chữa, khắc phục các hạng mục xuống cấp. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
11: Dự án sửa chữa cầu Long Biên lần này bắt đầu từ ngày 28 tháng 3, tập trung chủ yếu vào việc nâng cấp hai lề bộ hành và đường bộ dành cho xe máy. Sau gần 2 tháng thi công liên tục, các hạng mục như đổ lại toàn bộ bê tông mặt cầu, gia cố dầm thép han dỉ, thay thế lan can và tấm đan hư hỏng đều đã hoàn tất. Hiện tại, công nhân đang thực hiện những công đoạn cuối cùng là thu hồi vật tư và vệ sinh mặt cầu để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước giờ thông xe. Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện, ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải cho biết, đặc thù của cầu Long Biên là cây cầu lịch sử đã hơn 120 năm tuổi. Nên kết cấu rất yếu và chật hẹp, ông Phương nhấn mạnh.
12: Quá trình sửa chữa thì cái cầu Long Biên toàn bộ là các cái máy móc lớn và các cái thiết bị mà xe cơ giới, kể cả loại lớn hoặc là thiết bị máy móc mà có tải trọng lớn thì đều không vào cầu được. Chúng tôi phải thi công bằng các cái máy móc thiết bị hạng nhỏ để đảm bảo cái an toàn ở trên cầu. Chính vì vậy nên là chúng tôi là phải tập trung tối đa nhân lực. Cái thời điểm cao điểm có thể đến hàng trăm nhân lực để thi công ở trên mặt cầu, chia làm 4 mũi thi công, tách ra nhiều túp nhỏ để giải khắp mặt cầu cho đảm bảo cái tiến độ.
11: Để bù đắp việc không thể sử dụng máy móc hạng nặng và đẩy nhanh tiến độ theo đúng cam kết với Sở Xây dựng Hà Nội, nhà thầu đã tổ chức thi công xuyên ngày đêm. Các đội ngũ công nhân đã làm việc liên tục 3 ca mỗi ngày. không nghỉ kể cả trong các dịp lễ lớn như dỗ tổ Hùng Vương hay kỳ nghỉ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Ông Phương khẳng định đây là một sự nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ công nhân viên để có thể trả đường đúng hẹn. Việc hoàn thành sửa chữa không chỉ giúp xóa bỏ những lo ngại về an toàn giao thông sau các sự cố hư hỏng dàn thép hồi đầu năm nay, mà còn đem lại sự thuận tiện cho người dân. Với lớp bê tông mới bằng phẳng và hệ thống lan can chắc chắn, năng lực thông hành của cầu Long Biên sẽ được đảm bảo ổn định trong thời gian tới. Sau khi phần đường bộ hoàn thiện, ngành đường sắt sẽ tiếp tục đề xuất các phương án gia cố phần đường sắt để nâng cao tuổi thọ tổng thể cho cây cầu biểu tượng này. Tính đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, hứa hẹn một diện mạo mới khang trang và an toàn cho cầu Long Biên khi chính thức mở cửa trở lại vào rạng sáng ngày 28 tháng 5.
13: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới về giao thông, Minh Quang sẽ được ngài chia sẻ một số thông tin đáng lưu ý trong những phút vừa qua của giờ cao điểm. Cầu Phú Mỹ hướng đi vào Chí Công, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là giao lộ song hành xa lộ Hà Nội và đường D1 thuộc địa bàn phường Linh Xuân, các phương tiện cũng đông và chúng ta di chuyển chậm khó khăn. Trên quốc lộ 13 đoạn qua cây xăng số 4 tỉnh Bình Dương cũ, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Và tiếp theo là một số thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị TP.HCM cho biết, đường xô viết nghệ tỉnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đài Liệt Sĩ thuộc địa bàn phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Đó là một số những thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 3991 9191. Và bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ tiếp tục với quý vị và các bạn một số thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối hôm nay, thưa quý vị. Ở khu vực Minh Quang đã ghi nhận đó là đường An Dương Vương thì các phương tiện chúng ta vẫn lưu thông bình thường trên các hướng. Hồ Học Lãm, trên đường tuyến đường này thì các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ bình thường. Tiếp theo là nút giao Tân Kiên, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Và ngoài ra thì giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông vẫn không quá cao, chúng ta có thể di chuyển được bình thường. Rồi ngoài ra thì một số khu vực khác như là ở tuyến đường Tôn Đức Thắng đoạn qua trước công trường Mê Linh, trong thời điểm này áp lực giao thông chưa cao, chúng ta có thể yên tâm di chuyển. Nguyễn Hữu Cảnh giao với Nguyễn Bình Khiêm lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì các bạn cũng hãy nhớ là tiếp tục gửi về cho giờ cao điểm chiều tối hôm nay, chia sẻ về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 028 39 91 91 91. Còn bây giờ Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thúy Vi thực hiện. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị trong ngành nâng cao trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt trong các tình huống chậm, hủy chuyến, thay đổi lịch bay hoặc là thất lạc hành lý. Theo đó, các hãng hàng không phải rà soát quy trình nội bộ, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và chủ động phối hợp với các bên liên quan để giải quyết khiếu nại. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV và các cảng hàng không quốc tế cần tập trung cải thiện dịch vụ sân bay, ứng dụng chuyển đổi số và AI để hỗ trợ hành khách giải tỏa ùn tắc. Tiếp theo là thông tin. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo phát triển du lịch thủ đô giai đoạn 2026-2030, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh du lịch đường sông gắn với quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo chỉ đạo, Sở Du lịch sẽ hoàn thiện kế hoạch phát triển du lịch đường sông, đẩy mạnh liên kết tour trọn gói kết hợp quảng bá sản phẩm OCOP. Thành phố cũng yêu cầu ưu tiên thu hút đầu tư hạ tầng, khu vui chơi, nghỉ dưỡng cao cấp để kéo dài thời gian lưu trú. Đồng thời, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, khai thác hiệu quả các di sản như là nhà máy xe lửa Gia Lâm, bốt hàng đậu, kết hợp với các không gian sáng tạo và đẩy mạnh truyền thông hiện đại thông qua các KOL, KOC. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày mai 27 tháng 5 cho tới ngày 7 tháng 6, phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến tại website tuyểnsinhđầucap.hcm.edu.vn, chia thành hai nhóm: học sinh cư trú trên địa bàn nhóm 1 và các trường hợp ưu tiên nhóm 2. Phụ huynh có thể đăng ký song song vào các trường đặc thù. Kết quả trường đặc thù công bố từ ngày 8 tháng 6 cho tới 15 tháng 6. Thí sinh không trúng tuyển sẽ được xét vào các trường đại trà. Kết quả tuyển sinh đại trà công bố vào ngày 10 tháng 7. Phụ huynh cần hoàn tất các xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 11 tháng 7 cho tới ngày 20 tháng 7. Lưu ý chuẩn bị đầy đủ hồ sơ minh chứng để hệ thống xét duyệt chính xác. Và tiếp theo là phần tin quốc tế. Căng thẳng tại Iran và sự gián đoạn tại eo biển Hormuz đang đẩy lạm phát vượt tốc độ tăng thu nhập, làm suy giảm tiền lương thực tế của người lao động tại Mỹ, châu Âu và Anh. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm, giá cả tại Mỹ tăng nhanh hơn tiền lương. Tình trạng tương tự diễn ra tại Eurozone và Anh, nơi đà phục hồi thu nhập đang mất động lực. Giới phân tích cảnh báo nguy cơ kép, người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu gây suy giảm tăng trưởng hoặc làn sóng đòi tăng lương sẽ duy trì lạm phát kéo dài. Trong khi Đức và Tây Ban Nha có biện pháp ứng phó hiệu quả hơn, Eurozone vẫn đang đối mặt với rủi ro suy thoái nhẹ. Triển vọng kinh tế hiện phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến tại Trung Đông và khả năng hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hội nghị khoa học truyền máu lâm sàng lần thứ nhất với chủ đề cấp phát và sử dụng máu an toàn trong bối cảnh đa chuyên khoa. Tham dự hội nghị, nhiều chuyên gia đến từ các trung tâm truyền máu lớn đã nêu rõ, trong y học hiện đại, truyền máu không chỉ dừng ở việc là có máu để truyền, mà là một quy trình điều trị có nguy cơ cao, đòi hỏi chỉ định hợp lý, cấp phát kịp thời, lựa chọn đúng chế phẩm, đảm bảo hòa hợp miễn dịch, theo dõi chặt chẽ và xử trí kịp thời các biến cố sau truyền. Tuy nhiên, tại nước ta, nhiều bệnh viện hiện vẫn chưa quan tâm đúng mức vấn đề này. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết.
1: Vừa qua thì tôi có đi tập huấn an toàn truyền máu rất nhiều nơi. Gần như rất ít bệnh viện có cái quy trình truyền máu tối khẩn cấp hay là quy trình truyền máu khẩn cấp. Mà nếu mà không có quy trình truyền máu như vậy, nếu bệnh nhân vào với chúng ta mà do mất máu mà trong vòng quá cái thời gian mà chúng ta không truyền máu cho bệnh nhân, thì chắc chắn là sau này người bệnh hoặc người nhà người bệnh sẽ có quyền kiện chúng ta vì chúng ta không làm đúng, không có những phác đồ, đặc biệt những cơ sở có chữ máu.
0: Và thưa quý vị, nhiều chuyên gia cũng cho rằng chuyên ngành huyết học truyền máu Việt Nam cần phát triển theo hướng hiện đại, trong đó tập trung phát triển ngân hàng máu số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu truyền máu liên thông và thúc đẩy nghiên cứu đa trung tâm. Đặc biệt, huyết học truyền máu cần gắn chặt hơn với chuyên ngành hồi sức, ghép tạng, miễn dịch, điều trị tế bào và y học chính xác. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150kW, đi được đến 450km trên một lần sạc, theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi, ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm. Ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 2026 cho Limogreen và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast. Ưu đãi miễn phí sạc đến hết ngày 10 tháng 2 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ, đi kèm điều kiện và điều khoản, bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km. Pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước với hơn 300.000 xưởng dịch vụ toàn quốc. Giờ là lúc chuyển mình cùng Limogreen. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
4: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng. Liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu, Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
8: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết thông tin đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng hướng đi ngã tư Hàng Xanh, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm trên hai hướng quý vị nhé. Và tiếp theo là trên cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cũng đã ghi nhận thông tin hướng TP.HCM đi Long Thành Dầu Dây lưu thông vẫn bình ổn. Hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành về TP.HCM từ km 19 cho tới km 13 các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 6 km. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông mình qua nhận được và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, hãy nhớ là tiếp tục gửi về cho giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình của tổng đài 028 3991 9191. Và bây giờ quan sát từ các camera thưa quý vị, Minh Quang ghi nhận là cầu Phú Mỹ hướng từ Nguyễn Văn Quỳ lên cầu Phú Mỹ, áp lực giao thông đã giảm đi và chúng ta lưu thông được với tốc độ bình thường. Tiếp theo là trên đường Sô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đại Liệt Sĩ thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ thì chúng tôi ghi nhận là hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì các phương tiện vẫn còn đông. Minh Quang vừa ghi nhận là các áp lực giao thông đã giảm đi. Tuy nhiên thì trên giữa khu vực giữa cầu các phương tiện vẫn hơi đông. Chúng ta di chuyển với tốc độ dưới trung bình các bạn nhé. Đó là một số hình ảnh về giao thông. Thông tin Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Giao lộ song hành xa lộ Hà Nội đường D1 thuộc địa bàn phường Linh Xuân, xe cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn. Có những thông tin mới hơn nữa về giao thông trên đường thì các bạn hãy tiếp tục gửi về cho giờ cao điểm chiều tối nay. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191 các bạn nhé. Bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang sẽ được chia sẻ một số thông tin thưa quý vị. Thính giả Phạm Hoàng Rượng chia sẻ thông tin cho biết là chiều nay khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh, các phương tiện di chuyển về khung đường N2 và đường 822, 825 rất đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Và quốc lộ 22 đi Củ Chi và chiều ngược lại thì các phương tiện di chuyển ổn định. Đó là thông tin về giao thông tại khu vực Tây Ninh. Trảng Bàng Tây Ninh, Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Thính giả Minh Trung cho biết là đường DT824 đi cầu lớn ngã ba dòng, Nguyễn Văn Bứa, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Bác Tài Khang Phan chia sẻ thông tin cách đây khoảng 20 phút. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và nút giao Tân An Tây Ninh, các phương tiện di chuyển ổn định và trời vẫn còn đang nắng khá nóng. Đó là một số thông tin về giao thông trong khoảng 15 phút vừa qua của giờ cao điểm. Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Có những thông tin mới hơn về giao thông hãy gửi về cho giờ cao điểm tiếp tục các bạn nhé. Thính giả Thạch Quốc Thanh cho biết thông tin là Mỹ Phước Tân Vàng nút giao Phạm Ngọc Thạch về ngã tư Phú Lợi, xe vẫn di chuyển ổn định trên các hướng qua khu vực này. Và bây giờ thì tiếp tục quan sát từ các camera. Thưa quý vị và các bạn, Minh Quang ghi nhận là ở khu vực giao lộ Camet và Nguyễn Công Trứ, trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển với tốc độ bình thường trên các hướng qua khu vực này. Tiếp theo là giao lộ Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng ngay dưới chân cầu Kiệu, xe cũng không đông, chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng qua đây. Ngoài ra thì Trần Quang Khải giao với Nguyễn Hữu Cầu, áp lực giao thông đang bắt đầu tăng dần lên trên đường Trần Quang Khải, các phương tiện đông và di chuyển chậm trên làn xe ô tô và trên làn xe gắn máy thì chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ bình thường. Đó là một số thông tin hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì các bạn cũng hãy tiếp tục gửi về cho giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Chia sẻ ngay về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài rất quen thuộc các bạn nhé. 028 3991 9191. Và thưa quý vị và các bạn, giữa những cung đường đông đúc như ngày hôm nay thì Minh Quang sẽ được bật mí một tin vui dành cho những người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đã được thỏa thuận với đài truyền Việt Nam VTV về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Và từ nay thì khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lịch hẹn cùng với bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay 1800 1166.
9: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
10: Triển lãm quốc tế vật tư nông nghiệp hiện đại châu Á EMAI 2026 diễn ra từ 27 đến 29 tháng 5 tại SECC, Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 150 gian hàng đến từ các quốc gia cùng chương

0: 1-800-414-441 MI 2026, nơi hội tụ sản phẩm, công nghệ và vật tư nông nghiệp hiện đại.
1: Út ơi, ra mua giùm chị mấy liều cảm ho này với.
2: Nhớ, đừng để họ kê thêm này nọ nha.
3: Chị yên tâm, em ra nhà thuốc An Khang mà, luôn đúng liều, đúng bệnh, không có kê thêm hay là chèo kéo gì đâu.
2: Ừ, chứ chị là chị sợ lấy cái chỗ hay thêm vitamin này kia rồi tính tiền hố lắm.
3: Đó, ở An Khang he, là miễn phí cắt liều, không có phí ẩn gì hết trơn á. Thuốc thì lúc nào cũng có đủ, giá cả thì rõ ràng từng viên, không có mập mờ đồng nào.
1: Nhà thuốc An Khang, cắt đúng liều, không phí ẩn, đủ thuốc theo ta.
3: Khi cần tử tế, nhớ ghé An Khang gần nhà.
4: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
5: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
6: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
12: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
13: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối hôm nay. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin là cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo là trên đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi công trường Dân Chủ thuộc địa bàn phường Xuân Hòa. Xe đông và chúng ta di chuyển chậm trên cả hai hướng. Cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Và ngoài ra thì đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi Tân Túc, xã Tân Nhật, xe cũng đông di chuyển chậm. Trên đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Âu Cơ kéo dài tới giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc địa bàn phường Tân Bình, các phương tiện đông di chuyển chậm. Và tổ điều hành giao thông BC08 cho biết thông tin, tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua hẻm 132 có một phương tiện gặp sự cố, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là một loạt những thông tin mới về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Và tiếp theo là trên đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng hướng đi ngã tư Hàng Xanh, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng trên khu vực này các bạn nhé. Nếu như có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 0283991 9191. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, ca khúc Vào Hạ, qua phần thể hiện của Sunny Hà Linh.

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Sunny Hạ Linh qua ca khúc Vào Hạ. Và bây giờ thì trở lại với những thông tin mới về giao thông các bạn nhé. Trong những phút vừa qua, Minh Quang đã chia sẻ một số thông tin các tuyến đường đông và chúng ta di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa thưa quý vị, đó là khu vực cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi công trường Dân Chủ, phường Xuân Hòa, xe đông và chúng ta di chuyển chậm trên cả hai hướng của đường Cách Mạng Tháng 8. Và tiếp theo là cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trường Chí hướng đi Tân Túc, xã Tân Nhật, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ kéo dài tới giao lộ tới Tân Kỳ Tân Quý thuộc địa bàn phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Và tiếp theo là trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua hẻm 132 thì có một xe gặp sự cố, các phương tiện đông di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận cách đây khoảng 10 phút và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Nếu như quý vị và các bạn có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường thì cũng hãy gửi về cho giờ cao điểm chiều tối nay các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc, đó là 028 3991 9191. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về thời sự nhân sinh xã hội thưa quý vị. Trong văn bản vừa gửi cho Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết cầu Đồng Nai 1 dài gần 500m là công trình giao thông quan trọng trên trục kết nối vùng Đông Nam Bộ với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên tỉnh không đứng hiện tại là 5,5m chưa phù hợp với quy hoạch quy chuẩn kỹ thuật được duyệt, hạn chế khả năng lưu thông của phương tiện thủy tải trọng lớn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong thời gian qua, thành phố Đồng Nai triển khai nhiều giải pháp tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, trong đó có phát triển vận tải thủy nội địa kết nối khu vực phía Bắc thành phố với sông Đồng Nai và hệ thống cảng biển. Trước đó thì Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến chính quyền Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh Tây Ninh, Vĩnh Long về chủ trương đầu tư dự án nâng tỉnh không một số cầu trên các tuyến đường bộ, đường thủy trọng điểm, trong đó có cầu Đồng Nai 1 nối phường Tân Trấn Biên, thành phố Đồng Nai với phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Bộ Xây dựng, việc nâng tỉnh không cầu Đồng Nai 1 từ 5,5m lên 7m và giữ bề rộng khoang thông thuyền là 30m là cần thiết để đáp ứng yêu tiêu chuẩn về luồng đường thủy nội địa cấp 2 trên tuyến vận tải thủy Thành phố Hồ Chí Minh Hiếu Liêm, đoạn từ cầu Đồng Nai đến cảng Thành Phước. Ngoài cầu Đồng Nai 1, Bộ Xây dựng cũng đề xuất nâng tỉnh không cầu Bến Lức 1 trên quốc lộ 1 và cầu Đức Huệ 1 trên tỉnh lộ 822 cùng bắc qua sông Vàm Cỏ Đông từ 6,5m lên 7m. Cầu Thom trên huyện lộ 20 qua kênh Mỏ Cày cũng được đề nghị nâng chiều cao tỉnh không để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nâng tỉnh không cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13 và cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1 bắc qua sông Sài Gòn lên 7m nhằm đồng bộ đường thủy nội địa. Theo tính toán của thành phố, việc nâng cầu giúp cho tàu thuyền tải trọng lớn lưu thông thuận lợi hơn, tăng kết nối vận tải hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương, Tây Ninh và các địa phương khu vực Đông Nam Bộ. Và thưa quý vị, đó là thông tin đề xuất nâng tỉnh không cầu Đồng Nai 1 lên 7m. Và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông thưa quý vị. Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Minh Quang ghi nhận thông tin vừa cập nhật, đó là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây vẫn đang di chuyển ổn định. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì đoạn từ km 15 cho tới km 13 các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 2 km, và tiếp theo đoạn từ km 9 cho tới km 8 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 1 km. Bên cạnh đó thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thông tin đường Nguyễn Thái Học đoạn qua giao lộ Trần Hưng Đạo thuộc địa bàn phường Bến Thành xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi thuộc địa bàn phường Tân Sơn Hòa xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi cầu Khánh Hội phường Sài Gòn xe đông di chuyển chậm. Trên đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Hồ Văn Huê hướng đi sân bay phường Đức Nhuận xe đông di chuyển chậm. Và tiếp theo là cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Và nếu như có những thông tin nào mới về giao thông thì các bạn cũng hãy gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Anh ơi! chính.
4: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
4: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
4: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
4: Wow, quá lời.

0: Cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đấy à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
5: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
4: Nhưng có mắc không chồng?
5: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý, mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
4: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
5: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông, Minh Quang sẽ được chia sẻ một thông tin đến từ một bạn thính giả đã gọi về và cho biết khu vực ngã 6 Dân Chủ sẽ ra va chạm với xe máy và xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là vòng xoay ngã 6 Dân Chủ thì chúng tôi ghi nhận thông tin là đã xảy ra va chạm giữa xe máy và xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Và sẽ được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn về giao thông ở các cung đường khu vực trung tâm nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 cho biết đường Trường Chinh, đoạn Âu Cơ đi Tân Kỳ, Tân Quý, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là một số thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Cách đây ít phút thì chúng tôi cũng đã chia sẻ một số tuyến đường đông và di chuyển chậm, thưa quý vị. Đó là đường Nguyễn Thái Học, đoạn qua giao lộ Trường Hưng Đạo, phường Bến Thành, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lan Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi vào cầu Khánh Hội thuộc địa bàn phường Sài Gòn, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp theo là trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua giao lộ Hồ Văn Huê hướng đi sân bay thuộc địa bàn phường Đức Nhuận, xe đông di chuyển chậm. Cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là một số thông tin về giao thông trong khoảng 10 phút vừa qua, Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn nữa về giao thông, các bạn hãy gửi về cho chương trình giờ cao điểm chiều nay các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191 các bạn nhé. Còn bây giờ Minh Quang sẽ được chia sẻ một thông tin, thưa quý vị. Ra quân lập lại trật tự đô thị, đảm bảo giao thông phục vụ kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Thưa quý vị, nhằm tăng cường đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đồng thời phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông sắp tới, thành phố Hà Nội đang đồng loạt ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ghi nhận tại phường Đống Đa, các tổ công tác tập trung xử lý tình trạng dừng đỗ sai quy định, hàng quán.

0: biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, gây cản trở giao thông quanh trường học và các tuyến phố đông dân cư. Theo ông Lê Đình Thọ, Phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng đô thị phường Đống Đa, nhiều tuyến phố hiện đang có mặt bằng hẹp, thiếu diện tích để xe nên địa phương vừa tuyên truyền, hướng dẫn người dân sắp xếp phương tiện phù hợp, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị.
1: Thì rất nhiều tuyến phố có mặt bằng không có vỉa hè hoặc là vỉa hè rất là nhỏ, cũng không đủ để có nhiều vỉa hè là không có đủ chỗ để xe. Do đó khi người dân ở mặt đường thì cũng rất là khó khăn trong công tác để xe, nhất là những cái phương tiện di chuyển bằng xe máy. Do đó là trong quá trình thì dân phường cũng đã thực hiện việc thẻ vạch sơn, sắp xếp để hướng dẫn cho người dân thực hiện làm sao mà đảm bảo được tuyến phố văn minh đô thị.
0: Và thưa quý vị, cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng công an sẽ duy trì kiểm tra, xử lý thường xuyên để tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành của các hộ kinh doanh và người dân. Trung tá Đào Ngọc Trung, Phó trưởng Công an phường Đống Đa cho biết.
2: Thời gian tới thì Công an phường tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên ban phường tăng cường xử lý hơn nữa và làm sao để cho trên địa bàn phường cái công tác trật tự đô thị đó là việc làm thường xuyên hàng ngày và để cho người dân thấy được cái việc này là phải chấp hành. Và khi mà một vài hộ mà vẫn còn vi phạm lòng đường vỉa hè thì người ta thấy là tất cả các hộ khác người ta đã chấp hành thì tự các hộ đấy cũng phải có sự chuyển biến, thấy là việc của mình kinh doanh đấy là nó không đúng và chấp hành theo quy định.
0: Thưa quý vị, việc đồng loạt ra quân lần này không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị, hạn chế ùn tắc mà còn tạo điều kiện đi lại an toàn thuận lợi cho phụ huynh học sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội sắp tới. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với những thông tin giao thông tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Hiện tại thì Minh Quang đang ghi nhận ở tuyến Nguyễn Hữu Cảnh giao với Tôn Đức Thắng, trong thời điểm này áp lực giao thông bắt đầu tăng dần lên trên cả hai hướng của đường Nguyễn Hữu Cảnh. Các phương tiện đông và nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình. Và tiếp theo là trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua trước công trường Mê Linh, áp lực giao thông đang tăng cao hướng về phía cầu Ba Son, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Hướng ngược lại, áp lực giao thông cũng đang bắt đầu tăng và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình qua cầu Khánh Hội. Nhìn chung thì trên hai hướng của đường Tôn Đức Thắng qua từ cầu Khánh Hội cho tới cầu Ba Son, áp lực giao thông đang tăng rất cao, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Và bên cạnh đó thì Minh Quang cũng đang ghi nhận tuyến Nguyễn Thị Minh Khai giao với Đinh Tiên Hoàng, trong thời điểm này áp lực giao thông cũng đang tăng dần lên trên đường Đinh Tiên Hoàng hướng về giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai. Các phương tiện đông xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông, còn trên hai hướng của đường Nguyễn Thị Minh Khai thì chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Nguyễn Thị Minh Khai giao với Nguyễn Bỉnh Khiêm, thời điểm hiện tại các phương tiện cũng đang khá đông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng từ cầu Thiện Nghè về phía giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, các phương tiện đông và di chuyển chậm. Ở hướng ngược lại, chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị TP.HCM cho biết, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Thiện Nghè hướng đi ngã tư Hàng Xanh, phường Thành Mỹ Tây, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Giao lộ Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ vòng xoay Lăng Cha Cả hướng về giao lộ Úc Tịch, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo là đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một số thông tin về giao thông các tuyến đường đông và di chuyển chậm trong khoảng 10 phút vừa qua. Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn nữa về giao thông, các bác tài hãy tiếp tục gửi về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc, đó là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang cũng không ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về giao thông trong khoảng 15-20 phút vừa qua thưa quý vị. Và rất mong là trên những tuyến đường mà quý vị và các bạn đi qua trong khung giờ cao điểm chiều nay, có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông thì hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm. Và bây giờ Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một thông tin. Giữa những cung đường đông đúc như hiện nay thì sẽ được bật mí một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đã được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Và từ nay thì khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lịch hẹn cùng với bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay 1800 1166.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
5: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
4: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
5: Vâng ạ.
4: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
7: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
6: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
7: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
12: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối hôm nay. Một bạn thính giả đã gọi về cho chương trình và chia sẻ thông tin trên quốc lộ 51 từ Bò Sữa Long Thành đến dốc 47 thuộc địa bàn thành phố Đồng Nai. Các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm các bạn nha. Xin được nhắc lại là quốc lộ 51 từ Bò Sữa Long Thành đến dốc 47 thành phố Đồng Nai, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Và trước đó thì Minh Quang cũng đã chia sẻ một số thông tin các tuyến đường đông và di chuyển chậm trong khoảng 10 phút vừa qua. Đó là đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua cầu Thị Nghè hướng đi ngã tư Hàng Xanh, phường Thành Mỹ Tây, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ vòng xoay Lăng Cha Cả hướng về giao lộ Úc Tịch, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Và trước đó thì Minh Quang cũng đã chia sẻ một số thông tin thưa quý vị. Đường Trường Chinh đoạn qua đường Âu Cơ đi Tân Kỳ Tân Quý, xe đông di chuyển chậm. Ngã 6 Dân Chủ cách đây 10 phút, Minh Quang có ghi nhận thông tin xảy ra va chạm giữa xe máy và xe ô tô con. Thời điểm đó thì hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Không biết đến thời điểm hiện tại thì vụ va chạm này đã được giải quyết như thế nào. Minh Quang rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm về cho chương trình những thông tin mới hơn về giao thông. Và tiếp theo là một số thông tin vừa ghi nhận thưa quý vị. Quốc lộ 13 đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, các phương tiện đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, xe cũng đông di chuyển chậm. Và tiếp theo là khu vực cầu Phú Xuân, xã Nhà Bè, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng qua cầu Phú Xuân. Trên tuyến đường Phạm Văn Bạch đoạn qua giao lộ Trần Thái Tông, phường Tân Sơn, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là một loạt những tuyến đường đông và di chuyển chậm thưa quý vị. Và tiếp theo là đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C12 hướng đi giao lộ Trường Chinh, phường Tân Bình, xe đông và chúng ta lưu thông chậm.

Có những thông tin mới hơn về giao thông, hãy tiếp tục gửi về cho giờ cao điểm, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình của tổng đài quen thuộc là 0283991191. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với giọng ca Đức Phúc qua ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mùa hè tuyệt vời qua phần thể hiện của Đức Phúc. Còn bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông các bạn nhé. Trên đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ C12 hướng đi giao lộ Trường Chinh thuộc địa bàn phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Và tiếp theo là ở cầu Phú Xuân thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 cho biết các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là một số thông tin về giao thông mới nhất Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật thêm về giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91 91. Trong khoảng 15 phút vừa qua thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang vẫn chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về giao thông, và có bất cứ những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình. Hãy nhớ là chia sẻ về cho fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Các bác tài hãy comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang trên fanpage, hay là gửi những thông tin về giao thông qua phần tin nhắn của fanpage các bạn nhé. Còn bây giờ Minh Quang sẽ được nhắc lại những thông tin đáng lưu ý về giao thông trong khoảng 15 phút vừa qua của giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay. Những tuyến đường đông và di chuyển chậm trong khoảng 15 phút. Thưa quý vị, trước hết đó là đường Trường Chinh Âu Cơ, đoạn qua giao lộ Âu Cơ đến Tân Kỳ Tân Quý, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Ngã 6 Dân Chủ thì khoảng 20 phút trước Minh Quang có ghi nhận thông tin xảy ra va chạm giữa xe máy và xe ô tô con, và tới bây giờ vẫn chưa ghi nhận được thêm những thông tin mới hơn. Rất mong là quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm và cho giờ cao điểm những thông tin mới hơn tại khu vực ngã 6 Dân Chủ các bạn nhé. Tiếp theo là trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, đoạn qua cầu Thị Nghè hướng đi ngã tư Hàng Xanh, phường Thành Mỹ Tây, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ vòng xoay Lăng Cha Cả hướng về giao lộ Úc Tịch, phường Tân Sơn Nhất, các phương tiện cũng đông, chúng ta lưu thông chậm qua đây. Đường DT743A, đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và tiếp theo là những tuyến đường cũng đông và di chuyển chậm trong thời điểm hiện tại, thưa quý vị. Đó là quốc lộ 51 từ Bò Sữa Long Thành đến dốc 47 thuộc địa bàn thành phố Đồng Nai, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi thuộc địa bàn phường Hiệp Bình, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm trên cả hai hướng. Vòng xoay Bình Lợi, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Cầu Phú Xuân, xã Nhà Bè, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm trên cả hai hướng. Đường Phạm Văn Bạch, đoạn qua giao lộ Trần Thái Tông, phường Tân Sơn, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ C12, hướng đi giao lộ Trường Chinh, phường Tân Bình, xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông, các bạn cũng hãy tiếp tục gửi về cho giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91 91. Và bây giờ Minh Quang sẽ được cập nhật thêm thông tin trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị và các bạn, trên tuyến cao tốc này thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu thông vẫn đang bình ổn, và hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 15 cho tới km 13 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 2 km, và tiếp theo đoạn từ km 9 cho tới km 8 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 1 km. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và có những thông tin mới hơn về giao thông, các bạn cũng hãy gửi về cho giờ cao điểm, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì Minh Quang cũng đang quan sát một số tuyến đường, thưa quý vị và các bạn. Trên đường Cộng Hòa, đoạn giao với C18, trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông đang tăng cao, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình trên cả hai hướng của đường Cộng Hòa. Cộng Hòa giao với Bình Giã, thời điểm này lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng qua đây. Tiếp theo là ở giao lộ Cộng Hòa và Úc Tịch, hiện tại áp lực giao thông cũng đang khá cao, nhìn chung thì chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Và ngoài ra thì Cộng Hòa giao với Hoàng Văn Thụ, thời điểm hiện tại áp lực giao thông đang bắt đầu tăng dần lên. Trên đường Hoàng Văn Thụ chúng ta di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Hoàng Văn Thụ giao với Trần Quốc Hoàng thì trong thời điểm này trên đường Trần Quốc Hoàng rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ, các phương tiện cũng đang khá đông và chúng ta di chuyển chậm các bạn nhé. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã quan sát trên tuyến đường Cộng Hòa và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị. Trên đường 3 tháng 2, đoạn giao với Lê Hồng Phong, thời điểm hiện tại các phương tiện chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng. 3 tháng 2 Nguyễn Kim, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường. Còn trên đường Cách Mạng Tháng 8 thì đoạn giao với Bắc Hải lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Cách Mạng Tháng 8 giao với Tô Hiến Thành, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta có thể yên tâm di chuyển. Và bây giờ Minh Quang cũng vừa ghi nhận thêm thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Trần Quốc Hoàng đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ hướng đi vòng xoay Lan Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son, phường Sài Gòn, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Trên đường 3 tháng 2 đoạn qua giao lộ Cao Thắng hướng đi công trường Dân Chủ, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Những thông tin mới hơn về giao thông các bạn hãy gửi về cho giờ cao điểm, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 028 39 91 91 91.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
5: Làm sao có điểm?
4: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
5: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
4: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
5: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
4: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng, gửi Flexi, đổi vé Oceanfest. Hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
6: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
7: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
6: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
7: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
6: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
7: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
6: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
7: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
8: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
9: tiết kiệm điện.
10: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
11: Thì không?
10: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: Nè, dạ dày, anh làm sao vậy?
3: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Humanzel ạ.
2: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
3: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
4: Nào nào, các anh nghe này. Đã có tôi, Humanzel, thuốc dạ dày chữ Y. Thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Humanzel có mặt ngay.

0: Human Gel thuốc dạ dày chữ Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về giao thông, Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn một số thông tin. Đó là ở khu vực đường Trần Quốc Hoàng, đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ hướng đi vòng xoay Lan Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đường 3 tháng 2, đoạn qua giao lộ Cao Thắng hướng đi công trường Dân Chủ, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Và thêm một số thông tin mới vừa ghi nhận thưa quý vị, nút giao giao lộ Nguyễn Văn Linh và Phạm Hùng thuộc địa bàn xã Bình Hưng, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Và tiếp theo nữa là nút giao ngã 6 Cộng Hòa, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang được ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 028 39 91 91 91. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục cập nhật đến cho quý vị và các bạn một số thông tin về giao

thông những hình ảnh mà Minh Quang đang quan sát trực tiếp từ các camera. Thưa quý vị, trong thời điểm hiện tại thì ở nút giao Nguyễn Trãi Trần Phú áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Hoàng Diệu giao với Đoàn Văn Bơ, thời điểm hiện tại áp lực giao thông đang tăng cao trên hai hướng của đường Hoàng Diệu. Các phương tiện lưu thông với tốc độ dưới trung bình nhưng mà vẫn di chuyển được. Tiếp theo là Hoàng Diệu giao với cầu Ông Lãnh, lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng. Hoàng Diệu Khánh Hội áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta có thể lưu thông với tốc độ trung bình. Và tiếp theo là ở nút giao Hoàng Diệu Nguyễn Tất Thành thì trên hai hướng của đường Nguyễn Tất Thành các phương tiện đang khá đông, di chuyển chậm, còn trên đường Hoàng Diệu chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Ở nút giao ngã 6 Cộng Hòa thì Minh Quang ghi nhận là trong thời điểm hiện tại các phương tiện vẫn có thể lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng. Mặc dù là áp lực giao thông vẫn còn đang khá cao nhưng mà nhìn chung thì chúng ta di chuyển được trên các hướng qua ngã 6 Cộng Hòa. Và đó là một số thông tin hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì sẽ được tiếp tục cập nhật đến cho quý vị và các bạn một số hình ảnh về giao thông mà Minh Quang cũng đang ghi nhận. Trên đường Nguyễn Oanh, thưa quý vị, đường Lê Văn Sĩ giao với Huỳnh Văn Bánh trong thời điểm này chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông bình thường trên các hướng. Nguyễn Văn Trỗi giao với Nguyễn Đình Chính lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Tiếp theo là Nguyễn Văn Trỗi giao với Nguyễn Trọng Tuyển, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta có thể yên tâm di chuyển bình ổn trên hai hướng của đường Nguyễn Văn Trỗi. Ngã tư Phú Nhuận trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông cũng còn đang khá cao trên các hướng, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta di chuyển được. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông thì quý vị cũng hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm quý vị nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 02839919191. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin cổng tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thúy Vi thực hiện. Thưa quý vị, trước tình trạng nắng nóng cực đoan khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao tốc tăng vọt, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ nổ lốp do áp suất giữa lốp giãn nở khi ma sát với mặt đường ở tốc độ cao. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông yêu cầu tài xế và chủ xe thực hiện ngay các biện pháp, kiểm tra kỹ độ mòn, áp suất lốp trước khi xuất phát, tuyệt đối không sử dụng lốp cũ, kém chất lượng, chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn trong thời tiết nắng nóng. Nếu phát hiện lốp có dấu hiệu bất thường, tài xế phải đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, tránh dừng đổ đột ngột trên đường gây tai nạn liên hoàn cho các phương tiện khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các cấp nghiêm túc thực hiện việc chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận và báo chí phản ánh. Các đơn vị phải đảm bảo xử lý phản ánh một cách thực chất, hiệu quả và dứt điểm. Sở Văn hóa và Thể thao được giao nhiệm vụ theo dõi thông tin trên môi trường số, chủ động định hướng dư luận và tham mưu giải pháp xử lý các vấn đề phức tạp trong vòng 24 giờ. Đồng thời, Sở sẽ nghiên cứu thay thế quy chế phát ngôn cũ để phù hợp với thực tiễn mới. Bên cạnh đó, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm xây dựng hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân và báo chí đồng bộ, công khai, minh bạch trên phạm vi toàn thành phố. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các Ủy ban Nhân dân phường, xã, đặc khu khẩn trương rà soát và báo cáo hiện trạng toàn bộ quỹ nhà đất tái định cư trên địa bàn trước ngày 5 tháng 6. Cụ thể, các đơn vị cần kiểm kê quỹ nhà đất đã bố trí cho các dự án nhưng chưa sử dụng và quỹ đất đang quản lý nhưng chưa được phân bổ. Sở Xây dựng được giao chủ trì tổng hợp và tham mưu phương án điều phối linh hoạt, thống nhất trên toàn thành phố. Chỉ đạo này nhằm khắc phục tình trạng nơi thừa thì bỏ trống, nơi thiếu thì không đủ đáp ứng, đảm bảo sử dụng hiệu quả tài sản công để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư công trọng điểm. Việc phân bổ phải đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Tiếp theo là tin quốc tế. Vào khoảng 14 giờ chiều nay theo giờ địa phương, tại công trường tháo dỡ một đoạn đường trên cao ở khu vực Seosomun thuộc thủ đô Seoul, Hàn Quốc, một bộ phận của cầu cạn này đã đột ngột sập xuống, khiến cho 6 người và nhiều xe cộ trên bên dưới bị các mảng kết cấu đè trúng. Trong số 6 người bị nạn, có 5 người là công nhân đang tham gia phá dỡ và một người là khách bộ hành đi ngang qua công trình. Tính cho tới thời điểm hiện tại, đã xác định được 2 đàn ông trạc 50 đến 60 tuổi đã tử vong và một người đàn ông khác khoảng 50 tuổi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tim đã ngừng đập. 3 nạn nhân còn lại bị thương ở đầu, lưng và xương sườn. Sự cố nêu trên đã khiến cho tuyến đường sắt đô thị của Seoul phải tạm dừng hoạt động. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chỉ trong 4 ngày từ 18 cho tới 23 tháng 5, các ekip của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện thành công 21 ca ghép tạng, trở thành một trong những đợt ghép đa tạng quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Trong số này, 19 ca ghép được thực hiện từ nguồn tạng của 3 người do cho chết não, với sự đồng thuận hiến tạng đầy nhân văn từ gia đình. Các tạng được ghép gồm có 5 ca ghép gan, trong đó có 2 bệnh nhi, 2 ca ghép tim, 1 ca ghép phổi, 10 ca ghép thận và 1 ca ghép khí quản. Song song đó, bệnh viện cũng đã triển khai thêm 3 ca ghép thận từ người cho sống. Khối lượng ca ghép lớn trong thời gian ngắn đặt ra áp lực chưa từng có cho hệ thống điều phối, hồi sức và phẫu thuật. Hàng trăm nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa đã làm việc xuyên ngày đêm để chạy đua với thời gian vàng, đảm bảo mà bảo quản tạng, đảm bảo cho mỗi cơ quan được ghép đến đúng người bệnh trong thời gian tối ưu nhất. Theo các bác sĩ, những thành tựu liên tiếp trong ghép tạng không chỉ cho thấy năng lực chuyên môn ngày càng cao của y học Việt Nam, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp hiến mô tạng sau chết não, nghĩa cử có thể hồi sinh sự sống cho nhiều người khác. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Trời ơi, giờ cầm 1 tỷ mà đi kiếm nhà đất vùng ven thành phố Hồ Chí Minh khó quá.
3: Ừ, 1 tỷ là dư sức rồi nha ông. Tôi mới chốt căn nhà phố 1 trệt 2 lầu ở La Hông, Long An nè. Giá trị tức khoảng 4 tỷ mà chỉ cần xuống 15% thôi. Khoảng 595 triệu là giữ căn được rồi.
2: Ủa, rồi còn phần còn lại sao?
3: Ừ, thì còn lại chủ đầu tư hỗ trợ tài chính hết, không trả gốc không lãi trong 3 năm. Tính ra mình chỉ cần bỏ vốn ban đầu thôi, còn dòng tiền thì vẫn xoay được ở kênh khác.
2: Xịn vậy.
3: Ờ, La Hông nằm trong khu đô thị sinh thái 100 hecta, ngay bên khu công nghiệp Prodigy 400 hecta. Đặc biệt nha, đại lộ Lương Hòa Bình Chánh dự kiến thông xe tháng 6 này, rồi Võ Văn Kiệt nối dài kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Bài mốt ta nói giá trị tăng rõ, tới lúc nhận nhà quý 1 năm 2027 đóng thêm có 10% nữa thôi à.
4: La Hôn, nhà phố 4 tỷ, sở hữu chỉ từ 595 triệu.
2: Cơ hội hiếm cho dòng tiền nhỏ đón đầu tăng trưởng lớn.
5: Nhà mình nhiều tầng, đi lại hàng ngày đôi khi bất tiện, giá mà có thang máy anh nhỉ?
6: Đúng vậy. Anh biết công trình Viettel đang có giải pháp thang máy trọn gói, rất phù hợp cho những ngôi nhà nhiều tầng như nhà mình. Đặc biệt, các thiết bị chính thang máy của công trình Viettel được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, Đức, Ý, vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng, đạt chuẩn an toàn Việt Nam và quốc tế.
5: Sản phẩm chất lượng và an toàn thì nhà mình yên tâm sử dụng lâu dài.
6: Hơn cả một sản phẩm, công trình Viettel còn mang đến chính sách bảo hành, bảo trì định kỳ, tạo nên khác biệt. Hãy để công trình Viettel mang đến giải pháp thang máy phù hợp cho ngôi nhà của bạn.
4: Gọi ngay 1-800-9355. An toàn từng chuyến đi, an tâm cả gia đình.
7: VF MV7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF MV7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150 kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MV7 có thể di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MV7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin mới về giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin đường Sư Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh. Các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Và trước đó thì Minh Quang cũng đã chia sẻ một số thông tin các tuyến đường đông di chuyển chậm trong khoảng 15 phút vừa qua. Đó là giao lộ Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng thuộc địa bàn xã Bình Hưng, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Ngã 6 Cộng Hòa, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực ngã 6 Cộng Hòa. Tiếp theo là ở đường Trần Quốc Hoàng, đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son, phường Sài Gòn, xe đông và chúng ta vô lưu thông chậm qua đây. Trên đường 3 tháng 2, đoạn qua giao lộ Cao Thắng hướng đi công trường Dân Chủ, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Và cầu Phú Xuân, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình của tổng đài rất quen thuộc, đó là 028 3991 9191. Bây giờ thì quan sát từ các camera, thưa quý vị, Minh Quang ghi nhận là trên đường Sư Viết Nghệ Tỉnh đoạn giao với D5, hiện tại thì áp lực giao thông đang khá cao trên đường Sư Viết Nghệ Tỉnh và lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang tích cực điều tiết phân luồng tại ngã ba Sư Viết Nghệ Tỉnh và D5. Các phương tiện mặc dù là đông nhưng mà chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình các bạn nhé. Còn trên đường Ninh Bồ Lĩnh đoạn giao với Nguyễn Xí phía trước cổng bến xe miền Đông, các phương tiện vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình. Tiếp theo là ở một số khu vực khác, Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp như là Nguyễn Kiệm giao với Nguyễn Thái Sơn. Áp lực giao thông không quá cao trong thời điểm này, chúng ta lưu thông được với tốc độ bình thường. Và ngoài ra thì Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi lưu thông cũng đang diễn ra ổn định trên các hướng. Và thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh sức nóng của kỳ thi năm nay, một thông tin đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận là từ năm học 2027-2028, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở rộng khu vực xét tuyển và hướng tới việc bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Chủ trương này nhận được sự đồng tình và kỳ vọng giảm áp lực học tập thi cử cho học sinh. Tuy nhiên, vấn đề được nhiều người đặt ra là nếu không còn thi tuyển, chất lượng đầu vào sẽ được đảm bảo ra sao? Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Sử, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Trước thông tin Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10, nhiều phụ huynh bày tỏ sự đồng tình và kỳ vọng sẽ giảm áp lực học tập cho học sinh. Theo nhiều ý kiến, nhiều năm qua các gia đình đã phải chủ động xây dựng kế hoạch học tập, đầu tư thời gian, công sức và chi phí để chuẩn bị cho kỳ thi, vốn được xem là khá áp lực với cả học sinh lẫn phụ huynh. Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ, không ít phụ huynh cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc làm sao đảm bảo chất lượng đầu vào nếu chuyển sang hình thức xét tuyển. Anh Lý Thanh Phong, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Bỏ thi tuyển sinh 10, tôi hoàn toàn ủng hộ vì như chúng ta thấy rất áp lực cho các con, điển hình như năm nay. Tuy nhiên, cũng có một cái vấn đề mà phụ huynh đang quan tâm, đó là sau khi bỏ tuyển sinh 10 bỏ thi thì chất lượng đầu vào như thế nào?
0: Theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc đánh giá học sinh đang chuyển dần từ đánh giá kết quả cuối kỳ sang đánh giá cả quá trình học tập. Vì vậy, việc xét tuyển thay cho thi tuyển được xem là phù hợp với tinh thần đổi mới này. Tuy nhiên, việc triển khai thực tế vẫn đặt ra nhiều bài toán cần giải quyết. Thành phố Hồ Chí Minh từng áp dụng phương thức xét tuyển vào lớp 10 trong giai đoạn dịch COVID-19 năm 2021 và từ thực tiễn đó cũng bộc lộ không ít khó khăn. Ông Trần Minh Thuận, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Đồng Khởi, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Khi mà chúng ta xét tuyển thì có nhiều em có thể là giỏi một môn nhưng mà các môn còn lại thì các em học bình thường, thì lúc này nó sẽ bị mất đi cái phần phân luồng của học sinh vào đối với các trường chuyên đó. Chính thế chúng ta cũng phải xây dựng được một cái lộ trình rõ ràng đối với các em để làm sao chúng ta không bỏ đi cái nhân tài.
0: Một vấn đề khác cũng được các chuyên gia giáo dục lưu ý là nếu chuyển sang xét tuyển học bạ, quá trình dạy và học ở bậc trung học cơ sở cần được kiểm soát chặt chẽ hơn để bảo đảm phản ánh đúng năng lực học sinh. Thạc sĩ Nguyễn Văn Tâm, giảng viên trường Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
3: Bỏ cái kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thay vào đó sẽ là xét tuyển học bạ. Thì cái này nó cũng là một cái thuận lợi cho các em học sinh cũng như là phụ huynh, giảm cái áp lực học tập và thi cử. Tuy nhiên thì nó cũng có thể tiềm ẩn rất là nhiều các cái rủi ro nếu chúng ta không có kiểm soát cái quá trình học 4 năm cấp 2 của các em. Bởi vì nếu chuyển qua xét tuyển học bạ thì có thể là một số trường sẽ rất là lơ là trong việc là kiểm tra đánh giá để làm đẹp cái học bạ của các em. Trong khi đó thì có thể là một số em học sinh ỷ lại là không phải trải qua kỳ thi lớp 10 nữa, cho nên là các em có thể lơ là trong việc học thì nó có thể dẫn đến nhiều cái hệ lụy về sau.
0: Theo ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, để vừa thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vừa đảm bảo mục tiêu phổ cập giáo dục trung học, thành phố cần có nghiên cứu kỹ lưỡng và đánh giá tổng thể trước khi thay đổi phương thức tuyển sinh, bởi việc đáp ứng đủ trường lớp chỉ mới là điều kiện cần.
4: Do trước đây mình có thời gian xét tuyển nó không đảm bảo chất lượng ông học, thì bây giờ cái vấn đề tính tới, tôi nghĩ sở chắc cũng đang tính là ta phải tổ chức quản lý chặt chẽ thế nào trong khâu dạy và học, trong khâu đánh giá, để cho cái việc dạy và học đảm bảo có trách nhiệm và đánh giá đúng thực chất đối với cấp học phía dưới.
0: Thực tế, bài toán tuyển sinh lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chịu tác động của nhiều yếu tố như phân luồng học sinh, xã hội hóa giáo dục và hạ tầng trường lớp. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không đơn thuần nằm ở việc giữ hay bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Bởi bỏ một kỳ thi có thể giúp giảm áp lực cho học sinh và phụ huynh. Nhưng điều quan trọng hơn là xây dựng được một cơ chế đánh giá thực chất, công bằng và hiệu quả. Bởi mục tiêu cuối cùng không chỉ là thay đổi cách tuyển sinh, mà còn là nâng cao chất lượng giáo dục một cách lâu dài và bền vững.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới về giao thông trong chương trình giờ cao điểm chiều tối hôm nay. Minh Quang xin được chia sẻ thông tin trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu thông vẫn đang bình ổn, và hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì hướng từ km 15 cho tới km 13 các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 2 km, và từ km 10 cho tới km 8 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 2 km. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì các bạn cũng hãy gửi về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài 0283991191. Và tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn thuộc địa bàn phường Bình Hưng Hòa, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung, các phương tiện đông di chuyển chậm trên hai hướng. Tiếp theo là trên đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cầu Bông hướng về giao lộ Võ Thị Sáu thuộc địa bàn phường Tân Định, xe cũng đông di chuyển chậm trên cả hai hướng của đường Đinh Tiên Hoàng. Đó là một số thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị. Trước đó thì chúng tôi cũng đã cập nhật một số thông tin về giao thông các tuyến đường đông di chuyển chậm. Đó là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đại Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và giao lộ Nguyễn Văn Linh Phạm Hùng xã Bình Hưng, xe đông di chuyển chậm. Nút giao ngã sáu Cộng Hòa các phương tiện cũng đông, chúng ta lưu thông chậm và khó khăn. Và đường Trần Quốc Hoàng đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Sơn, cầu Ba Son thưa quý vị, phường Sài Gòn, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường 3 tháng 2 đoạn qua giao lộ Cao Thắng hướng đi công trường Dân Chủ, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là một loạt những tuyến đường đông và di chuyển chậm trong khoảng 15 phút vừa qua. Những thông tin Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì các bạn cũng hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 02839919191. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt qua giọng ca Nguyên Hà, ca khúc Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Nguyên Hà qua ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè. Trở lại với những thông tin về giao thông, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết thông tin giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn hiện tại các phương tiện vẫn đông và chúng ta lưu thông chậm. Và trước đó thì Minh Quang cũng đã chia sẻ một số tuyến đường đông di chuyển chậm, đó là đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, phường Bình Hưng Hòa, xe đông di chuyển chậm; đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm trên hai hướng. Tiếp theo là đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cầu Bông hướng về giao lộ Võ Thị Sáu thuộc địa bàn phường Tân Định, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm trên cả hai hướng quý vị nhé. Và nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc 028 3991 9191. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về thời sự, dân sinh, xã hội. Thưa quý vị, triển khai đánh giá chất lượng bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020. Kế hoạch đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2025 dự kiến bắt đầu triển khai từ ngày 28 tháng 5. Sở Y tế sẽ thành lập đoàn gồm 6 tổ đánh giá độc lập kiểm tra các bệnh viện

0: 2 ngày một tuần theo hướng quản lý rủi ro, tập trung vào các cơ sở có điểm chất lượng thấp, có phản ánh liên quan đến quản lý chuyên môn hoặc là chưa đánh giá chất lượng xét nghiệm sau sáp nhập. Và nội dung đánh giá nhằm rà soát, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Danh sách đánh giá gồm các bệnh viện có điểm chất lượng năm 2024 dưới 3,5 điểm, bệnh viện có phản ánh liên quan đến quản lý điều hành hoặc là thực hiện quy chế chuyên môn, đồng thời ưu tiên các cơ sở khu vực Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu trước sáp nhập chưa được đánh giá mức chất lượng xét nghiệm. Và thưa quý vị, đó là thông tin triển khai đánh giá chất lượng bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm một thông tin thưa quý vị. Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Dự thảo do Bộ Nội vụ xây dựng. Đáng chú ý, dự thảo quy định người có tài năng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp. Theo đó thì người tài năng được tuyển dụng vào làm công chức, viên chức có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương hiện hưởng trong 5 năm. Ngoài ra thì dự thảo cũng quy định người đã là cán bộ, công chức, viên chức có tài năng khi được tuyển dụng vào vị trí mới có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương hiện hưởng trong 5 năm. Người có tài năng được ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức được ưu tiên xem xét khi bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo. Và đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Công chức tài năng dự kiến nhận phụ cấp tăng thêm bằng 3 lần mức lương hiện hưởng. Còn bây giờ sẽ là một thông tin khác thưa quý vị và các bạn. Giữa những cung đường đông đúc như ngày hôm nay, Minh Quang sẽ được bật mí một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đã được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Và như vậy thì từ nay khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lịch hẹn cùng với bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chi tiết hãy gọi ngay 1800 1166.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sao Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiếm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
9: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
10: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
9: Nhưng có mắc không chồng?
10: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
9: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
10: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
11: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối hôm nay. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết thông tin đường Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Nguyễn Cơ Thạch, các phương tiện đang đông và chúng ta lưu thông chậm trên hai hướng. Và trước đó thì Minh Quang cũng đã chia sẻ một số thông tin các tuyến đường vẫn còn đông và di chuyển chậm. Đó là giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo

0: chiều nay từ 16:30 cho tới 19:40, giãn cách dày nhất đạt 6 phút một chuyến. Trong khung giờ từ 17:00 cho tới 19:00, các khung cận kề như là 16:30 tới 17:00 và 19:00 tới 19:40, giãn cách là 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Ga Bến Thành, ga Phước Long, ga Văn Thánh, ga An Phú, ga Tân Cảng, ga Thảo Điền, ga Bình Thái, ga khu công nghệ cao và ga Đào Quốc Gia, bãi xe còn rất đông và còn ít chỗ để gửi xe. Còn các bãi xe của các ga khác thì vẫn còn đủ chỗ để chúng ta gửi xe máy quý vị nhé. Và về lưu lượng hành khách thì lưu lượng hành khách của 14 nhà ga đều đang thông thoáng trong thời điểm này. Về tình hình giao thông xung quanh các ga metro, ở các nhà ga metro, tình hình lưu thông đều đang khá thông thoáng ở các tuyến đường xung quanh. Đó là những thông tin chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì tiếp tục quan sát những tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Giao lộ Nguyễn Văn Quá và Tô Ký trong thời điểm này lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Ngã tư An Sương áp lực giao thông đã giảm và chúng ta di chuyển được bình thường. Giao lộ Quang Trung Thống Nhất trong thời điểm hiện tại lưu thông cũng đã ổn định trở lại. Quang Trung Phạm Văn Chiêu các phương tiện còn hơi đông trên đường Quang Trung nhưng mà nhìn chung thì chúng ta di chuyển được. Và bây giờ trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, sẽ nghiên cứu cơ chế ưu đãi tài chính với các dự án tiết kiệm năng lượng là nội dung có trong kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện chỉ thị 09 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện. Chuyển sang một tín hiệu tích cực khác, dựa trên dữ liệu mới nhất từ Tổ chức Thương mại Thế giới, Việt Nam nằm trong nhóm 30 nền kinh tế nhập khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới với kim ngạch 454 tỷ đô la. Mức này thấp hơn Singapore, nước đạt 506 tỷ đô la nhưng cao hơn Thái Lan, Malaysia và Indonesia, qua đó cho thấy vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Còn thống kê sau đây cho thấy giao dịch chung cư tại Hà Nội giảm mạnh. Cụ thể, theo OneMall, khoảng 4.000 giao dịch căn hộ được ghi nhận tại Hà Nội trong quý 1, giảm 60% theo quý và 26% theo năm. Nguyên nhân chính là sự rút lui của dòng tiền đầu tư, trong khi lực cầu ở thực duy trì không đủ bù đắp.
3: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
4: Thưa quý vị, chỉ số chính hôm nay giảm 0,1%, tương đương gần 2 điểm, xuống còn 1.884 điểm. Diễn biến đáng chú ý nhất trong phiên là tác động tiêu cực từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt khi tăng 1,38%. Ngược lại, tài nguyên cơ bản là nhóm hiếm hoi giảm điểm. Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức cao. Riêng HOSE ghi nhận giá trị giao dịch gần 19.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng mạnh với giá trị gần 900 tỷ đồng trên sàn HOSE. Thưa quý vị, chiều 25 tháng 5, làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Hà Nội khẩn trương rà soát quỹ đất, xây dựng cơ chế phát triển nhà ở cho thuê quy mô lớn, phấn đấu khởi công một số dự án ngay trong tháng 6. Cũng trong buổi làm việc, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thành phố Hà Nội, các bộ ban ngành nghiên cứu, định hướng, chuyển mạnh từ phát triển chủ yếu nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời nhà ở cho thuê, coi nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược phục vụ số đông người dân và lực lượng lao động tại đô thị lớn, theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Anh Đỗ Anh Đức, 35 tuổi, quê Ninh Bình, làm nhân viên IT của một công ty khá có tiếng, lương gần 40 triệu đồng mỗi tháng. Nghe có vẻ ổn đối với mức chi tiêu cơ bản, gồm ăn uống, thi thoảng tụ tập bạn bè của một thanh niên. Việc sở hữu một căn nhà thì lại không hề ổn. Bởi để sở hữu một căn chung cư ở Hà Nội, kể cả ngoài vành đai 3.5, người này cần có sẵn khoản tiền từ 5 đến 600 triệu. Với khoản tiền tiết kiệm xấp xỉ 10 triệu đồng mỗi tháng, anh Đức cần thêm ít nhất 10 năm nữa. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, giá của căn chung cư kia cũng tăng theo cấp số nhân. Hành trình mua nhà trở thành cuộc đua không có hồi kết.
5: Cách đây 3 năm, vợ chồng tôi cũng để dành được 400 triệu. Lúc đấy định đợi thêm một thời gian nữa, thu nhập tốt hơn để mua một căn chung cư. Nhưng không ngờ rằng trong chỉ có mấy năm sau, trong khi cái

0: thu nhập của gia đình không nhiều thì cái giá căn hộ chung cư nó tăng theo cấp số nhân. Với cái xu hướng hiện nay thì không biết đến bao giờ thì những người như vợ chồng tôi mới sở hữu được một ngôi nhà ở thủ đô.
1: Theo các chuyên gia, tỷ lệ giá nhà trên thu nhập ở Việt Nam hiện nay thuộc hàng cao nhất thế giới. Ở các nước phát triển, tỷ lệ này thường là từ 3 đến 6 lần thu nhập hộ gia đình, trong khi ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, con số này có thể gấp 20 đến 30 lần. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường trước đây cho biết.
2: Nó tăng gấp đôi, bây giờ là hơn gấp đôi rồi. Mà cái giá tăng lên là giá ảo chứ không phải giá thật. Chứ không phải vì cung cầu thiếu rồi nó tăng là người ta xô đẩy đi mua làm gì có chuyện. Bây giờ nhiều người bán không bán được, là trung lưu cũng không chịu trụ nổi được. Thì đấy là câu chuyện hiện nay là giá nhà tăng rất cao nhưng giao dịch thì lại giảm rất thấp. Thì đấy là một cái hiện tượng mang tính nghịch lý so với tiêu chí của cơ chế thị trường.
1: Một trong những nguyên nhân chính đẩy giá nhà lên cao liên tục là tâm lý sở hữu bằng mọi giá. Khi thị trường thiếu những lựa chọn như những căn hộ cho thuê lâu dài, ổn định, an toàn và chất lượng, người dân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua nhà trả góp hoặc vay mượn một số tiền lớn. Một cuộc đua của bản thân những người mua nhà giữa vòng xoáy vay trả khốc liệt không kém. Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, giám đốc cấp cao bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savins Hà Nội, giá nhà ngày càng cao khiến cho thời gian sở hữu nhà của người dân ngày càng kéo dài.
3: Càng ngày giá nhà đã cao và cái việc là tiếp cận nó sẽ trở nên cũng khó hơn và người dân cũng sẽ mất nhiều thời gian để có thể là thu xếp mà có thể sở hữu nhà. Căn hộ tầm trên 50 triệu đang chiếm đến trên 80-90%, khiến cho những người mà có thu nhập thấp, có những người mà công nhân làm trong các cái khu công nghiệp thì tiếp cận với những cái dòng sản phẩm này là không thể.
1: Các dự án nhà cho thuê lâu dài với thời hạn hợp đồng từ 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí dài hơn giúp cho khách hàng an tâm về chỗ ở không kém gì nhà sở hữu. Người thuê không còn nỗi lo bị đòi nhà đột ngột hay bị tăng giá thuê vô tội vạ mỗi năm. Khi nhu cầu an cư được đáp ứng tốt bằng hình thức cho thuê, áp lực mua nhà trên thị trường giảm đi. Cầu thực giảm, dòng tiền đầu cơ cũng mất đi chỗ dựa, từ đó kìm hãm đà tăng vô lý của bất động sản. Thị trường bất động sản nhà ở hiện nay chủ yếu bị chi phối bởi các nhà đầu tư cá nhân mua đi bán lại để ăn chênh lệch. Điều này tạo ra những cơn sốt đất, sốt chung cư ảo. Khi các tập đoàn lớn đầu tư phát triển các tòa nhà cho thuê dài hạn, nguồn cung nhà ở theo đó tăng lên một cách thực chất. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn nhận định.
4: Theo cái số liệu thì hơn 80% số lượng người nắm giữ tài sản của bất động sản hiện tại là dưới 1 năm. À, như vậy là cái lượng mà tài sản mà mang tính chất là mua đi bán lại thực tế thị trường nó rất là nhiều. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cái xu hướng hiện tại trong giai đoạn hiện tại thì người dùng người ta đang quan tâm nhiều hơn những loại hình mang tính chất ở thực. Dù giai đoạn hiện tại mặc dù thị trường tương đối rất khó nhé, thì vẫn đến có 40% là lượng người được vẫn thể hiện sự quan tâm và muốn mua bất động sản. Và trong cái số 40% này thì họ sẽ lựa chọn là 64% các loại hình ở thực có thể khai thác sẵn sàng ở ngay. Thì cái xu hướng mà khai thác các cái bất động sản mà có khả năng ở và cho thuê đó là một xu hướng thể hiện cái sự gọi là phát triển. Nó gọi là trưởng thành hơn một thị trường. Và cái quan điểm của Tổng Bí thư tôi nghĩ là nó thực sự là nó rất là đi đúng luôn cái trọng tâm của cái sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam sắp tới.
1: Thay vì dòng sản phẩm dễ bị mua gom bởi các nhà đầu cơ rồi để chống chờ tăng giá, các dự án cho thuê lâu dài hướng tới tỷ lệ lấp đầy thực tế. Việc tăng nguồn cung phân khúc cho thuê làm giảm áp lực lên phân khúc thương mại, từ đó buộc các chủ đầu tư điều chỉnh giá bán về mức hợp lý hơn để cạnh tranh thu hút khách. Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất Động Sản Hà Nội chia sẻ.
5: Thứ nhất là nó vừa đã đáp ứng được yêu cầu của người dân và đang rất tức bức bách hiện nay là cái nhu cầu ở và nhu cầu những người làm công ăn lương. Cái giá nó sẽ thấp thì nó sẽ làm tham chiếu cho tất cả các phân khúc khác. Chắc chắn là nó sẽ giảm. Thế thì nếu mà phát triển được thì đúng là như chúng ta được biết là nó vừa là thỏa mãn được yêu cầu, vừa là làm tham chiếu cho các cái phân khúc khác.
1: Phát triển nhà ở cho thuê lâu dài không phải là một giải pháp tình thế, mà là xu hướng tất yếu của các đô thị lớn trên thế giới như Berlin, Tokyo hay Singapore để bảo vệ người dân trước bão giá. Khi người trẻ và người lao động có thể dễ dàng tiếp cận một không gian sống ổn định, tiện nghi mà không cần gánh khoản nợ mua nhà quá sức, thị trường bất động sản tự động quay về trạng thái cân bằng, kiểm soát giá nhà bằng cách thay đổi tư duy tiêu dùng cũng như cấu trúc cung cầu. Bài toán giá nhà hoàn toàn có thể được giải với loại hình nhà cho thuê làm trụ cột chiến lược theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
6: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
8: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Chuyển động thị trường và bây giờ trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối hôm nay. Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về giao thông mà chúng tôi đã ghi nhận thưa quý vị. Đó là ở tuyến đường Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Nguyễn Cơ Thạch, xe đông và chúng ta lưu thông chậm trên cả hai hướng quý vị nhé. Và ngoài ra thì Minh Quang cũng đang quan sát một số tuyến đường khác thưa quý vị và các bạn. Đường Lý Thường Kiệt giao với Bắc Hải thì trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình thường trên các hướng qua khu vực này. Và bên cạnh đó thì Lạc Long Quân giao với Âu Cơ lưu thông đang ổn định trên các hướng. Tiếp theo là Lạc Long Quân Ông Ích Khiêm áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Ngoài ra thì nút giao Cây Gõ, vòng xoay Cây Gõ lưu thông cũng đang ổn định. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông, các bạn cũng hãy gửi về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Và thưa quý vị, bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin về thời sự, dân sinh, xã hội trong chương trình giờ cao điểm chiều tối hôm nay. Kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh sớm cho thuê vỉa hè kinh doanh. Thưa quý vị, phường An Đông địa phương đầu tiên thu phí sử dụng vỉa hè qua app. Đề xuất thành phố sớm ban hành cơ chế cho người dân thuê vỉa hè kinh doanh do nhu cầu rất lớn. Kiến nghị được ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Đông nêu ra tại hội nghị sơ kết triển khai các giải pháp tăng cường quản lý trật tự đô thị, xây dựng xã phường đặc khu đảm bảo kỷ cương văn minh đô thị vào chiều ngày 25 tháng 5 vừa qua. Phường An Đông, quận Năm Cũ là địa phương đầu tiên thí điểm phần mềm đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè lòng đường trực tuyến qua ứng dụng và website kể từ ngày 15 tháng 5. Sau 10 ngày triển khai, địa phương tiếp nhận 58 hồ sơ, thu hơn 900 triệu đồng. Ngoài ra, phường An Đông cũng đề xuất thành phố phân cấp mạnh hơn cho chính quyền cơ sở trong việc quản lý vỉa hè và xem xét giảm mức phí sử dụng tạm thời vỉa hè. Theo địa phương thì mức phí hoạt động trong giữ xe hiện từ 50.000 đến 350.000 đồng mỗi mét vuông một tháng là khá cao, khiến cho nhiều hộ dân chưa mặn mà đăng ký. Đầu năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh từng cho phép thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè lòng đường với một số hoạt động bao gồm kinh doanh. Tuy nhiên thì từ đầu năm 2025, khi luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực, thành phố đã dừng triển khai để nghiên cứu mô hình khai thác phù hợp quy định pháp luật. Quản lý và khai thác vỉa hè là bài toán khó với nhiều địa phương, không riêng gì tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường, hiện chưa có cơ sở pháp lý cho phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Các quy định hiện hành chỉ cho phép sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè và một số mục đích như là tổ chức sự kiện, phục vụ thi công công trình, trung chuyển vật liệu trong giữ xe, ma chay, cưới hỏi. Việc khai thác phải ưu tiên cho người đi bộ và đảm bảo an toàn giao thông. Lãnh đạo thành phố nhìn nhận nhu cầu khai thác vỉa hè phục vụ sinh kế và giữ xe là rất lớn. Tuy nhiên, việc triển khai cần có quy định rõ ràng, tránh tình trạng mỗi nơi thực hiện một kiểu hoặc là cấp phép tràn lan, ảnh hưởng mỹ quan và trật tự đô thị. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị hoàn thiện phần mềm quản lý, đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè theo hướng số hóa toàn bộ quy trình, tương tự như mô hình tại phường An Đông, dự kiến vận hành từ ngày 1 tháng 6. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 6 tháng 2 cho tới ngày 18 tháng 5, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 33.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị với số tiền gần 29 tỷ đồng, tháo dỡ hơn 2.200 biển hiệu quảng cáo lấn chiếm và xử lý 408 bãi giữ xe không phép. Toàn thành phố hiện có hơn 1.700 điểm phức tạp về trật tự công cộng, tập trung quanh các chợ, trường học, bệnh viện cùng với 202 chợ tự phát. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát xử lý các điểm lấn chiếm, đồng thời nghiên cứu tổ chức phố đêm, phố ẩm thực và khu kinh doanh tập trung nhằm vừa đảm bảo sinh kế cho người dân, vừa giữ mỹ quan đô thị. Và thưa quý vị, Minh Quang vừa chia sẻ thông tin kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh sớm cho thuê vỉa hè kinh doanh. Và bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối hôm nay. Tổ điều hành giao thông BC08 vừa chia sẻ thông tin tuyến đường Dương Bá Trạc về vòng xoay Trung Sơn, các phương tiện đang đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Còn quan sát trên các camera thì Minh Quang ghi nhận hầu hết các tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì các bạn hãy tiếp tục gửi về cho giờ cao điểm chiều tối nay, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 028 39 91 91 91. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca của ca sĩ Ngọc Linh qua ca khúc Tình Thơ.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe giọng ca của ca sĩ Ngọc Linh qua ca khúc Tình Thơ. Còn bây giờ trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông các bạn nha. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ thông tin, đó là trên tuyến đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc địa bàn phường Tân Sơn Nhì, các phương tiện đông chúng ta lưu thông chậm trên cả hai hướng. Tiếp theo là trên đường Tây Thạnh, đoạn qua giao lộ CN3 hướng ra giao lộ Trường Chinh thuộc địa bàn phường Tây Thạnh, xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong là quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc 028 3991 9191. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về giao thông mà chúng tôi đang quan sát trực tiếp từ các camera. Thưa quý vị và các bạn, Minh Quang đang ghi nhận ở nút giao Trường Sơn hướng về ga quốc tế cũng như là ga quốc nội, thì chúng tôi nhận thấy là áp lực giao thông không quá cao trong thời điểm này. Chúng ta vẫn có thể di chuyển với tốc độ bình ổn trên cả hai hướng qua tuyến đường Trường Sơn các bạn nhé. Và bên cạnh đó thì Minh Quang cũng ghi nhận thêm một số thông tin mà chúng tôi đang quan sát từ các camera. Thưa quý vị, ngã tư bốn xã trong thời điểm này áp lực giao thông đã giảm và chúng ta lưu thông bình ổn trên các hướng. Vòng xoay An Lạc lưu thông cũng đang ổn định. Cổng ra bến xe miền Tây đường Kinh Dương Vương trên cả hai hướng áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn qua khu vực này. Và ngoài ra thì Lý Thường Kiệt giao với Bắc Hải lưu thông đang ổn định. Lý Thường Kiệt Tô Hiến Thành áp lực giao thông đã giảm và chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng. Tiếp theo là giao lộ Lê Đại Hành, chúng tôi cũng ghi nhận là vòng xoay nút giao Lê Đại Hành áp lực giao thông cũng không cao và chúng ta di chuyển được với tốc độ bình ổn trên các hướng qua khu vực này. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Bây giờ thì xin được nhắc lại một số thông tin về giao thông. Thưa quý vị, tuyến đường Dương Bá Trạc và vòng xoay Trung Sơn xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Và tiếp theo là đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý phường Tân Sơn Nhì, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Đường Tây Thạnh đoạn qua giao lộ CN3 hướng ra giao lộ Trường Chinh phường Tây Thạnh, các phương tiện cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Và tiếp theo là ở một số khu vực khác, Minh Quang đã ghi nhận vòng xoay Cây Gõ thời điểm hiện tại áp lực giao thông đã giảm và chúng ta di chuyển với tốc độ bình ổn trên các hướng qua khu vực này. Và như vậy thì nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông, các bạn cũng hãy gửi ngay vào giờ cao điểm các bạn nhé. Còn bây giờ Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Quý thính giả đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, đội tuyển Tây Ban Nha vừa công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ tham dự World Cup và không có ngôi sao nào của Real Madrid được huấn luyện viên Luis de la Fuente lựa chọn. Trong khi đó có 8 cầu thủ Barca được gọi tên. Bên cạnh Lamine Yamal, tiền đạo Nico Williams cũng đang gặp vấn đề với chấn thương nhưng vẫn có tên trong danh sách cuối cùng. Theo kế hoạch, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ chạy đà cho World Cup bằng trận giao hữu với đội tuyển Iraq trên đất Tây Ban Nha và gặp Peru vào ngày 8 tháng 6 ở Mexico. Sau đó, nhà vô địch Euro sẽ tới đóng quân tại đại bản doanh ở Tennessee của Mỹ. Tại World Cup sắp tới, đội tuyển Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng Uruguay, Cap V và Ả Rập Xê Út. Thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente sẽ gặp đội tuyển Cap V lúc 23 giờ ngày 15 tháng 6 theo giờ Việt Nam, rồi gặp Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ ngày 21 tháng 6 và gặp đội tuyển Uruguay lúc 7 giờ ngày 27 tháng 6. Sau khi chính thức trụ hạng Premier League theo kịch bản nghẹt thở, Tottenham Hotspur đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc để chiêu mộ hậu vệ kỳ cựu Andy Robertson. Robertson sẽ rời Liverpool sau 9 năm gắn bó đầy thành công. Hậu vệ người Scotland là một trong những biểu tượng của kỷ nguyên Jurgen Klopp, góp công lớn giúp Liverpool giành 2 chức vô địch Premier League cùng danh hiệu Champions League hồi mùa bóng 2018-2019. Gennaro Gattuso đang chuẩn bị trở thành tân huấn luyện viên trưởng của Lazio sau khi hai bên thống nhất các điều khoản trong bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Với sự dẫn dắt của Gattuso, Lazio của mùa giải 2026-2027 sẽ nhận được sự quan tâm của dư luận. Đội bóng thủ đô nước Ý vừa có một mùa giải thất vọng khi kết thúc Serie A ở vị trí thứ 9, kém vị trí dự cúp châu Âu của Atalanta 5 điểm. Sau khi phải rời sân sớm ở vòng đấu cuối tuần trước, Inter Miami xác nhận Messi không gặp chấn thương nghiêm trọng sau khi trải qua quá trình kiểm tra chuyên sâu. M10 vẫn đảm bảo thể trạng để góp mặt tại World Cup cùng Argentina. Hiện tại, đội tuyển Argentina vẫn chưa công bố danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ tham dự World Cup. Huấn luyện viên Lionel Scaloni cũng úp mở rằng việc triệu tập Messi sẽ phụ thuộc vào quyết định của chính siêu sao này. Paris Saint-Germain vừa nhận cú hích lớn trước trận chung kết Champions League với Arsenal khi tiền đạo Ousmane Dembele xác nhận anh đủ thể lực để ra sân sau một chấn thương nhẹ vào tuần trước. Mùa giải năm nay, cựu cầu thủ Barcelona là một trong những nhân tố nổi bật nhất trong hệ thống của huấn luyện viên Luis Enrique nhờ tốc độ, khả năng tạo đột biến và phong độ ổn định trên hàng công.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, sau khi các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu kết thúc mùa bóng 2025-2026, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã xác định được 29 trên tổng số 36 đội sẽ góp mặt tại vòng bảng League Phase UEFA Champions League mùa giải tới 2026-2027. Trong 29 đội bóng đã giành quyền tham dự vòng League Phase mùa tới, ngoài hạng Anh và La Liga đều có 5 đại diện, Serie A và Bundesliga có 4 đại diện, Ligue 1 có 3 đại diện, giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và Hà Lan có 2 đại diện. Mỗi giải Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Séc đóng góp một đại diện. Trong số các tên tuổi lớn giành quyền tham dự vòng League Phase UEFA Champions League châu Âu mùa tới, Manchester United thu hút sự chú ý đặc biệt. Quỷ đỏ đã có màn lột xác ngoạn mục để đứng thứ 3 chung cuộc ngoại hạng Anh và trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau 2 năm vắng bóng. Theo kế hoạch, 7 suất còn lại dự UEFA Champions League sẽ được xác định sau giai đoạn vòng loại diễn ra từ ngày 7 tháng 7 đến 26 tháng 8. Sau đó, lễ bốc thăm vòng bảng dự kiến tổ chức vào ngày 27 tháng 8. Dự kiến vòng bảng UEFA Champions League sẽ khởi tranh vào ngày 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 27 tháng 1 năm 2027. Theo thể thức thi đấu, mỗi đội sẽ chơi 8 trận với 8 đối thủ khác nhau, 4 trận sân nhà, 4 trận sân khách. Top 8 đội đứng đầu vòng bảng vào thẳng vòng loại trực tiếp. Các đội xếp thứ 9 đến 24 sẽ thi đấu vòng playoff lượt đi và về để tranh 8 vé còn lại.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động, còn bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Trong khoảng 10 phút vừa qua thì chúng tôi cũng đã chia sẻ một số thông tin về tình hình giao thông. Đó là đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc địa bàn phường Tân Sơn Nhì, xe vẫn còn đông, chúng ta lưu thông chậm trên hai hướng. Đường Tây Thạnh đoạn qua giao lộ CN3 hướng ra giao lộ Trường Chinh thuộc địa bàn phường Tây Thạnh, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Và đường Dương Bá Trạc và vòng xoay Trung Sơn, xe đông di chuyển chậm. Ở ngã tư Hàng Xanh thì Minh Quang đang quan sát từ các camera và ghi nhận áp lực giao thông đã giảm đi đôi chút trên hai hướng của đường Điện Biên Phủ, chúng ta di chuyển bình thường trên hai hướng của đường Điện Biên Phủ. Tuy nhiên thì trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh hướng từ Thị Nghè về ngã tư Hàng Xanh, các phương tiện vẫn còn đông xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông và chúng ta lưu thông chậm. Và cũng trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Sơn, xe cũng đông, chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này các bạn nhé. Ở những khu vực khác Minh Quang đang quan sát như là Điện Biên Phủ giao với Nguyễn Văn Thương hay là Điện Biên Phủ từ cầu Sài Gòn đến cầu vượt ngã tư Hàng Xanh đều di chuyển ổn định trên hai hướng. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong là quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 0283991 9191. Bây giờ thì Minh Quang cũng đang quan sát một số tuyến đường khác thưa quý vị. Liên tỉnh lộ 5 giao với Tạ Quang Bửu trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông đã giảm và chúng ta lưu thông bình ổn trên các hướng qua khu vực này. Và tiếp theo, ở liên tỉnh lộ 5 cầu Nhị Thiên Đường lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng. Phạm Hùng Hưng Phú áp lực giao thông cũng đã giảm đi và chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng qua đây. Đinh Hòa cao Xuân Dục lưu thông cũng đang ổn định và cầu Nguyễn Văn Cừ chúng ta có thể di chuyển bình thường trên các hướng. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, đầu tiên sẽ là tin cảnh báo dông lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều nay 26 tháng 5. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar, thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường xã như phường Bình Dương, phường Hòa Lợi, phường Chánh Phú Hòa, phường

0: Vĩnh Tân, phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, phường Tân Hiệp, phường Tân Khánh, xã Thường Xuân, xã Bắc Tân Uyên, xã Phú Giáo, xã Minh Thạnh, xã Bình Châu, xã Hòa Hiệp. Dự báo là trong khoảng 3 giờ đồng hồ tới, mạch đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm theo dông sét trên toàn bộ các khu phố, tổ ấp thôn thuộc các phường xã như phường Bình Dương, phường Hòa Lợi, phường Chánh Phú Hòa, phường Vĩnh Tân, phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, phường Tân Hiệp, phường Tân Khánh, xã Thường Tân, xã Bắc Tân Uyên, xã Phú Giáo, xã Minh Thạnh, xã Bình Châu và xã Hòa Hiệp. Sau khi mở rộng sang các khu vực lân cận khác, lượng mưa phổ biến từ 5 cho tới 20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 tới cấp 7, kèm theo nguy cơ mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Và tại thành phố Hồ Chí Minh, vào cuối giờ chiều nắng đã giảm hơn, song trời vẫn còn khá nóng. Nhiệt độ ngoài trời lúc này đang ở ngưỡng 34 độ C, độ ẩm 58%, chỉ số chất lượng không khí vẫn duy trì ở ngưỡng trung bình. Đáng chú ý, một số khu vực đã xuất hiện mưa dông cục bộ. Dự báo trong chiều tối và đêm nay, mây đối lưu phát triển có thể gây mưa rào và dông rải rác. Tuy nhiên, trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Quý vị không nên tránh trú mưa tại các khu vực đang thi công hoặc là có nhiều biển quảng cáo để đảm bảo an toàn. Ban đêm thì mưa có xu hướng giảm, trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất trong đêm khoảng 25 cho tới 27 độ C. Bước sang ngày mai, trời nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều mai dao động từ 33 cho tới 36 độ. Với các khu vực chịu ảnh hưởng nhất của nắng nóng là các phường xã như Sài Gòn, Chợ Lớn, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi. Thưa quý vị, nếu có xuất hiện những yếu tố thời tiết bất thường thì Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 14 triệu dân, 168 xã, phường, đặc khu. Công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những thách thức lớn. Dù năm học 2025-2026 đang chuẩn bị khép lại, nhưng câu chuyện về bữa ăn bán trú của hơn 2 triệu học sinh thành phố vẫn là nỗi lo canh cánh của hàng triệu gia đình.
2: Cứ mở đài đọc mạng thấy ngộ độc tập thể là ở nhà ăn không ngon ngủ không yên. Đề nghị nhà trường với cơ quan chức năng phải làm sao cho phụ huynh chúng tôi yên tâm.
3: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt. Đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.
4: Thì chúng tôi trong quý 3 này, trong hoạt động hè này, chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai tập trung hướng dẫn cho các trường về cái công tác đảm bảo thực phẩm, về cách chọn cái nguyên liệu thực phẩm, cách xử lý các tình huống ngộ độc thực phẩm xảy ra.
5: Con mong muốn là nhà trường thêm những món bổ sung dinh dưỡng cho học sinh để học sinh no cả ngày.
1: Mời quý vị đón theo dõi chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Chất lượng và an toàn bữa ăn học đường bao giờ hết nỗi lo. Phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 28 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút, bình luận và chia sẻ.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết và tiếp tục với những thông tin về giao thông trong những phút cuối của giờ cao điểm chiều tối hôm nay. Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì Minh Quang ghi nhận thông tin hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây

lưu thông vẫn bình ổn trong suốt khung giờ cao điểm chiều tối nay. Và hướng ngược lại, dầu dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, tại lối rẽ từ cao tốc đi Phú Mỹ có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý, các phương tiện vẫn đang di chuyển ổn định các bạn nhé. Tiếp theo là thông tin chúng tôi cũng vừa ghi nhận từ tổ điều hành giao thông BC08 cho biết, cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Và báo cáo của phòng, thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm một số thông tin về giao thông thưa quý vị. Tình hình giao thông đông chậm, các trục giao thông cửa ngõ ra vào cảng Cát Lái, Tân Sơn Nhất thì có thời điểm là các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm nhưng mà không ùn tắc trong buổi chiều ngày hôm nay. Và đó là thông tin mà chúng tôi cũng đã cập nhật liên tục trong khung giờ cao điểm chiều nay. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông, chúng tôi rất mong là quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 3991 9191. Và thưa quý vị, trong khung giờ cao điểm chiều nay thì chúng tôi cũng đã cập nhật một số thông tin trong những phút cuối của chương trình giờ cao điểm. Minh Quang xin được nhắc lại một lần nữa, các tuyến đường vẫn còn đông và di chuyển chậm trong khoảng 15-20 phút vừa qua. Đó là đường Dương Bá Trạc hướng về vòng xoay Trung Sơn, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, xe đông di chuyển chậm trên các hướng. Đường Tây Thạnh đoạn qua giao lộ CN3 hướng ra giao lộ Trường Chinh, phường Tây Thạnh, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Cầu Tân Thuận 2 hướng đi về Nguyễn Văn Linh, xe vẫn còn đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này các bạn nhé. Nếu như có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông mà ngoài khung giờ cao điểm chiều tối nay thì các bác tài vẫn có thể tiếp tục cập nhật về cho VOV Giao thông. Các bạn gửi về cho chúng tôi qua phần tin nhắn của fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là các bác tài cũng có thể gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 3991 9191. Và đến đây thì Minh Quang cũng xin được khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay. Xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt xin được cảm ơn các đơn vị Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Xin được cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, và đặc biệt xin được cảm ơn các bạn thính giả đã tương tác trên fanpage cũng như là gọi về hotline để cập nhật tình hình giao thông qua khung giờ cao điểm chiều tối nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị và các bạn đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng lúc 19:10 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi lại được mang đến cho quý vị quan tâm đến bất động sản, những thông tin cập nhật hữu ích và thú vị liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò là cầu nối để kết nối giữa các nhà đầu tư, nhà cung cấp với khách hàng, những ai đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một dự án để an cư hoặc là mong muốn sinh lời.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là những tin tức tổng quan trong chuyên mục Hotline tin tức.
4: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến nội dung nhà ở xã hội cho thuê, lời giải mới cho bài toán an cư đô thị.
3: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với một số thông tin liên quan đến giá cả và tiến độ các dự án.
4: Và tại chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung chọn sàn gỗ cho gia đình cần lưu ý điều gì.
3: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục ngày đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
0: Hotline tin tức.
4: Bộ Công an vừa phối hợp cùng tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.
3: Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 1,53 hectare, gồm 2 tòa nhà cao 14 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp tổng cộng 392 căn hộ. Công trình do công ty trách nhiệm hữu hạn nhà ở Trường An làm chủ đầu tư và được xem là dự án nhà ở xã hội đầu tiên dành riêng cho cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác tại Nghệ An.
4: Theo đại diện Bộ Công an, đây không chỉ là dự án phục vụ nhu cầu an cư mà còn mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc trong bối cảnh nhu cầu nhà ở cho lực lượng vũ trang ngày càng lớn, đặc biệt tại các đô thị đang phát triển nhanh.
3: Bên cạnh yêu cầu đảm bảo tiến độ thi công, lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị xây dựng tuân thủ nghiêm các quy định về chất lượng công trình, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy cũng như bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai.
4: Đặc biệt, công tác xét duyệt và bố trí nhà ở cho cán bộ chiến sĩ được yêu cầu thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng nhằm đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của chính sách an sinh. Trong bối cảnh nhiều địa phương đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, việc triển khai các dự án dành cho lực lượng vũ trang không chỉ góp phần ổn định đời sống cán bộ mà còn tạo thêm nguồn cung nhà ở phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường.
3: Chuyển sang thông tin kế tiếp, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hiện đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố liên quan đến bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Điểm đáng chú ý là khi thành phố đề xuất tăng mức bồi thường bằng tiền lên gấp 1,5 lần so với quy định hiện hành đối với nhiều trường hợp thu hồi đất phục vụ quốc phòng, an ninh và các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng.
4: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đơn vị chủ trì soạn thảo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến nay, khi triển khai các dự án lớn và trọng điểm của thủ đô, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cơ bản nhận được sự đồng thuận từ người dân.
3: Theo đề xuất, chính sách mới sẽ không còn phân biệt giữa dự án trọng điểm và các dự án thông thường. Điều này được kỳ vọng giúp người dân yên tâm hơn trong quá trình thu hồi đất, đồng thời hạn chế tình trạng khiếu nại kéo dài.
4: Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng cho biết, cơ chế đặc thù về bồi thường sẽ góp phần thúc đẩy giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng và phát triển đô thị.
3: Trong năm 2026, Hà Nội dự kiến thu hồi hơn 24.800 hectare đất để triển khai 3.133 dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Hiện thành phố đang giải phóng mặt bằng cho khoảng 1.428 dự án, trong đó có 27 công trình lớn và trọng điểm.
4: Từ nay đến năm 2030, thủ đô tiếp tục dành quỹ đất lớn cho các dự án giao thông, giáo dục và hạ tầng xã hội. Vì vậy, việc hoàn thiện chính sách bồi thường được xem là yếu tố quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn cho quá trình phát triển đô thị trong giai đoạn tới. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất bố trí 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ Nhà ở Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
3: Thông tin được nêu trong báo cáo về phát triển nhà ở xã hội và việc triển khai quỹ nhà ở quốc gia. Theo Bộ Xây dựng, đến nay cả nước có 781 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với quy mô 720.000 căn hộ.
4: Trong số này đã có 231 dự án hoàn thành với khoảng 180.850 căn hộ, 234 dự án đang xây dựng với gần 234.000 căn và hơn 300 dự án khác đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.
3: Bộ Xây dựng đánh giá tổng số dự án đã hoàn thành, khởi công và được phê duyệt hiện đạt khoảng 72% mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.
4: Liên quan đến quỹ nhà ở trung ương, Bộ Xây dựng đề xuất bố trí trước 5.000 tỷ đồng trong năm 2026 và 5.000 tỷ đồng còn lại trong giai đoạn 2029-2030 nhằm tạo nguồn lực phát triển nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội.
3: Không chỉ ở cấp trung ương, nhiều địa phương cũng đang đẩy nhanh việc hình thành quỹ nhà ở địa phương. Hiện đã có 13 địa phương hoàn tất thành lập quỹ và đang bổ sung nguồn vốn để triển khai hoạt động. Khoảng 20 địa phương khác đang hoàn thiện thủ tục liên quan.
4: Theo tổng hợp từ 23 địa phương, nhu cầu thuê nhà ở giai đoạn 2026-2030 vào khoảng hơn 71.000 căn hộ. Điều này cho thấy nhu cầu về nhà ở giá phù hợp, đặc biệt là nhà cho thuê dành cho người lao động và nhóm thu nhập thấp vẫn rất lớn.
3: Thông tin cuối thưa quý vị, theo báo cáo từ nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường, giao dịch bất động sản trong quý 1 năm nay, đặc biệt ở phân khúc căn hộ và đất nền, đã giảm khoảng 50-60% so với quý trước.
4: Trong bối cảnh lãi vay vẫn duy trì ở mức cao từ 13-14% mỗi năm, nhiều nhà đầu tư bắt đầu thận trọng hơn với các quyết định xuống tiền, khiến tăng trưởng tín dụng bất động sản tại một số ngân hàng cũng chậm lại so với năm ngoái.
3: Dữ liệu từ Savills Việt Nam cho thấy, riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung căn hộ mới trong quý 1 chỉ đạt khoảng 1.900 căn. Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường giảm xuống còn khoảng 40%, phản ánh rõ tác động từ áp lực tài chính và tâm lý dè dặt của người mua.
4: Không chỉ giao dịch chững lại, mặt bằng giá nhà tại đô thị lớn vẫn neo ở mức cao. Hiện giá căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh đã chạm ngưỡng trung bình khoảng 100 triệu đồng mỗi mét vuông, mức giá vượt quá khả năng tiếp cận của nhiều người mua ở thực.
3: Theo các chuyên gia, việc chính phủ tăng cường điều tiết tín dụng và kiểm soát đầu cơ được xem là cần thiết nhằm đưa thị trường phát triển theo hướng bền vững hơn, hạn chế tình trạng lướt sóng ngắn hạn từng diễn ra mạnh trong giai đoạn trước.
4: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, nhiều năm qua, câu chuyện nhà ở xã hội luôn được nhắc đến như một lời giải cho bài toán an cư của người thu nhập thấp tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy không ít dự án đang bị biến tướng thành công cụ đầu cơ, mua đi bán lại kiếm lời.
3: Mới đây, tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ ra tình trạng trục lợi chính sách, rao bán xuất ngoại giao, xuất đối ngoại, khiến cho nhà ở xã hội bị biến thành tài sản đầu cơ thay vì phục vụ đúng mục tiêu an sinh.
2: Và một thông điệp đáng chú ý được nhấn mạnh là nhà là để ở, chứ không phải để kinh doanh tích sản. Trong bối cảnh đó, định hướng phát triển nhà ở xã hội cũng đang có sự thay đổi quan trọng từ tư duy sở hữu bằng được một căn nhà sang mở rộng cơ hội an cư lâu dài cho người dân, đặc biệt thông qua mô hình nhà ở cho thuê.
3: Hiện nay cả nước đang triển khai gần 800 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 720.000 căn. Tuy nhiên, số căn hộ dành cho thuê chỉ khoảng 42.000 căn, một con số còn khá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế tại các đô thị lớn.
2: Trong khi đó, áp lực về giá nhà ngày càng lớn. Giá căn hộ mới ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hiện đều đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng trên 1 mét vuông. Khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập người dân ngày càng bị nới rộng. Đánh giá rõ hơn về thực trạng này, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn cho biết.
4: Trong một vài năm gần đây thì chúng tôi cũng đã thực hiện việc nghiên cứu so sánh giữa mức giá nhà, có thể nói chung của toàn bộ Việt Nam với thu nhập bình quân của người dân Việt Nam ấy. Thì chúng ta nhìn thấy từ năm 2018 đến nay là cái xu hướng là cái mức độ này nó càng ngày càng tăng lên. Và cái mức độ chênh lệch giữa giá nhà và thu nhập chúng ta hiện tại đang cao hơn Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indo. Và điều đó thể hiện rằng là giá nhà của chúng ta càng ngày có xu hướng càng cao lên, trong khi thu nhập thì mức độ tăng trưởng thì nó không bắt kịp.
3: Thưa quý vị, có thể thấy với mặt bằng giá hiện nay, việc sở hữu nhà ở tại các đô thị lớn đang trở thành mục tiêu quá sức với nhiều người trẻ, công nhân, lao động nhập cư hay là các gia đình có thu nhập trung bình, trong khi đó nhu cầu thuê nhà để ổn định cuộc sống lại rất lớn.
2: Tuy nhiên, nguồn cung nhà cho thuê chất lượng hiện vẫn còn hạn chế. Theo nhiều chuyên gia, việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê không chỉ phù hợp với thực tế hiện nay mà còn giúp thay đổi tư duy nhà ở tại đô thị. Thay vì áp lực phải mua nhà bằng được mọi giá, người dân có thể lựa chọn thuê dài hạn với mức chi phí hợp lý nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sống ổn định. Dẫu vậy, để phát triển mạnh mô hình này, bài toán lớn nhất vẫn là cơ chế chính sách. Bởi khác với nhà ở để bán, nhà cho thuê đòi hỏi dòng vốn dài hạn và khả năng duy trì vận hành bền vững trong nhiều năm.
3: Thực tế hiện nay, nguồn cung nhà ở vẫn đang thiếu hụt ở phân khúc vừa túi tiền. Điều này cũng góp phần đẩy giá nhà leo thang trong thời gian dài. Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở CBOE Việt Nam phân tích như sau.
5: Cái số lượng nguồn cung thì rất là hạn chế và chỉ tập trung ở một số phân khúc thôi. Thì điều này nó vô tình, nó làm cho cái sức ép về nhu cầu nó đẩy lên cái, nó làm cho cái giá nhà vô tình bị đẩy lên cao. Ngoài ra cái quy trình liên quan tới pháp lý của rất nhiều dự án diễn ra rất là lâu, đặc biệt là có những dự án mà tôi nghĩ rằng là phải tốn gần 10 năm mới xử lý xong một hồ sơ cho một dự án. Ngay cả những dự án mà có tiến độ pháp lý thông thường thì cũng cần phải tốn từ 2 tới 3 năm.
2: Thưa quý vị, theo các chuyên gia, nếu muốn nhà ở cho thuê trở thành trụ cột chiến lược như định hướng mới, cần có một hệ sinh thái chính sách đồng bộ hơn. Từ quỹ đất, ưu đãi tín dụng, thuế cho tới trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc phát triển hạ tầng và kiểm soát vận hành.
3: Đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng cần có các gói vay dài hạn với lãi suất ổn định để thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia phát triển nhà ở cho thuê. Đồng thời, cơ chế thuê dài hạn cũng phải đủ minh bạch, ổn định về giá để người thuê có thể yên tâm sinh sống lâu dài.
2: Có thể thấy, chuyển nhà ở xã hội từ mục tiêu sở hữu sang an cư không chỉ là thay đổi về mô hình phát triển mà còn là thay đổi trong tư duy chính sách và cách tiếp cận nhà ở của cả xã hội.
3: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường. Bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án.
1: Thưa quý vị, The Indochine at Melia Hồ Tràm là tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp ven biển do Melia Hotel International vận hành, tọa lạc tại Hồ Tràm. Dự án phát triển theo phong cách Modern Indochine, kết hợp kiến trúc hiện đại với cảm hứng Đông Dương sang trọng. Dự án gồm tháp The Indochine Hotel cao 9 tầng với 193 căn hall suite và tháp The Indochine Residences cao 20 tầng với 105 căn hộ Residences Doublet Penthouse. Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 14%, toàn bộ sản phẩm đều sở hữu tầm nhìn trực diện biển trên cung đường biển dài 1,1 km. Hiện dự án đang giới thiệu ra thị trường cùng chuỗi tiện ích gồm 5 hồ bơi gần 3.000 m2, lounge, spa, gym và hệ thống nhà hàng mặt biển cao cấp.
0: Tiếp theo là dự án The Emerald Boulevard, là dự án căn hộ tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Bình Dương, kết nối thuận tiện về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thông qua quốc lộ 13, vành đai 2, vành đai 3 cùng các tuyến metro tương lai. Dự án hưởng lợi từ hạ tầng liên vùng đang được mở rộng, đồng thời sở hữu vị trí gần sông Sài Gòn và hệ thống kênh tự nhiên khu vực Lái Thiêu, Vĩnh Phú. The Emerald Boulevard phát triển theo kiến trúc Luxury Layer Living, nổi bật với kiến trúc xếp lớp cùng chuỗi tiện ích đa tầng như hồ bơi vô cực, Sky Lounge, phòng golf giả lập, cinema và khu thư giãn trên không. Hiện dự án đang mở bán và thu hút sự quan tâm nhờ lợi thế kết nối và không gian sống hướng sông.
1: Thưa quý vị, Celestial Westlake là dự án căn hộ cao cấp tọa lạc tại lô đất CHC1, đường Võ Chí Công, Hà Nội, do Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Việt Nam phát triển. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 23 tầng với 3 tầng thương mại và 4 tầng hầm đỗ xe. Celestial Westlake cung cấp đa dạng loại hình căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, dual key, doublet và penthouse. Điểm nhấn của dự án là tầm nhìn kép hướng Hồ Tây và khu đô thị Sipura. Chủ đầu tư bố trí chỉ từ 6 đến 7 căn hộ mỗi sàn nhằm tăng tính riêng tư cho cư dân. Hiện dự án đang mở bán, dự kiến bàn giao vào quý 2 năm 2027.
0: Metropoli 5 là tổ hợp căn hộ thương mại và văn phòng nằm trong khu đô thị Nam An Khánh, Hà Nội do Vietjetico làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 2,4 hectare với 5 tòa tháp. Trong đó giai đoạn đầu tiên triển khai 2 tòa C1 và C2 cao 40 tầng, cung cấp 537 căn hộ, diện tích từ 78 đến 224 m2. Metropoli 5 sở hữu 3 tầng hầm liên thông cùng hệ thống thương mại dịch vụ quy mô lớn, khoảng 166.000 m2 sàn. Dự án hiện đang mở bán, thưa quý vị.
1: An Bình Homeland

0: là dự án căn hộ nằm trong khu đô thị Gilles Simcoe Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, do công ty cổ phần Gilles Homes phát triển. Dự án có diện tích khoảng 1,9 hectare, gồm 4 tòa tháp cao 25 tầng, cung cấp khoảng 1.200 căn hộ, diện tích từ 64 đến 171 m2 với các dòng sản phẩm 2 đến 3 phòng ngủ và duplex. Hệ tiện ích nội khu gồm trung tâm thương mại, công viên, hồ bơi, gym và khu vui chơi cư dân. Hiện dự án đang mở bán với mức giá từ khoảng 4,5 tỷ đồng mỗi căn.
1: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương mục tiến độ dự án của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Và trước khi đến với các nội dung khác trong FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc.

0: Ông và Phan Nghiến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Kết nối dự án. Quý vị thân mến, dưới nhịp phát triển mạnh mẽ của hạ tầng và đô thị tại Nghệ An, thị trường đang chứng kiến sự xuất hiện của nhiều dự án mới mang theo kỳ vọng về một chuẩn sống hiện đại hơn, đồng bộ hơn. Và trong chuyên mục Kết nối dự án ngày hôm nay, chúng tôi muốn kết nối tới quý vị một cái tên đang thu hút nhiều sự quan tâm thời gian gần đây. Đó chính là Mervista, khu đô thị vừa chính thức ra mắt tại đại đô thị V-Ship Nghệ An quy mô 380 hectare.
1: Tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Vinh Cửa Lò rộng tới 72m, Mervista được xem là một trong những tâm điểm phát triển mới của khu đông thành phố Vinh. Không chỉ sở hữu lợi thế kết nối, dự án còn đón đầu xu hướng phát triển đô thị TOD gắn với ga Vinh của tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam trong tương lai.
0: Trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên những sản phẩm phục vụ nhu cầu ẩm thực và khai thác thực tế, Mervista được định hướng phát triển theo mô hình All-in-One, nơi cư dân có thể sống, làm việc, kinh doanh và tận hưởng tiện ích trong cùng một không gian.
1: Điểm nhấn của dự án nằm ở phong cách kiến trúc hiện đại, trẻ trung nhưng mà vẫn tạo cảm giác sang trọng. Các dòng sản phẩm được tối ưu công năng để phù hợp với nhu cầu an cư của gia đình hiện đại, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng khai thác thương mại linh hoạt.
0: Dự án được chia thành hai phân khu gồm Plaza và Garden, trong đó Plaza được định vị là trung tâm thương mại sôi động với các dãy shop house 4 tầng nằm ngay mặt đại lộ, kết nối quảng trường rộng hơn 6 hectare cùng các khối cao tầng. Đây được xem là không gian phù hợp cho các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và lưu trú.
1: Trong khi đó, phân khu Garden lại hướng đến trải nghiệm sống xanh và riêng tư hơn với các dòng nhà phố liền kề và shop house 2-in-1, vừa phục vụ sinh hoạt gia đình, vừa có thể khai thác kinh doanh ngay tại nhà.
0: Một lợi thế đáng chú ý khác của Mervista chính là khả năng kết nối liên vùng. Từ dự án, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển đến quốc lộ 1A, sân bay Vinh, cao tốc Bắc Nam hay các khu công nghiệp trọng điểm. Đặc biệt, sự xuất hiện của ga Vinh trên tuyến cao tốc Bắc Nam trong tương lai được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển mạnh mẽ cho toàn khu vực phía đông thành phố.
1: Không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng giao thông, Mervista còn nằm đối diện đại siêu thị quy mô lớn của Nghệ An, đồng thời thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của đại đô thị V-Ship như là giáo dục, y tế, thể thao, thương mại và không gian xanh.
0: Với vị trí cửa ngõ đại lộ Vinh, Cửa Lò cùng định hướng phát triển đô thị hiện đại, Mervista được kỳ vọng sẽ góp phần định hình một cộng đồng cư dân năng động, mở ra diện mạo sống mới cho khu đông thành phố Vinh trong thời gian tới.
1: Chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Kết nối dự án.
0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị và các bạn, trong thiết kế nội thất hiện đại, sàn gỗ đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình bởi cảm giác ấm cúng, dễ chịu và tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, giữa rất nhiều dòng sản phẩm trên thị trường hiện nay, chọn loại sàn nào cho phù hợp lại không hề đơn giản đâu ạ.
1: Từ sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ tự nhiên cho đến sàn gỗ kỹ thuật, mỗi loại đều có ưu và nhược điểm riêng. Và nếu chỉ chọn theo cảm tính hay là màu sắc, nhiều gia chủ có thể gặp những bất tiện trong quá trình sử dụng lâu dài.
0: Thực tế hiện nay, sàn gỗ công nghiệp vẫn là dòng sản phẩm phổ biến nhất nhờ mức giá phù hợp và mẫu mã đa dạng. Loại sàn này sản xuất từ bột gỗ tự nhiên ép mật độ cao thành cốt HDF, độ dày phổ biến từ 8 đến 12mm. Ưu điểm là chống cong vênh, hạn chế trầy xước, thi công nhanh nhờ hệ hèm khóa.
1: Tuy nhiên, với khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam, người dùng cũng cần đặc biệt lưu ý khả năng chống ẩm và chống nước của sản phẩm. Những khu vực như là bếp, hành lang hoặc là nơi có mật độ đi lại nhiều thì nên ưu tiên dòng sản phẩm có khả năng chịu nước tốt và bề mặt chống trơn trượt.
0: Trong khi đó thì sàn gỗ tự nhiên lại ghi điểm nhờ vẻ đẹp sang trọng, vân gỗ thật và độ bền cao. Những loại gỗ như là lim, căm xe hay dán hương thường tạo cảm giác mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông và tuổi thọ sử dụng khá dài.
1: Bên cạnh chất liệu, một yếu tố khác nhiều người quan tâm hiện nay là bề mặt sàn. Nên chọn sàn bóng hay là sàn sần để phù hợp không gian sống thì mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ chị Kim Hoa, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Cosmos Việt Nam.
2: Hiện nay thì sàn gỗ sẽ có hai loại bề mặt, đó là bề mặt vân bóng và bề mặt vân sần. Sàn gỗ có bề mặt bóng thì ra đời cũng khá là lâu rồi. Với loại bề mặt này thì anh chị có thể dễ dàng nhận ra khi mà sờ vào nha. Hoặc là mình nhìn bằng mắt thường cũng rất là dễ thấy luôn. Bề mặt bóng sẽ càng hiện rõ khi mà mình để dưới nơi có nguồn sáng á các anh chị. Nếu như mà anh chị mình lát sàn gỗ ở không gian nhỏ thì có thể tham khảo cái dòng sàn vân bóng cũng được ha. Tại vì dòng sàn này nếu mà kết hợp với đồ nội thất màu

0: sáng nữa để tạo hiệu ứng giúp không gian của mình trông rộng rãi hơn đó các anh chị. Còn đối với những sàn gỗ có bề mặt vân sần thì sẽ đem tới cho các anh chị mình một trải nghiệm thích hơn đi lại bằng chân trần trên sàn nè. Bề mặt vân sần cũng giúp không gian nhà của chúng ta tự nhiên hơn nữa. Rồi màu sắc của bề mặt vân sần cũng rất là phong phú nè và đa dạng hơn cái sàn gỗ có bề mặt vân bóng.
1: Thưa quý vị, có thể thấy mỗi loại bề mặt sẽ phù hợp với từng phong cách thiết kế và nhu cầu sử dụng khác nhau. Với những căn hộ nhỏ cần tạo cảm giác rộng và sáng hơn thì sàn vân bóng là lựa chọn khá phù hợp. Trong khi đó thì các gia đình ưu tiên cảm giác tự nhiên, thích đi chân trần hoặc là có trẻ nhỏ thường ưu tiên dòng vân sần để tăng độ bám và hạn chế trơn trượt.
2: Ngoài màu sắc hay là độ bền thì độ dày sàn gỗ cũng là yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Không ít người cho rằng sàn càng dày thì càng tốt. Tuy nhiên thực tế không hoàn toàn như vậy đâu ạ.
1: Theo các kiến trúc sư thì việc lựa chọn độ dày cần phụ thuộc diện tích không gian, mật độ sử dụng và cả loại nội thất trong nhà. Đánh giá cụ thể hơn về vấn đề này thì chị Kim Hoa có cho biết.
0: Sàn gỗ công nghiệp hiện nay thì có hai độ dày phổ biến, đó là 8 ly và 12 ly. Sàn gỗ công nghiệp có khối lượng cốt gỗ được nén ép càng lớn thì sẽ có kết cấu chặt chẽ hơn, có độ dày lớn hơn nên là độ chịu lực và độ bền cũng sẽ cao hơn. Nhưng mà không có phải cứ lát sàn càng dày thì càng tốt đâu nha anh chị. Tại vì mỗi độ dày sẽ phù hợp với từng khu vực và từng mục đích sử dụng của mình. Kích thước sàn gỗ cũng giống như size dài, size dép vậy thôi, hay là size quần áo vậy đó các anh chị. Mỗi ngôi nhà sẽ có một diện tích rộng, dài khác nhau. Mục đích của mỗi công trình cũng sẽ là khác nhau, nên là sàn gỗ đa dạng độ dày cũng sẽ đáp ứng được tối đa nhu cầu thiết kế cho từng hạng mục là điều cần thiết thôi ha. Nếu mà anh chị sử dụng sàn gỗ cho những không gian lớn như là nhà hàng, khách sạn hay là phòng khách lớn hoặc là văn phòng công ty hay là những nơi phải kê rất là nhiều đồ nội thất nặng, những nơi có nhiều người đi qua đi lại thì cân nhắc sử dụng dòng sàn gỗ có độ dày là 12 ly để đảm bảo chất lượng sàn về sau ha.
1: Một lưu ý khác cũng rất là quan trọng là yếu tố an toàn sức khỏe. Khi mà chọn sàn gỗ thì người tiêu dùng nên ưu tiên sản phẩm có chứng nhận phát thải formaldehyde ở mức an toàn, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc là người lớn tuổi.
2: Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến nghị nên mua sản phẩm tại những đơn vị uy tín có nguồn gốc rõ ràng và chính sách bảo hành minh bạch để hạn chế rủi ro trong quá trình sử dụng sau này.
1: Bởi suy cho cùng thì sàn gỗ không đơn thuần là vật liệu hoàn thiện nội thất, đó là bề mặt mà mỗi thành viên trong gia đình tiếp xúc mỗi ngày, từ bước chân đầu tiên buổi sáng cho đến những khoảnh khắc sum họp cuối ngày.
2: Và lựa chọn đúng loại sàn phù hợp với nhu cầu sống sẽ giúp không gian không chỉ đẹp mà còn bền vững, an toàn và dễ chịu trong suốt năm sử dụng.
1: Và vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Gốc nội thất và vật liệu xây dựng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục cuối cùng trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: phần cuối của chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng ghé thăm một công trình mang tinh thần nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị. Một căn nhà được tạo nên không chỉ bằng bê tông, kính và cây xanh, mà còn bằng mong muốn rất đời thường của gia chủ. Có một nơi đủ bình yên để trở về sau những bộn bề công việc.
1: Căn nhà có diện tích khoảng 300m², mặt tiền rộng tới 18m, được xây dựng trên nền đất của một trường mầm non cũ. Điều đặc biệt là khi bắt đầu dự án, gia chủ không đưa ra một checklist chi tiết về công năng hay là phong cách thiết kế.
0: Thay vào đó, mong muốn lớn nhất chỉ gói gọn trong vài cảm xúc rất nhẹ nhàng. Ngôi nhà phải đủ yên để trẻ được lắng nghe, đủ thoáng để mọi người được tự do và đủ gần gũi để các thành viên luôn cảm thấy kết nối với nhau.
1: Và từ những chia sẻ ấy thì đội ngũ kiến trúc sư đã phát triển concept mang tên Tổ Chim, một hình ảnh vừa gần gũi vừa giàu tính biểu tượng. Đó là nơi mỗi thành viên có khoảng trời riêng để trưởng thành, nhưng cuối cùng vẫn cùng trở về trong một không gian chung ấm áp.
0: Kiến trúc sư đã lựa chọn phương án thiết kế nhà theo hình chữ Y, nép dọc theo một bên khu đất. Cách tổ chức hình khối này giúp giải phóng phần lớn diện tích tầng một cho sân vườn và khoảng mở thiên nhiên.
1: Chính vì vậy, thay vì cảm giác chật kín thường thấy ở những căn biệt thự đô thị, công trình này lại mở ra một nhịp sống rất thư thái. Hồ bơi, bể cá, sân tiện ngoài trời được bố trí xen giữa cây xanh và mặt nước, tạo nên cảm giác như là một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ.
0: Có thể thấy thì phần sân vườn chính là trái tim của ngôi nhà. Khoảng hở lớn giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên, đồng thời tách biệt tương đối với không gian bên ngoài. Ở đó có tiếng nước chảy, có bóng cây, có hồ cá và những khoảng nghỉ đủ để con người chậm lại sau một ngày dài.
1: Đặc biệt, hệ mái cùng với kết cấu mặt tiền được xử lý theo hướng đóng kín vừa đủ.

0: nhằm đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều doanh nhân lựa chọn trong các công trình nhà ở cao cấp hiện nay khi mà nhu cầu nghỉ dưỡng tại gia ngày càng được đề cao.
1: Bên trong căn nhà thì ánh sáng tự nhiên tiếp tục đóng vai trò chủ đạo. Đội ngũ thiết kế sử dụng kính cho khoảng 75% diện tích mặt đứng, đưa thiên nhiên len sâu vào từng không gian sống.
0: Phòng khách gây ấn tượng với chiều cao trần lớn cùng với hệ cửa kính chạm trần hướng thẳng ra hồ bơi. Khi toàn bộ cửa được mở ra thì gió trời từ sân vườn đối lưu liên tục, giúp cho căn nhà luôn thông thoáng và dễ chịu.
1: Còn không gian bếp và bàn ăn cũng được đặt cạnh hai mặt kính lớn nhìn ra mảng xanh bên ngoài. Cảm giác dùng bữa ở đây giống như đang ngồi ở một khu vườn nhiệt đới hơn là trong một căn nhà giữa phố thị đông đúc.
0: Ở tầng trệt có thêm một khu bếp phụ sử dụng vật liệu gỗ và đá tự nhiên. Không gian này được xử lý cách âm, ngăn mùi và có lối đi riêng, đảm bảo sự riêng tư khi mà gia chủ tổ chức tiệc hoặc là tiếp khách đông người. Trong khi đó thì tầng thượng lại mang lại một màu sắc hoàn toàn khác. Nơi đây được ví như khu vườn trên mây với hệ thực vật đa dạng theo đúng sở thích của gia chủ.
1: Một điểm nhấn khác của công trình là phòng media, không gian giải trí chung cho cả gia đình. Với diện tích lớn, nơi đây được bố trí linh hoạt nhiều công năng khác nhau, từ xem phim, đọc sách đến vui chơi hay là tụ họp cuối tuần.
0: Và gia chủ gọi đây là mô hình sống resort in home, nghỉ dưỡng ngay trong chính ngôi nhà của mình, một nơi mà sau mỗi ngày làm việc, con người không cần đi đâu xa, vẫn có thể tìm thấy cảm giác tái tạo năng lượng.
1: Và thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi trên sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Hiền Công và Phan Nghiến xin chào và hẹn gặp lại.

kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và các bạn đang lắng nghe giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Thông Quốc Gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz, nơi nhịp sống được giảm tốc để mỗi người có thể lắng lại và nhìn rõ hơn những điều đang diễn ra bên trong mình. Duy Thanh thì vẫn luôn có mặt tại giảm tốc lên đèn vào tối thứ ba và chủ nhật cách tuần để mà cùng đồng hành với các bạn trong một cái khoảng thời gian để mà chúng ta có thể điều chỉnh lại nhịp sống, có một cái khoảng nghỉ, một cái khoảng dừng lại để có thể tái tạo năng lượng. Khung giờ 20 giờ đến 21 giờ 30 vẫn là cái khoảng thời gian đẹp nhất để mà chúng ta có thể nhìn và soi rõ cảm xúc bên trong của mình, phải không thưa quý vị? Có một cái thực tế ở những cái ngày như thế này, ví dụ là ngày hôm nay đi, có lẽ là dù các bạn đang ở miền Bắc, miền Trung hay là miền Nam thì ai nấy cũng sẽ cảm nhận rất rõ cái nóng đang phủ lên thành phố mình đang sống. Những cái bản tin thời tiết liên tục nhắc về nền nhiệt độ đâu đó tầm khoảng neo ở 37, 38, thậm chí là trên 40 độ C. Vì những cái con đường hầm hập hơi nóng từ sáng sớm đến tận chiều muộn. Và cái cảm giác chỉ cần bước ra ngoài vài phút thôi cũng đủ khiến con người trở nên mệt mỏi và dễ mất kiên nhẫn hơn thường ngày. Có lẽ vì thế mà dạo gần đây người ta còn có một cái tật nó cũng hơi xấu một tí xíu như là Thanh Duy Thanh đi. Đó chính là hay bị dễ nổi nóng ấy thưa quý vị. Như một cái đoạn đường kẹt xe giữa trưa, một cái cuộc gọi đến không đúng lúc, một cái câu trả lời quá ngắn, hay chỉ đơn giản là cái cảm giác bản thân đã cố gắng quá lâu mà vẫn chưa được thấu hiểu. Có những cái cơn giận nhìn qua tưởng chỉ bắt đầu từ một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng thật ra đã được tích tụ âm thầm qua nhiều ngày áp lực và mỏi mệt. Người ta thường nói thời tiết có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng, và trong những ngày nắng nóng kéo dài như thế này, không chỉ cơ thể dễ kiệt sức hơn mà cảm xúc bên trong mình đôi khi cũng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Có những lời nói được buộc ra trong lúc nóng giận chỉ mất vài giây nhưng lại để lại cái khoảng lặng rất lâu trong một cái mối quan hệ. Điều đáng sợ nhất của một cơn nổi nóng có lẽ không nằm ở việc mình đã lớn tiếng thế nào, mà là khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì mình mới nhận ra người hứng chịu cảm xúc đó thường lại là những người ở gần mình nhất. Và hôm nay thì Giảm Tốc Lên Đèn cùng Duy Thanh muốn cùng các bạn đi qua một cái câu chuyện mang tên rất là thời sự, nắng nóng, nổi nóng, về cách mà chúng ta đã đối diện với cái cơn giận của mình, về những cái hậu quả đã từng trải qua khi mà cảm xúc vượt khỏi cái tầm kiểm soát, và cả việc liệu trưởng thành có phải là học cách chậm lại trước khi nói ra điều làm người khác tổn thương hay không. Mong rằng trong buổi tối ngày hôm nay, khi mà cái chủ đề nó mang tính tài sự như thế này, trời nóng và nổi nóng, các bạn có thể chia sẻ một cái trải nghiệm cá nhân về một cái cách mà các bạn có thể quản trị cái kiểm soát cơn nóng giận của mình, và đâu đó từ những cái bài học mà các bạn đã có trong cuộc sống về một vài những cái lần mà đã không kiểm soát được cảm xúc dẫn đến hậu quả, và theo đó thì đã có một vài những cái kinh nghiệm được rút ra và các bạn đã thấy hiệu quả trong việc vận hành, cũng có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh và chương trình Giảm Tốc Lên Đèn thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Duy Thanh thấy là cái việc mà lái xe trên đường á, là một cái trạng thái đối diện với nhiều những cái cơn nóng giận nhất. Như chẳng hạn trong chiều tối ngày hôm qua khi mà Duy Thanh lái xe, quả thật là trong một cái sự hỗn loạn về giao thông. Thanh dùng từ hỗn loạn là tại vì ngày hôm qua thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì có một cái cơn mưa khá là to vào buổi chiều tăng tầm tối, thời điểm mà mọi người đang di chuyển trên đường sau một ngày dài làm việc. Ai nấy cũng hối hả và mong muốn di chuyển thật nhanh, xong sẽ có những cái cú rẽ trái rẽ phải không hợp lý, thậm chí là có những cái cú vượt cắt ngang đầu xe làm cho bản thân mình cũng khá là mất bình tĩnh. Và đối diện với những cái trường hợp như vậy thì đâu đó cái cảm xúc bên trong của mình á, nó lên một cái mức rất là cao trào và rất là khó kiểm soát, về dễ dàng đưa ra một vài những cái hành động nó khá là tiêu cực trong cái nhịp sinh hoạt của mình. Tuy nhiên thì rất là may mắn là bản thân mình đâu đó cũng có một vài những cái cách thiền định nhất định trong những cái khoảnh khắc mà cái cơn giận lên cao trào. Nhưng mà bản thân mình cũng không có chối bỏ một cái câu chuyện rằng là quả thật là khi mà thời tiết nó neo ở một cái mức độ cao như thế này á, chúng ta rất là dễ nổi nóng, và cái sự nổi nóng nó rất là dễ tạo ra những cái sự tương tác không hợp lý. Khi mà các bạn xem một vài những cái nội dung về mặt truyền thông á, các bạn sẽ thấy được rất nhiều những cái tin tức liên quan đến ẩu đả, đánh nhau, có những cái sự giải quyết không đến từ cái việc đối thoại mà đến từ cái việc đối đầu, và thậm chí là có những cái sự tương tác vật lý. Vậy thì làm như thế nào để có thể có một vài cách quản trị cảm xúc tốt nhất khi mà nó lên cái đỉnh điểm của cơn giận? Rất là mong các quý bác tài, các thính giả đã từng trải qua những cái lần mà đâu đó không có quản lý cảm xúc tốt, có một vài những cái hậu quả mà nó đã cho ra nhiều bài học á, các bạn có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh và chương trình nhé, thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nó cũng thể hiện cái sự lên cao của nhiệt độ, đó chính là ca khúc Hot qua phần trình bày của nhóm Seventeen. Tuy nhiên thì có một vài thông tin giao thông cập nhật nhanh cho quý vị. Thính giả cho biết vành đai 3 đoạn từ cầu vượt Mai Dịch đến ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, mặt đường có nhiều đinh vít rơi vãi, các phương tiện chú ý. Thính giả khác cũng cho biết cầu vượt Cổ Linh ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa 3 xe ô tô, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi trung tâm thành phố. Còn bây giờ sẽ là Hot cùng với Seventeen.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hot qua phần trình bày của Seventeen. Nó giống như là cái nhiệt độ mà chúng ta đang phải đối diện với cái thời tiết khá là cực đoan ở khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Thật ra thì cái câu chuyện mà chúng ta quản trị cảm xúc á, nhiều người sẽ nghĩ đó là một cái câu chuyện mà ai nấy cũng cần phải có những cái kỹ năng cơ bản, để từ đó thì chúng ta sẽ có những cái sự ôn hòa hơn trong những cái kết nối giao tiếp của mình. Tuy nhiên thì khi mà Thanh có nhiều những cái cơ hội kết nối với các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thính giả đâu đó trong một cái hành trình đang đi tìm kiếm cái cơ hội trong cuộc sống này á, nhiều khi có một vài những cái đoạn đường mà chúng ta phải đối diện với những cái gọi là những cái sự xung đột liên quan đến tư duy, liên quan đến suy nghĩ, liên quan đến cảm xúc á, cái bản thân mình cũng không có kiềm chế được. Nhiều khi nó cũng tạo ra một vài những cái kết nối nó không có đem đến một cái kết quả như mong cầu. Cũng hay đặt câu hỏi là làm như thế nào để có thể quản lý cảm xúc tốt nhất trong cái kết nối giao tiếp thường ngày. Thật ra cái câu hỏi đó nó rất là khó để có thể trả lời một cách nó thống nhất với một cái mẫu số chung. Mà ở đó nó đến từ cái việc xây dựng tính cách, xây dựng tư duy hoặc là xây dựng cái thói quen sống như thế nào của mỗi cá nhân. Nhưng mà đâu đó cũng có một vài những cái đường hướng mà chúng ta có thể áp dụng ngay tức thì cho những cái lần mà chúng ta lên đỉnh điểm của cái cảm xúc, của cái cơn nóng giận. Thanh muốn trong buổi tối ngày hôm nay tại Giảm Tốc Lên Đèn cũng là một cái phương thức giảm tốc, điều chỉnh lại cái cảm xúc bên trong, giảm nhiệt cái cảm xúc bên trong như thế nào, cái cách mà quý vị thính giả đã có một vài những cái sự điều tiết để có thể tạo ra cái sự ôn hòa trong giao tiếp bình thường thì nó sẽ được diễn ra ra sao. Các bạn có thể đăng ký kết nối chia sẻ câu chuyện này cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Duy Thanh thấy là ở trên trang những cái trang báo liên quan đến những cái va chạm mà đâu đó cái hậu quả sau va chạm, nhiều khi cái cú va chạm đó nó không có cái sự thiệt hại nào đáng lo, chỉ là sau cái va chạm đó có một vài những sự tranh cãi, có một vài những cái sự kiểm soát không hợp lý cảm xúc ngay cái tích tắc đó, nó dẫn đến có những cái sự gọi là đối kháng á, và nó dẫn đến những cái trường hợp nhiều khi nó cũng là một cái câu chuyện nó rất là tiêu cực ấy, thưa quý vị. Thanh nhớ là có đôi ba câu chuyện trong cái hành trình lái xe trên đường mà quý vị bác tài đã không kiềm chế được cảm xúc, có những sự ẩu đả và dẫn đến thương vong. Nó là một cái câu chuyện thực tế, nó đang diễn ra trong cuộc sống, khi mà ai nấy cũng rất là dễ phát ra một cái tín hiệu nóng giận cho những cái tương tác bất hợp lý, bất hợp ý. Nên ngày hôm nay đi với cái nhiệt độ mang tính thời sự của các vùng miền ở một cái mức khá là cao, như Thanh mang đến một chủ đề, đó chính là nắng nóng và nỗi nóng, những bài học để lại sau những lần không kiểm soát được cảm xúc. Rất mong quý vị có thể chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình, để từ đó thì chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi kinh nghiệm cho cái câu chuyện quản lý cảm xúc. Thật ra thì quả thật là khoảng một năm trở lại đây, cái việc mà quản lý cảm xúc của Thanh nó cũng không được tốt lắm. Nó đến một phần là do áp lực công việc nó quá cao, thêm nữa là cái sự tác động về cái môi trường, bao gồm cả thời tiết, bao gồm cả những cái tình huống mà vốn dĩ mình đang ở một cái thế rất là bị động, nhưng mà lái xe, như là cái việc mà lái xe đang ở một cái trạng thái hơi vội một tí xíu mà lại gặp rất nhiều những cái ngã tư bị kẹt xe, xong sau đấy lại tiếp tục trong cái hành trình kẹt xe đó lại gặp một vài những cái trường hợp mà gọi là quẹo trái quẹo phải không hợp lý, ảnh hưởng đến cái quá trình di chuyển của mình, là mình lúc nào cũng trong cái trạng thái thấp thỏm khi lái xe, thì nó gần như là những cái sự ảnh hưởng nó tác động trực tiếp đến cái cảm xúc bên trong của mình. Thanh thấy rằng là dạo gần đây Thanh gọi là nổi nóng cũng thường xuyên, nhưng mà cũng không có nhiều cái hậu quả để lại, bởi vì Thanh nghĩ rằng là cái cảm xúc mà mình tức giận á, nó nên tự bản thân mình điều tiết. Chứ chúng ta cũng đừng có dùng một cái phương thức đó chính là chuyển cái cơn giận cho cái đối tượng xung quanh mình, trong đó có những người thân trong gia đình, trong đó có vợ chồng con cái, thì nó là một cái câu chuyện giận cá chém thớt rất là kém văn minh. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có thể hiểu được cái câu chuyện đấy, mà có thể tránh, có thể điều tiết và bình tĩnh để có thể xử lý cái cơn nóng giận bên trong của mình. Vậy nên mới có chủ đề của dòng tóc đèn buổi tối ngày hôm nay, nó mang tính thời sự như vậy. Nắng nóng nổi nóng, các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh để mà chúng ta có thể nói với nhau về những cái kinh nghiệm, những cái bài học mà chúng ta đã đôi ba lần có những cái sự kiểm soát cảm xúc không hợp lý trong cái bức tranh cuộc sống cá nhân của mình. Nhớ nhé, các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Dòng Tóc Lên Đèn. Có một cái điều mà Thanh lúc nãy có nói là thực ra các bác tài sẽ là những cái cá nhân sẽ rất là dễ nổi nóng. Lý do vì sao? Nó có hai nguyên do ở thời điểm hiện tại. Rất nhiều nguyên do chứ. Duy Thanh có thể list ra và các bạn có thể bổ sung thêm ha. Nguyên do đầu tiên đó chính là thời tiết ra, một cái sự trực diện liên quan đến môi trường ảnh hưởng đến cảm xúc. Cái thứ hai là làm trong cái lĩnh vực mà dịch vụ á, đâu đó cái câu chuyện mà chúng ta tương tác với rất nhiều những cái khách hàng và với rất nhiều những cái va chạm về tư duy á, nó cũng rất là dễ tạo ra một vài những cái sự xung đột trong cái quá trình kết nối và chia sẻ. Thứ ba đó chính là cái câu chuyện chúng ta có những cái sự đối mặt với rất nhiều những cái sự bị động trong quá trình lái xe, như là kẹt xe, như là va quẹt, hay là một vài những cái yếu tố liên quan đến cái câu chuyện chúng ta lái xe ở một cái trạng thái nó không có ở một cái thế chủ động. Cái lý do tiếp theo nữa đó chính là do cuộc sống mưu sinh quá nhiều những cái áp lực gánh nặng. Gần như bốn lý do mà Duy Thanh vừa mới liệt kê, nó đã làm phần nào cái cảm xúc bên trong của mình nó bất ổn một cách gọi là thường thấy, một cái sự bất ổn ở bên trong mà đâu đó chúng ta sẽ thấy rất là rõ trong cái nhịp cuộc sống hiện tại của các quý bác tài. Cũng dựa vào cái câu chuyện Thanh có nhiều người bạn là bác tài nên Thanh cũng hiểu phần nào là những cái tác động thường thấy đó đã làm cái cảm xúc bên trong của chúng ta đang ở một cái thế không có quản lý tốt như thế nào. Nên rất là mong trong buổi tối ngày hôm nay có cái quý bác tài nào đang lắng nghe chương trình và thấy cái câu chuyện cá nhân của mình nó phù hợp với chủ đề, thì chúng ta có thể đăng ký kết nối trò chuyện với nhau trong buổi tối ngày hôm nay nhé, thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Dòng Tóc Lên Đèn. Thực ra một cái chủ đề rất là đơn giản nhưng mà rất là khó nói thưa quý vị. Tại vì cái câu chuyện mà chúng ta nổi nóng và có cái hậu quả và đưa ra bài học á, thì nó cũng là một cái câu chuyện về một cái sự va vấp nào đó đúng không ạ? Mà không biết là có ai có thoải mái chia sẻ những cái câu chuyện này hay không. Nếu có thì rất là hoan nghênh, rất là chào đón các bạn. Bởi vì tối như thế này mà chúng ta lắng nghe một cái câu chuyện về một cái kinh nghiệm đáng học hỏi là một cái điều mà Thanh rất là quý. Nên các bạn cứ thoải mái đăng ký đi nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát tiếp theo. Một bài hát mà Thanh rất thích đến từ một sản phẩm âm nhạc mới của Binz kết hợp cùng với Subin, ca khúc có tên là Em. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

kính thưa quý vị, vừa rồi là một bản ballad rất là nhiều cảm xúc của Binzy kết hợp cùng với Subin với ca khúc Em. Tự nhiên nghe những giai điệu lãng mạn này, nhớ những cái lúc mà lần đầu tiên Thanh nghe âm nhạc của Binzy. Nó cũng là một cái anh chàng gai góc, cầm guitar và hát những cái bản tình ca. Thanh rất là thích hình ảnh đó của Binzy. Và lý do vì sao Thanh lựa chọn ca khúc Em trong cái chủ đề nắng nóng và nỗi nóng liên quan đến câu chuyện quản lý về mặt cảm xúc. Các bạn sẽ thấy rằng là có rất nhiều những cái nghệ sĩ underground, họ luôn thể hiện cá tính của mình rất là mạnh mẽ, một cái sự gai góc mà ở đó cho thấy một cái gọi là một cái sự quyết liệt và mạnh mẽ, đâu đó rất dễ tạo ra những cái sự xung đột. Nhưng với Binzy thì khác, một cái chàng ca sĩ hát rap nhưng mà rất là ngọt ngào, rất là lãng mạn, rất là tình cảm. Đó là những gì mà Thanh thích ở Binzy. Và Thanh nghĩ là Binzy đâu đó cũng là một cái người có một cái cách quản lý cảm xúc cực kỳ tốt. Ít nhất là thấy cái sự thể hiện trong âm nhạc lúc nào cũng có một sự mềm mại và tình cảm. Thanh rất là thích cái điều đó. Và quay trở lại với câu chuyện của Giọng Tóc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, khi mà chúng ta nói về những cái cách mà chúng ta có thể quản lý cảm xúc một cách tốt nhất, khi mà cảm xúc nó lên một cái mức nó cực kỳ cao, đó chính là những cái cơn nóng giận, tức giận. Nếu mà không có quản trị ngay cái thời điểm đó, rất dễ tạo ra một vài những cái hậu quả sau đấy. Thì có một cái bức thư gửi đến chương trình Chăm Tóc Đen Đèn cũng trò chuyện liên quan đến cái chủ đề này, chắc là cũng sẽ được phép chia sẻ với quý vị thính giả nhé. Không hiểu lý do vì sao mà dạo gần đây Duy Thanh nhận cũng tương đối nhiều những cái chia sẻ đến từ các thính giả, khi mà mỗi lần mọi người thấy một cái chủ đề nào đó trên cái fanpage là Chạm Tóc Đen Đèn cũng hay gửi một cái tin nhắn là một cái bức thư liên quan đến chủ đề. Thanh rất là cảm ơn về cái sự nhiệt tình đó đến từ quý vị thính giả. Cái bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của bức thư đến từ một bạn đâu đó cũng đã nhìn thấy được cái hậu quả khi mình đã từng là một cái người khá là nóng tính. Kính chào chương trình Giảm Tóc Lên Đèn. Em từng nghĩ mình là người sống thẳng tính, có gì khó chịu là nói ngay, bực là thể hiện ra luôn, vì em nghĩ giữ trong lòng còn mệt hơn. Nhưng đến một lúc nào đó em mới nhận ra giữa thẳng tính và không kiểm soát được cảm xúc thật ra có một ranh giới rất mong manh. Cách đây vài tháng em đã cãi nhau rất lớn với mẹ. Hôm đó

Em còn nói mẹ chẳng hiểu gì cho em cả. Điều em nhớ nhất là sau khi em im lặng, mẹ cũng không nói gì thêm nữa. Mẹ chỉ đi vào phòng. Tối hôm đó, lần đầu tiên em thấy căn nhà của mình im đến khó chịu. Và cũng là lần đầu tiên em nhận ra, có những lời nói khi nóng giận không biến mất ngay sau khi mình nguôi cơn giận. Mấy hôm sau mẹ vẫn bình thường, vẫn hỏi em ăn cơm chưa, vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho em trước khi đi làm. Nhưng em biết có điều gì đó đã chùng xuống trong ánh mắt của mẹ. Cảm giác đó làm em áy náy hơn bất kỳ lời trách móc nào. Em từng nghĩ hậu quả của nóng giận là một cuộc cãi vã. Nhưng thật ra, điều đáng sợ hơn là cảm giác mình đã làm tổn thương một người thương mình rất nhiều, chỉ vì bản thân không kiểm soát được cảm xúc trong vài phút. Sau lần đó thì em bắt đầu học cách im lặng trước khi phản ứng. Không phải để kìm nén, mà để tự hỏi bản thân, điều làm mình nóng giận thật sự là chuyện đang xảy ra, hay là những mệt mỏi mình đã mang theo quá lâu mà chưa biết cách giải tỏa. Đến giờ thì em vẫn chưa phải là người giỏi kiểm soát cảm xúc. Em vẫn có lúc cáu gắt, vẫn có ngày quá tải. Nhưng ít nhất em đã hiểu rằng trưởng thành không phải là không nổi nóng nữa, mà là biết dừng lại trước khi cơn giận làm đau những người mình yêu thương nhất. Em gửi câu chuyện này vì nghĩ rằng ngoài kia chắc cũng có nhiều người từng giống em, cho đến khi mọi thứ lặng xuống rồi mới nhận ra một cơn nóng giận có thể để lại cái cảm giác dai dứt lâu đến thế nào. Giống câu chuyện là chúng ta vẫn hay đem cái sự bực dọc cá nhân của mình tại nơi làm việc đem về trút lên những người thân trong gia đình. Nhiều khi bản thân mình ngay cái tích tắc đó không nhận ra. Sau đấy thì mình mới nhận ra từ những cái sự tổn thương đến từ những người thương xung quanh của mình. Thì nó cũng hơi muộn ấy thưa quý vị. Duy Thanh nghĩ là khi mà chúng ta nghe đến cái lá thư này cũng đâu đó giống như là cái cách nghĩ của Duy Thanh. Đó chính là khi mà chúng ta có một cái cơn nóng giận nào đó xuất hiện trong cuộc sống cá nhân của mình á, thì cái việc mà chúng ta cứ phân định đúng sai sau cái cơn cảm xúc đó và sau cái cuộc cãi vã đó, thì nó là cái câu chuyện nó làm cho cái cảm xúc nó càng thổi bùng lên ở một cái mức cao trào. Và như Duy Thanh nói lúc nãy á, cái nhịp sống bây giờ nó đi quá nhanh, áp lực quá nhiều. Có những ngày bản thân mang theo áp lực từ công việc, từ cuộc sống, từ những điều chưa giải quyết được trong lòng, rồi vô tình trút tất cả lên người ở gần mình nhất, chỉ vì họ xuất hiện đúng vào lúc cảm xúc mình không còn đủ sức để chịu đựng nữa. Điều đáng nói là đa số những cơn nổi nóng lại không bắt đầu từ cái khoảnh khắc hiện tại. Một cái câu nói của mẹ vốn không có gì quá lớn, nhưng khi một người đã tích tụ quá nhiều mệt mỏi, chỉ cần có một cái tác động nhỏ thôi, nó cũng dễ trở thành một cái giọt nước làm tràn ly cảm xúc của mình. Và đó cũng là điều mà nhiều chuyên gia tâm lý từng nhắc đến. Tức là cái cơn giận thường là cảm xúc thứ cấp. Nghĩa là phía sau sự nóng giận đôi khi còn có cả áp lực, tổn thương, cái cảm giác kiệt sức, cái việc không được thấu hiểu, hoặc đơn giản là đã quá lâu rồi mình không thật sự nghỉ ngơi về mặt cảm xúc. Có một cái điều mà Thanh thấy nó là một cái thực tế trong cái lá thư mà Duy Thanh vừa mới chia sẻ với quý vị thính giả. Thanh nghĩ là nhiều người sẽ thấy mình ở đâu đó sau cái bức thư vừa rồi. Tức là sau khi mà chúng ta có một cái cơn giận qua đi, cái điều ở lại thường không phải là cái cảm giác mình đã thắng, mà là một cái sự áy náy khi mà nhìn lại cái hậu quả của cái cơn nóng giận đó. Đặc biệt là khi người mình làm tổn thương á, lại là người mình thương nhất, như là cái bức thư của thính giả vừa rồi, đó chính là mẹ của mình. Mặc dù là mẹ buồn nói, nhưng mà sáng ra thì mẹ vẫn chuẩn bị cơm sáng để mình đi làm. Thì những cái người mà có một cái sự nhạy cảm nhất định á, họ sẽ gọi là rất là ăn năn và hối lỗi á. Nhiều người cứ nghĩ cái việc quản trị cảm xúc là phải cố để không có cái cơn giận nó xuất hiện. Nhưng mà thật ra theo các chuyên gia về sức khỏe tinh thần á, thì cái việc mà kìm nén cảm xúc quá lâu á, cũng có thể khiến con người dễ bùng nổ mạnh hơn về sau. Điều quan trọng không phải là phủ nhận cơn giận, mà là nhận ra nó từ sớm, trước khi nó điều khiển cách mình hành xử. Và có một vài những cái cách mà bản thân Thanh cũng đã áp dụng trong cuộc sống của mình, để làm cho những cái lúc mà bản thân mình nó có cái cơn nóng giận lên cao trào, phần nào giúp

hạ nhiệt trước khi mọi chuyện đi quá xa. Đầu tiên là cho bản thân vài phút im lặng trước khi phản ứng, rời khỏi cuộc tranh cãi khi cảm xúc đang dâng cao. Học cách gọi đúng cảm xúc của mình, rằng mình đang mệt, đang áp lực hay đang tổn thương. Và đôi khi chỉ là dám nói với người đối diện mình cần bình tĩnh một chút rồi mới tiếp tục được hay không. Đa số những lời làm người khác đau lòng đều xuất hiện vào lúc cảm xúc mình đang mất kiểm soát nhất. Thanh nghĩ trưởng thành không phải là trở thành một người lúc nào cũng bình tĩnh hoàn hảo. Ai rồi cũng sẽ có lúc nổi nóng, có lúc yếu lòng, có lúc không giữ được cảm xúc của mình. Nhưng trưởng thành có thể là khi bạn bắt đầu hiểu rằng mỗi cơn giận đều có hậu quả và học cách chậm lại trước khi biến vài phút mất kiểm soát thành một vết thương kéo dài trong một cái mối quan hệ nào đó. Rất đáng để suy ngẫm đúng không ạ? Nhiệt độ lên cao, nắng nóng thì rất là dễ tạo ra những cái cơn nóng giận ở bên trong. Vậy thì cái cách mà các bạn quản lý cảm xúc trong cuộc sống cá nhân của mình như thế nào? Bài học từ những cái hậu quả mà các bạn đã không quản lý cảm xúc của mình tốt và không quản lý cái cơn nóng giận của mình tốt, nó đã diễn ra như thế nào trong bức tranh cuộc sống cá nhân của mình? Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì trước khi đến với cuộc kết nối đầu tiên từ một thính giả đã đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Văn Mai Hương với một sản phẩm âm nhạc đến từ 2Bill, ca khúc Bước Đi Nán Lại.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Bước Đi Nắng Lại, một sản phẩm âm nhạc đến từ Thư Biêu với sự kết hợp với Phan Mai Hương. Nghe để cảm thấy thư giãn và để xoa dịu cảm xúc phần nào quý vị nhé. Cứ mỗi lần mà cái cơn giận lên cao trào, có một cái điều mà Thanh vẫn hay suy nghĩ về để có thể không có đưa ra một vài hành động không hợp lý. Đó chính là sẽ nghĩ về cái hậu quả của nó, sẽ lường trước được khi mà bản thân mình có những cái hướng xử lý không có đúng đắn, không có sự điềm tĩnh á, nó sẽ đưa ra một vài những cái giá trị và cái hậu quả như thế nào. Cứ nghĩ về cái hậu quả trước khi đưa ra một cái sự quyết định liên quan đến kết nối ra làm sao á, thì nó cũng là một cái cách để có thể làm cho bản thân mình bớt đi một vài những cái hành động không hợp lý giữa cái lúc mà cái cơn giận nó lên cao trào. Còn quý vị thính giả thì như thế nào? Cách mà mọi người đang quản lý cảm xúc của mình những cái lúc mà bản thân mình đang cảm thấy bất như ý với những cái kết nối xung quanh, thì chúng ta đã có những cái sự điều tiết quản lý cảm xúc để chuyển sang trạng thái ôn hòa ra làm sao? Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài là 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage là Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Lúc nãy thì có một cái người bạn đến từ Hưng Yên thì có điện thoại đăng ký với chương trình, xin giấu tên, nhưng mà bây giờ thì thư ký lại liên hệ lại thì đang lại không có nghe máy. Thanh không biết là bạn có đang nghe sóng của Giảm Tóc Lên Đèn hay không. Nếu có thì bạn có thể liên hệ lại với tổng đài đăng ký lại nhé, thông qua tổng đài là 028 3991 9191. Còn bây giờ thì lại có tiếp tục một cái đăng ký mới, nên thành ra thì Thanh sẽ ưu tiên cho bạn thính giả vừa mới đăng ký lại thông qua tổng đài của chúng tôi 028 3991 9191. Các bạn chờ trong giây lát để kết nối trò chuyện với vị thính giả này nhé. Thanh lặp lại là cái phương thức mà Thanh đã áp dụng và có được một cái sự quản lý cảm xúc, quản lý cụ thể là cái cảm xúc của những cái cơn nóng giận một cách tốt nhất. Đầu tiên là cho bản thân mình vài phút im lặng trước khi phản ứng, tức là bình tâm lại suy nghĩ về hậu quả của cái việc chúng ta đưa ra những cái phản ứng trong lúc nóng giận này nó như nào. Xong sau đấy thì chúng ta sẽ rời khỏi cái cuộc tranh cãi khi cảm xúc đang quá cao trào, có thể hẹn lại ở một cái thời điểm khác để có thể trò chuyện kết nối, học cách gọi cảm xúc của bản thân mình, rằng là bản thân mình đang như thế nào một cách cụ thể chi tiết, như là mình đang mệt hay là áp lực hay là đang tổn thương. Và nếu cần thiết chúng ta có thể nói trực tiếp với người đối diện luôn, mình cần bình tĩnh một chút rồi mới tiếp tục được hay không. Đó cũng chỉ là một cái sự thỏa thuận để mà chúng ta có thể dời lại cái sự đối thoại trong một cái trạng thái bình tĩnh để mà không có những cái hậu quả xấu nhất có thể xảy ra. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bộ phận thư ký đang chuẩn bị kết nối, nhưng mà cũng đang rất là cố gắng. Không biết lý do vì sao mà ngày hôm nay khi mà các bạn đăng ký xong thì lại bỏ quên điện thoại của mình ở đâu đó hay như thế nào đó. Quả thật là cảm xúc cũng đang lên cao trào đấy. Nhưng mà không sao cả, Duy Thanh nghĩ là trong cuộc sống thì nó sẽ có những cái trường hợp như thế xảy ra. Cũng sẽ được nhắc lại là một cái người bạn ở Hưng Yên hoặc là một người bạn ở Yên Bái vừa mới đăng ký, hãy để ý điện thoại của mình, bởi vì bộ phận thư ký đang cố gắng để có thể kết nối trò chuyện với các bạn trong Giảm Tóc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Tại vì trong cuộc sống mà ai mà chẳng nổi nóng, ai mà chẳng gặp những cái câu chuyện bất như ý, chỉ là cách chúng ta đối diện, nhìn nhận và giải quyết nó như thế nào một cách hợp lý là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng học hỏi trong Giảm Tóc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát nào đó đi ha. Trong cái quá trình chờ đợi sự kết nối lại với một bạn thính giả đã đăng ký thành công với Giảm Tóc Lên Đèn, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát nào đó cho nó dễ chịu đấy ta. Thanh sẽ lựa chọn bài hát có thể nó cũng là xuất phát của một cái cảm xúc bất như ý, đó chính là một cái cơn nóng giận trong tình cảm. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, ca khúc Giận Anh qua phần trình bày của Hà Miên.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Giận Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí qua phần trình bày của Hà My. Đó, Giận Anh xong rồi mình sẽ tương tác như thế nào để có thể hiểu nhau sau cái cơn nóng giận đó, chúng ta có thể giữ được cái nhịp ôn hòa hay không, chúng ta quản lý cảm xúc ra sao thì là một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ xử lý trong cái dòng tóc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với một bạn đã đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991991. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: À, xin chào Duy Thanh.
0: Dạ, xin chào anh. Anh có thể giới thiệu đôi nét được không ạ? À?
1: Xin lỗi Duy Thanh, mình cũng không có cái ý gì đâu, nhưng mình xin được giấu tên nhé.
0: Dạ.
1: Ví dụ như mình xưng hô thì bạn có thể gọi mình là một anh X nào đấy ạ.
0: Dạ, rồi. Em sẽ gọi anh là bằng anh đi. Chứ của em cũng không gọi tên gì.
1: Rồi. Cảm ơn Duy Thanh.
0: Dạ. Lý do vì sao anh điện thoại đăng ký với giảm tốt lên đèn buổi tối ngày hôm nay? Nó có phải đến từ một cái lý do liên quan đến chủ đề của chương trình không ạ?
1: Chính xác, Duy Thanh ạ. Thì Duy Thanh không những hoạt ngôn mà cái IQ của Duy Thanh rất là cao nữa.
0: Mình đang nói về cái chủ đề đó chính là cái việc chúng ta quản lý cảm xúc của những cơn nóng giận như thế nào, và đâu đó nhìn lại những cái lúc mà bản thân mình mất kiểm soát, cái hậu quả để lại và bài học kinh nghiệm ra sao. Anh có phải là một cái người nóng tính trong cuộc sống không anh?
1: Anh cảm thấy anh cũng là một người nóng tính trong cuộc sống, và cái quản trị cảm xúc của mình nó cũng chưa thật sự tốt.
0: Yeah.
1: Chia sẻ với Duy Thanh là hôm nay lúc đâu đó thì lúc khoảng 8 giờ là bắt đầu chương trình giảm tốc lên đèn đi về, thì mình cũng vừa kết thúc hết một ngày làm việc. Và thật sự thì nghe Duy Thanh chia sẻ về cái chủ đề trong ngày hôm nay thì mình cảm thấy rất là chạm đến cái cảm xúc của mình. Đó là lý do vì sao mà mình muốn gọi điện lên để chia sẻ với Duy Thanh, để có thể học hỏi từ Duy Thanh những cái mà kinh nghiệm cũng như là cái chia sẻ của Duy Thanh, để mình có thể là hiểu một chút nào đấy để mình nâng cao cái kỹ năng quản trị cảm xúc của mình.
0: Dạ. Yeah. Thực ra thì em cũng là một cái người quản lý cảm xúc ở cái mức không phải là xuất sắc lắm, nhưng mà có một cái nhịp điềm tĩnh. Lúc nãy em có nói rằng là một trong những cái điều mà em sẽ suy nghĩ khi mà cảm xúc của mình lên cao trào và mất kiểm soát, đó chính là em hay nghĩ về những cái hậu quả với từng những cái quyết định về mặt hành động của mình, để mà mình không lựa chọn một cái sự tương tác một cách nó bị chi phối mạnh bởi cái cơn nóng giận. Và từ đó thì cũng cho mình một cái khoảng nghỉ về mặt cảm xúc á, để có thể bình tâm hơn. Chứ thật ra trong một vài những cái lúc mà em cảm thấy cảm xúc của em lên một cái mức mà nó mạnh quá, em cũng hay thể hiện một cái gì đó rất là gắt gỏng. Thậm chí là trong một vài những cái trường hợp như là khi mà mình gọi một cái món đồ ăn mà vốn dĩ mình đã dặn rất là kỹ là mình không ăn cái này, không ăn cái này, nhưng mà vẫn cuối cùng làm những cái mà vốn dĩ mà mình đã dặn trước đó, thì mình cũng rất là dễ nổi cáo và phản ứng luôn với những cái người bán đồ ăn, như bán đồ ăn một cách nó khá là gay gắt và không cần thiết. Hay là một cái việc nhận hàng từ một cái anh shipper mà vốn dĩ mình đã dặn là đứng ngay vị trí đó mình xuống lấy liền, nhưng mà anh ấy lại đúng sai vị trí, thì đâu đấy nó cũng tạo ra một cái cơn nóng giận. Hay như là cái quá trình mà mình lái xe, những cái người mà cúp đầu xe, tạt ngang đầu xe cũng tạo ra một cái cơn nóng giận nào đấy. Mà em thấy một cái sự rõ ràng về cái mặt cảm xúc đó chính là bất kể những cái cơn nóng giận nào đó bộc phát á, cái người khó chịu đầu tiên nó là bản thân mình. Và em đang trong một hành trình để có thể không làm cho cái cảm xúc đó nó tự làm khó bản thân mình. Riêng với anh thì như nào? Anh có thể chia sẻ trải nghiệm trong buổi chiều ngày hôm nay, để bản thân anh và em có thể
1: mình
0: trò
1: cũng
0: chuyện.
1: Hoàn toàn đồng ý với Duy Thanh về cái quan điểm đó. Tức là khi mà ví dụ như là anh cũng chia sẻ với Duy Thanh là tức là trong công việc thì có những cái lúc mà ví dụ như là

0: anh chia sẻ với thì các anh cũng chỉ là một người quản lý cấp trung và làm cho một tập đoàn như thế nào đấy. Thì đôi khi thì trong công việc thì có những cái điều mà nó chưa được như ý muốn của mình, thì đôi khi thì giả sử như là mình anh đưa ra một cái quy trình nào đấy nhưng các bạn đang làm sai quy trình, có thể các bạn chưa hiểu tới, hoặc là cũng sẽ có những cái tình trạng là cố tình làm sai quy trình, thì thật sự thì những cái lúc đấy thì anh cũng chưa làm kiểm soát tốt về cái mặt cảm xúc của mình. Và ví dụ như là sau một cái ngày làm việc ấy, thì anh thường về anh sẽ suy nghĩ là cái kết quả công việc của team anh ngày hôm nay ra làm sao, và ví dụ như là về cái câu chuyện của anh đối với cả các bạn ở dưới của mình như thế nào, cũng như là cấp trên của mình đánh giá mình ra sao. Thì đấy thì cái mình anh cảm thấy là cái phần đấy anh cũng chưa, nếu được làm lại thì anh cũng sẽ xử lý nó tốt hơn những gì thế.
1: Dạ. Tức là khi mà mình thấy nhân viên của mình không làm ra một cái kết quả như những gì mình mong muốn, mình cũng hay có những cái sự phản ứng khá là mạnh, làm tinh thần của các bạn ấy cũng đôi phần bị ảnh hưởng đúng không anh?
0: Thì sao? Đấy, cái đấy là mình cũng là điều mà lo ngại. Thì đôi khi thì có thể là ví dụ như là những các bạn mà ví dụ như đi với mình lâu năm thì các bạn sẽ hiểu về cái cá tính của mình. Ví dụ như đối với các cá nhân mới thì có thể thì đâu đó thôi, có thể nó là một cái toxic chẳng hạn.
1: Ừ. Em thì trong cái cách mà quản trị con người ấy, em sẽ có rất nhiều những cái sự gọi là cân nhắc nha. Tại vì thật ra cái gì mà liên quan đến yếu tố con người mà tương tác mà đâu đó nó là một cái mối quan hệ mà vốn dĩ mình phải đối diện mỗi ngày, như là cái việc mà gọi là kết nối với nhân viên cấp dưới của mình á. Em học được một cái kỹ năng leadership từ cái quá trình mà em học về cái tư duy quản lý á. Thì có một cái điều mà em thấy nó cũng khá là hợp lý. Cái việc mà chúng ta kết nối với nhân viên cấp dưới nó cũng giống như là cái cách mà chúng ta kết nối với những người xung quanh. Tức là luôn tôn trọng họ trong bất cứ một cái trạng thái cảm xúc nào. Có một cái điều quan trọng mà cái người thầy của em chia sẻ với em cũng cảm thấy rất đúng. Đó chính là em luôn cho họ thấy cái giá trị, cái vị trí vai trò của họ trong từng nhịp kết nối với em. Kể cả trong cái lúc nóng giận nhất, em cũng không bác bỏ cái giá trị của họ trong cái kết quả mà họ đã mang đến cho cái đầu việc đấy. Thường thì trước đây khi mà em chưa học á, thì em vẫn hay có những cái lời chê trách một cách nó rất là phũ phàng. Thì nhiều khi cái điều đó nó cũng làm cho họ bị nhục chí trong cái sự cố gắng tiếp theo, cho cái thời gian tiếp theo. Thì em đã có sự thay đổi như vậy. Tức là trong cái kết quả không hợp lý, mình cũng ghi nhận phần nào những cái gì mà họ làm được, chứ cũng không có đẩy họ về một cái con số không. Em đã có một cái sự điều chỉnh như vậy. Mỗi lần mà em không hài lòng một điều gì đó về cái kết quả mà nhân viên cấp dưới mang đến. Còn anh thì như thế nào anh?
0: Anh thì cũng có cái suy nghĩ, anh đồng quan điểm với Duy Thanh. Điều đầu tiên thì mình cũng sẽ phải rất là ghi nhận những cái nỗ lực của cá nhân và của cả team. Tại vì chúng ta đi làm thì môi trường của chúng ta sẽ là cái môi trường của chúng ta là một môi trường tập thể, thì tức là mình cũng không thể một cánh én mà mình làm đến mùa xuân được. Đấy thì đầu tiên thì mình cũng rất là ghi nhận đi những cái cố gắng của team. Đấy là cái đầu tiên. Và anh cũng có cái quan điểm như Duy Thanh. Anh sẽ tức là anh muốn là đôi khi thì anh muốn là phân tích ra cho các bạn nhân viên của anh hiểu là các bạn đang làm tốt những cái điều gì và những cái điều gì chưa tốt đó, thì để mình có thể là cải thiện. Mục tiêu quan trọng nhất là mình là đều vì là mình business cả.
1: Yeah. Tức là anh cũng đã thực hiện được cái điều đó rồi, nhưng mà cái việc là mình muốn và cái việc mình thực hiện nó là một cái câu chuyện nó hoàn toàn nhiều khi nó cũng không giống như những gì mình hình dung. Tại vì một khi mình đã nóng lên, đã giận lên rồi, đã đến một cái sự đỉnh điểm rồi, thì cái sự phát ngôn một cách không hợp lý nó cũng sẽ xuất hiện, phải không anh?
0: Thi thoảng anh vẫn có cái điểm lặp lại cái điều đấy, và anh đang muốn là anh quản trị nó tốt hơn, quản trị cảm xúc của anh nó tốt hơn.
1: Yeah.
0: Thật sự nó là như thế. Điều này thì anh nói chung thì không phải là một sớm một chiều, nhưng mà trong cái con tim anh là phải quyết tâm để anh làm được điều đấy. Không, nó không thể cải thiện ngay, ít nhất thì nó sẽ dần dần mình sẽ đi lên như thế.
1: Dạ. Cho em hỏi rằng là trong cái cuộc sống cá nhân của anh á, có một cái câu chuyện nào liên quan đến cái việc anh đã có một cái bài học kinh nghiệm từ việc mà mất kiểm soát về mặt cảm xúc không anh?
0: À cũng nhiều chứ gì ta. Ví dụ như là đi giả sử như đâu như Duy Thanh chia sẻ đấy, một cái ví dụ như anh cũng gặp nhiều. Ví dụ như mình đang đi trên đường nhưng là có một cái tác nhân nào đấy, ví dụ như là một anh bạn trẻ hay một bạn nào đấy, bạn ấy đi đi tức là đi nó chưa đúng phần đường làn đường của mình, nó làm cho mình một cái thoáng nó giật mình. Và trong đấy thì, và ngay trong lúc đấy thì mình sẽ có một cái cảm xúc nó khó chịu.
1: Anh có gia đình chưa anh hả?
0: À mình cũng có gia đình, năm nay mình 39 tuổi, mình đang có hai cháu, một cháu 3 tuổi, một cháu 5 tuổi với anh ạ.
1: Dạ. Trong cái quá trình mà anh có những cái tương tác với lại những người thân trong gia đình, có bao giờ anh có một cái trường hợp là anh áp lực trong cuộc sống quá, anh có một vài những cái sự không hài lòng trong công việc, xong mình sẽ có một cái sự kết nối không hợp lý, mình hay dùng những cái năng lượng không có lành mạnh, không có tích cực, gọi là đem về nhà, và đâu đó nó ảnh hưởng đến những người trong nhà không anh?
0: Cái này thì nó cũng anh cũng chia sẻ thành thật với Duy Thanh là có, nhưng mà cái tỷ lệ nó thấp thôi. Là không phải là không có. Ví dụ như là có những cái hôm ví dụ như áp lực công việc này, ví dụ như là thật sự là công việc nó chưa không được trôi chảy, thì đương nhiên thì cái cảm xúc của mình nó rất là hỗn độn. Mà ví dụ như về nhà, mà ví dụ như là có những cái hôm mà ví dụ như là trẻ bé nhà anh thì còn bé ấy, nó cũng không phải là bé lắm nhưng nó cũng 5 tuổi, ví dụ như là nó quấy khóc một cái mà ví dụ như là nó vượt tầm ngoài kiểm soát, thì đôi khi thì mình cũng sẽ có những cái hành động ví dụ như là quát mắng cháu là có. Và đôi khi thì nhiều khi thì qua cái phần đấy thì mình, như anh lại nghĩ là mình, nếu mà mình lặp đi lặp lại cái tình trạng đấy thì ví dụ mình có thể vô tình là mình gây tổn thương cho con, nên là cái phần đấy là anh cũng cố gắng là khắc phục nhiều hơn. Nhiều hơn rồi đi Thanh ạ.
1: Anh khắc phục bằng cách nào? Anh có một cái sự điều chỉnh cảm xúc ra sao? Anh thiền định, anh gọi là tiếp cận nhiều với những cái năng lượng ôn hòa hay như thế nào? Hay là ra sao? Tại vì em thấy rằng là bản thân một cái người mà chuyển từ một cái hệ tính cách hay nổi nóng, một cái hệ tính cách mà lúc nào cũng trong một trạng thái bốc hỏa mà chuyển sang một cái thế êm dịu á, thì nó là một cái hành trình thay đổi về cái inside bên trong cũng khá là lâu dài. Cá nhân anh thì đã có những cái sự tương tác như nào để có thể cải thiện cái cảm xúc bên trong của mình ạ?
0: Cá nhân của mình thì ví dụ như là khi mà mình phân tích nguyên nhân, ví dụ như sau khi mỗi lần ví dụ như là quát mắng con ấy, thì mình sẽ phân tích là vì sao mình lại quát mắng con, thì để mình biết là cái nguyên nhân nó đến từ đâu. Thì thay vì đấy, ví dụ như là để con nó không quấy khóc nữa, thì mình dành nhiều thời gian để chơi với con hơn, tức là ví dụ như mình có thể tạo ra nhiều các hoạt động để con nó không có gặp những cái rủi ro, ví dụ như là nó quấy hay là nó khóc nữa. Ví dụ như mình đi làm về thì mình cố gắng, thì nói chung thì mình cũng là một người công việc của mình khá là bận, nếu mà về đến nhà thì đâu đó loanh quanh thì có những cái hôm sớm thì nó sẽ khoảng 19 giờ và hôm muộn thì nó sẽ muộn hơn, thì đâu đấy thì mình có thể là mình đưa con mình đi dạo nhiều hơn và tương tác với con nhiều hơn để cho cái tâm lý của trẻ của con mình nó thoải mái hơn. Thì khi mà ví dụ như là mà con mình tâm lý nó thoải mái hơn thì nó cũng sẽ không có những cái hành động mà nó gây đến cái cảm xúc khó chịu cho mình ấy. Và mình đứng như thế thì dần dần thì anh thấy thì như thế đó cũng là một cách anh ứng xử nó tốt hơn đối với con, mình quan tâm con nhiều hơn, dành thời gian cho con nhiều hơn và tìm hiểu nói chuyện với con nhiều hơn ấy.
1: Tức là mình sẽ hấp thụ những cái năng lượng hạnh phúc nhiều hơn để mình sẽ cảm thấy có một cái sự gọi là vỗ về mặt cảm xúc để mình có thể điều hòa cảm xúc của mình tốt hơn hả anh? Nó giống cái cách mà chúng ta đang nắng nóng thì bật cái điều hòa lên.
0: ở trong Sài Gòn mùa bây giờ là bao nhiêu độ, hôm thứ tư thứ năm anh cũng vừa ở bên Sài Gòn. Nhưng mà anh cũng mới về miền Bắc, thì ở miền Bắc bây giờ nó rất là nóng, nếu mà nhiệt độ ngoài trời nó có khi phải 40-50 độ.
1: Lý do vì sao mà em lựa chọn cái chủ đề đó chính là nắng nóng và nổi nóng. Tại vì nhiều khi cái thời tiết nắng nóng á, nó cũng làm cho cái cảm xúc bên trong của mình nó lên một cái mức rất là cao trào, phải không anh?
0: Khi mà ví dụ như là ở một cái thời tiết nó nắng nóng ấy, thì cái năng lượng nó tiêu hao của con người nó sẽ nhiều hơn. Đây là cá nhân anh nghĩ thôi nhé. Thì nắng nóng mà nó sẽ làm cho cái năng lượng của cơ thể mình nó phải tiêu hao nhiều hơn. Khi mà ví dụ như mình làm trong một cái môi trường đấy thì mình tiêu hao năng lượng nhiều hơn, đồng thời đấy thì nó sẽ dẫn đến mình dễ mệt mỏi hơn. Thì khi đấy thì giả sử như là nếu mà ví dụ như nó chỉ cần có một cái điều đấy nó chưa đúng ý mình, hoặc là ví dụ như nó chưa đạt kết quả như ý mình, thì mình cũng có thể rất là dễ nổi nóng hơn.
1: Rồi, đó là những cái, nhưng mà đâu đó qua cái năng lượng mà anh kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay, em thấy rằng là cá nhân bạn cũng là một cái, xin lỗi mình xưng bạn là bởi vì bạn 39 tuổi, bạn bé hơn mình khoảng 3 tuổi.
0: Xin lỗi Duy Thanh, tại vì là cứ nghĩ là, xin lỗi anh Duy Thanh là tại vì là nghĩ là anh Duy Thanh rất là trẻ thôi, tại vì giọng nó ấm áp, nó trầm ấm quá.
1: Đâu đó thì mình nghĩ rằng là chắc là bạn cũng là một cái người khá là dễ chịu và ôn hòa chứ, thấy cái năng lượng tỏa ra trong cái lúc kết nối khá là, nó khá là dễ chịu á, nó không phải là một cái người quá mạnh mẽ về mặt năng lượng, phải không?
0: Hoàn toàn đồng ý với anh Duy Thanh.
1: Dạ. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều đã kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay và cũng chia sẻ một vài những cái góc nhìn liên quan đến việc chúng ta đã quản trị cảm xúc như thế nào khi mà có rất nhiều những cái tác động xung quanh đã làm cho cái sự bùng nổ cảm xúc trong một cái thời đại mới nó xuất hiện một cách nó thường xuyên hơn, thì chúng ta cần phải điều hòa nó để có thể tạo ra cái thế ôn hòa ra sao là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải gọi là thay đổi dần dần theo một cái lộ trình nó cũng khá là dài hơi. Bạn có thấy một cái câu chuyện rất là rõ ràng là trong cuộc sống bây giờ cái sự nổi nóng, cái những cái cơn nóng giận nó xuất hiện thường xuyên và nó dày đặc hơn không? Và có những cái vụ việc nó có những cái hậu quả rất là nặng nề, nó cũng xuất phát từ những cơn nóng giận. Ví dụ là cái đây không lâu Duy Thanh có đọc một cái thông tin ở trên truyền thông về cái vụ va chạm giao thông, về cái vụ va quẹt nhẹ thôi, nhưng mà cuối cùng thì cái sự đối kháng, cái sự đối trọng với nhau bằng một vài những cái sự tương tác vật lý ấy, nó lại gây ra một cái hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, lại gây ra cái sự thiệt hại về người. Nó không đến từ va chạm về phương tiện mà đến từ va chạm từ hai cái đối tượng tranh chấp với nhau. Bạn có thấy rằng đó là một cái vấn đề nó phản ánh một cái câu chuyện rằng là ngoài chuyện trái đất nóng lên thì cái con người cũng đang dần dần bốc hỏa lên không?
0: Vâng, thì cái đấy thì nó cũng chỉ là một cái, theo mình nghĩ thì nó cũng sẽ chỉ là một cái yếu tố cộng hưởng thôi, ví dụ nó có thể cái tỷ trọng nào đấy thôi. Thì cũng là xin là cảm ơn, đầu tiên là xin cảm ơn Duy Thanh và xin cảm ơn chương trình Cảm ơn Giảm Tốc Lên Đèn đã có cho mình cơ hội được kết nối với Duy Thanh ngày hôm nay. Thì chúc cho Duy Thanh thật nhiều sức khỏe để đồng hành cùng chương trình Giảm Tốc Lên Đèn nhiều hơn. Chúc chương trình Giảm Tốc Lên Đèn được nhiều người biết đến hơn và chia sẻ nhiều hơn.
1: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Hình như là con ở nhà đang gọi anh.
0: Vâng, hai đứa trẻ đang đi tìm bố và đang muốn đi mua quà. Rồi cảm ơn Duy Thanh nhá.
1: Cảm ơn anh rất là nhiều. Chắc là gửi tặng anh một bài hát rất là dễ chịu, êm dịu. Ca khúc có tên là Giọt Nắng Bên Thềm qua phần trình bày của Quỳnh Anh, gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả, những ai đang có một cái cảm xúc bất ổn ở bên trong mà chuẩn bị phát ra một cái năng lượng khá là nóng nảy, thì cái ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm, những giai điệu lãng mạn cũng sẽ phần nào giúp các bạn có thể xoa dịu cái cảm xúc lúc này nhé.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
4: Thưa quý vị, quay trở lại với giảm tốc lên đèn. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với một bạn cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 02839919191. Alo, Duy Thanh xin chào ạ.
9: Dạ, chào chú Duy Thanh ạ. Chú nghe thì cháu nói ạ.
4: Chú nghe, cháu có thể chia sẻ một tí xíu về mình được không?
9: Cháu tên là Phúc ạ.
4: Nếu mà xưng chú là chú thì cháu là chắc là cũng đang là sinh viên hay là học sinh gì đó đúng không?
9: Vâng, cháu đang là học sinh cấp 3 và tháng 9 này là cháu lên lớp 11 ạ.
4: Lớp 11 hả?
9: Vâng.
4: Tức là còn quá trẻ hả?
9: Vâng, còn trẻ.
4: Còn trẻ. Thì còn trẻ như vậy thì cháu có hay gọi là có những cái lúc mà cảm xúc của mình nó không kiểm soát được, rồi xong cái bản thân mình đưa ra một vài những cái sự kết nối nó không hợp lý không?
9: Nhiều lúc cũng có chứ ạ.
4: Thì cháu đã có những cái hướng xử lý như thế nào và cái cách mà cháu quản lý cảm xúc những cái cơn nóng giận của mình ra sao em cháu hả?
9: Quản lý cái hạnh phúc không?
4: Quản lý cái cảm xúc mà những cái lúc mà nó ở một cái thế có những cái năng lượng nó hơi tiêu cực á.
9: Thì cháu sẽ kiểu hít thở thật sâu rồi là có thể là xem những cái đoạn video giải trí hài hước gì đấy ạ. Nghe một bài hát gì đó nó thư giãn.
4: Tức là cái tâm lý của các bạn ở độ tuổi như cháu thì vẫn nhìn tất cả mọi thứ ở một cái góc nhìn nó rất là giản đơn á, nó rất là giản dị, nên lúc đó cái việc mà mình lựa chọn những cái sự cân bằng nó cũng khá là nhẹ nhàng và dễ chịu. Như là mình sẽ tiếp cận một vài những cái giá trị mà nó làm cho cái tâm hồn mình vui vẻ hơn. Một cái gọi là một cái chất xúc tác nó làm mình vui, mình mỉm cười tức thì, đúng không? Phải không Phúc?
9: Ừ, phải.
4: Tại vì thấy cháu còn nhỏ quá, chú cũng không biết là bây giờ cháu sẽ chia sẻ như thế nào liên quan đến cái câu chuyện quản lý về mặt cảm xúc những cái cơn nóng giận trong cuộc sống. Nên thường thì chú sẽ thấy được rằng là trong câu chuyện của những bạn học sinh á, nó sẽ có những cái trường hợp mà nó thể hiện cái việc chúng ta quản lý cảm xúc không tốt, đấy chính là xảy ra những cái bạo lực học đường á, đúng không?
9: Đúng ạ.
4: Ừ. Chúng ta đã không đối thoại và tìm ra một cái hướng giải quyết tốt nhất nên thành ra có những cái sự xô xát với nhau, đúng không?
9: Vâng, đúng ạ.
4: Ừ. Cháu nghĩ rằng là với những cái cơn nóng giận dẫn ra cái trường hợp đó đó, thì thường mình sẽ xử lý như thế nào với góc nhìn của cháu?
9: Chú có thể hỏi lại được không ạ?
4: Ừ. Với cháu, một cái góc nhìn từ một cái người bạn cùng trang lứa đi, thì đâu đó cái việc mà quản lý cảm xúc những cái cơn nóng giận, cái lúc mà mình chuẩn bị có những cái hành động nó kém văn minh như vậy, thì mình nên suy nghĩ về điều gì để mình có thể không có những hành động ẩu đả như thế?
9: Cháu sẽ suy nghĩ về nếu mình làm những cái nó không tích cực thì nó sẽ dẫn đến những vấn đề gì.
4: Tức là sẽ nghĩ về hậu quả cháu hả?
9: Vâng.
4: Đúng rồi, chuẩn xác đó. Tinh thần của cháu như thế là tốt đấy. Và rất là cảm ơn cháu đã kết nối trò chuyện với chú trong buổi tối ngày hôm nay. Chú nghĩ rằng là cái cuộc trò chuyện ngắn ngắn như thế này á, nó cũng mang đến rất nhiều các thông điệp dành cho những người cùng trang lứa như là Phúc. Và sẽ có một cái bước tiếp theo trong cái kết nối bạn bè, có một cái hòa khí khi mà kết nối với mọi người ha. Tại vì cháu còn nhỏ quá nên chú cũng không biết hỏi gì tiếp theo, nên cũng chỉ gửi lời chúc cho cháu sẽ có một cái kết quả học tập thật tốt trong tương lai ha. Còn bây giờ thì chắc là chào tạm biệt cháu, tại vì có một cái cuộc kết nối đang chờ ở phía trước nữa. Hẹn gặp lại Phúc ở lần sau ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển lại kết nối với một vị thính giả nữa cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài của Giảm Thấp Lên Đèn. Alo, Kỳ Thanh xin chào anh Sơn ạ.
0: Dạ vâng, em chào Di Đăng ạ.
4: Dạ, xin chào anh. Anh đang ở đâu nghe máy vậy anh?
0: Em đang gọi lên tổng đài từ, em đang được kết nối tổng đài từ Hà Nội anh ạ.
4: Hà Nội hả? Dạ. Sơn làm công việc gì vậy Sơn?
0: Vâng, em thì kinh doanh ngành ô tô cũ anh ạ. À. Ô tô đã qua sử dụng.
4: À, hình như là Sơn có từng kết nối với Thanh một lần rồi phải không?
0: À không, bây giờ em mới là lần đầu kết nối với Di Thanh.
4: À, lý do vì sao bạn lựa chọn cái chương trình Giảm Tốc Lên Đèn tối nay để kết nối à? Nó có một cái câu chuyện liên quan đến chủ đề à?
0: Vâng, nói chung là trong cái kiểm soát cảm xúc thì hôm nay em cái chương trình em cũng rất là tâm đắc ạ.
4: Dạ. Yeah.
0: Vâng, bản thân em thì cũng có một cái chia sẻ nhỏ nhỏ là trước đây em cũng là một người rất bị, dễ bị mất kiểm soát cảm xúc ạ.
4: Ừ.
0: Và mình nhiều khi cũng hay bị nóng tính.
4: Ừ.
0: Và cũng có những lần nó chưa xảy ra cái gì mang tính chất hậu quả, nhưng bản thân mình sau khi mà để xảy ra những cái việc như thế thì những lúc mà mình tĩnh lặng lại, hay là những cái lần đấy mà nó, cái thời gian nó qua đi, khoảnh khắc đấy, sau mình ngồi mình nghĩ lại, mình thấy là lúc đấy mình thật sự là bị mất kiềm chế anh.
4: Ừ.
0: Và thấy mình sai trong cái hành động, có nghĩa trong cái lời nói của mình.
4: Ừ.
0: Là mình đã bị mất kiểm soát cảm xúc, nên là dẫn đến có những cái lời nói mà nó không được được gọi là kiểm soát ấy, không được chủ động ấy.
4: Ừ.
0: Không vậy tự thì thủ được ấy.
4: Từ những cái lần như vậy thì cái sự điều chỉnh về cái việc quản lý

0: cảm xúc tiêu cực á, nó đã diễn ra cải thiện tốt hơn nó như thế nào rồi Sơn?
1: À, thực ra thì lại cũng là một cái mà rất là cơ duyên và may mắn ấy. Khi mà em được gọi là đón cái vốn sống trí tuệ cách đây khoảng hơn 5 năm. Thì từ đấy thì lúc ấy rất là may là hai vợ chồng em đã được đón cái vốn sống trí tuệ đấy, thì em cũng đã thay đổi được rất nhiều. Và đặc biệt là trong cái vấn đề tiết chế cảm xúc của mình, kiểm soát cảm xúc của mình. Và mình cũng nhận ra được rằng là mỗi một lần mình mất kiểm soát như vậy thì mình lại làm tổn thương người khác ấy. Làm tổn thương người khác, và những cái sự việc nó đến với mình là nó đều là những cái kết quả không tốt. Từ đó là em bắt đầu sửa. Và đến bây giờ thì có những cái tình cảnh mà ví dụ như là trong những cái lúc mà ví dụ như một ai đó mà tạt vào đầu xe của mình ạ, nói một cách hoan hỉ, thì có thể là mình nghĩ ở có thể mình cũng đã từng làm với một ai đó hoặc là với bản thân người đấy. Thì bây giờ người ta có tạt đầu mình một cái thì cũng coi như là gọi là hết nợ đi. Để mình hoan hỉ và mình không bị sân lên nhá. Mình không bị mất kiểm soát trong cái việc là trong cái lúc mà mình, mặc dù là đúng là cái việc người ta tạt đầu như thế là cũng là sai rồi. Nhưng nếu như mà mình suy nghĩ góc độ tích cực như thế thì mình sẽ dễ bỏ qua và mình sẽ không bị ức chế.
0: Vậy thì cái việc mà bỏ qua để đổi lại một cái cảm giác không có đẩy cảm xúc lên cao trào dần dần á, nó phải đưa ra một cái ranh giới như thế nào để bản thân mình đỡ có những cái sự có một cái cảm xúc đâu đó nó bị dễ dãi, hoặc là đâu đó một cái gọi là mình không còn cái quan tâm thật sự đến cái cuộc sống, cái thế giới bên trong của mình á. Tại vì cái việc mà chúng ta ngó lơ của cái cảm xúc hiện tại của mình, chúng ta phó mặc với nó và chúng ta điều chỉnh nó theo cái hướng của Sơn á, về lâu về dài là một cái hình thức là chúng ta không có công nhận cái trạng thái cảm xúc đó trong cuộc sống của mình á. Sơn nghĩ như thế nào về điều này?
1: Không, thực ra thì nếu như trong những trường hợp mà để mà mình có thể hoan hỉ với những cái việc mà người ta chưa được đúng với mình á, nhưng mà ở cái góc độ mà nó không có tác động gì đến cái, có nghĩa nó không gây ra một cái hệ quả gì hay một cái hệ lụy gì, thì cũng là một cái để cho mình có thể dễ dàng bỏ qua. Cho mình không cần phải, có nghĩa không, để cho mình có thể tiết chế lại và mình không cảm thấy bực dọc trong bản thân mình ạ. Đấy là cái mình còn nếu như trong trường hợp mà nó có những cái để mà ví dụ như những cái mà người ta hành động với mình mà nó có thể xảy ra một cái vấn đề gì đấy liên quan đến ấy, thì mình cũng cần phải có những cái nguyên tắc riêng với bản thân mình ấy. Và kể cả với những người xung quanh mình, để làm sao mình có một cái nguyên tắc chung, thì như thế nó sẽ có sự tôn trọng.
0: Thanh đồng ý, tại vì sẽ quay về với cái vấn đề đó, chính là cái người tạo ra cái sự tương tác thổi bùng cái cảm xúc đó là cái người có cái sự kết nối với mình sâu sắc trong bức tranh cuộc sống hay không, để mình có thể lựa chọn cái cách phản ứng nó như thế nào. Nếu mà một cái sự va chạm mang tính gọi là không có thân thiết, thì mình cũng sẽ sử dụng cái cách của chỗ Sơn, đó chính là cũng hoan hỉ bỏ qua. Còn một ai đó mà có một cái sự kết nối mà ở một cái thế lâu bền á, thì mình sẽ có một cái sự ngồi lại, nhìn nhận lại vấn đề và đối thoại để tìm ra một cái sự đồng thuận một cách hợp lý, phải không?
1: Đúng rồi, cái đấy thì giúp cho mình là trước hết là để giải quyết cái vấn đề là mình không bị mâu thuẫn, có nghĩa là không bị tăng lên cái mâu thuẫn giữa mình với đối phương. Ví dụ như vợ con, đấy là những người mà gần như được coi là tiếp xúc rất nhiều đối với mình hàng ngày. Đặc biệt là vợ, mà đôi khi là mình như kiểu là sống với nhau thời gian nó dài lên ạ, thì tự nhiên là có những cái nó như kiểu dạng thân lại thành thân sơ ấy. Cho nên là có những cái đôi khi mình hay bị chấp. Thì từ những cái việc như thế thì mình sẽ điều tiết được, và mình cũng sẽ có những cái gọi là như anh có vừa chia sẻ là thỏa thuận ấy, hoặc là góp ý ấy, trao đổi và chia sẻ để đưa ra một cái gọi là cái khuôn chung ấy, cái biểu mẫu chung để cho mình cùng hướng tới ấy. Và mình đôi khi là, và đặc biệt với con chẳng hạn, ngày trước em hay áp lực với con, bởi vì mình cứ đòi hỏi con nhiều quá, nhiều hơn so với những gì ở lứa tuổi của con ấy. Nhưng mà khi em nhận ra được rằng là mình mà như thế thì thực ra thì nó chỉ làm cho cái khoảng cách giữa mình và con nó tự nhiên là đã xa rồi lại trở thành xa hơn thôi. Khi mà mình tiết chế được như thế thì mình chia sẻ được ấy. Bởi vì bản chất là có nhiều những cái hành động của con nó cũng theo bản năng thôi, và theo cái độ tuổi của con thôi, nên thành ra mình cứ đòi hỏi nó quá lên, có thể là một cái lỗi đấy nó mắc 2-3 lần, nên thành ra mình cứ mong muốn nó tốt hơn như thế, nhưng thực ra nó cũng phải có quá trình để thay đổi. Và từ đấy em cũng hiểu được rằng là mình mà không có những cái lời lẽ nặng nề với con ấy, thì tự nhiên cái cánh cửa tâm hồn của con nó cũng sẽ mở và nó chia sẻ và nó tâm sự với mình được nhiều hơn ạ.
0: Trước khi là một cái người có một cái năng lượng áp áp như thế này á, thì một cái phiên bản của Sơn thời tuổi trẻ, một cái thời trước đây 2-3 năm á, nó có phải là một cái người có những cái sự nóng giận thường xuyên cho cái nhịp kết nối xung quanh không?
1: Cũng thực ra thì em cũng là một người, mình nói như nào, ra ngoài ấy, mình thể hiện rất là điềm đạm ấy. Nhưng mà khi về với gia đình thì mình lại luôn thể hiện cái tôi của mình ấy. Và có những cái áp đặt này, rồi có những cái đặt điều này, và hay kiểu như dạng không lắng nghe ý kiến của những người xung quanh ấy. Đặc biệt là những người yếu thế hơn mình ấy, kiểu vậy. Nhưng mà dần dần ấy, vừa là theo độ tuổi và vừa là lúc mình cũng nhận ra được ấy. Và khi mình đón được cái vốn sống trí tuệ đấy, thì ở đấy chỉ cho mình rất nhiều điều mà mình thấy rằng là vô cùng là tâm đắc, và từ đó mình cũng thấy là mình cần phải sửa ấy. Bởi vì mình bản chất là mình sửa đã tốt cho mình rồi, và tốt cho cả những người xung quanh mình ấy. Để cho những người xung quanh mình nó có được những cái cảm nhận về mình nó tốt hơn đấy, thì từ đó là em sửa được. Chứ trước đây em cũng là người nóng tính, và đặc biệt là nói theo người miền Bắc ấy thì gọi là gia trưởng. Và cái tính áp đặt của mình nó lớn quá, bởi vì mình ra bên ngoài mình cũng là người diện như cũng so với gia đình thì mình cũng là người là trụ cột ấy, kiểu vậy, luôn luôn nghĩ nó là như thế, nên là về nhà là đôi khi mình cũng hay mang cái tính gia trưởng nó về nhà. Mà mặc dù thì ra ngoài nhá, cái đối nhân xử thế của mình ở bên ngoài thì hoàn toàn là được đánh giá là một con người là điềm đạm này, là một con người gọi là biết kiềm chế này đấy, rồi lại giao tiếp khéo léo này đấy, kiểu như vậy. Nhưng mà khi về nhà thì con người mình lại không được như thế. Thế nhưng mà đến bây giờ thì em đã hoàn toàn là cân bằng rồi. Với em như thế là em đã cân bằng được.
0: Tức là cái câu chuyện vốn sống trí tuệ nó giống như là cái suy nghĩ cá nhân của Thanh, đó chính là cái việc chúng ta tích lũy cái vốn sống, là cái kinh nghiệm trải nghiệm sống từ những cái câu chuyện mà chúng ta đã lắng nghe, học hỏi trong bức tranh cuộc sống. Và trí tuệ có nghĩa là chúng ta vận dụng cái chỉ số EQ và IQ để mình có thể đâu đó điều tiết giữa cái trí tuệ cảm xúc và cái trí tuệ thông minh, để mình có thể lựa chọn một cái phương thức gọi là quản lý cảm xúc một cách tốt nhất. Đối với cá nhân Thanh, với những người bạn trước kết nối, thì có một cái cách để có thể đâu đó giữ cái nhịp điềm tĩnh khi mà cảm xúc lên cao trào, đó chính là hay nghĩ về cái hậu quả. Còn đối với Sơn thì liên tục dùng cái cụm từ đó chính là hoan hỷ. Và cái nào bỏ được thì nên cho qua. Và cái nào mà bản thân mình mà nghĩ nó quan trọng thì ngồi xuống đối thoại và tìm một cái hướng giải quyết chung. Thanh nghĩ nó rất là hợp lý để có thể dùng cái thông điệp này mang tính định hướng cho cái chủ đề ngày hôm nay, làm như thế nào để có thể quản lý cảm xúc một cách tốt nhất với những cái cơn nóng giận thường xuyên xảy ra trong một cái cuộc sống hối hả và nhiều áp lực như thời điểm hiện tại. Bổ sung thêm một cái câu code liên quan đến những cái cơn tức giận, Thanh động một cái câu code rất là hay, đó chính là cái việc mà mình tức giận á, nó là một cái hình thức mình lấy một cái lỗi lầm từ người khác, mình trừng phạt lên cái chất lượng cảm xúc của mình, đúng không? Tại vì khi mà cái cảm xúc nóng giận lên cao trào, cái người cảm thấy không được ổn đầu tiên đó chính là bản thân mình, phải không Sơn?
1: Đúng, chính xác. Và cũng có một cái câu mà em cũng thấy rất là hay, đó là bực là bực cái thân mình. Có nghĩa khi mình bực mình mà khi một ai đấy mà làm cho mình bực mình, từ cái cảm xúc của mình thì hóa bực là thành bực mình chứ không phải bực người ta. Thì thân mình là khổ đầu tiên. Đấy, bởi vì có khi người ta mắc lỗi nhưng mà người ta lại không nghĩ đến cái cảm xúc của mình đâu. Mà bản chất là mình là người đang thấy tự nhiên trong người mình lại khác, đúng không ạ? Thế nên là thành bực mình là thành bực chính mình, kiểu vậy.
0: Rất là cảm ơn Sơn đã kết nối với Thanh ở cái điểm cuối của Giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay, gửi tặng cho Sơn và các bạn thính giả một bài hát để có thể xoa dịu cái sự nắng nóng với cái nhiệt độ lên cao ở thời điểm hiện tại, ca khúc Hòa Mi Hót Trong Mưa qua phần trình bày của Khánh Linh. Chắc là hẹn gặp lại Sơn trong những cái chủ đề tiếp theo ha.
1: Dạ vâng, rồi em cảm ơn anh, cảm ơn chương trình.
0: Cảm ơn sự ấm áp của Sơn đã đem đến chương trình trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Đến đây thì Thanh cũng sẽ được mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong Giảm tốc lên đèn vào tối thứ ba tuần sau nha. Bye bye.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, nóng như thời tiết là nhiệt độ giao thông trong giờ cao điểm chiều nay tại thủ đô Hà Nội với hàng loạt điểm ùn tắc và va chạm. Ngay từ đầu giờ cao điểm, VOV Giao thông đã nhận được thông tin về xe container gặp sự cố ở đầu cầu Thăng Long, khiến giao thông gặp khó theo hướng sang Đông Anh. Tiếp đó, liên tiếp va chạm trên cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm giữa xe bồn chở bê tông và xe khách 29 chỗ, hay tại cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng Trần Duy Hưng, va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô khiến cho người tham gia giao thông di chuyển vô cùng vất vả.
2: Tại đồng bằng sông Cửu Long, giờ cao điểm chiều nay cũng nóng bỏng hơn thường lệ. Đường Cách Mạng tháng 8 hướng từ cầu Bình Thủy về trung tâm thành phố Cần Thơ kẹt xe kéo dài cả hai hướng do lưu lượng phương tiện lớn, hay quốc lộ 91B ngay cầu

0: Thới Ninh, thành phố Cần Thơ, hướng về Ô Môn, có công trình sửa chữa chiếm hết nửa mặt cầu, các dòng xe qua lại khó khăn.
1: Phiền lòng với ùn tắc, nhiều người chắc hẳn cũng phiền lòng với tình trạng vi phạm giao thông ngang nhiên của một bộ phận người dân đô thị. Như tại tuyến đường Nguyễn Xiển, Hà Nội, đoạn từ ngõ 300 đến ngõ 168, tình trạng xe máy đi ngược chiều đang diễn ra thường xuyên vào giờ cao điểm. Điều đáng nói là dù lực lượng chức năng đã tăng cường xử lý nhưng vi phạm này vẫn thường xuyên tái diễn. Trao đổi với phóng viên chuyên mục Đường dây nóng thính giả, Thượng tá Đinh Trung Dũng, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 cho biết.
2: Phải nói là do cái thói quen, thế rồi cái ý thức của cái người tham gia giao thông qua quá trình xử lý thì cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn. Khi nhìn thấy lực lượng chức năng thì một số trường hợp là bỏ chạy hoặc là không chấp hành. Khi bị kiểm tra xử lý thì đưa ra những cái lý do vội công việc rồi đường đông rồi tranh thủ nọ kia thì để trốn tránh những cái việc vi phạm.
0: Không chỉ tăng cường xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông cho biết đang đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, đặc biệt với nhóm học sinh sinh viên. Những đối tượng cũng xuất hiện không ít trong dòng xe đi ngược chiều mỗi ngày trên tuyến đường này.
1: Thưa các bạn, việc tuyên truyền giáo dục học sinh sinh viên không chỉ giúp xây dựng ý thức chấp hành pháp luật mà còn đảm bảo an toàn cho thế hệ trẻ trong việc tham gia giao thông và nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Chỉ trong ít ngày đầu hè, liên tiếp những trường hợp đuối nước thương tâm đã xảy ra tại Đắk Lắk, Phú Thọ. Dù những cảnh báo về đuối nước được phát đi dồn dập, nhưng những vụ việc đau lòng vẫn liên tiếp tái diễn mỗi khi mùa hè đến.
0: Chia sẻ với phóng sự hôm nay, nhiều phụ huynh cho rằng phòng chống đuối nước chỉ thực sự hiệu quả khi có sự chung tay từ gia đình và toàn xã hội. Gia đình cần quan tâm, quản lý con em sát sao hơn, nhắc nhở trẻ không tự ý ra sông hồ, ao suối nguy hiểm. Trong khi đó, nhà trường, địa phương và các tổ chức xã hội cũng cần tăng cường dạy trẻ kỹ năng an toàn dưới nước, mở thêm lớp học bơi, tạo sân chơi và điểm sinh hoạt an toàn cho trẻ trong dịp hè.
3: Điều chúng tôi mong muốn là nhà trường và địa phương tăng cường dạy kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ, đồng thời có thêm những sân chơi, điểm sinh hoạt hè an toàn để các con không tự ý ra sông, suối tắm nguy hiểm.
4: Theo tôi thì gia đình cũng vẫn là cái người quan trọng nhất trong cái việc bảo vệ trẻ khỏi cái nguy cơ đuối nước, và cha mẹ thì cũng không thể chủ quan giao phó hoàn toàn cho nhà trường. Cái dịp hè này dù bận công việc đến đâu thì người lớn cũng cần phải thường xuyên quan tâm nhắc nhở con em mình là đi đâu, chơi ở đâu để hạn chế những cái tai nạn đáng tiếc xảy ra.
1: Đằng sau những nỗi lo về an toàn cho trẻ em mùa hè là áp lực mưu sinh của nhiều gia đình, từ việc trông con đến bài toán giữa đô thị đắt đỏ. Theo ghi nhận của chuyên mục Chuyển động thị trường, tỷ lệ giá nhà trên thu nhập ở Việt Nam hiện nay thuộc hàng cao nhất thế giới, có thể gấp tới 20-30 lần ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những nguyên nhân là tâm lý sở hữu bằng ngoại giá. Khi thị trường thiếu lựa chọn như những căn hộ cho thuê lâu dài, ổn định, an toàn và chất lượng, thì người dân buộc phải lao vào mua trả góp hoặc vay mượn một số tiền lớn. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn nhận định.
5: Hơn 80% số lượng người nắm giữ tài sản của bất động sản hiện tại là dưới 1 năm. Như vậy là cái lượng mà tài sản mà mang tính chất là mua đi bán lại thực tế thị trường nó rất là nhiều. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cái xu hướng hiện tại thì người dùng người ta đang quan tâm nhiều hơn những loại hình mang tính chất ở thực, thì vẫn đến có 40% là lượng người được vẫn thể hiện sự quan tâm và muốn mua bất động sản. Và trong cái số 40% này thì họ sẽ lựa chọn là 64% các loại hình ở thực có thể khai thác sẵn sàng ở ngay. Thì cái xu hướng mà khai thác các cái bất động sản mà có khả năng ở và cho thuê đó là xu hướng thể hiện cái sự gọi là phát triển, trưởng thành hơn một thị trường. Và cái quan điểm của Tổng Bí thư tôi nghĩ là nó thực sự là nó rất là đi đúng luôn cái trọng tâm của cái sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam sắp tới.
0: Khi nhu cầu an cư được đáp ứng tốt bằng hình thức cho thuê, không còn nỗi lo bị đòi nhà đột ngột hay bị tăng giá thuê vô tội vạ, thì áp lực mua nhà trên thị trường sẽ giảm đi.
1: Chiều ngày 25 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Hà Nội khẩn trương rà soát quỹ đất xây dựng cơ chế phát triển nhà ở cho thuê quy mô lớn, phấn đấu khởi công một số dự án ngay trong tháng 6 năm nay, đồng thời yêu cầu các bộ ngành nghiên cứu định hướng chuyển mạnh từ phát triển chủ yếu nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời nhà ở cho thuê. Coi nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, phục vụ số đông người dân và lực lượng lao động tại đô thị lớn, theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh sức nóng của kỳ thi năm nay, một thông tin đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận là từ năm học 2027-2028, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở rộng khu vực xét tuyển và hướng tới việc bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Chủ trương này nhận được nhiều sự đồng tình vì kỳ vọng giảm áp lực học tập thi cử cho học sinh. Nhưng bên cạnh đó là không ít băn khoăn của phụ huynh và giáo viên về chất lượng đầu vào.
2: Bỏ thi tuyển sinh 10, tôi hoàn toàn ủng hộ vì như chúng ta thấy rất áp lực cho các con, điển hình như năm nay. Tuy nhiên, cũng có một cái vấn đề mà phụ huynh đang quan tâm, đó là sau khi bỏ tuyển sinh 10, bỏ thi, thì chất lượng đầu vào như thế nào?
3: Khi mà chúng ta xét tuyển thì có nhiều em có thể là giỏi một môn nhưng mà các môn còn lại thì các em học bình thường, thì lúc này nó sẽ bị mất đi cái phần phân luồng của học sinh vào đối với các trường chuyên đó. Chính thế chúng ta cũng phải xây dựng được một cái lộ trình rõ ràng đối với các em để làm sao chúng ta không bỏ đi cái nhân tài.
4: Một vấn đề khác cũng đang được các chuyên gia giáo dục lưu ý là nếu chuyển sang xét tuyển học bạ, quá trình dạy và học ở bậc trung học cơ sở cần được kiểm soát chặt chẽ hơn để đảm bảo phản ánh đúng năng lực học sinh. Thạc sĩ Nguyễn Văn Tâm, giảng viên trường Đại học Văn Lang thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
5: Xét tuyển học bạ thì cái này nó cũng là một cái thuận lợi cho các em học sinh cũng như là phụ huynh giảm cái áp lực học tập và thi cử. Tuy nhiên thì nó cũng có thể tiềm ẩn rất là nhiều các cái rủi ro nếu chúng ta không có kiểm soát cái quá trình học 4 năm cấp 2 của các em. Bởi vì nếu chuyển qua xét tuyển học bạ thì có thể là một số trường sẽ rất là lơ là trong việc là kiểm tra đánh giá để làm đẹp cái học bạ của các em. Trong khi đó thì có thể là một số em học sinh ỷ lại là không phải trải qua kỳ thi lớp 10 nữa, cho nên là các em có thể lơ là trong việc học thì nó có thể dẫn đến nhiều cái hệ lụy về sau.
1: Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, bài toán tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh đang chịu tác động của nhiều yếu tố như phân luồng học sinh, xã hội hóa giáo dục và hạ tầng trường lớp. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không đơn thuần nằm ở việc giữ hay bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Bởi bỏ một kỳ thi có thể giúp giảm áp lực cho học sinh và phụ huynh, nhưng điều quan trọng hơn là xây dựng được một cơ chế đánh giá thực chất, công bằng và hiệu quả.
4: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
0: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.

0: Tiếng nói Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Thưa quý vị, chương trình Đường Khuya tối nay được phát sóng trực tiếp vào lúc 21 giờ 46 phút đến 23 giờ, phủ sóng tại khu vực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị thân mến, trong nhịp đập dịu dàng của những bản tình ca, cảm xúc trong tình yêu cất lên như lời nhắn gửi từ trái tim chân thành nhất. Đó là tình yêu bền bỉ vượt qua tháng năm, vẫn vẹn nguyên như giây phút ban đầu gặp gỡ. Những cảm xúc tinh khôi đó nhắc nhở ta rằng khi yêu một người là giữ trọn một lời hứa, một niềm tin, một cảm giác không thể gọi tên. Và khi âm nhạc vang lên, ta lại thấy mình muốn yêu thêm một lần nữa, sâu lắng và dịu dàng hơn. Đêm nay, Phương Uyên mời quý vị cùng bước vào không gian âm nhạc của những nỗi nhớ dịu dàng, những yêu thương còn dang dở và những tâm sự chưa từng nói thành lời trong chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Gửi thương vào nhớ. Mỗi ca khúc sẽ là một trang nhật ký của những trái tim đã yêu, đã mất và vẫn còn dành cho nhau những khoảng lặng không thể gọi tên. Biết đâu trong những giai điệu sắp vang lên, quý vị sẽ bắt gặp chính mình của một thời đã qua, hoặc tìm thấy sự đồng cảm cho những cảm xúc vẫn còn cất giữ nơi sâu thẳm trái tim. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua các cách thức sau. Chúng ta có thể kết nối với fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya, hoặc quý vị cũng có thể gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Duy Hương qua một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa, ca khúc Yêu Em Giữa Đời Lãng Quên. Và với trang fanpage Đường Khuya tối nay, Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả, như là anh Tuấn Hùng, một vị thính giả cũng rất là quen thuộc với chương trình. Anh chào cả gia đình Đường Khuya. Anh cũng có chia sẻ những cái tâm sự của mình

rằng có những lúc ngồi hàng giờ trong quán nhỏ bên đường cùng ly cà phê đắng, muốn bày tỏ lòng mình nhưng không biết tâm sự cùng ai, thôi đành nhờ cô chủ quán gửi giúp Hùng. Gửi thương vào gió là nỗi lòng của những yêu thương lặng thầm, khi ta không đủ dũng khí để nói ra và chỉ biết gửi gắm vào khoảng trời vô hình. Từng cơn gió thoảng qua mang theo nỗi nhớ, mang theo cả những lời chưa kịp ngỏ, nhẹ nhàng mà da diết. Và biết đâu trong một khoảnh khắc kỳ diệu nào đó, gió sẽ chạm đến người ấy thay ta nói điều trái tim vẫn luôn giữ kín. Dạ, đó là những cái chia sẻ của anh Tuấn Hùng gửi về cho chương trình. Và trong chương trình này thì Phương Uyên cũng nhận được rất nhiều những chia sẻ của các thính giả, như là anh Hà Thơ, cô Minh Hương, anh Hoàng Rựng, bạn Hứa Minh Quang, anh Lê Kim, bạn Minh Quang cũng có gửi lời chúc đến chương trình. Xin được gửi lời chào đến chị Hương Trần. Cô Minh Hương bảo rằng là đợi chờ là hạnh phúc, tối thứ ba đường khuya và MC xinh đẹp Phương Uyên cô lại được nghe rồi. Chủ đề nào MC chọn nhạc cũng thật tuyệt vời, nghe mà thấm. Phần các thính giả tương tác những bài MC đọc rất nhớ lại tuổi thanh xuân, bao kỷ niệm. Xin chúc MC và các thính giả của chương trình Đường Khuya tối thứ ba nhiều sức khỏe, luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Còn anh Linh Vũ thì chúc cả nhà buổi tối an lành. Anh Hệ Thống Quà Thưởng xin được chào anh. Anh Luân Trịnh, chị Như Hoa Phong Lan, anh Hoàng Ngọc, anh Thanh Nguyễn, chị Nguyễn Nhi, anh Nguyễn Linh, anh Thanh, chị Giọt Nắng Bên Thềm, anh Cao Chinh, xin được chào rất nhiều những cái thính giả quen thuộc của chương trình đã có những lời thăm hỏi, những lời chia sẻ với chương trình. Và thưa quý vị, trong chương trình này thì Phương Uyên cũng đã nhận được một lời yêu cầu gửi đi một món quà âm nhạc, ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em. Đây là yêu cầu của cô Minh Hương gửi đến chương trình Đường Khuya tối nay và xin nhờ chương trình phát tặng ca khúc này. Dạ thưa cô, bây giờ thì món quà âm nhạc mà cô yêu cầu sẽ được chương trình đáp ứng nha. Ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em với tiếng hát của ca sĩ Như Hảo, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mời cô Minh Hương và các thính giả chúng ta cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Như Hảo qua một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em. Và đây chính là món quà âm nhạc mà cô Minh Hương yêu cầu chương trình Đường Khuya tối nay gửi cho cô để cô lắng nghe. Hy vọng rằng là món quà âm nhạc đáp ứng kịp thời theo lời yêu cầu của cô thì sẽ là một niềm vui nhỏ trong buổi tối nay cô ha. Và thưa quý vị, tình yêu đôi khi không phải là một cái kết viên mãn mà là những mảng ký ức bản lãng như sương mờ trên mặt nước. Có những hẹn ước chưa kịp gọi tên đã gửi lại cho gió. Ta vô tình bỏ lại phía sau một góc thanh xuân. Như một chứng nhân lặng lẽ, mặt hồ phẳng lặng, ôm trọn vào lòng cả những bình yên và cả những tiếc nuối giấu kín của một thời yêu dại khờ.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh qua tiếng hát của ca sĩ Nghi Văn, ca khúc Đánh rơi bên hồ. Và trong chương trình Đừng khuya tối nay với chủ đề Gửi thương vào gió, chương trình cũng nhận được một lời yêu cầu của bạn Minh Quang. Bạn xin được yêu cầu ca khúc Lời của gió qua phần trình bày của ca sĩ Hồng Nhung và Quang Vinh để gửi tặng cho tất cả các bác tài, với lời chúc mọi người sẽ có một buổi tối thứ ba nghe nhạc thật nhiều niềm vui và luôn lái xe an toàn trên từng cây số. Hy vọng chúng ta sẽ có những giờ phút nghe nhạc thật thoải mái với chủ đề Gửi thương vào gió. Và thưa bạn, bây giờ thì món quà âm nhạc mà bạn yêu cầu sẽ được chương trình đáp ứng. Ca khúc Lời của gió với tiếng hát của đôi song ca Hồng Nhung và Quang Vinh. Mời bạn Minh Quang và quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức món quà âm nhạc này.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của đôi song ca Hồng Nhung và Quang Vinh qua ca khúc Lời Của Gió, và đây chính là một món quà âm nhạc mà bạn Minh Quang yêu cầu. Trong chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Gửi Thương Vào Gió, Phương Uyên cũng đã nhận được một lá thư của một thính giả gửi đến cho chương trình như sau. Có những cuộc tình không kết thúc bằng một lời chia tay. Người ta rời xa nhau trong lặng lẽ, để rồi những năm tháng sau đó, thứ còn ở lại không phải là giận hờn hay trách móc, mà là một nỗi buồn âm thầm, dai dẳng như một cơn mưa không tên trong lòng người ở lại. Ngày em đi, anh đã nghĩ thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả. Anh tập quen với những con đường thiếu vắng bước chân em, tập ngồi một mình ở góc quán quen, tập nghe những bản tình ca mà không còn ai bên cạnh để sẻ chia cảm xúc. Thế nhưng anh nhận ra, có những ký ức càng cố quên lại càng hiện rõ. Chỉ một cơn gió thoảng qua, một bài hát vô tình vang lên, hay một buổi chiều chợt giống ngày xưa, tất cả lại ùa về nguyên vẹn. Anh không còn mong em quay trở lại, bởi có những chuyến tàu đã rời ga thì không thể đi ngược hành trình. Nhưng điều anh chưa làm được là thôi nhớ về những tháng ngày từng có nhau. Sau tất cả những yêu thương, những hẹn ước và những giấc mơ dang dở, điều còn lại trong tim một người chính là nỗi buồn. Nỗi buồn ấy không làm anh đau đớn như ngày đầu mất em. Nó chỉ lặng lẽ ở đó, như một phần ký ức không thể nào tách rời của cuộc đời. Để mỗi khi nhớ lại, anh biết rằng mình đã từng yêu chân thành đến nhường nào. Quý vị thân mến, có lẽ trong cuộc đời của mỗi người đều từng giữ riêng cho mình một miền ký ức như thế. Một người đã đi xa, một cuộc tình khép lại, nhưng dư âm vẫn còn ở lại trong những khoảng lặng của tâm hồn.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương qua tiếng hát của ca sĩ Duy Hưng, ca khúc Nỗi Buồn Còn Lại. Và trong chương trình Đường Quê tối nay với chủ đề Gửi Thương Vào Gió, Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo Phương Uyên, xin được chào thính giả đầu tiên ạ.
1: Alo.
0: Dạ, xin được chào anh ạ.
1: Dạ. Xin chào MC.
0: Dạ. Anh đang kết nối với chương trình Đường Khuya ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh trên sóng của VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Phương Uyên sẽ là người bạn đồng hành với các thính giả trong chương trình tối nay. Không biết là ở thời điểm này thì Phương Uyên đang được trò chuyện với anh thính giả tên gì ạ?
1: Anh tên là Sơn em ơi.
0: Dạ. Anh Sơn kết nối với chương trình ở khu vực nào ạ?
1: Anh à, hello em ơi, anh đang trên đường vào Nam với em đây.
0: À, anh đang trên đường vào Nam, như vậy thì có phải anh là một tài xế đường dài Bắc Nam không ạ?
1: Đúng rồi em ơi.
0: Dạ, anh đang đi đến địa phận nào rồi anh?
1: Anh bây giờ là bắt đầu đến Nghệ An rồi em ơi.
0: Dạ, như vậy là còn khoảng bao lâu nữa anh mới về đến thành phố Hồ Chí Minh ạ?
1: Chắc là còn khoảng cũng khá lâu, bây giờ đường thì chưa nói trước thế nào được em ạ.
0: Dạ. Thông thường thì lộ trình của mình nếu mà từ Nghệ An về thành phố Hồ Chí Minh thì mất khoảng bao nhiêu thời gian anh ạ?
1: Mất tương đối thời gian, cũng về chạy đêm hôm này thì cũng anh áng áng mất độ khoảng được rằng anh chạy từ Hà Nội vào trong thành phố Hồ Chí Minh là 32 tiếng nha
0: bạn. Wow, một khoảng thời gian khá là dài anh ha. Không biết cuộc kết nối với chương trình là có làm gian dở công việc của anh không ạ?
1: Không em ơi, anh em mình cứ nói chuyện tiếp đi.
0: Dạ. Chắc chắn rằng là
1: anh cô hỏi em là có khi anh có lớn tuổi hơn em nhỉ?
0: Dạ. Thật ra dạ. Anh có nghe rõ Phương Uyên không ạ?
1: Phương Uyên cứ nói đi, anh sinh năm 80, còn Phương Uyên sinh năm bao nhiêu nhỉ?
0: Dạ. Thật ra tuổi tác á thì cũng không quan trọng đâu. Bây giờ Phương Uyên, anh biết là Phương Uyên xưng với anh bằng anh là được rồi.
1: Thế anh hên thế này, được một bạn MC của đài VOV ở đơn vị ở trong Sài Gòn gọi ở thành phố Hồ Chí Minh gọi mình bằng anh này thì chắc đáng nhẽ nói nào nhỉ?
0: Phương Uyên nghe biết rằng là trên cái chuyến xe của anh từ miền Bắc vào miền Nam thì sẽ có những người bạn đồng hành với anh, rồi những hành khách đúng không ạ?
1: Anh lái xe tải em ơi.
0: Dạ, như vậy là vẫn có một tài phụ chứ đúng không anh?
1: Anh xe của anh là một phụ một lái.
0: Dạ, thì cho Phương Uyên xin phép gửi lời chào đến người bạn đường của anh luôn ha.
1: Rồi, anh cảm ơn em.
0: Dạ, trong chương trình này thì anh có biết chủ đề tối nay là gì không ạ?
1: Anh thấy chương trình hôm nay là lời của gió mà em.
0: Dạ, gửi thương vào gió. Anh có một niềm thương nào muốn gửi vào gió ở thời điểm này không anh?
1: Thật ra là có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà thôi thì năm tháng mình muốn gửi lắm để mà nói, thì bây giờ tự nhiên gặp em thôi tan biến đi hết rồi em ạ.
0: Dạ.
1: Chả biết nói thế nào bây giờ anh. Em gợi ý đấy nhỉ, em gợi ý thì anh nói nhỉ.
0: Ngay cả chủ đề của chương trình hôm nay cũng là một cái gợi ý rất mở rồi, gửi thương vào gió. Anh có một niềm thương nào chưa kịp nói, hoặc là một cái dở dang, một cái tiếc nuối nào đó trong một hành trình yêu của mình cho đến thời điểm này mà mình đã giấu kín từ lâu, cần muốn chia sẻ với chương trình không anh?
1: Anh có một người yêu đầu đời của anh, năm nay anh 21 tuổi. Anh đóng quân tại tổng kho Long Bình. Bạn ấy cũng là tài xế xe đấy. Năm ấy là anh đi bộ đội, nhưng bạn ấy là chiến sĩ, nhưng mà bạn ấy đã lái xe rồi.
0: Dạ.
1: Thì bây giờ anh hy vọng là không biết qua chương trình này, không biết là bạn ấy có nghe được tiếng nói của anh không, thì nếu mà mong rằng gặp người thương thì qua kết nối VOV này thì cho anh gửi lời đến bạn ấy tên là Tình, bạn là Tạ Thị Tình.
0: Dạ.
1: Nếu mà em nghe được qua VOV này thì anh xin chúc em mãi mãi hạnh phúc.
0: Dạ, mãi mãi hạnh phúc. Mà mình có tiếc nuối gì chút xíu trong cái cuộc tình của cô Tình với mình không anh?
1: Nếu mà bạn ấy nghe được cái lời anh nói ở đây thì hôm nay thì qua chương trình anh muốn gửi bạn bài hát là Cánh Hoa Yêu tặng riêng bạn và cũng như các anh em tài xế trên mặt nẻo đường Bắc Nam em ạ.
0: Dạ, anh có nhắn gửi lời chúc gì cho cô Tình không ạ?
1: Anh chỉ chúc Tình là luôn luôn giữ sức khỏe và mãi mãi hạnh phúc. Thế là anh hiểu, thế là yêu anh rồi.
0: Dạ. Thật ra là cũng không biết rằng là cánh sóng của VOV Giao thông có đến được với một mối tình đầu đời của anh qua một cô gái, cô Tình hay không. Tuy nhiên thì Phương Uyên cũng rất mong rằng là cánh hoa yêu, món quà âm nhạc mà anh gửi đến cô Tình và những cái lời chia sẻ của anh trong buổi tối nay sẽ được một sự sắp đặt của tạo hóa, sẽ được một sự may mắn của vũ trụ, thì cô Tình cũng sẽ lắng nghe được. Và đó cũng là một kỷ niệm trong suốt cuộc hành trình của mình. Phương Uyên tin là như vậy, cũng giống như là cái tình yêu đầu đời mà anh Sơn cũng luôn nhớ cho đến tận bây giờ như vậy đó.
1: Đúng đấy em ạ.
0: Dạ. Anh, cuộc tình của mình đã kéo dài bao lâu anh Sơn?
1: Anh ngày anh đóng quân là 3 năm, anh đóng ở tại Tổng kho Long Bình là anh yêu cô ấy đúng 3 năm rồi luôn.
0: Wow.
1: Chỉ vì gọi là có một tí gọi là lúc ấy là 5 tháng tuổi mình còn trẻ, lúc anh ra quân là 23 tuổi, 24 tuổi.
0: Yeah.
1: Thì là không nhớ nhà, tại vì không được về bao giờ.
0: Yeah.
1: Nhớ nhà thì khi anh về nhà thì là tự nhiên lại không muốn quay lại vào đấy nữa. Thành ra là 5 tháng là nó cứ bon theo để bây giờ mình mãi cũng không gặp được, mặc dù là anh chạy xe vào trong Sài Gòn và thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều lần mà chỉ, nhưng mà vì hàng chuyến hàng của anh không có thời gian để gặp được cô ý. Bây giờ hôm nay hy vọng qua chương trình VOV này thì nếu em có nghe được tiếng nói của anh thì còn yêu anh thì luôn luôn là giữ gìn sức khỏe và mãi mãi hạnh phúc.
0: Dạ. Một tình yêu quá là vĩ đại, còn yêu anh thì giữ gìn sức khỏe và mãi mãi hạnh phúc. Rất trân quý tấm chân tình mà anh Sơn đã dành cho cô Tình và tình yêu đầu đời của mình. Và Phương Uyên cũng sẽ nhanh chóng đáp ứng ngay món quà âm nhạc mà anh yêu cầu để gửi đến cho tình yêu đầu đời đã qua của anh, và cũng xin chúc cho anh có được một lộ trình lái xe thật là thuận lợi, thật là an toàn và nhiều sức khỏe. Nếu như mà trong lộ trình của mình có những cái khó khăn nào đó về giao thông thì anh hãy gọi về 028-3991-9191 để mà cùng gửi những cái khó khăn đó, để mà Phương Uyên và các bạn đồng nghiệp của mình có thể tương tác trên sóng để chia sẻ cho các thính giả khác được biết, để chủ động cho lộ trình của mình anh ha.
1: Dạ, nhất trí. Cảm ơn nhé.
0: Dạ. Bây giờ thì Phương Uyên xin được phép tạm dừng cuộc trò chuyện với anh để gửi đến anh ca khúc mà anh yêu cầu, Cánh Hoa Yêu, với tiếng hát của ca sĩ Hồng Quyên. Một lần nữa thì chúc cho anh thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều may mắn và lộ trình an toàn nha anh Sơn. Xin được chào tạm biệt anh ạ. Và thưa quý vị, bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc này, tiếng hát Hồng Quyên với Cánh Hoa Yêu.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hồng Quyên qua ca khúc Cánh Hoa Yêu. Và đây chính là yêu cầu của anh Sơn ở Hà Nội, vị thính giả đầu tiên kết nối với chương trình, gửi đến cho người yêu đầu đời của mình, tên cô Tình ở Long Bình. Và hy vọng rằng là với những tâm sự vừa rồi mà anh Sơn đã có dịp chia sẻ với chương trình, chia sẻ với Phương Uyên và quý vị thính giả, thì may mắn cô Tình có thể nghe được. Và với lời chúc rằng nếu như cô còn yêu anh thì hãy luôn giữ gìn sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc. Thưa quý vị, âm nhạc có một khả năng rất kỳ diệu. Nó nói hộ chúng ta những điều mà ngôn từ chẳng thể diễn tả hết. Có bao giờ quý vị nhận ra rằng thành phố vẫn ồn ào như thế, nhưng chỉ cần thiếu vắng một người, mọi âm thanh bỗng trở nên lạc lõng hay không? Nỗi nhớ không phải lúc nào cũng là tiếng khóc. Đôi khi nó là một khoảng lặng dài trong căn phòng quen, là thói quen đợi chờ một tin nhắn không còn đến. Từ khi vắng anh, nắng dường như bất trong xanh, và những con đường cũ bỗng trở nên dài thăm thẳm. Đó cũng chính là lời tâm sự ngọt ngào nhưng đượm buồn mà bạn Hiền Công ở địa chỉ hiền.com1996@gmail.com muốn gửi đến một người phương xa, cũng như tất cả những ai đang đi qua những ngày tháng nhớ mong.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hưng Guitar qua một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn và dạ cầm, ca khúc Từ Khi Vắng Anh. Quý vị thân mến, có những cuộc tình đi qua đời ta như một cơn gió, nhẹ nhàng đến rồi lặng lẽ rời xa. Nhưng cũng có những mối tình dù thời gian đã phủ đầy bụi nhớ, dù khoảng cách đã kéo hai người về hai phía khác nhau, vẫn âm thầm tồn tại trong sâu thẳm trái tim như một ngọn lửa chưa bao giờ tắt. Người ta thường nói cuộc đời là những cuộc gặp gỡ và chia xa. Nhưng đôi khi sau tất cả những mất mát, những hiểu lầm và những tháng năm xa cách, điều kỳ diệu nhất lại chính là cơ hội được gặp lại. Gặp lại một người từng thương, một ánh mắt từng quen, một cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên trong ký ức. Đêm nay, chương trình Đường Khuya với chủ đề Gửi Thương Vào Gió xin được gửi đến quý vị những giai điệu yêu thương của sự đợi chờ và niềm hy vọng. Hy vọng rằng sau những ngày lạc mất nhau giữa dòng đời rộng lớn, những trái tim từng thuộc về nhau sẽ có thể tìm thấy nhau một lần nữa. Bởi có những người đi hết một vòng rất dài mới nhận ra rằng hạnh phúc vẫn nằm ở nơi mình đã từng đánh mất. Và có những yêu thương dù đã qua bao mùa mưa nắng vẫn chỉ mong một lần được quay về để viết tiếp câu chuyện còn dang dở.

0: Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt do chính nhạc sĩ trình bày ca khúc Tìm Lại Lần Nữa. Và trong chương trình Đừng Khuya Tối Nay với chủ đề Gửi Thương Vào Gió, thời điểm này, Phương Uyên nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả tiếp theo. Alo Phương Uyên, xin được chào thính giả tiếp theo ạ.
1: Xin chào Phương Uyên.
0: Dạ, xin được chào anh ạ. Anh có thể cho Phương Uyên biết tên của mình để Phương Uyên tiện xưng hô không ạ?
1: Mình cảm ơn. Mình tên là Tiến, mình đến từ Hà Nội.
0: Dạ, xin được chào anh ạ. Anh Tiến ơi, có phải anh đang lái xe ô tô không ạ?
1: Mình dừng xe rồi.
0: Dạ.
1: Ok.
0: Thời tiết Hà Nội thì những ngày này có lẽ là khá là nóng bức khó chịu đúng không ạ?
1: Đúng thật là mấy ngày hôm nay thì ngoài Hà Nội rất là nóng. Nhưng mà rất là lâu rồi mình mới nghe các cái chương trình VOV buổi tối này khi mà mình đang đi công tác tỉnh về. Đúng thật là rất là ấn tượng với cả cái chủ đề của ngày hôm nay, cũng như là cái một cái số trước ấy cũng là hay chủ đề về ngày hôm nay. Nhưng mình rất là có chia sẻ với khán đài về cái chủ đề này.
0: Dạ, chủ đề thứ ba tuần trước đúng không ạ?
1: Không, tức là chủ đề ngày hôm nay này. Chủ đề ngày hôm nay mình thấy rất là ok về cái số vừa xong, có chương trình vừa xong là Đạo Đức Lên Đèn, cũng chủ đề khá là hay.
0: Yeah.
1: Mình rất là muốn.
0: Như vậy là anh Tiến đang từ trên lộ trình đi trở về nhà của mình sau một chuyến công tác đúng không anh?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, còn bao lâu nữa thì anh đến nhà của mình ạ?
1: Anh chắc là khoảng 30 phút nữa thôi.
0: Dạ, như vậy là cuộc kết nối với chương trình có làm mất nhiều thời gian để anh di chuyển về nhà của mình không? Anh có quá mệt không ạ?

0: Không sao không sao, bởi vì có bạn lái xe, bạn ấy đang lái được mà.
1: Dạ.
0: Ừ, không sao, không thành vấn đề.
1: Dạ. Chủ đề hôm nay với chương trình Đường Khuya, gửi thương vào nhớ. Anh có một nỗi nhớ nào muốn gửi gắm đến chương trình không anh?
0: Ừ, thực ra thì với chủ đề này lúc mà mình bắt đầu mình nghe thì mình cũng sẽ cảm thấy là có những cái ký ức của ngày xưa, có những cái câu chuyện mà đã từng đi qua. Và mình biết rằng là cũng có rất nhiều khán giả cũng như là người nghe đang rất thích những cái câu chuyện về một cái góc, một góc ẩn ý nào đó trong chính cái tình yêu của mình. Thực ra thì mình cũng bây giờ cũng có gia đình thì cũng qua những cái cảm xúc nhất định của thời trẻ. Mình thấy một điều rằng là đúng, khi mà một con người ta yêu thì rất là nhiều các cái sáng tạo trong mình, cũng như là có những cái điều mà cần phải giúp cho mình lớn lên, thì đấy là tình yêu mà cũng là thật là tuyệt vời. Còn như mình thì luôn cảm ơn một là mình hay chê một người bạn của mình, một người bạn gái cũ, thì mình hay gọi là người thầy, bởi vì chính là những người thầy, là những bạn đấy đã giúp cho mình có thể thay đổi suy nghĩ cũng như là lớn lên rất là nhiều thời trẻ. Đấy, thì mình nghĩ rằng là thực ra thì đối với tình yêu thì mỗi người có sự màu sắc khác nhau, nhưng điểm chung duy nhất đó là cái khi mà yêu hết mình thì mọi người đều muốn một cái thứ mà đó là, mình nghĩ là một cái từ hy sinh. Không biết Phương Nguyên có nghĩ gì về vấn đề này không?
1: Dạ. Thật ra thì có một lần khi mà anh chia sẻ điều này thì nó chạm đến một cái cảm xúc của Phương Uyên. Có một lần Phương Uyên có chia sẻ với một người bạn cùng trang lứa với mình. Bạn ấy bảo rằng bạn ấy yêu một người thì bạn đó sẽ hy sinh bằng cách là nếu như người ấy có gặp một người nào đó tốt hơn thì bạn sẵn sàng nhường tình yêu của mình. Anh có đoán được là Phương Uyên phản ứng như thế nào không?
0: Phương Uyên có thể kể cho mình nghe.
1: Lúc đó là Phương Uyên nổi đóa lên. Phương Uyên bảo rằng là tại sao lại như vậy? Tại sao khi mình yêu một người nào đó có nghĩa là mình mong muốn có được người ấy trong cuộc đời của mình, thì tại sao mình lại nhường tình yêu của mình cho một người khác với một suy nghĩ chủ quan của mình rằng là cô ấy sẽ đến với người đàn ông khác, sẽ hạnh phúc hơn đến với mình. Đó là suy nghĩ của mình, không phải là suy nghĩ của cô ấy. Có bao giờ mà người bạn của Phương Uyên hỏi rằng lựa chọn của cô ấy như thế nào hay chưa?
0: Thực ra thì cũng chia sẻ với Phương Uyên, đó là khi mà Phương Uyên ra chia sẻ câu chuyện đấy thì mình đã đoán ngay là người bạn là bạn nam rồi.
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Đàn ông mình nó lạ lắm. Bởi vì cái lạ của người đàn ông khi yêu ấy, mình nghĩ là khi yêu đủ mạnh thì nó sẽ có một cái dopamine, đó là muốn hy sinh cho cái người mình yêu. Và cách hy sinh của người đàn ông nó lạ ở chỗ là nó có thể là dừng lại cái cuộc tình đó để cho cái đối phương của mình tốt hơn. Mình đồng quan điểm với cả người bạn của Phương Nguyên nhé.
1: Yeah.
0: Bởi vì rằng là sẽ có những cái giai đoạn của người đàn ông yêu rất nhiều nhưng họ đang chưa đủ sẵn sàng để tiến đến một cái cuộc sống xa hơn. Và họ không muốn cái người phụ nữ của mình có thể là đắm chìm mãi trong cái một cái từ gia đình mà chỉ có một cái tình yêu là như vậy. Có thể đàn ông của mình sẽ thực dụng hơn được đó. Và đấy cũng câu chuyện của bạn người đàn đó cũng tương đồng với cả câu chuyện của mình.
1: Yeah.
0: Đó là cái sự hy sinh, đó là cái chọn tay, là cái sự chia tay.
1: Yeah.
0: Tất nhiên nhà nó cũng không thể vui để màu hồng cả, chia tay cũng thể màu hồng cả.
1: Yeah.
0: Nhưng đâu đó cái sự hy sinh này mình nghĩ là sẽ là xứng đáng, có cả uất hận, có cả trách móc, có những câu hỏi vì sao ở nhân thế này, câu hỏi vì sao ở đó, nhưng mình nghĩ rằng là đấy là một cái sự lựa chọn phù hợp cho đối phương. Và thực tế rằng là với cái người phụ nữ, mình nghĩ khi đến cái ngưỡng tuổi mà nghĩ về cho sự nghiệp, nghĩ về cho gia đình thì họ sẽ cần những cái sự an toàn, cần một cái bờ vai an toàn, cần một gia đình an toàn, cần một cái người đàn ông có thể mang lại cho mình sự an toàn. Mà đó thì một cái như lúc đó thì bản thân mình thì chưa đủ cái điều kiện để làm điều đó. nên mình sẽ dừng lại giống như là người bạn Phương Uyên vậy.
1: Dạ. Nhưng mà Phương Uyên không chịu như vậy anh.
0: Thực ra thì đối với người, một người phụ nữ ở góc độ thì cái câu chuyện này mình nghĩ là không đúng không sai.
1: Dạ.
0: Và tất nhiên ai cũng sẽ có cái lý do của riêng mình đấy.
1: Dạ.
0: Nhưng người đàn ông của mình mọi người nó lạ lắm. Mình là rồi, người đàn ông khi họ lạ lắm. Họ làm tất cả mọi thứ vì gia đình của mình. Nhưng quay lại đi tới câu chuyện của người bạn cũ của mình chẳng hạn.
1: Yeah.
0: Mình luôn luôn hỏi bạn ấy là người thầy. Bởi vì khi mà bạn ấy cho mình được là cái, đó là nó từ nào cho phù hợp gì, đó là một người đàn ông cần phải làm gì, để mà trở thành một người đàn ông cần phải làm gì. Và người cố tình dạy cho mình những cái lý do như vậy. Nên là mình nghĩ rằng là đấy là một sự biết ơn. Còn thực ra thì đến bây giờ cũng rất là hay ho, đó là khi mà hai người có thể là chị em nhau, nhưng bọn mình rất là tôn trọng với nhau, đó là những người bạn một cách thực sự, chia sẻ với nhau một cách thực sự và không bị nhầm lẫn giữa là cái chuyện tình cũ và chuyện là tình bạn. Đấy, đấy là cái mà bọn mình rất là rõ ràng nhau với vấn đề đấy.
1: Dạ. À, thực ra như anh nói thì Phương Uyên nghĩ rằng là ở góc độ đàn ông các anh thì cũng sẽ có những cái quan điểm giống như là quan điểm của anh Tiến với bạn của Phương Uyên vậy. Nhưng mà ở góc độ phụ nữ thì Phương Uyên lại nghĩ rằng tại sao mà anh lại thương em mà anh lại chấp nhận không đến với em. Đó cũng là một cái quan điểm thôi. Thì nếu mà anh đã chia sẻ câu chuyện này của mình thì có thể là trong một cái chương trình Đường Khuya sắp tới chẳng hạn, Phương Uyên sẽ chọn một cái chủ đề là khi đàn ông yêu thì sẽ như thế nào.
0: Tuyệt vời luôn. Nhưng mà với một cái sự đa màu sắc của người đàn ông, bởi vì bản chất rằng là mình cũng nghĩ là như thế này, bởi vì là trên chuyến xe lúc mà buổi đêm như thế này sẽ rất nhiều các bác tài đã đi qua, đã có những cung bậc cảm xúc của mình trong cuộc sống này, chứ không phải nguyên là các bạn trẻ.
1: Yeah.
0: Đấy, thì sẽ có đâu đó sẽ sau vô lăng sẽ là gia đình của mình, bởi vì tất cả những gì mà chúng ta đang cầm vô lăng ở đây hoặc chúng ta chính chia sẻ đây thì chúng ta đang phía sau chúng ta là một gia đình, và đấy là một tình yêu lớn nhất. Dù có gia đình đấy có thể hạnh phúc hoặc có những gia đình mà có thể đang ở trạng thái là chưa đầy đủ, nhưng mình tin chắc một điều, tất cả những người đàn ông khi yêu gia đình mình một cách thực sự đều họ đang đều hy sinh bằng cách này hay cách khác cho gia đình của mình. Đấy chính là một cái điều mà mình nghĩ tất cả các đàn ông mình đang làm rất tốt bên đây.
1: Cho nên là dẫu cho có như thế nào đi chăng nữa thì những gì đã qua nó sẽ trở thành một phần ký ức ngọt ngào, một phần thanh xuân của mình, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Cho nên là mới có chủ đề hôm nay là gửi thương vào gió anh ạ.
0: Thôi, chủ đề hôm nay rất là hay, bởi vì cũng rất là lâu rồi mình với đi chuyến xe tối đi về muộn, nên là một chủ đề rất là thú vị mà mình rất kết một kết nối luôn. Đấy, chia sẻ câu chuyện này để cùng chung vui với cả cảm xúc của mọi người, cũng như là kể một câu chuyện về góc nhìn của người đàn ông.
1: Chắc chắn rằng là trong một cái chương trình Đường Khuya sắp tới, tại vì Phương Uyên sẽ đồng hành với quý vị thính giả ở mỗi tối thứ ba hàng tuần, Phương Uyên sẽ thế nào cũng chọn có chủ đề là khi đàn ông yêu. Và hy vọng rằng là sẽ được kết nối với anh Tiến để nghe anh chia sẻ nhiều hơn về quan điểm của mình trong một tình yêu, dù cho là quá khứ hay là ở hiện tại, thì cũng rất mong được kết nối với anh ở lần sau nữa.
0: Cảm ơn Phương Uyên. Thực ra thì mình tin rằng với chủ đề mà Phương Uyên vừa đưa ra thì cũng có rất nhiều các khán giả cũng muốn kể câu chuyện của mình. Tất nhiên nó sẽ là những cái mảnh ghép và những cái mảnh ghép trên cái cuộc sống này, nhưng mà mình tin rằng những cái mảnh ghép đấy đều ở phía sau nó là những câu chuyện mà chúng ta sẽ nhìn vào chính gia đình của mình. Thì mình thấy rằng là đến đâu đó mình nên lời gợi ý rất là hay ho cho những một số các khán giả cùng theo dõi.
1: Rất là cảm ơn anh Tiến đã có cuộc kết nối với chương trình. Thật ra là ở những cái thời điểm này á thì cũng rất là may mắn khi mà chương trình lựa chọn anh Tiến, lựa chọn ngẫu nhiên để mà kết nối với chương trình hôm nay, và Phương Uyên được nghe chia sẻ một cái quan điểm về tình yêu của một người đàn ông. Và chính điều này làm cho Phương Uyên cảm thấy rằng là Phương Uyên quá là vui, là bởi vì sắp tới là mình sẽ có một cái chủ đề dễ dàng để mà có thể lựa chọn để mang đến cho quý vị thính giả. Bởi vì trong mỗi một tuần á, khi mà Phương Uyên đồng hành với quý vị thì Phương Uyên cũng sẽ làm sao để mà chọn những cái chủ đề nó gần gũi nhất và quý vị thính giả dễ dàng chia sẻ những câu chuyện của mình nhất, mà nó không bị lặp lại, nó không bị lối mòn, để cho quý vị thính giả cảm thấy là cần được chia sẻ, cần được vỗ về trong một cái đêm tối muộn ở mỗi tối thứ ba như vậy. Một lần nữa thì rất cảm ơn anh Tiến. Và anh Tiến ơi, chương trình hôm nay thì cũng sắp sửa kết thúc rồi, tiếc quá là đã kết nối với anh khá là muộn. Cho nên là hy vọng lần sau nha anh. Lần sau Phương Uyên sẽ được kết nối với anh qua cái chủ đề là khi người đàn ông yêu anh ha.
0: Thì lúc đấy mình sẽ có một câu chuyện tiếp theo kể cho mọi người nghe.
1: Dạ.
0: Đó là câu chuyện về tình yêu hiện tại.
1: Dạ. Ôi quá tuyệt vời rồi anh ơi. Còn hôm nay thì anh có muốn chương trình phát tặng anh món quà âm nhạc nào không ạ?
0: Mình cũng cảm ơn bạn MC cũng như bạn kỹ thuật cũng có kết nối. Thì mình đang chọn cái bài hát là Nỗi Thâm Nhập Ngọt Ngào của Lâm Nhã. Dạ. Thực ra bài hát này mình nghĩ cũng khá là sát với chủ đề của mình.
1: Dạ.
0: Của ngày hôm nay.
1: Dạ. Dạ, bây giờ thì chương trình rất cảm ơn anh và sẽ đáp ứng món quà âm nhạc theo lời yêu cầu của anh. Và một lần nữa, Phương Uyên chúc cho anh Tiến có lộ trình về nhà thật là vui vẻ nha. Lắng nghe những món quà âm nhạc mà anh yêu cầu chương trình thì anh sẽ có được một cái buổi tối vui. Và luôn luôn chúc cho anh thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn thành công anh ha. Dạ, xin được chào tạm biệt anh Tiến nha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Lâm Nhã qua tiếng hát này với ca khúc Nỗi Đau Ngọt Ngào. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Kính thưa quý vị, chúng ta đang thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Lân Nhã qua ca khúc Nỗi Đau Ngọt Ngào. Và đây chính là món quà âm nhạc mà vị thính giả kết nối với chương trình vừa rồi, anh Tiến ở Hà Nội yêu cầu cùng với những chia sẻ về câu chuyện của mình. Thưa quý vị, những giai điệu mà quý vị đang được lắng nghe như những cánh thư không địa chỉ, mang theo nỗi nhớ, niềm thương và cả những điều chưa kịp nói, lặng lẽ theo gió bay về một miền ký ức xa xôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Gửi Thương Vào Gió. Và đến thời điểm này, chương trình xin được phép khép lại. Chúc quý vị có một đêm thật an yên để lòng mình dịu lại sau những bộn bề của cuộc sống và luôn giữ được những yêu thương đẹp đẽ trong tim. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
3: Xin chào các bác tài, tôi là Duy Thanh. Đã đến giờ chúng ta nổ máy và bật kết nối với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, chạm dừng chân của âm nhạc và cảm xúc trên hành trình của chúng ta ngày hôm nay tại VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dù bạn đang cần một chiếc vé để quay trở về với những ký ức xưa cũ, hay một liều caffeine âm nhạc bằng những bản remix cực bốc để tỉnh táo chạy xe, chúng tôi có Retro Mode, những tình khúc bất hủ vượt thời gian, hay G giảm tốc, sốc dậy tinh thần, những bản nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo cho hành trình lái xe. Đặc biệt, chúng ta sẽ có một cái khoảng lặng cảm xúc đầy ý nghĩa cho những câu chuyện đời, chuyện nghề qua khung cửa sổ bằng ghế điều chi, những câu chuyện đến từ các bác tài sau vô lăng. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trạm dừng playlist của bạn, nghe nhạc theo chất riêng của bạn. Các bạn đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ, hãy cùng với Duy Thanh xuất phát đến playlist của bạn, gặp gỡ cùng với nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Dương Cầm.
1: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu. Playlist của bạn, vu nhạc theo chất riêng của bạn.
4: Xin chào Cầm, rất vui được chào đón Cầm tại chuyến xe Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu đang được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đầu tiên thì chắc cũng bày tỏ một cái cảm xúc khá là đặc biệt với lại Dương Cầm, bởi vì cá nhân Duy Thanh thì cách đây không lâu gặp Dương Cầm trong một cái sự kiện trao giải thưởng ở Việt Nam Tinh Hoa với giải thưởng dành cho vở nhạc kịch là Chí Phèo. Thì Thanh cũng là người nằm trong hội đồng báo chí và đã vote ngay cho cái vở nhạc kịch Chí Phèo của Dương Cầm. Đầu tiên cũng muốn bày tỏ cái sự ngưỡng mộ dành cho những cái hành trình âm nhạc của Dương Cầm kéo dài từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ. Trong cái lời chia sẻ của Dương Cầm thì có một cái rất là đồng cảm. Cầm có nói về những cái ấn tượng đặc biệt ở phương Nam, đặc biệt là cái lần đầu tiên có được cái giải thưởng tại Bài Hát Việt, rồi lần tiếp theo lại là một cái dấu ấn với cái giải thưởng dành cho cái vở nhạc kịch Chí Phèo. Chắc là Thanh sẽ lấy cái khoảnh khắc, cái điểm chạm về cảm xúc của Thanh và Cầm dẫn dắt cái Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu ngày hôm nay. Một cái hành trình dài cho đến tận bây giờ với cái lần đầu tiên xuất hiện trong Bài Hát Việt, thì cá nhân Cầm thấy cái sự thay đổi như thế nào trong cái dòng chảy âm nhạc?
5: Đầu tiên thì xin cảm ơn Duy Thanh vì đã cho Dương Cầm một cái cơ hội được gặp khán thính giả của VOV Giao thông. Và cũng cảm ơn Duy Thanh, bây giờ mới biết là trong hội đồng chọn cho giải thưởng. Và thật sự là bây giờ khi mà Duy Thanh nhắc lại cái câu chuyện đó thì Dương Cầm tự nhiên cảm thấy lại rất là hồi hộp và nhớ lại cái khoảnh khắc mà khi mà mình đứng trên sân khấu nhận cái giải thưởng đó. Đúng là cái mảnh đất Thương Nam là một cái mảnh đất mà đã mang lại cho Dương Cầm những cái cột mốc dấu ấn trong sự nghiệp. Vì như bạn có nói đấy là đã 21 năm khi mà Dương Cầm được một lần nữa quay trở lại nhận một cái giải thưởng, thì nó cũng là một cái hành trình mà trưởng thành của một con người. Dương Cầm bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Ngày đấy chỉ là một cậu bé mà đứng trên sân khấu còn nói không ra lời khi mà nhận giải thưởng Bài Hát Việt lần đầu tiên, cũng không mở miệng ra để nói được một cái lời cảm ơn nào cho nó trọn vẹn. Thì đến ngày hôm nay thì đã là một ông bố của hai đứa trẻ, cũng đã rất là già rồi, và đã kinh qua rất là nhiều những cái nhiệm vụ trong đời sống cũng như là trong nghệ thuật. Mình cũng đã trải qua những cái đi từng những cái bước rất là nhỏ, đầu tiên từ những người là một người sáng tác, người chơi nhạc, rồi trở thành một nhạc sĩ, người biểu diễn lớn trên sân khấu, rồi trở thành một nhà sản xuất âm nhạc, và bây giờ thì đang trên cái hành trình để trở thành một đạo diễn. Thì đó có lẽ là một cái hành trình rất là dài, và cho đến ngày hôm nay thì Dương Cầm vẫn rất là vui và hãnh diện vì vẫn được có những người quan tâm, vẫn những người yêu mến và ủng hộ trên cái bước đường sự nghiệp của Dương Cầm đến bây giờ. Còn để nói về cái thị trường âm nhạc như Duy Thanh có hỏi á, thì nó khác rất nhiều so với lúc mà Dương Cầm bước chân vào với con đường âm nhạc. À, ngày xưa thì bắt đầu với Bài Hát Việt là một cái chương trình mà Dương Cầm nghĩ rằng nó cũng là một cái chương trình ghi dấu ấn rất nhiều trong cái thị trường âm nhạc Việt Nam. Ở từ ở đó đã nảy sinh ra, đã sản sinh ra rất nhiều những nhạc sĩ tài năng. Mình không dám nhận là mình là một người gọi là quá tài năng, nhưng mà cũng từ một chương trình đó ấy, nó cũng là một cái bệ phóng cho mình được có một cái bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời sự nghiệp. Trong chương trình đấy cũng đã có sản sinh rất nhiều những nhạc sĩ sau này, đến bây giờ họ đang rất là thành công. Từ thời điểm đó thì thị trường âm nhạc cho đến bây giờ đã thay đổi rất nhiều, công nghệ nó có tiếp cận vào đời sống, và cái việc mà âm nhạc online nó cũng là đã phát triển rất là nhiều, thành ra là âm nhạc cũng được thay đổi theo, và nó cũng sản sinh ra rất là nhiều những cái phong cách âm nhạc mới, và cách tiếp cận âm nhạc đối với công chúng cũng thay đổi rất là nhiều. Đó, vì cái cách tiếp cận với công chúng nhiều thì nó cũng đương nhiên là cái cách mà các cái sản phẩm âm nhạc nó ra đời nó cũng nhanh chóng hơn. Nó cũng sẽ có bắt đầu phân chia rất là khác ở các cái thể loại âm nhạc khác nhau. Ví dụ có những thể loại âm nhạc mà nó sẽ phục vụ cho đời sống ngay lập tức, và có những thể loại âm nhạc thì nó sẽ đi sâu hơn về chiều sâu về nghệ thuật. Thực ra điều này thì từ trước tới giờ nó vẫn có, nhưng mà bây giờ khi mà có những cái sự thay đổi đó về công nghiệp, về các nền tảng âm nhạc, nền tảng số để phát hành các nền tảng âm nhạc, thì cái điều đó nó sẽ bắt đầu phân hóa rõ hơn. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy từ ngày đó đến bây giờ, chúng ta đã có một cái điều mà Dương Cầm nhận thấy rõ nhất, đó là cái sự quan tâm của khán giả dành cho âm nhạc. Ngoài ca sĩ ra thì bây giờ khán giả đã tập trung biết đến nhạc sĩ này, biết đến nhà sản xuất âm nhạc này, biết đến những người hòa âm phối khí này. Cái điều đấy là một điều rất là tích cực đối với những người mà làm âm nhạc như Dương Cầm. Thì đấy cũng là một cơ hội mà được mình được khán giả biết đến và được trân trọng hơn những cái sản phẩm mà mình đã nỗ lực và cố gắng để làm, mặc dù là trước đến giờ toàn là người đứng sau thôi. Nhưng mà ở cái thời điểm như ngay hiện tại đây chúng ta đang nói chuyện thì cái việc mà các nhà sản xuất âm nhạc đã lộ diện, và họ mới chính là người quyết định cái sự thành công của một sản phẩm, và nó cũng là định hình cái thị trường âm nhạc hiện tại.
4: Lý do vì sao mà Thanh vạch ra một cái lộ trình rất là dài để mà Thanh muốn chúng ta sẽ nói về một cái ý tưởng mới của Dương Cầm trong cái hành trình tiếp theo, chuẩn bị cho ra mắt một cái live concert có tên là Phong Cách Ba Thế Hệ, giữa những cái người sản xuất âm nhạc ở những cái thời điểm lần đầu tiên mà Dương Cầm xuất hiện ở Bài Hát Việt và cho đến tận bây giờ. Thì cái dòng chảy đó, cái sự hòa nhập giữa thế hệ thời điểm đấy và thời điểm bây giờ, nó có một cái sợi dây kết nối nào để có thể có một vài những cái sự hòa hợp với nhau không?
5: Đầu tiên thì mình quan tâm đến cái chuỗi âm nhạc live concert Phòng Khách Ba Thế Hệ. Đấy là một chương trình mà cũng mới được giới thiệu và cũng chuẩn bị cho cái số đầu tiên. Thì đây là một cái cơ hội cũng rất là tốt để Dương Cầm có thể chia sẻ bộc bạch rõ hơn. Để nói về cái sợi dây liên kết thì chúng ta sẽ nói, đầu tiên chúng ta sẽ nói về phòng khách trước đi. Từ trước đến giờ chúng ta đều biết, trong mỗi chúng ta, người Việt Nam, chúng ta đều biết phòng khách là một nơi mà ông bà cha mẹ sẽ quây quần với nhau, cùng với con cháu, cùng ăn cơm, cùng xem phim, cùng nghe nhạc và trò chuyện với nhau sau mỗi một ngày làm việc. Đó là bản chất của phòng khách. Nhưng vì có rất là nhiều thứ thay đổi trong xã hội hiện tại, vì khoảng cách địa lý này, vì khoảng cách thế hệ tuổi tác này, vì công nghệ này, mọi thứ nó đang đi quá nhanh. Và mọi thứ đi quá nhanh như vậy, nhưng mà ngược lại thì cái sự kết nối của con người thật là bị chậm đi. Thì đấy là một cái lý do mà Dương Cầm đã nghĩ là hay là mình làm cái điều gì đó để mà tạo ra một cái tìm lại một cái sợi dây liên kết, đã hàn gắn lại những cái vết nứt mà nó đã đang bị diễn ra. Còn chuyện mà con người, ví dụ với đối với Dương Cầm nha, những ngày Dương Cầm 18 tuổi ở trên sân khấu Bài Hát Việt, cũng đã có những khán giả theo dõi Dương Cầm từ ngày đó. Và sau 20 năm sau thì những khán giả đó bây giờ vẫn đang theo dõi Dương Cầm. Đấy cũng là một cái sự liên kết mà họ sẽ đi theo mình. Là chị Mỹ Tâm nha, vì chị Mỹ Tâm đi, bạn có thể để ý thấy khán giả đi concert của chị Mỹ Tâm là toàn là những người đi theo yêu thương chị Mỹ Tâm từ những ngày đầu tiên, mấy chục năm rồi. Vẫn là những cái đó, họ sẽ lớn lên cùng với nghệ sĩ, cũng lớn lên cùng với những bài hát mà đã đi theo nghệ sĩ đó từ bao nhiêu năm nay cho đến bây giờ, thì họ vẫn sẽ yêu mến. Vì đấy là một cái sự kết nối, một sự trưởng thành. Vì vậy cho khi mà Dương Cầm nghĩ đến cái việc mà mình làm phòng khách ba thế hệ, thì khi mà mình mời những thế hệ gạo cội, gọi là thế hệ gạo cội, thế hệ thứ nhất ấy, là các nghệ sĩ đã lớn tuổi, đã ghi dấu trong làng nghệ thuật Việt Nam từ những năm thời ngay sau Tân Nhạc cho đến bây giờ, thì những khán giả sẽ là ba thế hệ và chúng ta sẽ được đón tiếp những khán giả rất lớn tuổi. Có thể là những người 70-80 tuổi, thì họ đã sống một cuộc đời cũng rất là dài rồi, và họ cũng đã có những người nghệ sĩ họ yêu mến từ rất là lâu, nhưng mà ít khi có cơ hội được gặp lại những người mà mình yêu thích, để mà mình có một lại ôn lại những kỷ niệm, những cái hoài niệm của mình từ ngày xưa. Và đấy là những người mà đã có cái khoảng thời gian kéo dài như vậy. Đấy, đối với những người trẻ thì các bạn cũng sẽ có những cái thần tượng mới, và những cái thần tượng mới bây giờ thì rồi sau nhiều năm nữa họ lại sẽ trở thành gạo cội, và đi bên cạnh họ, đi bên cạnh những người nghệ sĩ trẻ thì sẽ có những khán giả trẻ bây giờ, và sau 30-40-50 năm nữa thì họ sẽ trở thành thế hệ gạo cội. Thì đấy là cái sự mà đồng hành cùng với nhau giữa khán giả, nó sẽ là một cái sự liên kết giữa khán giả và người nghệ sĩ, đến một điều song hành không bao giờ có thể đánh mất đi được. Và người nghệ sĩ phải luôn luôn biết yêu thương và biết chăm cho người khán giả của mình, vì phải xem họ như là một cái động lực để mình nỗ lực và cố gắng để chăm chút cho những sản phẩm của mình.

0: đó là cái câu chuyện thể hiện cái yếu tố con người ở từng thế hệ để tạo ra cái tính kết nối mang tính con người. Còn đứng ở vai trò vị trí là một cái nhà sản xuất âm nhạc, một cái tổng đạo diễn về âm nhạc cho cái project này á, thì cái giá trị âm nhạc á, nó sẽ thể hiện như thế nào để giữ cái tinh thần kết nối, để mà có thể đi xuyên suốt một cái mạch nguồn chỉ với một cái giá trị là âm nhạc. Thanh đang muốn hỏi nhiều hơn về cái chất lượng âm nhạc trong cái sự kết nối giữa ba thế hệ.
1: Âm nhạc thì đương nhiên là nó sẽ vang lên những cái bài hát của cái nghệ sĩ trong chương trình. Mình sẽ ví dụ rất là cụ thể với cái số đầu tiên của có sự góp mặt của ca nhạc sĩ Đức Huy đi. Như bạn biết là ca nhạc sĩ Đức Huy thì năm nay cũng gần 80 tuổi rồi. Vậy thì và những tác phẩm của ông cũng ra đời từ rất là lâu rồi, và đương nhiên trên sân khấu sẽ chắc chắn là sẽ vang lên những cái nhạc phẩm đó, những cái nhạc phẩm mà đã đi theo cái năm tháng, những nhạc phẩm mà cũng đã gắn liền với một cái thời tuổi trẻ của nhạc sĩ Đức Huy, thì đương nhiên cũng sẽ là gắn liền với rất là nhiều những khán giả của những người yêu nhạc sĩ Đức Huy từ bao nhiêu năm nay đấy. Và những tác phẩm đó nó sẽ được vang lên trên sân khấu, nhưng nó sẽ được thay đổi cách thể hiện, thay đổi người thể hiện, và thay đổi những cái màu sắc âm nhạc được khoác lên trên mình nó. Ví dụ là với nhạc sĩ Đức Huy thì có thể được vang lên bởi giọng hát của Hồ Quỳnh Hương, vang lên bởi giọng hát của Bùi Công Nam, và nó sẽ được hòa âm phối khí lại theo một cách đương thời hơn. Thì mô hình chung như vậy thì nó sẽ xóa được cái khoảng cách của thế hệ. Những người trẻ họ sẽ đón nhận nhạc của nhạc sĩ Đức Huy qua giọng ca của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, qua giọng ca của Bùi Công Nam. Và người lớn tuổi thì họ cũng có thể cảm thấy được, à, một bài hát đã gắn liền với mình một cái ký ức, một cái quãng thời gian như vậy trong cuộc đời, nhưng bây giờ ngày hôm nay nó lại được sống và nghe nó lại có một cái chiếc áo mới, nghe nó lại thú vị hơn, nhưng họ vẫn sẽ thấy rất là thân thuộc. Và họ sẽ chính cái điều đó nó sẽ xóa tan cái khoảng cách. Ngược lại thì với những cái bài hát mới bây giờ, những cái bài hát trẻ bây giờ, mình sẽ làm cho nó quay ngược thời gian lại, giống như là nó sẽ sống lại ở cái bài hát đó, nó sẽ được sống ở cái thời kỳ 40 năm trước, 50 năm trước. Nó sẽ nghĩa là mình sẽ làm nó cũ đi theo một cái cách nào đó đấy, theo nghĩa là mình sẽ làm nó thành kiểu vintage hơn, để người lớn tuổi ở cái thế hệ trước họ bắt đầu sẽ cảm nhận dần dần những cái bài hát nhạc trẻ bây giờ theo một cái ngôn ngữ nó gần gũi hơn với họ. Nó sẽ bắt đầu từ nhẹ nhàng hơn, những cái âm thanh nó sẽ cũ hơn, chậm hơn, để họ bắt đầu tiếp cận được. Rồi các bác sẽ thấy rằng là hóa ra là nhạc trẻ bây giờ nghe cũng thú vị đấy chứ. Đấy, chính những cái điều, những cái sự đổi hoán đổi cho nhau, để giống như dịch chuyển thời gian ấy, sẽ làm những tác phẩm nó sẽ có những cái chiếc áo khác nhau, những cái màu sắc âm nhạc nó được thay đổi, và chính những sự thay đổi đó nó sẽ tạo ra được cái sự gắn kết, sự tìm hiểu, nghĩa là người trẻ sẽ đón nhận những cái thứ của thế hệ trước, và những người của thế hệ trước sẽ bắt đầu thay đổi mình để đón nhận cái mới. Tại vì mọi người khi mà mọi người nghĩ đến cái chương trình phòng khách ba thế hệ, sẽ có rất nhiều người nghĩ đây là một chương trình hoài niệm. Nhưng không phải như vậy. Hoài niệm chỉ một phần thôi. Như Dương Cầm đặt một cái mục tiêu ấy, thì chương trình này nó sẽ là làm cho những người ở thế hệ trước sẽ có một cái nhìn thoáng hơn, mới hơn, và họ sẽ trẻ trung hơn. Chứ bây giờ chúng ta không thể nào bắt những người trẻ mà cũ đi được. Sẽ rất khó. Thật cũng bao giờ là như thế. Tại vì xã hội của chúng ta, đời sống chúng ta chỉ có đi lên thôi. Không có thể nào mà quay ngược lại được cả. Chỉ có cách hướng về phía trước. Vậy thì để những người ở phía đã thế hệ trước, để mà có thể hòa nhập được với hôm nay, thì chỉ có một cách là những người đi trước sẽ phải có một cái sự thay đổi để hòa nhập với con cháu của mình, hòa nhập với cộng đồng và hòa nhập với xã hội, để tìm ra một cái sự hòa hợp chung. Ngoài ra thì bên cạnh đó thì trong chương trình sẽ có cái phần kết hợp những cái phần hát song ca giữa thế hệ trước và thế hệ sau. Rồi sẽ có những cái bài hát mà được vang lên bởi những thế hệ khác nhau cùng một bài hát, nhưng mà sẽ được thể hiện rất là nhiều những cái phong cách khác nhau. Đấy, thì nó sẽ tạo ra cho một khán giả một cái góc nhìn, một cái cảm nhận để rồi họ sẽ với một bài hát quen thuộc như vậy, tôi đã từng nghe như vậy. Dương Cầm nghĩ nó sẽ rất là thú vị đối với những khán giả xem chương trình.
0: Thế nghĩ rằng là tất cả những cái người mà làm về mặt nghệ thuật á, mỗi khi mà có một cái idea nào đó cho cái dự án âm nhạc của mình á, nó cũng đến từ những cái tác động thực tế, nó xuất hiện trong một vài cái lá cát cuộc sống của mình. Thanh đang tò mò rằng là không biết cái câu chuyện thực tế nào nó đã tạo nên một cái nguồn cảm hứng và một cái chất xúc tác để hình thành nên cái project là Phòng Khách Ba Thế Hệ.
1: Để hình thành nên cái Phòng Khách Ba Thế Hệ, nó cũng đến từ một cái câu chuyện là con người chúng ta sống cùng với một cùng trong một gia đình, nhưng chúng ta có thật sự kết nối với nhau hay không, có gắn kết với nhau hay không, và chúng ta thương nhưng chúng ta có biết cách thể hiện cái tình yêu của mình hay không. Ngay từ trong gia đình của Dương Cầm thôi, từ năm 7 tuổi là Dương Cầm đã không có sống cùng với gia đình rồi, nên là cái việc mà mình không sống cùng đấy, nó cũng là một cái khoảng cách để gọi là mất kết nối với gia đình. Vẫn hỏi nhau, vẫn nhìn thấy nhau đó, nhưng mà rõ ràng là bao nhiêu năm như vậy mình đã không có được ở trong vòng tay của ba mẹ, thì cái sự mất kết nối đó nó cũng một phần nó tạo một cái vết hằn ở trong cái ký ức tuổi thơ. Từ ngày còn rất là nhỏ cảm thấy mình có thể hoàn toàn tự lập, mình sống một cuộc đời của mình tự lập thì cũng được. Thực ra mình nghĩ như vậy thôi, nhưng mà ai chẳng mong muốn có một gia đình đầy đủ tất cả mọi thành viên trong cùng được vui vẻ hòa thuận với nhau. Đó cũng là một cái lý do mà với cái chương trình lần này, Dương Cầm nghĩ là mình cũng sẽ phải thay đổi bản thân mình để có sự kết nối nhiều hơn với gia đình.

0: Và có một cái điều mà Thanh cũng đang quan tâm trong cái dự án âm nhạc phong cách ba thế hệ, đó chính là cái việc mà lựa chọn những cái đối tượng đại diện cho từng thế hệ. Đó chính là nhạc sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân. Nó có một cái lý do đặc biệt nào đó với những cái đại diện này trong cái phong cách ba thế hệ không?
1: Đầu tiên thì mình sẽ nói về thế hệ đầu tiên trước, đó là nhạc sĩ Đức Huy. Thì mình sẽ làm bắt đầu từ những cái gì mà mình đã có tìm hiểu kỹ và mình nó có một trải nghiệm, thì mình khi mà mình hiểu được sâu thì mình sẽ làm được tốt hơn. Thì với nhạc sĩ Đức Huy thì phải chia sẻ với Duy Thanh là Duyên Cầm đã nghe cái nhạc của nhạc sĩ Đức Huy từ rất là lâu rồi, phải 30 năm, hơn 30 năm trước. Thì khi đó Duyên Cầm gần như ngày nào cũng phải nghe nhạc của nhạc sĩ Đức Huy, tại vì thời điểm đó nhạc của nhạc sĩ Đức Huy rất là nổi, được vang lên bởi khắp các băng đài cassette, và mẹ của Duyên Cầm thì rất là thích nhạc của ông, nên là hầu như là ngày nào Duyên Cầm cũng phải nghe, và từ đó hình thành một cái sở thích. Duyên Cầm cũng đã bắt đầu đi kiếm tiền bằng những bài hát của nhạc sĩ Đức Huy. Duyên Cầm đi đánh đàn, đệm đàn trong những cái chương trình, xong rồi đám cưới. Thì đương nhiên là nhạc của nhạc sĩ Đức Huy thì Duy Thanh sẽ hiểu là sẽ được vang lên rất là phổ biến, vì nhạc của ông nó rất là tươi mới, mặc dù là tình yêu quá, nhưng ở thời điểm đó nhạc của nhạc sĩ Đức Huy phải nói là một cái thể loại gọi là popular, gọi là phổ biến cả làng cả xóm. Nếu mà ở thời điểm đó mà gọi là có cái iTunes hay là Spotify thì phải gọi là bùng nổ mạng xã hội đấy.
0: Anh đồng ý.
1: Phải gọi là một nhạc sĩ có rất nhiều bài hit, có rất là nhiều bài hát, ví dụ như là Đường Xa Ướt Mưa, Người Tình Trăm Năm,
0: Đừng Xa Em Đêm Nay,
1: hay là Đừng Xa Em Đêm Nay đấy, tức là những cái bài hát mà gần như là ngày nào Duyên Cầm cũng nghe và thuộc lòng luôn. Thì đấy là cái ấn tượng đối với Duyên Cầm. Và Duyên Cầm nghĩ tại sao nếu mà mình bắt đầu, tại sao mình không mời nhạc sĩ Đức Huy? Ngoài ra, ngoài cái việc mà ông có những tác phẩm hay thì ông hát cũng rất là hay, và đặc biệt là cái trò chuyện cũng rất là dí dỏm. Và đấy là cái cách mà ông tiếp cận với khán giả bao nhiêu năm nay vẫn được mọi người rất là yêu mến. Thì đấy là lý do mà Duyên Cầm đã chọn nhạc sĩ Đức Huy, sẽ là người thế hệ gạo cội đầu tiên. Còn đối với ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thì không phải nói quá nhiều về giọng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Mặc dù thời gian gần đây thì chị không đi hát quá nhiều, nhưng mà điều đấy cũng là một cái điều thú vị khi mà chị có thời gian được có thể phần này, và Duyên Cầm sẽ tặng cho chị Hương những cái phần diễn đặc biệt. Và qua giọng hát thì gọi là đỉnh cao với kỹ thuật của Hồ Quỳnh Hương thì chắc chắn là sẽ có những bài hát được vang lên một cách rất là mới lạ, những một sáng tác của Bùi Công Nam, những sáng tác của Vũ Thanh Vân, những sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy. Nghĩa chị Hồ Quỳnh Hương sẽ là một người kết nối

0: kết nối giữa thế hệ trước và thế hệ sau.
1: Ừ.
0: Thông qua cái giọng hát điêu luyện của mình.
1: Ừ.
0: Trong chương trình đã gọi là trong chương trình đã có tận 3 ca nhạc sĩ, nhưng mà chỉ có một chị Hồ Quỳ Hương là giọng ca sĩ đặc biệt. Đối với Bùi Công Nam thì ngoài là một cậu em đồng hương ra nha, thì là Dương Cầm cũng đã theo dõi Bùi Công Nam từ ngày bạn ấy tham gia Sing My Song. Trải qua một cái quá trình mà bạn ấy cũng phải rất là vất vả đấy. Rất vất vả và yêu nghề ấy, thì mới có được thành công ngày hôm nay. Và một cái hành trình đấy rất là đáng để ghi nhận. Và cho đến ngày hôm nay thì bạn ấy đã được mọi người yêu mến. Và sau một số chương trình làm cùng với nhau thì Dương Cầm có một cái ấn tượng rất là lớn với Bùi Công Nam. Chăm chỉ, nhiệt tình và cũng rất là phối hợp để Dương Cầm có thể sáng tạo. Hai anh em sẽ cùng với nhau trao đổi những ý tưởng, và bạn ấy cũng rất là tôn trọng ý tưởng của mình để làm sao mà cùng nhau mang đến những phần trình diễn tốt nhất cho khán giả. Còn với Vũ Thanh Vân thì cũng là một cô bé mà Dương Cầm cũng theo dõi bạn ấy từ những ngày đầu tiên bạn ấy bước chân vào con đường indie, và cho đến ngày hôm nay bạn ấy đã là một người hoàn toàn khác với những cái gì mà Dương Cầm nghĩ từ ngay từ đầu, mà không ngờ là bạn ấy lại kiên định được với một con đường trở thành một nghệ sĩ indie như vậy. Đấy là một cái điều mà rất là khó, nhưng mà bạn ấy đã làm được. Bạn ấy có những sáng tác rất hay, và cái phong cách trình diễn cũng rất là đặc biệt. Và khi mà mọi người cũng có thắc mắc tại sao ba thế hệ mà có tận hai nghệ sĩ ở thế hệ mới nhất, như Dương Cầm có chia sẻ lúc nãy, đó là chúng ta phải tiến lên, chúng ta thì những thế hệ sau đương nhiên phải triển mạnh hơn. Và khi mà Dương Cầm xây dựng cái format này thì Dương Cầm cũng có đặt ra cho một cái cấu trúc, đó là thế hệ nghệ sĩ gạo cội, gọi là gốc rễ của một cái cây. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương là thế hệ thứ hai, thì chính là thế hệ trưởng thành, thì họ sẽ một cái thân cây. Bùi Công Nam sẽ là một cái cành, và Vũ Thanh Vân sẽ là một chiếc lá. Đó, nghĩa là họ sẽ đều đi thành một cái, xây dựng thành một cái cây. Và với concept của phòng khách ba thế hệ thì nhạc sĩ Đức Huy được xây dựng là ông ngoại, Hồ Quỳnh Hương sẽ là một người mẹ, Bùi Công Nam là một người anh hướng ngoại, còn Vũ Thanh Vân lại là một cô em hướng nội, một cá tính rồi cũng rất là đặc biệt, rất là xúc xì gai góc. Đó thì mình sẽ nói về giới trẻ thì cũng có rất là nhiều cá tính nổi loạn, cũng có mà hướng ngoại, xã giao với mọi người đều có cả. Nhưng mà nó là một cái tâm lý của đời sống bây giờ, và chúng ta không được quên vì cái sự mất kết nối đấy. Vì sao mà chọn Vũ Thanh Vân ở cái vai như vậy? Cái sự mất kết nối ở bây giờ, xã hội bây giờ nó có thể xảy ra, làm cho con người dẫn đến trầm cảm, và nó sẽ có rất là nhiều cái hệ lụy khác. Vì vậy người Dương Cầm rất là mong muốn cái sự dây âm nhạc để tạo nên cái sự kết nối, để mọi người biết quan tâm nhau hơn, để có thể không xảy ra những cái điều đáng tiếc trong gia đình.
1: Một cái sự kỳ vọng về cái live concert phòng khách ba thế hệ đi. Nếu mà khán giả bước ra khỏi nhà hát Hồ Gươm thì điều mà Dương Cầm mong họ mang theo nhiều nhất thì đó là gì?
0: Dương Cầm rất là mong muốn khi mà họ bước ra khỏi cái khán phòng nhà hát Hồ Gươm, họ sẽ đi về nhà và họ sẽ nói với những người thân của mình là lần sau cả nhà mình sẽ đi xem phòng khách ba thế hệ đi. Tại vì có thể lần đầu thì mọi người chưa hiểu quá nhiều về cái concept đó, nhưng mà họ sẽ muốn được về nhà, được về cái phòng khách của mình, được gặp gỡ những người thân trong gia đình của mình, và họ sẽ nói về cái câu chuyện phòng khách ba thế hệ, một câu chuyện âm nhạc gắn kết, và họ sẽ mong muốn đưa được những thành viên trong gia đình của mình đến đó để trải nghiệm đầy đủ hơn, và cùng nhau nghe, cùng nhau cảm nhận, cùng nhau suy nghĩ về một bài hát. Điều đó là một điều mà đối với những

0: cái điều mong muốn cá nhân từ phía Duy Thanh, những cái project của Dương Cầm có nên phát triển ở khu vực phương Nam không? Một cái nơi mà cũng để lại cho Dương Cầm rất nhiều những cái sự ngọt ngào. Tại vì là một cái khán giả ở phương Nam, Thanh cũng rất là mong sẽ được tham gia với những cái live concert như thế này cùng với gia đình, hoặc là những cái dự án âm nhạc trước đây của Dương Cầm.
1: Thực ra là Dương Cầm cũng rất là mong muốn điều đó, Duy Thanh ơi. Cả mấy năm vừa rồi Dương Cầm cũng đã vào Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều lần để tìm những cái địa điểm phù hợp để cho diễn cho nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo. Nhưng mà cũng hơi tiếc là cũng chưa tìm được một điểm là phù hợp để mình có thể công diễn cái vở diễn đó. Thì cũng rất là hy vọng để diễn Giấc Mơ Chí Phèo ở trong đó này. Còn với cái chương trình này thì cũng không quá lâu đâu. Đặc biệt là sau khi mà những cái chương trình này mà diễn ở Nhà hát Hồ Gươm sau đó sẽ được phát sóng trên truyền hình, rồi sẽ có một cái dịp mà Dương Cầm có thể mang những chương trình này hoặc là sẽ phát triển chương trình này nữa để phục vụ cho những khán giả, các gia đình ở phía Nam nữa. Chắc chắn là điều đó là có trong suy nghĩ của Dương Cầm rồi. Nhưng để mà phát triển và thực hiện được nó thì cũng cần phải có thời gian, có một sự chuẩn bị thật là kỹ, thật là chu đáo để làm sao mà khi mà quý khán giả ở phương Nam có thể đến được cái phòng khách đó thì chắc chắn là sẽ phải có một cái trải nghiệm tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất.
0: Từ cái Giấc Mơ Chí Phèo vào qua cái project Phòng Khách Ba Thế Hệ, Thanh có một cái nhìn về cái định hướng mang tính phỏng đoán từ phía cá nhân Duy Thanh ấy. Thì những cái dự án âm nhạc sắp tới của Dương Cầm lúc nào cũng sẽ gắn với những cái giá trị xã hội nào đó hả? Nếu như vậy thì nó có ảnh hưởng đến cái sự tự do trong cái tư duy sáng tạo không?
1: Đương nhiên mỗi cái sản phẩm nghệ thuật mà Dương Cầm tạo ra nhé, bắt đầu chỉ là những bài hát thôi, thì đối với cái Dương Cầm những bài hát nó phải có tạo được những cái giá trị. Một cái quan điểm mà Dương Cầm cũng phải chia sẻ với Duy Thanh đó là đối với Dương Cầm thì nghệ thuật, không chỉ nghệ thuật đâu, âm nhạc nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng thì nó không đơn thuần nó chỉ là giải trí đâu. Mà nó còn mang một ý nghĩa lớn hơn, đó là làm cho con người khát khao được yêu thương và được gắn kết với nhau. Đấy mới là một bản chất đúng nhất của nghệ thuật. Thì với một người làm nghệ thuật như Dương Cầm thì Dương Cầm nghĩ những tác phẩm mình viết ra nó phải có một cái giá trị nào đó. Và những chương trình mình làm ra nó phải ngoài cái việc mà mọi người đến, mọi người nghe một bài hát để giải trí thư giãn, thì mọi người đi về khỏi cái chương trình đấy mọi người phải có một cái suy nghĩ gì đó, một cái ý niệm gì đó để giữ lại cho mình, chứ không đơn thuần là chỉ đã đến nghe một chút để trí thì đúng Dương Cầm như thế vẫn chưa đủ.
0: Thật ra thì cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cũng là một cái cuộc gặp gỡ mà Thanh rất rất muốn từ rất là lâu rồi, và cho đến cái duyên này thì Duy Thanh mới gặp được Dương Cầm và chia sẻ một vài những cái cảm xúc cá nhân về cái sự yêu thích của Thanh dành cho Dương Cầm. Rất là cảm ơn Dương Cầm đã xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Chúc cho cái dự án Phòng Khách Ba Thế Hệ sẽ đạt được những cái giá trị mà Dương Cầm đã kỳ vọng, và hy vọng sẽ có một cái khoảng thời gian gần nào đó sẽ được ngồi xem live trực tiếp cái project này tại khu vực phương Nam, và cũng sẽ chia sẻ rộng rãi với những người bạn xung quanh của mình để có thể cùng nhau đến xem và rút ngắn khoảng cách trong bức tranh gia đình cá nhân của mình.
1: Rất là hy vọng trước mắt đi sẽ được đón Duy Thanh ở Hà Nội đến xem Giấc Mơ Chí Phèo vào tháng 7. Và chuỗi chương trình Phòng Khách Ba Thế Hệ từ tháng 6, tháng 8, tháng 10, tháng 12 và tháng 2. Có một cái lịch trình rất là dày như vậy, và hy vọng là những cái dịp công tác của Duy Thanh sẽ trùng vào những cái dịp đó để Duy Thanh có thể đón Duy Thanh đến để thưởng thức chương trình.
0: Rồi, cảm ơn Dương Cầm.
1: Và cũng, ngoài ra thì cũng rất là mong được đón quý vị khán giả nữa. Và đặc biệt là vào ngày 14 tháng 6 sẽ là live đầu tiên của Phòng Khách Ba Thế Hệ. Rất là mong được sự ủng hộ của quý vị và đón tiếp quý vị.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình âm nhạc của Songs in the Car chuyển chất nhạc Kiêu hôm nay, Kiêu Thanh mời quý vị và các bác tài cùng bước vào không gian của Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi chúng ta ngồi lại bên nhau, lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề mộc mạc, thấm đẫm tình người sau tay lái. Nhân vật của chúng ta hôm nay là anh Nguyễn Thanh Trung, một người con của đất lúa Thái Bình, nhưng đã dành trọn gần 30 năm cuộc đời để gắn bó với cabin và những cung đường vạn dặm từ Bắc chí Nam. Giờ đây anh chọn dừng chân và xây dựng tổ ấm tại Đà Nẵng, thành phố của gió biển, của những buổi sớm sương mỏng phủ qua cầu Rồng và của những đêm dài chỉ còn tiếng sóng hòa cùng tiếng động cơ. 28 năm ôm vô lăng, với anh Trung, mỗi chuyến xe không đơn thuần là hành trình mưu sinh, mà là nơi anh gom góp ký ức của cả một đời người. Từ những đêm lạnh đổ đèo Khải Vân trong sương mù trắng xóa, đến những buổi chiều muộn chạy dọc quốc lộ 1, nhìn hoàng hôn buông dài trên mặt đường, anh luôn tâm niệm rằng đường nào cũng có câu chuyện của riêng nó, chỉ là mình có chịu chậm lại để lắng nghe hay không. Cuộc đời của anh Trung cũng như những cung đường, có khúc quanh, có đoạn gập ghềnh, nhưng đích đến thì luôn hướng về phía trước. Anh bảo gia tài lớn nhất sau mấy chục năm bôn ba của anh là một người vợ tảo tần, hai đứa con ngoan và một mái nhà nhỏ nơi phố biển. Dù chuyến xe có đi xa đến mấy, mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nghe tiếng con gọi bố ơi qua điện thoại là mọi nhọc nhằn bỗng chốc tan biến. Người ta bảo nghề tài xế là người chở cả nỗi nhớ. Với anh Trung, mỗi lần nổ máy rời nhà, anh lại gói ghém một lời hẹn thầm lặng: bố đi một chuyến nhưng lòng vẫn ở nhà. Có lẽ vì thế mà chiếc radio trong cabin chưa bao giờ tắt. Anh bật radio không chỉ để xua tan tiếng động cơ đơn điệu, mà là để nghe tiếng cười, nghe nhạc và để tìm lại chính mình trong những giai điệu thân thuộc. Đi qua gần 30 năm dọc đường đất nước, người đàn ông ấy vẫn giữ nguyên nụ cười hiền và cái nhìn điềm đạm với cuộc đời. Anh nhận ra rằng lái xe lâu năm rồi mới hiểu, quan trọng không phải là chạy nhanh đến đâu, mà là mình đi có vững hay không và ai đang chờ mình ở điểm đến. Hạnh phúc của một người cầm vô lăng hóa ra lại giản dị đến vậy, là được trở về nhà an toàn sau mỗi chuyến đi, thấy nồi cơm nhà vẫn còn ấm, nghe tiếng cười con trẻ và biết rằng ngày mai mình vẫn còn một con đường để lái và một tổ ấm để quay về.
2: À, mình tên là Nguyễn Thanh Trung, tài xế xe container. Mình đã làm việc được khoảng 28 năm. Thì hồi đầu thì mình học lái xe ra, mình cũng đi làm công ty được hơn một năm. Thế là sau mình cũng chạy xe tải, cũng chạy từ xe tải, nhưng mà bắt đầu với chạy xe tải đến năm 99-2000 đấy. Thế cơ duyên là biết lái xe công đến bây giờ ấy. Thì thực tế là hồi đấy là cái năm đấy là năm 99 đầu năm 2000, gọi là sếp của mình, sếp nước ngoài nói bây giờ là không có người chạy container, thì bạn lên bạn chạy thử xem. Thì từ đấy giờ mình cũng biết chạy xe container. Vợ mình thì cũng ở nhà cũng buôn bán nhỏ lẻ thôi. Chồng đi làm thì cũng mỗi lần mình đi thì bà xã cũng động viên này, cố gắng con cái là cũng đỡ rồi, anh cứ đi thoải mái. Nói tóm là mình trong gia đình thì đi thì thôi, nhưng mà về nhà thì cũng giúp vợ con trong công việc, vợ mình buôn bán mà. Nghĩ là vợ bận quá thì mình cũng phải phụ giúp vợ, con thì đi học giờ nó cũng lớn cả rồi, nhưng mà cũng đỡ nhiều lắm. Cái lúc đầu con, nói chung là con mình lúc đầu nó còn nhỏ, mình học ở đấy mình chạy xe nhiều, đi nhiều, thì là con cái nó cũng, nói chung là cũng hay tâm sự với mình lắm, nhưng mà không tâm sự nhiều bằng mẹ. Mẹ thì tâm sự nhiều hơn. Hiện giờ thì mình cũng đam mê công việc, thế thì bây giờ cũng tuổi, cũng có tuổi rồi, mình cũng cố gắng chạy xe tầm khoảng 5-7 năm nữa thì cho nó đủ tuổi nghỉ hưu kìa. Thì lúc đấy thì mình nghỉ thôi. Nói tóm là bây giờ mình nghỉ, giờ đấy thì cũng chăm sóc gia đình thôi, công việc nó như thế, mình phải như vậy thôi.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Anh Thơ xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông. Các bạn thính giả thân mến, bạn có phải là người yêu thích những bản nhạc xưa cũ với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng? Những bản tình ca thập niên 90 luôn được yêu thích bởi nhiều người, khiến cho người nghe suy tư và hoài niệm. Và trong chương trình ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị cùng đến với những bản tình ca thập niên 90, rung động sâu lắng đến cảm xúc bạn nhé. Đầu tiên, mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Phố Mùa Đông. Nhạc sĩ Quốc Bảo đã từng nhận xét như thế này: Phố Mùa Đông là bản tình ca buồn bã và đẹp nhất của Bảo Chấn. Bài hát được trình bày đầu tiên bởi hoàng tử tình ca Lê Hiếu, mặc dù được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng khác thể hiện như là Uyên Linh, Hoài Nam, nhưng mà gần đây nhất là Hà Anh Tuấn. Người nghe cảm nhận được rằng bản trình bày của Lê Hiếu vẫn là một điều gì đó rất khác, nhẹ nhàng mà đau đớn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Lê Hiếu qua ca khúc Phố Mùa Đông.

Thành Phố Sương là bài hát không thể quen thuộc hơn với những ai thuộc thế hệ 9X. Bài hát thể hiện những nỗi niềm da diết với mảnh đất Đà Lạt. Đó là những cảm xúc đẹp, êm đềm và trong sáng gửi gắm vào thành phố đầy mộng mơ. Hiện nay có rất nhiều bản cover, nhưng có lẽ là một thành phố Sương do ACNM thể hiện mới có thể thể hiện được sự da diết nhất đó. Mời quý vị cùng đến với ACNM qua ca khúc Thành Phố Sương.

0: Ca khúc Mùa Thu Cho Em tự như một lời tỏ tình rất ý nhị. Trong suốt hơn 50 năm qua, bài hát được dùng để tỏ tình bởi không biết bao nhiêu người. Chính nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, tác giả của bài hát, cũng đã nhận định rằng đây là bài hát đã mang lại tên tuổi của ông, khiến cho ông gần hơn với công chúng. Hồi thập niên 1960-1970 là một trong những bài tình ca được yêu cầu nhiều nhất trên đài phát thanh thời đó.
1: Hà Nội lúc này đang vào thu. Mùa thu Hà Nội tuyệt đẹp, vừa lãng mạn vừa nên thơ. Tôi thích nhất là đi bộ lang thang trên những con đường vương đầy xác lá, hay những chiều thu Hà Nội cùng lũ bạn đạp xe chạy thong dong trên con phố Phan Đình Phùng, và chúng tôi lại được ngắm nhìn những tà áo dài thướt tha trong cái nắng hanh vàng của những ngày

0: Các bạn thính giả biết không, chưa bao giờ là bài hát về nỗi bình yên xót xa của nhạc sĩ Việt Anh, thể hiện của lòng người khi đi vào trong bão của cuộc đời. Ca khúc đầy ẩn ức cất lên gợi cả một trời ký ức, kỷ niệm lần lượt nối gót quay về. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Thu Phương qua ca khúc Chưa Bao Giờ.
1: Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển số sóng trào, ngồi nghe chiều im gió lặng.

góc phố này, nơi mình quen nhau. Có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Bài hát Chỉ còn những mùa nhớ của ca sĩ Bảo Trâm là sự thể hiện đầy sâu lắng, ngọt ngào. Đây chắc hẳn là bài hát tuổi thơ của biết bao nhiêu thế hệ 9X. Mời quý vị cùng nghe lại tiếng hát của Bảo Trâm, ca khúc Chỉ còn những mùa nhớ.

Thưa quý vị và các bạn, Chuyện của mùa đông của ca sĩ Thu Phương chắc hẳn là bản tình ca bất hủ, đặc biệt là với những ai yêu thích thể loại nhạc cổ điển thập niên 90. Dù được cover bởi nhiều ca sĩ nổi tiếng khác, nhưng có lẽ đây là bản thể hiện xuất sắc nhất. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị cùng nghe lại ca khúc này với tiếng hát của Thu Phương.

Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn bài hát Xe đạp của Thùy Chi đã gắn liền với tuổi học trò của biết bao nhiêu thế hệ. Dù đã trải qua nhiều thập kỷ, bài hát vẫn luôn được yêu thích bởi giọng ca thánh thót của ca sĩ Thùy Chi. Khi những giai điệu này ngân vang, chắc có lẽ những kỷ niệm về thời cấp sắp đến trường sẽ hiện về trong tâm trí của chúng ta, nhắc nhớ về một thời phấn trắng bảng đen cùng với những lời giảng bên tai mỗi ngày.

Thưa quý vị, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên là một nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam. Khi nghe ca khúc Niệm Khúc Cuối của nhạc sĩ, người yêu nhạc trung cảm theo từng giai điệu tình yêu nồng nàn, để trở về một thời yêu đương, mộng ước dân tràn, và để lại lâu dài trong trí nhớ và khắc sâu trong lòng người nghe nhạc là gói gọn thông điệp tình yêu của Ngô Thụy Miên gửi vào câu "Dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em", để lại cho đời một tấm lòng yêu rất mực, một tình yêu thủy chung vĩnh cửu, đi theo người yêu cho đến hết cuộc đời. Trải qua bao nhiêu năm, bài hát này vẫn luôn được nhiều thế hệ yêu thích, cho dù tuổi trẻ hay là đã tuổi xế chiều, ai cũng đều nhìn thấy được cuộc tình của mình ở trong đó. Đã có biết bao nhiêu triệu người đã từng yêu nhau dù rã nát tim đầu. Và những bài hát ca ngợi tình yêu của Ngô Thụy Miên sẽ mãi được hát lên để nhân gian còn thấy được cuộc đời này đẹp và đáng sống. Bởi vì ngoài những mệt nhoài của kiếp nhân sinh, thì Thượng Đế đã ban tặng cho loài người một trái tim biết yêu. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, anh thơ mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Lệ Quyên qua ca khúc Niệm Khúc Cuối.

Thưa quý vị, những bản tình ca vừa rồi phần nào làm cho tâm hồn của mọi người trở nên nhẹ nhàng hơn, lòng mình cũng yên bình hơn. Đến đây thì chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với anh Thơ và VOV Giao thông. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Tôi thì vẫn ở đây, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm. Khi con đường phía trước có thể yên tĩnh hơn, nhưng sự mệt mỏi và buồn ngủ lại dễ âm thầm xuất hiện sau vô lăng. Lái xe ô tô ban đêm luôn là một thử thách đặc biệt. Tầm nhìn bị thu hẹp, cung đường lạ, khó quan sát, phản xạ của người lái cũng chậm hơn so với ban ngày. Chỉ một khoảnh khắc thiếu tỉnh táo, một quyết định vội vàng hay sự chủ quan, mình vẫn ổn, cũng có thể khiến hành trình trở nên rủi ro. Vì vậy, bên cạnh kỹ năng lái xe, việc giữ tinh thần minh mẫn và thể trạng tốt chính là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những bí quyết đơn giản nhưng rất thực tế giúp tài xế tỉnh táo khi lái xe ban đêm. Từ việc nghỉ ngơi đủ trước khi khởi hành, chuẩn bị đồ uống và thức ăn nhẹ phù hợp, tận dụng âm nhạc, radio để kích thích sự tập trung, cho đến việc chủ động dừng xe nghỉ ngơi khi cơ thể đã lên tiếng. Bởi lái xe an toàn trong đêm không phải là cố gắng gồng mình đi tiếp, mà là biết chậm lại đúng lúc và lắng nghe chính mình. Sound of Caffeine ở đây bằng âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc nhở để mọi chuyến đi ban đêm của bạn luôn được dẫn dắt bởi sự chủ động, bình tĩnh và an toàn trên từng cây số. Nào, cùng Duy Thanh bước vào không gian âm nhạc DJ của Sound of Caffeine.

vị đang nghe sau ở cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc. Khi đường thoáng hơn, nhịp xe dễ nhanh hơn, thì sự tỉnh táo và kỷ luật sau vô lăng lại càng cần được đặt lên hàng đầu. Âm nhạc giúp giữ nhịp cảm xúc còn an toàn đến từ sự chủ động của chính người cầm lái. Now, let's rock the beat.

Hypnotized, Elite Golden Anima mở đầu playlist với không gian điện tử mê hoặc trên những cung đường đêm dài, cảm giác thôi miên rất dễ đến nếu bạn mệt mỏi. Vì vậy, hãy luôn giữ nhịp tỉnh táo, quan sát xa và đừng để đầu óc trôi theo gió.

Tattoo. Lauren Tobit vang lên đầy cảm xúc, những dấu ấn của hành trình sẽ đẹp hơn khi bạn giữ khoảng cách an toàn, xử lý nhẹ nhàng và không để cảm xúc chi phối các thao tác sau vô lăng.

bây giờ, không khí sẽ được đẩy lên cùng với Where You Are, John Somek Paila. Khi di chuyển trong đêm, hãy luôn ở đúng vị trí của mình, đúng làn, đúng tốc độ, đúng khoảng cách. Đó là cách đơn giản nhất để tránh rủi ro.

caffeine trên VOV và giao thông cùng Duy Thanh. Khúc giao nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo: Mockingbird, Tiesto, Dimitri, Vegas, Lime Mike, Gabriel, Bonti, mang màu sắc mạnh mẽ. Đường vắng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Vì vậy, đừng chủ quan trước những tình huống bất ngờ có thể xuất hiện từ bóng tối.

có bây giờ, không gian sẽ sâu lắng hơn với Void in My Head, Anima, Ugly Sun Absent. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy phản xạ chậm lại, đầu óc nặng nề, đó là lúc nên lắng nghe tín hiệu bên trong và cân nhắc dừng xe nghỉ ngơi đúng nơi an toàn.

điệu hiện đại quay trở lại với Make Ready Thanks McRae Castle. Âm nhạc sôi động có thể khiến ta hưng phấn hơn, nhưng hãy nhớ đảm bảo tốc độ tốt nhất, tuyệt đối không cố thêm vài phút hay vài km về tốc độ, có thể sẽ trả giá bằng sự an toàn.

quý vị đang nghe Sound of Scaffin trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Never Going Home Tonight, David Guetta, Alesso, Madison Love vang lên như tinh thần của những chuyến đi dài. Dù hành trình còn tiếp diễn, đừng quên giữ cơ thể đủ tỉnh táo bằng cách nghỉ ngơi, bổ sung nước khi cần.

vậy thì chuyến hành trình của Sound of Caffeine cũng dần đến những km cuối cùng. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, Online, Audrey Hub, Sophia and the Gang. Một đêm lái xe trọn vẹn, không chỉ nhờ âm nhạc mà còn nhờ kỷ luật, chuẩn bị và kiểm soát cảm xúc của người cầm lái. Nên thành ra Duy Thanh đồng hành của các bạn trong Sound of Caffeine là đem đến cho các bạn không gian âm nhạc DJ sôi động, giúp cho tinh thần trở nên tỉnh táo hơn, nhưng mà sự kỷ luật trong quá trình lái xe

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sao ở cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay cùng với Duy Thanh. Bản thân cá nhân Thanh thì rất là vui được ở bên các bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi chuyến xe trong đêm luôn vững vàng hơn sau vô lăng. Trước khi tạm biệt, xin được nhắc lại một điều cốt lõi của những hành trình ban đêm. An toàn bắt đầu từ sự kỷ luật. Hãy luôn kiểm tra đèn, gương, kính trước khi lăn bánh. Giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn và điều kiện mặt đường. Không nhìn trực diện vào đèn pha xe ngược chiều. Và đặc biệt, lắng nghe cơ thể mình. Khi mệt mỏi hay buồn ngủ xuất hiện, đừng cố thêm vài cây số. Dừng lại nghỉ ngơi đúng nơi an toàn chính là quyết định sáng suốt nhất. Nếu gặp sự cố, bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào vị trí an toàn và xử lý theo đúng quy trình. Sao ở cabin thì vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để nhắc bạn rằng mỗi hành trình bình an không đến từ sự vội vàng mà từ sự chuẩn bị, kiểm soát cảm xúc và trách nhiệm của người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo cùng với Sao ở cabin cùng Duy Thanh.

Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV cho tổng đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

0: Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình. Tấn Đạt hy vọng quý vị đã có những phút giây thưởng thức âm nhạc thật thoải mái và thú vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Từ 6 giờ đến 6 giờ 30, mời quý vị đến với chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sẽ là khung thời gian của chương trình Đời sống thị thành. Trong khung thời gian này, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục như sau: Sài Gòn sống và yêu, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những thông tin giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Trong khung thời gian từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút, mời quý vị đến với bản tin tài chính.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đại lộ giải trí sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14h30 đến 16h30. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được lắng nghe các chuyên mục như sau. Đầu tiên là dự thảo trên tay, kế đến là giao thông thế giới, tiếp theo là đối thoại, chuyên mục đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19 giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông sẽ là những bản tin và những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Và sau đó từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ

0: 40 phút. Mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Tin.
1: Chương trình Đường Khuya sẽ bắt đầu từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ.
0: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Song in the Car.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là thời lượng của chương trình ca nhạc.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Từ 2 giờ đến 4 giờ mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc không lời. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung của kênh VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz. Và đầu tiên sẽ là chương trình ca nhạc quốc tế trong khoảng thời gian từ 4 giờ 5 phút đến 5 giờ.
1: Từ 5 giờ đến 6 giờ, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những ca khúc Việt Nam.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội, và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đứng Bóng Mặt Trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó thì quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút sẽ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ sẽ là khung thời gian của chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục hấp dẫn có trong khoảng thời gian này. Từ 19 giờ đến 20 giờ, mời quý vị cùng nhau lắng nghe chương trình Hương Lúa Trong Đêm. Thưa quý vị, đó là những chương trình được phát sóng trên kênh Mekong FM của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz và FM 90MHz để bắt đầu một ngày mới thật nhiều thông tin hấp dẫn quý vị nha.
2: Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, cuộc sống càng hiện đại, con người ta ngày càng trở nên cô đơn và sống cách xa nhau hơn. Nhưng âm nhạc thì luôn hiện diện, gắn bó gần gũi với cuộc sống của mỗi chúng ta như những người bạn tri âm, tri kỷ. Hãy để âm nhạc sẽ chia cảm xúc cùng bạn bằng những ca khúc nhạc quốc tế để gửi đến quý vị ngay sau đây.

I wanna be left. I wanna be the top.

0: Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhạc quốc tế hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây đầy cảm xúc với các ca khúc nhạc quốc tế vừa rồi trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.
1: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những hờn giận vu vơ, đưa con người về miền dĩ vãng, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, xao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn ra những bản nhạc thật hay để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ nhạc Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Tôi sẽ vui, sẽ hạnh phúc biết bao. Hẹn hò với những cô đơn riêng tôi một chiều lang thang. Hẹn hò với những mình mang trong tôi tình yêu.

chúng ta không nên quay lại với nhau. Vì mọi buồn đau trong lòng này đã quá nhiều. Tình yêu trong anh bây giờ cũng vơi bớt nhiều hơn trước. Thế nên đôi ta không cần.

về vùng ngoại ô. Tôi tựa đầu nhìn mênh mông, nhà tranh điều hiu giữa đồng, nhọc nhằn buồn

anh sang. Tôi thấy một vài người đứng bên hiên nhìn xa xăm nơi cuối trời. Tôi thấy cuộc đời hôm nay qua đổi muộn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc Việt Nam trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào các bạn đang đến với thành phố Bình Minh trên VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Trong ngày mới để mà chúng ta có một cái năng lượng sảng khoái, chuẩn bị cho một cái nhịp làm việc, chào đón những cái điều may mắn trong cuộc sống. Và những thông tin tại thành phố Bình Minh sẽ mang đến cho các bạn một cái lượng kiến thức dồi dào để mà chúng ta có thể chủ động trong việc bắt nhịp cuộc sống, quý vị nhé.
3: Hôm nay là thứ Tư ngày 27 tháng 5 và thường thường thì vào giữa tuần, nhất là thứ Tư, chúng ta rất dễ rơi vào cái tâm trạng tụt mút, ngày lừng khừng của giữa tuần, phải không ạ? Thế nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng là những thông tin đầu ngày với những cái xúc cảm tích cực sẽ giúp quý vị và các bạn giữ một tinh thần thoải mái để chúng ta hoàn thành công việc của ngày hôm nay nhé.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết diễn ra vào ngày hôm nay 27 tháng 5 năm 2026 như thế nào nhé.

0: các bạn thính giả thân mến, nắng nóng gay gắt, chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh với quý vị và các bạn cái cụm từ này để quý vị và các bạn lưu ý về nhiệt độ ở khu vực thủ đô Hà Nội nhé. Bởi vì là nắng nóng gay gắt sẽ khiến cho nhiệt độ ngày hôm nay ở thời điểm mà cao nhất trong ngày thì khá là cao đấy ạ, khá là nóng đấy ạ, lên tới 41 độ C và nhiệt độ thấp nhất cũng là 29 độ C. Đây là dự báo. Thế còn trong ngày với hiệu ứng đô thị, hiệu ứng của đường bê tông thì cái nguy cơ là có thể sẽ cao hơn 1, 2 đến 3 độ, đặc biệt là cái thời điểm buổi trưa và đầu giờ chiều. Cho nên chúng ta cần hết sức lưu ý với tình hình nắng nóng cho ngày hôm nay nhé.
1: Di chuyển sang khu vực miền Trung thì chúng ta cũng sẽ có một cái đợt nắng nóng tại khu vực này thưa quý vị. Ở thành phố Huế và Đà Nẵng, dự báo dao động trong khoảng từ 28 đến 37 độ C, có mưa dông vài nơi nên có vẻ là nhiệt độ sẽ thấp hơn Hà Nội một chút.
0: Còn với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cũng nhờ có những cơn mưa rải rác cho nên mặc dù có nắng nóng nhưng nhìn chung cũng đỡ khắc nghiệt hơn là cái dự báo của khu vực thủ đô Hà Nội. Ngày hôm nay khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rải rác và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 36 độ C.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê quy mô lớn, xem đây là hướng đi chiến lược dài hạn và phấn đấu khởi công một số dự án ngay trong tháng 6 để đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân.
0: Bộ Tài chính đang xây dựng quy định cho mô hình cửa khẩu thông minh Việt Nam-Trung Quốc nhằm số hóa thủ tục hải quan, giảm ùn tắc hàng hóa và rút ngắn thời gian thông quan tại các cửa khẩu biên giới.
1: Doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc được khuyến cáo sớm cập nhật lệnh 280 của Hải quan Trung Quốc vì quy định mới siết chặt đăng ký, truy xuất nguồn gốc và quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu.
0: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, kế hoạch yêu cầu các nước thành viên NATO dành 0,25% GDP để hỗ trợ quân sự cho Ukraine đang gặp phản đối từ Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italia và Canada, làm lộ rõ bất đồng trong liên minh về cách tiếp tục hỗ trợ Kiev.
1: Hàn Quốc lần đầu vượt Mỹ về xuất khẩu mỹ phẩm nhờ làn sóng K-beauty lan rộng và nhu cầu tăng mạnh tại nhiều thị trường. Thành tích này giúp ngành làm đẹp trở thành động lực xuất khẩu mới của nước này.
0: Trung Quốc mở chiến dịch kéo dài 2 năm để siết hoạt động giao dịch chứng khoán xuyên biên giới trái phép nhằm kiểm soát dòng vốn ra nước ngoài, bảo vệ nhà đầu tư và tăng giám sát thị trường tài chính.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chim Tinh Học Phương Tây, cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán hai góc nhìn này trong ngày hôm nay thì sẽ như thế nào quý vị nhé. Hôm nay là thứ Tư, ngày 27 tháng 5 năm 2026, âm lịch là ngày 11 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Tân Sửu, tháng Quý Tỵ năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo Ngọc Đường, là một ngày tốt thưa quý vị. Tốt nhất thì chúng ta sẽ có các khoảng thời gian giờ dần từ 3 giờ đến 5 giờ Mão, 5 giờ đến 7 giờ Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ Thân, 15 giờ đến 17 giờ Tuất, 19 giờ đến 21 giờ Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: khai trương, giao dịch, ký kết hợp đồng, cầu tài, xuất hành, chuyển chỗ ở, khởi công, sửa chữa, cầu phúc, chữa bệnh, nhập học, nhận việc. Kiên kỵ là các việc trong hôn thú, cưới hỏi, tranh chấp, kiện tụng, hạn chế quyết định rủi ro lớn.
0: Vâng, đó là những lưu ý của chúng ta trong một ngày hoàng đạo. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ tận dụng được những giờ tốt để chúng ta có thể khai thác triệt để và thực hiện có hiệu quả cao nhất với những kế hoạch mà chúng ta đã đề ra. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ có thêm góc nhìn của Chiêm Tinh Phương Tây nữa để các bạn có một kế hoạch hoàn thiện hơn, đầy đủ hơn và linh hoạt hơn để chúng ta thực hiện những công việc của mình. Theo như Chiêm Tinh Phương Tây thì ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời Song Tử tam hợp với sao Diêm Vương Bảo Bình, mặt trăng Thiên Bình thì vuông góc với sao Mộc Cự Giải, sao Kim Cự Giải thì vuông góc với sao Thổ Bạch Dương và sao Hỏa Kim Ngưu thì vuông góc với sao Diêm Vương Bảo Bình. Gợi ý đưa ra cho ngày hôm nay là hãy tắt chế độ bay bổng và bật chế độ kỷ luật thép. Hôm nay đòi hỏi bạn hành động thực tế chứ không chỉ lên kế hoạch trên giấy. Việc đối mặt với những nhiệm vụ khó khăn, dứt khoát, từ chối các cuộc vui vô bổ sẽ giúp cho bạn rèn luyện sự tập trung cao độ. Muốn làm chủ sự nghiệp tương lai thì trước hết hãy học cách làm chủ quỹ thời gian của bản thân mỗi ngày.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay. Đây là một cái câu ngạn ngữ đến từ Nhật Bản có nội dung như sau: trời giúp người biết tự giúp mình. Câu này có ý nghĩa rằng sự nỗ lực cá nhân và tính tự giác là yếu tố quyết định thành công. Đừng đợi chờ may mắn, hãy chủ động làm chủ sự nghiệp bằng chính công sức của mình.
0: May mắn thì cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Thế nhưng mà cốt lõi thì vẫn phải là sự nỗ lực của mỗi cá nhân chứ, đúng không ạ? Có bột thì mới gột nên hồ mà. Thế cho nên là chúng ta vẫn phải rèn luyện tinh thần trách nhiệm của cá nhân, sự nỗ lực, kiên nhẫn và kiên định vươn tới mục tiêu của bản thân mình. Cộng hưởng với những yếu tố may mắn nữa thì chúng ta sẽ tiếp cận được và đạt được thành công theo như cái mong muốn của mình. Nó có hiệu suất cao hơn, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Và cũng giống như là cái câu ngạn ngữ này, thì ở Việt Nam, với một cái quốc gia mà có cái sự phát triển về đạo Phật á, thì lại có một cái câu có nó cũng khá là thú vị: bằng cứ việc sống tốt, trời xanh sẽ tự khắc an bài. Nó lại liên quan đến cái câu chuyện là chúng ta gần như là một cái cá thể có thể chủ động xây dựng những cái giá trị cuộc sống của mình từ việc chúng ta có thể chủ động lựa chọn cách sống, tư duy sống và cái sự chủ động trong mọi kế hoạch của mình nữa, thưa quý vị.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì Tú Nhân và Chi Thanh sẽ mang đến một công thức bánh ngọt rất là thú vị nhé. Có thể nhiều bạn chưa từng thử qua đâu. Đó là món bánh nướng Blondie's Marshmallow Butterscotch.
1: Nghe cái tên thấy lạ lạ phải không thưa quý vị?
0: Tên dài quá đúng không?
1: Nhưng mà các bạn đừng có vội chùn bước nha. Tại vì thực tế đây là một cái món bánh nướng rất dễ làm tại nhà. Nếu mà các bạn đã quen thuộc với bánh brownie sô-cô-la đen đậm đà, thì Blondie chính là một cái người ăn tóc vàng nâu ấm áp của cái chiếc bánh này. Chỉ khác là Blondie không dùng bột cacao mà nổi bật nhờ vị bơ béo và đường nâu ngọt ngào. Ngoài ra thì công thức Blondie ngày hôm nay còn có cả sự kết hợp của kẹo dẻo marshmallow và kẹo bơ đường butterscotch.
0: Như vậy là Duy Thanh đã lý giải cho các bạn tại sao mà cái tên của cái bánh nó lại dài như vậy rồi đúng không ạ? Nó là Blondie's Marshmallow Butterscotch. Bây giờ thì chúng ta nói một chút lịch sử món bánh Blondie's. Nó khá thú vị đấy nhá. Công thức làm bánh Blondie ra đời tại Mỹ từ cuối thế kỷ 19 do bà Fanny Farmer sáng tạo ra. Tức là bánh Blondie ra đời trước bánh brownie nha. Điều thú vị ở đây là tên gọi ban đầu của Blondie chính là brownie, nhưng sau khi người ta trộn thêm bột sô cô la vào công thức gốc và phiên bản này lại trở nên quá nổi tiếng, thì cái tên brownie đã được vô tình mặc định là món bánh brownie sô cô la màu nâu đen ấm áp mà chúng ta quen thuộc ngày nay. Sau đó để phân biệt ý, cũng như để đòi lại danh phận, thì người ta đã đặt cho món bánh brownie nguyên thủy này một cái tên mới là Blondie. Sự kết hợp giữa bơ và đường nâu của bánh Blondie's tạo nên hương vị gần giống như là kẹo caramel vậy. Còn việc thêm kẹo dẻo marshmallow lại giúp cho khi bánh nướng xong có độ dẻo mềm, dai nhẹ, rất là bắt miệng khi mà thưởng thức.
1: Bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân sẽ hướng dẫn các bạn chuẩn bị nguyên liệu nhé. Công thức này thì sẽ dùng khuôn nướng vuông cạnh 20cm. Các bạn cần chuẩn bị 240g bột mì đa dụng, 3.5g bột nở baking powder, 1.5g muối nở baking soda và một ít muối ăn khoảng 3g. Phần nguyên liệu ướt gồm 170g bơ lạc đun chảy, 20g đường nâu nhạt, 100g đường cát trắng, 2 quả trứng gà lớn và 10g tinh chất vani. Cuối cùng là 170g kẹo bơ đường butterscotch và 110g kẹo dẻo marshmallow. Ưu tiên là chọn loại viên nhỏ thôi. Nếu không có thì bạn dùng kéo cắt nhỏ viên kẹo to ra cũng được luôn.
0: Cách làm thì cũng rất là đơn giản và nhanh chóng. Đầu tiên thì chúng ta làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 175 độ C, vết bơ hoặc là lót giấy nến cho khuôn bánh. Trong một chiếc bát vừa thì chúng ta dùng phối lồng trộn đều các nguyên liệu khô gồm có bột mì này, bột nở này, muối nở và muối ăn. Ở một chiếc bát lớn khác ấy thì chúng ta đánh bông bơ lạt cùng với hai loại đường cho đến khi hỗn hợp mịn mượt. Sau đó thì chúng ta cho từng quả trứng vào đánh cùng với tinh chất vani cho thật quyện vào với nhau.
1: Bước tiếp theo, bạn đổ từ từ phần bột khô vào hỗn hợp bơ đường, chia thành từ 3 đến 4 lần đổ là tốt nhất. Trộn nhẹ nhàng bằng phới dẹt theo một chiều cho đến khi mọi thứ hòa quyện hoàn toàn. Các bạn lưu ý là đừng trộn quá tay, kẻo bánh bị dai và cứng nhé. Cuối cùng, chúng ta sẽ trút toàn bộ kẹo bơ đường cùng với kẹo dẻo vào rồi trộn nhẹ thêm vài vòng cho đều. Lúc này, các bạn chỉ cần đổ và dàn đều bột vào khuôn, rồi nướng trong khoảng 45 phút cho đến khi rìa bánh xe lại và mặt bánh chuyển màu vàng nâu đẹp mắt là xong.
0: Có một mẹo nhỏ từ kinh nghiệm của những người làm bánh lâu năm là hãy để bánh nguội hoàn toàn rồi mới cắt thành miếng nhỏ vừa miệng ăn. Khi nướng thì kẹo dẻo sẽ tan chảy và hòa cùng với bột tạo nên kết cấu dẻo dính cực kỳ là ngon miệng. Hy vọng là món bánh này các bạn cũng sẽ thích khi mà thực hiện. Chúng ta sẽ có thêm một món bánh có thể ăn buổi sáng cho tăng cường năng lượng, hoặc là buổi trà chiều, đúng không ạ? Rất là ngọt ngào.
1: Thân thấy có nhiều đường quá.
0: Thế cho nên mới trà chiều để uống với trà. Và cũng ăn ít ít thôi, đúng không?
1: Đúng rồi. Thế nó rất là nhiều cái kẹo được hòa quyện cùng với nhau, rồi thêm sô-cô-la, rồi thêm butterscotch, rất là nhiều những cái gia vị mà đâu đó nó sẽ làm cho năng lượng của chúng ta lên rất là cao.
0: Và có lẽ là trẻ nhỏ sẽ thích, bởi vì là còn có cả kẹo dẻo nữa. Ăn nó vừa ngọt vừa ngậy lại còn dẻo dẻo.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của Rachel Carson, một nhà sinh học biển, một nhà văn đã đặt nền móng cho phong trào bảo vệ môi trường trên toàn cầu. Vào ngày 27 tháng 5 năm 1907, Rachel Carson ra đời. Tác phẩm nổi tiếng nhất của bà, cuốn sách Mùa Xuân Vắng Lặng, không chỉ thay đổi chính sách quốc gia về thuốc trừ sâu tại Mỹ mà còn thức tỉnh nhận thức của nhân loại về việc bảo vệ trái đất nữa.
1: Rachel Carson sinh trưởng trong một trang trại gia đình nhỏ gần vùng Springdale, bang Pennsylvania, Mỹ. Ngay từ nhỏ, bà đã gắn bó với thiên nhiên qua những buổi đi dạo và quan sát thực tế của mẹ. Khi bước vào đại học, bà chọn học ngành tiếng Anh và viết văn. Tuy nhiên, đam mê khám phá tự nhiên đã thôi thúc bà quyết định chuyển sang chuyên ngành sinh học biển. Sự kết hợp giữa kiến thức khoa học và năng khiếu viết lách đã giúp ích cho bà rất nhiều. Bà tận dụng tài viết văn để mô tả thế giới sinh vật một cách sống động, giúp người đọc đại chúng dễ tiếp cận hơn với các kiến thức khoa học vốn bị coi là khô khan. Năm 1929, bà tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Nữ sinh Pennsylvania, nay là Đại học Chatham. Dù gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, bà vẫn tiếp tục học thạc sĩ về động vật học tại Đại học Johns Hopkins và tốt nghiệp năm 1932. Sau khi cha đột ngột qua đời vào cùng năm đó, gánh nặng tài chính và trách nhiệm chăm sóc mẹ già đè nặng lên vai, khiến bà không thể tiếp tục hoàn thành chương trình tiến sĩ. Thay vào đó, bà tập trung hoàn thành luận văn thạc sĩ về sự phát triển phôi của loài cá trê và bắt đầu tìm kiếm công việc để kiếm sống.
0: Bà xin làm việc bán thời gian cho Cục Thủy sản Hoa Kỳ với vai trò người viết bài khoa học. Tại đây, bà phải đối mặt với nhiều định kiến giới khi đăng ký tham gia kỳ thi công chức Mỹ. Thời bấy giờ, ngành khoa học tự nhiên hầu như chỉ dành cho nam giới. Tuy nhiên, bằng năng lực thực tế, bà đã vượt qua tất cả các ứng viên khác để trở thành người phụ nữ đầu tiên được nhận và làm việc lâu dài với vị trí nhà sinh học biển tại ngành cá và động thực vật hoang dã Hoa Kỳ vào năm 1936. Tại cơ quan, bà phụ trách viết nhiều thể loại, từ sách hướng dẫn đến các bài báo chuyên ngành. Trưởng phòng điều tra khoa học của cơ quan từng từ chối một bản thảo của Rachel vì cho rằng nó quá văn chương đối với một tài liệu báo cáo khoa học thông thường. Ông khuyên bà nên gửi nó cho tạp chí Atlantic Monthly. Bài báo mang tên là Dưới đáy biển, được xuất bản năm 1937 và nhanh chóng gây tiếng vang lớn. Cùng năm đó, chị gái bà qua đời ở tuổi 40. Rachel lại tiếp tục gánh vác thêm việc nuôi nấng hai cháu gái nhỏ.
1: Một nhà xuất bản đã ấn tượng với bài báo cáo của bà, đã đề nghị bà phát triển nó thành một cuốn sách. Sau nhiều năm tranh thủ làm việc vào ban đêm, cuốn sách Dưới làn gió biển ra đời năm 1941. Sách được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng lại thất bại về mặt thương mại vì nó xuất bản đúng một tháng trước sự kiện Trân Châu Cảng, thời điểm nước Mỹ chính thức bước vào Thế chiến thứ hai và công chúng không còn chú ý đến các đề tài thiên nhiên. Sau chiến tranh, nước Mỹ và nhiều quốc gia bắt đầu sử dụng rộng rãi chất DDT và các hóa chất khác để diệt côn trùng trong nông nghiệp. Chính phủ cho rằng đây là giải pháp hiệu quả để bảo vệ mùa màng và ngăn ngừa dịch bệnh truyền nhiễm ở các thành phố. Tuy nhiên, các nhà khoa học, trong đó có Rachel Carson, đã nhận thấy sự đa dạng sinh học xung quanh các khu vực nông nghiệp đang suy giảm nhanh chóng. Các loài chim, côn trùng có ích và động vật hoang dã dần biến mất.
0: Năm 1962, Rachel Carson cho xuất bản cuốn sách Mùa Xuân Vắng Lặng. Cuốn sách chỉ ra những hệ quả lâu dài và chưa lường trước được của việc lạm dụng hóa chất trong nông nghiệp. Đối với hệ sinh thái và chuỗi thức ăn, bà giải thích một cách dễ hiểu cách các chất độc tích tụ trong đất, nguồn nước đi vào cơ thể thực vật, động vật và cuối cùng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Tác phẩm lập tức dấy lên làn sóng bảo vệ môi trường mạnh mẽ khắp nước Mỹ. Bất chấp sự phản kháng và những chiến dịch bôi nhọ dữ dội từ các tập đoàn hóa chất lớn, những lập luận khoa học sắc bén cùng sự kiên cường của bà đã thuyết phục được công chúng và các nhà lập pháp.
1: Hành trình hoạt động vì môi trường của Rachel Carson dừng lại khi bà qua đời vì bệnh ung thư vào năm 1964. Nhưng di sản của bà vẫn tồn tại rõ rệt. Cuốn sách của bà đã thúc đẩy sự ra đời của Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ và định hình các đạo luật bảo vệ thiên nhiên ở nhiều quốc gia. Bà cũng được truy tặng Huân chương Tự do Tổng thống, vinh dự dân sự cao quý nhất tại Mỹ. Và để khép lại câu chuyện về người phụ nữ này thì Duy Thanh cũng sẽ được trích dẫn một câu nổi tiếng của bà. Khi chúng ta quan tâm đến bản chất và những điều kỳ lạ của vũ trụ xung quanh chúng ta nhiều hơn, chúng ta sẽ giảm bớt được những tác động phá hoại. Đó chính là lời nhắc nhở vô cùng thực tế về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với môi trường sống xung quanh chúng ta.

0: Các bạn thính giả thân mến, những ngày qua khi bước chân ra đường thì có lẽ ai cũng có chung một cảm nhận là trời ơi sao mà nóng thế. Cứ như là một cái lò bánh mì khổng lồ đang hoạt động hết công suất vậy, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Mỗi chúng ta là một cái bánh nướng. Và giữa cái nóng hầm hập như thế thì điều hòa, quạt máy và các thiết bị làm mát trong mỗi ngôi nhà gần như phải hoạt động không ngừng nghỉ và hết công suất. Nhưng mà có một thực tế là không chỉ chúng ta mệt mỏi dưới nền nhiệt cao mà chính hệ thống điện trong gia đình cũng đang phải gồng mình chịu áp lực cực kỳ lớn. Các bạn để ý xem nhé, cứ đến những ngày nắng nóng mà chúng ta sử dụng thiết bị điện nhiều thì các thiết bị điện lại hay giở trứng. Ví dụ như là điều hòa tổng ở cơ quan chẳng hạn, đúng không ạ? Vừa rồi thì ở VOV giao thông cũng bị mất điện mấy ngày do hệ thống điều hòa trục trặc đấy ạ. Đấy, bởi vì là lúc đấy nó cần hoạt động hết công suất và nó mệt quá nó nghỉ thôi. Và để giữ cho không gian sống luôn mát mẻ và quan trọng nhất là an toàn thì Tú Nhân cùng với Duy Thanh muốn chia sẻ với các bạn một vài lưu ý nho nhỏ trong cách vận hành các thiết bị điện hàng ngày. Chỉ cần chúng ta ghi nhớ những lưu ý này thôi thì đã được coi là giải pháp thiết thực nhất để đảm bảo an toàn về điện trong mùa nắng nóng rồi đấy.
1: Đầu tiên là cái câu chuyện của những chiếc ổ cắm. Việc cắm quá nhiều thiết bị có công suất lớn như nồi chiên không dầu, ấm siêu tốc và máy điều hòa vào chung một ổ cắm đa năng giống như việc cố gắng nhồi nhét quá nhiều người lên một chiếc xe vẽ. Sức nóng tích tụ lại các điểm tiếp xúc rất dễ dẫn đến chập mạch và cháy nổ. Giải pháp tốt nhất là bạn hãy phân chia hợp lý, sử dụng các ổ cắm chịu tải lớn và trang bị aftomat riêng cho từng thiết bị công suất cao để bảo vệ dòng điện khi có sự cố.
0: Thứ hai, đối với chiếc điều hòa, cứu tinh mùa nắng nóng thì việc thiết lập nhiệt độ quá thấp khoảng dưới 20 độ C thực chất không giúp cho căn phòng của chúng ta mát nhanh hơn mà chỉ khiến cho bộ phận nén ngoài trời hoạt động quá tải dưới cái nắng gay gắt. Thay vào đó thì mức nhiệt từ 26 đến 27 độ C kết hợp thêm một chiếc quạt máy nhỏ để lưu thông không khí là lựa chọn khoa học hơn cả. Cách này vừa mang lại cảm giác dễ chịu, vừa bảo vệ tuổi thọ cho thiết bị và giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ. Bên cạnh đó thì việc dành ra khoảng 10 phút cuối tuần để vệ sinh lưới lọc bụi của điều hòa hay bảo dưỡng cánh quạt cũng mang lại hiệu quả bất ngờ lắm đấy các bạn ạ. Lớp bụi bám dày chính là rào cản khiến cho thiết bị phải hoạt động nặng nề hơn, phát nhiệt nhiều hơn và dễ xảy ra sự cố quá nhiệt. Một thiết bị sạch sẽ không chỉ vận hành êm ái mà còn đem lại luồng khí trong lành cho gia đình. Các bạn hãy lưu ý về điều này nhé.
1: Cuối cùng thì hãy dành một chút thời gian để kiểm tra hệ thống dây dẫn, đặc biệt là các đường dây đi sát khu vực mái tôn hoặc phơi trực tiếp ngoài trời. Sức nóng từ mái tôn trong những ngày nắng đỉnh điểm hoàn toàn có thể làm nóng chảy lớp vỏ nhựa cách điện, dẫn đến nguy cơ rò rỉ, rất là nguy hiểm. Đảm bảo an toàn điện trong mùa nắng nóng chỉ cần bắt đầu từ những điều nhỏ bé như vậy thôi. Đôi khi chỉ cần bạn duy trì thói quen rút vít cắm khi không sử dụng, tắt bớt một bóng đèn ở căn phòng trống hoặc chủ động hẹn giờ tắt điều hòa trước khi thức dậy là đủ rồi. Những hành động nhỏ và tự giác ấy không chỉ giúp hóa đơn tiền điện cuối tháng bớt gánh nặng mà còn là sự sẻ chia thiết thực với hệ thống lưới điện chung, giúp mọi ngôi nhà đều có một nguồn năng lượng an toàn và ổn định.
0: Và chắc chắn là chúng ta vừa có những ngày mà giảm bớt cái sự nóng do mùa hè mang lại và hơn nữa cũng bảo vệ thiết bị điện, có nghĩa là bảo vệ túi tiền của chính gia đình mình, phải không ạ?
1: Nên quý vị thính giả nhớ đâu đó để ý những cái việc mà chúng ta sử dụng mà nó bị quá đà về cái năng lượng điện ở trong nhà của các bạn nhé. Nó là một cái gánh nặng không chỉ là cái câu chuyện tiết kiệm về kinh tế đâu, mà nó là cái gánh nặng cho cái câu chuyện là tải trọng điện ấy.
0: Hy vọng là chúng ta sẽ chú ý tới điều này, bởi vì là chập cháy cũng là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, đúng không ạ? Mà những ngày vừa qua, trong thời gian vừa qua chúng ta thấy rất là nhiều vụ chập cháy gây hỏa hoạn không chỉ ở các thành phố lớn, cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều có những cái tin tức như thế rất là nguy hiểm. Cho nên là chúng ta cố gắng là đảm bảo an toàn, đừng để xảy một ly lại đi một dặm. Còn bây giờ thì chúng tôi tạm biệt quý vị và các bạn để chúng ta bắt đầu một ngày làm việc mới. Mong rằng các bạn sẽ có một ngày hài lòng. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào sáng mai cũng trên VOV Giao thông trong chương trình Thành phố Bình Minh.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.
3: Anh Thơ xin được gửi lời chào ngày mới đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta trên tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với cùng chương trình giờ cao điểm sáng nay, anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Và thưa quý vị, để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, anh Thơ rất mong trong buổi sáng này sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm sáng nay với thông tin ở khu vực cầu Phú Mỹ. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái xe đông di chuyển chậm. Ở trên hệ thống camera, anh Thơ cũng quan sát thấy được tình hình giao thông tại đây rồi ạ. Và rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ lưu ý nhiều nếu như mà chúng ta có lộ trình di chuyển ở đây. Dạ, theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Hiện tại chúng tôi cũng chưa nhận là có sự cố hay va chạm gì không, nhưng mà chỉ có là xe đông di chuyển chậm thôi. Có lẽ là lưu lượng phương tiện di chuyển theo hướng đi về cảng Cát Lái sáng ngày hôm nay quá đông, nên là dẫn đến cái tình trạng đông di chuyển chậm trên khu vực cầu Phú Mỹ trong buổi sáng này. Còn nếu như mà quý vị có thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa thì vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình. Thưa quý vị, theo Trung tâm Điều hành tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, thì thời điểm này chúng ta sẽ cùng cập nhật một số những cái thông tin liên quan kế hoạch vận hành tàu trong buổi sáng nay. Thì thông tin chung số thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu vận hành hoạt động là 246 lượt, số tàu vận hành là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm tần suất cao điểm sáng từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 7 giờ đến 9 giờ. Các khung giờ cận kề từ 6 giờ 30 đến 7 giờ, từ 9 giờ đến 9 giờ 30 thì giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm trưa là từ 11 giờ 30 đến 13 giờ, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều là từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 17 giờ đến 19 giờ, các khung giờ cận kề 16 giờ 30 đến 19 giờ, 19 giờ đến 19 giờ 40. Giãn cách 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường thấp điểm thì khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, còn các khung giờ thấp điểm từ 5 giờ đến 5 giờ 30 giãn cách 15 phút một chuyến. Thì đây là kế hoạch vận hành vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn anh Thơ cũng đến với fanpage để cập nhật những cái thông tin mà các bác tài gửi về cho chương trình. Đầu tiên thì anh Thơ cảm ơn anh Phong tài xế Nguyễn với lời chúc dành cho chương trình. Anh Thơ chào anh Cao Chinh. Dạ, cảm ơn các anh Hà Cường, anh Khang Phan cũng gửi lời chúc cho chương trình. Anh Khang Phan chia sẻ với chúng tôi, ngã tư tuyến tránh quốc lộ 62 Tây Ninh đi cầu Bến Lức, di chuyển ổn định cả hai hướng, thời tiết mát mẻ. Chào bạn Phương Tiền, chào bạn Phở A Pha, anh Thơ chào anh Úc Bằng. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào anh Thanh Nguyễn, dạ, anh Thanh Nguyễn Văn luôn, anh Nguyễn Minh Phước, chào anh Duy tài xế Nguyễn, anh Lê Kim, hôm nay xuất phát kỳ trễ nha anh Thơ, còn đang ở nhà. Dạ, bất cứ lúc nào anh xuất phát thì vui lòng hỗ trợ thông tin cho anh Thơ nha, anh Lê Kim. Dạ, anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi. Và một lần nữa thì anh Thơ mến chúc cho tất cả các bác tài, các bạn thính giả một buổi sáng thật là nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như mà quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm.

0: Liên hệ 1900232389.
1: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
4: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
3: Nhưng có mắc không chồng?
4: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
3: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
4: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
6: Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ sẽ quay trở lại để tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Chúng ta sẽ cùng đến với hệ thống camera, khu vực đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân. Hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường, còn sớm quá mà đúng không ạ? Cho nên là tình hình giao thông của chúng ta đang lưu thông ổn định tại đây. Nút giao Bảy Hiền cũng vậy, thưa quý vị, xe đông, xe không đông chúng ta di chuyển bình thường. Có góc Trường Chinh mà theo hướng từ Xuân Hồng mà đi về đó, thì hơi đông tí xíu thôi nhưng mà cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của các bác tài. Trục đường Cộng Hòa, đường Cộng Hòa qua Bình Giã lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Ở đây chúng ta di chuyển bình thường ạ. Trên cầu vượt thì bình thường, còn hai cái làn ngoài thì xe đông di chuyển hơi chậm tí xíu. Dạ, anh tôi nhắc lại để quý vị và các bạn cùng lưu ý. Cho nên là chúng ta di chuyển quen rồi đó, thì để đi thẳng theo hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả thì chúng ta buổi sáng được đi tới 4 làn đúng không ạ? Là hai cái làn giữa mà chúng ta mới vừa lắp giải phân cách và hai làn ngoài cùng theo hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, thì chúng ta cũng có thể là bắt đầu qua khỏi Tân Kỳ Tân Quý. À, Tân Kỳ Tân Quý thì thường là người ta kéo cái barrel lại rồi, thì chúng ta ở dưới mũi tàu á, có cái đoạn đi lên thì chúng ta tranh thủ đi vào làn giữa để giảm áp lực cho hai cái làn ngoài. Bởi vì trong mấy ngày gần đây anh ta thấy là tình hình giao thông đã có cái chuyển biến rồi, không có còn nhiều khó khăn như những ngày mà chúng ta thực hiện nữa. Nhưng mà cái làn ở chính giữa buổi sáng có vẻ như là cũng còn dễ đi hơn là hai cái làn ngoài. Anh Thơ cũng biết là có một số phương tiện là chúng ta sẽ phải rẽ trái, hoặc là chúng ta vào những cái phương tiện xe buýt hoặc gì đó đó thì chúng ta sẽ phải đi hai làn ngoài cùng. Còn nếu như mà quý vị thính giả đi thẳng đi vòng xoay Lăng Cha Cả thì anh tôi nghĩ là với hai cái làn ở giữa đó thì chúng ta cũng di chuyển sẽ tương đối là thoải mái. Cho nên là chúng ta tranh thủ ở dưới phía mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa thì chúng ta đi vào làn giữa để giảm áp lực cho hai cái làn ngoài, đúng không ạ? Hai làn ngoài sáng nào anh tôi thấy cũng đông di chuyển.

0: chuyển chậm cả. Đường Cộng Hòa qua giao lộ C18 hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả. Ở đây thì xe có đông nhưng mà di chuyển được thôi thưa quý vị, chứ cũng không đến mức là khó khăn. Cộng Hòa Úc Tịch ở đây thì thường hơi đông nè, đông và chúng ta di chuyển hơi chậm hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả. Thì cái đoạn này chúng ta vừa hết cái đoạn giải phân cách giữa đó, để di chuyển qua vòng xoay Lăng Cha Cả hoặc là đi về Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ đó đó. Cho nên là lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây khá là đông, nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Giao lộ Trần Quốc Hoàng, Cộng Hòa hay là, thưa quý vị, anh thưa nhắc lại là giao lộ Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, tức là vòng xoay Lăng Cha Cả thì xe có đông di chuyển được. Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng chúng ta lưu thông ổn định. Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch hiện tại cũng đang di chuyển bình thường. Anh Thơ rất mong là trong buổi sáng ngày hôm nay thì các bác tài sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ thông tin mới cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ. Thưa quý vị và các bạn, còn với khu vực cầu Phú Mỹ thì anh Thơ nhắc lại, theo hướng chúng ta di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng dành thời gian để đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

0: Chào buổi sáng quý thính giả, đây là bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia. Trong sáng thứ Tư ngày 27 tháng 5, chúng tôi sẽ cùng quý vị cập nhật những quyết sách mới nhất về an sinh, tài chính và các quy định giao thông vừa thay đổi, giúp quý vị chủ động nắm bắt quyền lợi và sẵn sàng cho một ngày mới đầy năng lượng. Nếu các bạn đang sinh sống tại các đô thị lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, một thay đổi về địa giới hành chính cơ sở vừa chính thức có hiệu lực từ hôm qua. Theo Nghị định 185/2026, quy mô tổ dân phố tại hai thành phố này phải đạt từ 700 hộ gia đình trở lên, trong khi các vùng đồng bằng khác dao động từ 400 đến 550 hộ. Đáng chú ý, mọi phương án thành lập, sáp nhập hay đổi tên thôn, tổ dân phố đều bắt buộc phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân và nhận được sự đồng thuận từ cộng đồng trước khi trình Hội đồng Nhân dân cấp xã quy định. Đối với những thính giả đang trăn trở về giấc mơ có một tổ ấm, kết luận mới nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở xã hội mang đến một tư duy đột phá. Từ nay đến năm 2030, nhà nước xác định nhà ở cho thuê là trụ cột chiến lược, đặc biệt tại các khu công nghiệp và đô thị đông dân cư. Thay vì chỉ coi là chính sách hỗ trợ, nhà ở giờ đây được xem là quyền cơ bản của công dân. Các thủ tục về đất đai, tín dụng sẽ được rút ngắn để người lao động có thể tiếp cận chỗ ở an toàn với mức giá phù hợp với khả năng chi trả thực tế. Nếu các bạn thường xuyên thực hiện các giao dịch chuyển khoản giá trị lớn qua ứng dụng di động, hãy lưu ý thông tin từ Ngân hàng Nhà nước để tránh nhầm lẫn. Ngân hàng Nhà nước khẳng định không cấm việc tách lệnh chuyển tiền, nhưng yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cụ thể, nếu người thực hiện chuyển tiền chia nhỏ một giao dịch lớn thành nhiều lệnh trên 10 triệu đồng, thì mỗi lệnh đó đều phải xác thực sinh trắc học riêng biệt. Quy định này nhằm thể hiện ý chí và sự đồng thuận của khách hàng, cũng như ngăn chặn các tranh chấp pháp lý khi xảy ra rủi ro mất tiền trong tài khoản. Nếu quý vị là doanh nghiệp hoặc thương nhân đang chuẩn bị cho vụ thu hoạch nông sản lớn nhất năm, Bộ Công Thương vừa có chỉ đạo khẩn để hỗ trợ xuất khẩu vải thiều niên vụ 2026. Các cơ quan hải quan và kiểm dịch được yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi tối đa, ưu tiên xử lý nhanh các lô hàng vải tươi để tránh ùn tắc và hư hỏng tại cửa khẩu. Doanh nghiệp cũng được khuyến nghị đa dạng hóa phương thức vận chuyển qua đường sắt liên vận và đường hàng không. Đặc biệt, chính quyền địa phương sẽ giám sát chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng tư thương ép giá người nông dân tại các vùng trồng trọng điểm. Một tin vui dành cho các chủ phương tiện giao thông. Hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm sẽ được cắt giảm một nửa thời gian giải quyết từ tuần sau. Theo thông tư 24/2026, thời gian cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới sẽ giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Với xe cơ giới đã hoàn thành kiểm tra và đạt yêu cầu, thời gian cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định cũng rút ngắn từ 3 ngày xuống còn 2 ngày làm việc. Sự thay đổi này giúp người lái xe và doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí chờ đợi làm thủ tục. Dù các thủ tục đang được đơn giản hóa, nhưng kỷ cương về an toàn giao thông vẫn được siết chặt để bảo vệ an toàn cho người tham gia giao thông. Chỉ trong ngày 25 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện 113 trường hợp vi phạm đường sắt, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu về số vụ vi phạm. Các hành vi phổ biến nhất là dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt và cố tình vượt đường ngang khi đã có tín hiệu đèn đỏ hoặc cần chắn đăng hạ. Lực lượng chức năng đã thực hiện xử phạt nguội qua camera đối với nhiều trường hợp mô tô và ô tô để răn đe và nâng cao ý thức cộng đồng. Trong khi an toàn đường sắt được siết chặt tại các đô thị, thính giả lưu thông qua các tỉnh lộ, quốc lộ cũng cần hết sức cảnh giác với những chướng ngại vật vô hình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản yêu cầu xử lý nghiêm hành vi đốt rơm rạ và tự ý sử dụng lòng đường để phơi nông sản. Đáng chú ý, cơ quan chức năng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có nguyên nhân từ việc phơi thóc hay đặt vật cản trên đường. Đây cũng là khuyến cáo từ cơ quan chức năng để người dân không chiếm dụng hành lang an toàn giao thông, tránh những hậu quả pháp lý đau lòng. Nếu gia đình bạn có con em đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, có thể yên tâm phần nào về phương án di chuyển tại thủ đô trong đợt thi cao điểm. Từ ngày 10 đến 13 tháng 6, Hà Nội đảm bảo vận hành gần 18.000 lượt xe buýt mỗi ngày với tần suất từ 5 đến 30 phút một lượt. Có 20 tuyến buýt trọng điểm kết nối các điểm thi. Nhà ga và bến xe sẽ được tăng cường xe dự phòng để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Các đơn vị vận tải cam kết giữ thái độ văn minh, lịch sự và hỗ trợ tối đa để các thí sinh đến điểm thi an toàn, đúng giờ. Sát sườn với sức khỏe của mỗi gia đình, luật phòng bệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới sẽ mang đến nhiều thay đổi quan trọng trong cách chúng ta ứng phó dịch bệnh. Theo đó, nhà nước sẽ không còn thực hiện công bố dịch nếu dịch bệnh vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của ngành y tế. Thay vào đó, ngân sách nhà nước sẽ bảo đảm 100% kinh phí hoạt động thường xuyên cho hệ thống y tế dự phòng, bao gồm cả tiền lương và chế độ đãi ngộ cho y bác sĩ. Ngoài ra luật cũng quy định bắt buộc các trường học phải ra soát tiền sử tiêm chủng và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh hàng năm. Cuối bản tin, đối với các thính giả đang quan tâm đến định hướng nghề nghiệp cho các thế hệ tương lai, một địa chỉ đào tạo y bác sĩ hiện đại vừa được chính thức cấp phép. Từ năm 2026, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Utech sẽ bắt đầu tuyển sinh ngành y khoa với chương trình đào tạo kéo dài 6 năm. Điểm khác biệt lớn nhất là sinh viên sẽ được tiếp cận với các công nghệ mũi nhọn như AI, mô phỏng lâm sàng và bệnh án điện tử ngay trong quá trình học. Đây là bước chuyển nhằm đào tạo đội ngũ bác sĩ có năng lực thực hành tốt và khả năng thích ứng cao với môi trường y tế kỹ thuật số hiện đại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc quý vị một ngày mới làm việc hiệu quả và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành trong buổi sáng này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần thông tin giao thông. Ở khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, hiện tại xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Thái Sơn qua giao lộ Nguyễn Văn Nghi, đường Nguyễn Thái Sơn qua giao lộ Phan Văn Trị. Xe cũng đông di chuyển được thôi chưa có khó khăn. Giao lộ Quang Trung Lê Văn Thọ, Quang Trung Tân Sơn, hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Quang Trung Trân Nữ Vương, hiện tại thì xe có đông di chuyển được quý vị nhé. Một vài những cái lộ trình như vậy để chúng ta cập nhật và thấy là tình hình giao thông đang có những cái chuyển biến rồi. Và càng tới cái tầm 7 giờ thì lượng phương tiện đổ ra đường càng đông. Lúc đó thì anh Thơ mong quý vị sẽ càng lưu ý nhiều hơn và đừng quên đồng hành với chương trình. Anh Thơ chào bạn Nắng Bên Thềm, chào anh Hà Thế Hải, chào anh Thắng Nguyễn, chào anh Phạm Xuân Trung. Sáng nay anh Phạm Sơn Trung ăn bánh canh cua. Dạ, cảm ơn anh, chúc anh ngày mới nhiều niềm vui. Và hy vọng là sau khi anh ăn sáng đầy năng lượng rồi thì anh sẽ bắt đầu hành trình và hỗ trợ thật nhiều thông tin giao thông cho chương trình. Anh Thơ cũng nhắc lại cùng với quý vị và các bạn, hiện tại là khu vực cầu Phú Mỹ á, chúng ta đang gặp khó khăn theo hướng từ cầu Phú Thuận sang từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, không có ghi nhận là sự cố hay va chạm gì, chỉ do lượng phương tiện đông thôi. Cho nên là các bác tài cũng cần phải lưu ý khi di chuyển qua đây. Ở trên hệ thống camera, anh Thơ vẫn đang quan sát tại đây. Còn ở hướng ngược lại, từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận thì ở dưới cái đoạn mà dưới chân cầu có một chiếc xe container, và anh Thơ nghĩ là gặp sự cố ở đây, nhưng mà ở đây thì lượng phương tiện không có đông, cho nên là chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Có hướng đi về cảng Cát Lái á, thì xe đang đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng nay thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ngày mới với thời tiết khá là mát mẻ. Nhiệt độ lúc này khoảng 28 độ, chất lượng không khí ở mức trung bình. Không khí nhìn chung vẫn tương đối dễ chịu cho các hoạt động di chuyển trong ngày. Tuy nhiên thì nền nhiệt có xu hướng tăng nhanh khi nắng xuất hiện sớm trở lại trên nhiều khu vực của thành phố. Trong ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất vào trưa và đầu giờ chiều phổ biến từ 33 đến 36 độ. Một số phường xã có nắng nóng như Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Dĩ An, Bình Dương 35 độ, Thủ Đức, Tân Bình, Bến Cát 36 độ, người dân ra ngoài trong khung giờ giữa trưa thì nên chú ý che chắn kỹ, bổ sung nước thường xuyên để hạn chế mất sức do thời tiết nắng nóng kéo dài. Đến chiều tối và tối nay thì mây đối lưu sẽ phát triển trở lại, gây mưa rào và dông rải rác cho thành phố. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa có thể xuất hiện khá nhanh vào cuối ngày nên người dân khi đi làm, đi học hoặc là di chuyển buổi tối nên chuẩn bị sẵn áo mưa gọn nhẹ để chủ động hơn khi thời tiết thay đổi bất chợt. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ, mời quý vị quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 14 triệu dân, 168 xã, phường, đặc khu. Công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những thách thức lớn. Dù năm học 2025-2026 đang chuẩn bị khép lại, nhưng câu chuyện về bữa ăn bán trú của hơn 2 triệu học sinh thành phố vẫn là nỗi lo canh cánh của hàng triệu gia đình.
6: Cứ mở đài đọc mạng thấy ngộ độc tập thể là ở nhà ăn không ngon ngủ không yên. Đề nghị nhà trường với cơ quan chức năng phải làm sao cho phụ huynh chúng tôi yên tâm.
7: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt. Đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.
8: Thì chúng tôi trong quý 3 này, trong hoạt động hè này, chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai tập trung hướng dẫn cho các trường về cái công tác đảm bảo thực phẩm, về cách chọn cái nguyên liệu thực phẩm, cách xử lý các tình huống ngộ độc thực phẩm xảy ra.
9: Con mong muốn là nhà trường thêm những món bổ sung dinh dưỡng cho học sinh.

0: để học sinh nó cả ngày vậy.
1: Mời quý vị đón theo dõi chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Chất lượng và an toàn bữa ăn học đường, bao giờ hết nỗi lo. Phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 28 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết, còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông. Giao lộ Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, hiện tại lượng phương tiện đã đông rồi, nhưng mà anh Thơ vẫn thấy là các bác tài vẫn di chuyển được, chứ còn chưa đến mức là khó khăn. Rồi khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng, hướng đi về sân bay, hướng đi ra cầu Công Lý hay là hướng chúng ta đi về vòng xoay Lăng Cha Cả đều có lượng phương tiện đông di chuyển được. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Minh Nhật, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây. Xin được gửi lời chào anh Minh Nhật ạ.
4: Dạ, xin kính chào MC Anh Thơ, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi và có điểm vào buổi sáng ngày hôm nay ạ.
3: Dạ vâng, anh thân mến, hiện tại ở trên hệ thống camera bên trung tâm mình thì ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là những cái khu vực cửa ngõ, các khu vực lân cận thì tình hình giao thông đang diễn ra như thế nào thưa anh?
4: Dạ thì cùng báo với chị Anh Thơ, quý vị khán giả và các bác tài vào buổi sáng và có điểm ngày hôm nay qua quan sát camera ha. Thì chúng tôi lại thấy là ở khu vực trung tâm hiện tại giờ là lưu lượng phương tiện đang thông thoáng, lưu thông ở mức ổn định. Tuy nhiên thì sẽ có một số khu vực ở khu vực cửa ngõ sẽ có tình trạng đông xe. Thì sau đây chúng tôi xin cập nhật một số khu vực đông xe di chuyển chậm như sau. Thì đầu tiên thì cũng như chị Anh Thơ đã báo là trên cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận hướng đi về đường Võ Chí Công thuộc phường Cát Lái đang xe đông di chuyển chậm. Thì nguyên nhân là do cách đây khoảng 30 phút trước á, thì có một chiếc xe container gặp sự cố ở trên giữa cầu. Tuy nhiên á, thì đã được xe cứu hộ hỗ trợ xe container đó di chuyển đi rồi. Tuy nhiên thì cũng đang còn đông, đang rất là đông di chuyển chậm. Và hiện tại thì đã có cảnh sát giao thông đang điều tiết ở khu vực này luôn rồi ạ. Khu vực thứ hai là cổng ở khu vực bến xe miền Đông cũ. Thì các bác tài mình nên chú ý đó là đoạn qua cổng bến xe miền Đông cũ đến giao lộ Nguyễn Xí, cũng như là đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng thuộc phường Bình Thạnh. Khu vực này thì chúng tôi đang ghi nhận là phương tiện đang đông dần lên và tiếp hành dài di chuyển chậm. Ở khu vực tiếp theo các bác tài mình nên chú ý đó là đường Trường Chinh, mà đoạn từ qua mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi về giao lộ Âu Cơ thuộc phường Tân Xuân Nhì. Khu vực này thì chúng tôi cũng đang ghi nhận là có phương tiện xe đông di chuyển chậm. Ở khu vực cửa ngõ thì hiện tại chúng tôi ghi nhận là các tuyến cao tốc thì lưu thông ổn định. Tuy nhiên thì có một khu vực các bác tài mình nên chú ý đó là đường Trần Văn Dào, đoạn qua cầu Đôi hướng đi về tỉnh Tây Ninh thuộc xã Bình Lợi. Thì khu vực này chúng tôi đang ghi nhận là phương tiện đang xe đông di chuyển chậm, xếp hàng dài di chuyển chậm. Thì Nhật nhận được thông tin từ phía cảnh sát giao thông An Lạc thì ở phía Tây Ninh đang có cái công trình rào chắn để lắp đặt trạm cân tự động, cho nên là khu vực này đang xe nó hướng về phía Tây Ninh thì nó sẽ đông di chuyển chậm. Cho nên các bác tài mình có di chuyển ở trên phía đường Trần Văn Dào mà muốn đi về Tây Ninh thì các bác tài mình nên chú ý ạ. Và trên đây là một số khu vực mà tính tới hiện tại chúng tôi ghi nhận lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài mình có những lộ trình quay những khu vực trên thì mình nên chú ý.
3: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Minh Nhật với những thông tin chia sẻ vừa rồi. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ quay trở lại để cập nhật thêm những cái thông tin khác cho các bác tài, các bạn thính giả trong buổi sáng này.